0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Saio hau errepikatua da. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, zer zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkon, atzetik entzuten den soinuagatik pentsatzen duna barituko zenutela, enagoela Donostiako estudioan, gaurkon Durangon nago landako gunetik zuzen zuzenean, eta bertatik gurutzatuko dugu zebrabidea, eta gurekin dugu horretarako Garazi Kastaño, Naiz Irratiko lankidea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Malen, eta arratsaldeon entzulei, egun arraro honetan, irratiraren bestaldean eta oinean bestaldean dagoenari. Arratsaldeon eta eskerrik asko gubentuteagatik. Eguraldi bikaina dagoelako gaurkoan, Malen.
0: Bai, nik uste asko ez direla arituko, agian kotxean harrapatuko dugun baten bat edo batek daki, baina agian
2: akaso norbait zubia aprobetxatzen ibilida eta Durangotik pasa beharran beste nunbaiten ibilida bidai luze egin behar badu gueltan, ba, esan duzu moduan, bi ordu zehar dituko gara hemen tertulian, beraz zorionekoa ere, irratiaren bestaldekoa, ba, bi personaje oso jatorru zintzulako, arratsaldea gozatzeko prest, eguraldi ona, Malen, kalean, eta landako gune barruan, nabaritzen da,
0: Leno, aipatu dugu, Durangoko azokan normalean hau ez dela oso ohikoa izaten, eguraldi onarena, kanpoan normalean berokiarekin, eta horrela ibiltzen gara, eta gaurkoan, temperatura oso ona dago.
2: Oso ona, ez dut inongo momentutan txamarra jantzi, eta esan dezuna, niretzako Durangoko azokarekin etortzen diren ideiak eta oroitzapenak bestelakoak direla da, aterkiak bustitzea eta boltsatik zintzilika ibiltzea, erosten dituzun liburuak bustitzen zaizkizula, bata beste, bote bat hartzeko uripetik babesteko modurik ez izatea, pixka bat desastre ere izaten da, ez? Askotan horbere sensazioa Durangoko azokan, eta gaur egun eizela atera da, eta gustu ematen du, eta ikusten denagatik, bueno, ni justo bizkarrez nago, landako gunearen goikaldeko zonalde horretan gaudela, bip zonaldean, lanean gaude denak hemen, inerrez dago la denbora pasa, baina, bueno, egia da oso bista polita dagoela, hemenek ikusten ari gara, landako gunea, azkeneko gunea izan da ere, eta bazkalostia izan da ere, jendez lepo da bila.
0: Nik, espero nuen jendea egongo zela, baina ez da inbeste, ze astelena izan da gero egia da, jende asko jaieguna eta horrelakoak, baina enuen hainbeste jende, espero egia ez dela larun batean bezain bestekoa, Ze larun batean, ni egon nintzen hemen goizean, eta momentu batean sartzea lortu nuen, eta atera nintzenean gero berriro ezin izan nuen sartu.
2: Ni ostiralean egon nintzen, eta ere, uste nuen jende gutxiago egongo zela, eta jende asko zegoen, hori bai, harritu ninduen azen, eta kaso izango zen orduagatik, iritsi ginelako bazkal ordurako, eta jende asko topatu genuen landako gune barruan, eta horrek harritu ninduen, eta aldiz, tabernetan, eta kalean oso jende gutxi zegoela
0: irituzten. Egia da zela ikasle eguna ere.
2: Ostirala?
0: Ostiralean, besturtan ostegunean egin izan da.
2: Ai, ez larun batean.
0: Zula batean egon zine.
2: Bueno, ba, aztu, ez, ostirala ez, larun bat azari nahi, eta larun batean jendeak akaso bazkaldu demora galdu egingo zuen, edo, baina jendea landako gune barruan zegoen.
0: Bai, hori, bai.
2: Eta harritu ninduen, bueno, herrikoan bazen jendea, adibidez, beti.
0: Bai, hor beti dago.
2: Tabernetan beti dago jendea. Baina Durangoko azoka izateko, iruditzen zait, ez zegoela hainbesteko jenderik, bazkal ordua izateko batez ere.
0: Manifestazioa zegoena ordu batetan.
2: Uste eta maitzea zegoela hori da, bai, eta guri txinen beste egiteko batzuetatik, eta kaso justo, igual de apurru bat luzatu izan bagine, iritsiko zen jendea, baina egin harritu ninduena hori izan zen, landako zegoela kaldea, baina beteago, eta badakigu Euskal Herria herri potean zaila dela, eta horrek ere, harritu ninduena.
0: Arratsaldean jara segurazki ez zen horrela izango,
2: Ez dut uste, ez dut uste.
0: Ba, gaurkoan, esan bezala beraz, jendez gainezka dago hau, eta guk zebrabidean eguneko menuan baditugu aipatzeko kontu desente, eta gaurkoan jende eta gonbidatu desberdin asko izango ditugu, beraz, eguneko menuan emango diogu.
2: Ba bai, lehenik eta behin, bueno, literaturari ez, argitalpen bati bai, eta Malen, baina lan berezi bati eman behar diogu Bueno, arrera, nork estrenatuko du gure zebrabidea?
0: Bai, ba, Olatz baino betia izango dugu gurean, kaleratu berri duelako liburu bat, ez dakit seguru zegunetan kaleratu zuen, baina duela gutxi, Sorginak, Putak eta Terroristak izena duen liburua, hitz egiten du, ba, bueno, azterketa feminista bat egin du torturari buruz, eta ba, bueno, horren inguruan hitz egitera etorriko da, ze justu oraintxe bertan amaitu du aurkezpena,
2: korrek eta presa bat erako zegu gaixua.
0: Bai, eta beraz, ba, bueno, izango dugu gurean, kontatuko dugu, zertaz idatzi duen, eta esango nuke kontatzeko desente izango duela.
2: Ziur nahez, bai, ez, Olatzak beti duelako zerrexena, eta bueno, labakadak banatzeko ere bai. Eta, bueno, aikoagoa ez den arren, azokak ere badu tartea ikusentzunezkoari, ateak zabaltzeko tartea ere izaten du. Eta guk ere film berezi bat izango dugu geurean mintzagai, bi gonbidaturekin gainera, ez da manai?
0: Gurean izango ditugu Inge Mendi Oroz eta Idoia Garces. Hauek dira Lourdes Iriondo, ez gara alferrik pasako dokumentalaren zuzendaria eta gidoigilea. Eta bueno, gaur izan dute ere, pasea izan dute gaurkoan, egia da aurretikan ere beste zenbait okitan ikusi izan dela dokumentala, jada herri desberdinetan ere egon direla, baina gaur izan dute aurkezpena Durangoko azokan, eta etorreko dira, ba, hitz egitera luz eta zabal.
2: Zeongi, zeongi. Bueno, eta lanko konkretu eta edo zehatzen gainean hitz egiteaz gain, ba, saiatuko gara apur bat, bueno, balorazio egunak izaten diren ez geurean ere bai, baina azokak ere baduen ez, ba, kultur plaza izenaren ez, bueno, izana,
0: nahi,
2: obesan da. Bueno, ba, saiatuko gara ere hausnarketari tartea zabaltzen, eta horretarako, ba, bueno, Durangoko azokan nik uste dut ere, fidel den pertsona bat izango dugu geurean, Gotzon Barandiaran, irazlea, itzultzaia, bueno, kulturgilea esango dugu orokorren. Leno, buelta eska azkar bat eman dudala proietu dut, eta ikusi dut Susako argitaletxeko postuan zebilela Gotzon Barandian, ba, bueno, bostak eta amarra aldean, badakizu, zuzenekoak baduela bere desajustea hor dut egin iraukienez, baina, bueno, buelta horretan bisitatuko du eta zarkatuko du gurekin zebrabidea. Apur bat lan artea elkartearen eskutik Donostian izandako bigarren euskararen euskal artisten mintegian izandako hausnarketak, berak plazaratutako hausnarketak gurekin partekatuko ditu, eta hausnartuko dugu pixka bat, ba, nola dagoen euskal kulturaren, bueno, ekosistema edo deitu dutena, eta galdituko diogu, zer den hori.
0: Ea zer den ekosistema hori edo ez da. Horren jarraian, musikari ere tartea irekiko diogu, ez da?
2: Bai, noski, liburu, baina handizka azoka ere badelako, Durangokoa, burutik talde nafarra, izango da geurekin, orain dik ez dute oso zeinek bisitatuko gaitu, baina esan digute
0: bai.
2: Hemen ez dago direla. Ode Records edo mikrofonak itzalita genituenean, ba, bueno, hemen prentxaretuan dagoen beste norbaitek aipatu dibu, ibili direla salseoan, Durangoko kaletatik, desorduetan ere, bai.
0: Orduan,
2: jakin badakigu iritsiko direla, baina galdetuko diogu, ia, ba, apur bat azokaren behalde hori zenuzkoa den, ezta?
0: Bai. Nik uste kontatzeko hauek ere izango dutela dexente agean kotilloren bat edo kontatuko dugu.
2: Eta noski, ba, haien azkeneko lanaren inguruan, Ipuinak diskaren inguruan ere galdetuko diegu. Plateruenean gainera izan dira, okorrez banabil holtza gainean, baina beraz, ziur asko dutela gurekin partekatzeko. Eta amaitzeko, malen?
0: Gerediaga elkartea izango dugu gurean, egia da ostiralean Euskal Irratiek egin zutenean, ba, aipatu zituztela zenbait kontu, baina guregan etorriko dira balorazioa egitera, ba, Durangoko azoka zer moduz joan den, hemen ibilizaretenok seguraski jakingo duzu zer moduz joan den, baina hauek egingo digute balorazio orokor bat. Beraz, bueno, bostetan izango dute balorazio ofiziala, eta gero etorriko dira segituan guregana izango dugu primizian izango dugu.
2: Zondo, bueno, ba, gonbidatu mordoa, gaurkoan, zelantzari gabe.
0: Bai, zelantzari gabe, eta gainera, bueno, zebrabidan badugu ohitura, egunak kontatzen duenaz jarduteko edo, gaurkoan, abenduaren 8a dugun honetan, egunak badu zer kontatu ez da garazi?
2: Ba, bai, zabalduko diogu ohikoa duzuen eta ilusioa ematen inderi ere hau egitean, normalen ez dudalako egiten, baina nadie entzuten ditudalako, ba, gaurko efemeriden tartea. 1735-eko abenduaren 8an. Ze gertatu zen abenduaren 8 hartan? Bueno, ba, Korsikako festa nazionala ospatu egin zutela lehenengo aldiz. 1735eko urtarrilan Genovatik bereiztea lortuta gero, Ama Virginari babesa eskatu zioten eta, ba, bueno, horregatik Andre Marien Sortzegarbiaren eguna hautatu zuten Korsikaren egun bezala. 1729an hasi zuten Korsikarrek Genovarrak Irlatik kanporatzeko altxamendua eta, bueno, ba, Genovak Frantzia eta Austriaren laguntza izan zuen arren, ezin izan zituzten Korsikarrak garaitu. Frantziak Irla, bueno, 1769an konkistatu egin zuen eta 1789ko iraultza ostean laikotasuna ezartzean, ba, Korsikaren izaera katolikoa eta Ama Virginia gurtzea identitate nazionalaren berrespen gisa ulertu zuten askok.
0: Bai, eta hortikan 242 urte ostean, abenduaren 8an, Euskadiko emakumeen lehen topaketak hasi ziren Leioako Unibertsitatean, lau egunetan zehar askatasun sexualaren, zapalkuntza patriarkalaren eta haren aurkako borrokaren inguruan hausnartu zuten. 3000 emakume batu ziren eta mugarria ezarri zuten Euskal Herriko mugimendu feministan. Bertan abestu zuten lehen aldiz Zutik emakumeak kantua, Rezero abestia, ba, Euskal Herriko hainbat txokotara zabaldu da eta bertan abestu zen lehenengo aldiz.
2: Ba, pentsa abestu degule, baina bai? Niko bezakien, balen.
0: Nik ere ez.
2: Mila bederatzen da laurokaiko abenduaren 8an bestalde, Jolenon musikaria hil zuen, Mark David Chapmanek New Yorkeko irian. Mundu mailan ospe handikoa zen Beatles taldeko sortzaile eta partaidea zelako, hain zuzen ere, Lennon. Ekintzaile bakezalea ere bazen eta bere bakarkako karreran Give Peace a Chance eman bakeari aukera bat abesten zuen. Joko Ono emaztearekin, bera ere aski ezaguna, apartamentura izuntzen ari zela tirokatu zuen Chapmanek eta, bueno, Chapmanek buruko gaixotasunen ondorioz obsesioa paratu zuen Lennonekin eta bere eraikinaren kanpokaldean orduak eman zituen gainontzeko zaleekin batera, arantzain, arratsaldean autografo bat eskatu zion, argazkian ikusi daite, argazki ospetsu batean ikusi daiteke hori, ziur ikusi dezuela irudi famosori, eta Ilunabarrean eraso egin zion Lennoni.
0: Gero, 1988ko abenduaren 8an, Aitor Zabaleta Donostiarra hiltzuen Madrilen ultraeskuindar talde batek. Atletico Madril eta Realaren arteko futbol partida ikustera joana zen Zabaleta eta Frente Atletikoko Ricardo Guerra jarraitzaile ultraeskuindarrak, ba, labanaz hiltzuen. 2014an klubak Frente Atletico desegin bazuen ere, ba, aktibo jarraitzen dute eta Atletikoren futbol zelaien bandera fasistak erakusteaz gain, ba, Zabaletaren aurkako oihuak entzuten dira urteak joan eta urteak etorri. Aitor Zabaletak gaur egun armaia bat du anoetan bere izenean, ba, omenaldi gisa.
2: 2010ko abenduaren 8an bestalde Mastercard, Visa eta PayPal konpainien webunei eraso egin zien Anonymousek, bentsa horre azizan beste askoren artean Wikileaks eta Julian Assangeen aldeko kanpaina izan zen. Kanpaina horiek Wikileaksi herritarrak egiten zizkion donazioak izoztu baitzizkioten. Wikileaksek Ameriketako estatu batuen gobernuaren informazio sekretua eta oso komprometitua publiko egin berrita. Wikileaksek hainbat herrialde estutasunean jarri zituen, guda krimen froak publiko eginez. Mundu osoko milaka aktivistak hartu zuen parte ekintzan eta denen artean aipatu webuneak eraitsi zituzten hainbat orduz etengabe milaka eskaera eginda.
0: Dei? Eta efemeridearekin amaitzeko beti egiten dugun moduan abesti batekin hasiko dugu saioa. Aipatu dugu John Lennon gaurko egunez hil zutela, beraz, ba, horren originalak garenez, ba, John Lennonen Imagine abestiarekin hasiko dugu saioa.

0: Eta gaurkoan gurean dugu gure lehenengo gonbidatua, Olatzaino Beti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo,
0: ondo. Durangoko azokan ongi.
1: Bai, bai, bai.
0: Aurkezpena izan duzu oraintxe bertan, Sorginak putak terroristak liburuaren aurkezpena, zer moduz joan da?
1: Ba, oso ondo, egia san, jende askot hurbildu da, eta, bueno, jende ezagun eta maite asko ere, liburuaren prozesuaren parte izan direnak batzuk ere, denak ez noski, eta, bueno, ez oso gustora egon gara txalapartako Inigo Satrustegi, Iratxe Retolaza, Emagineko kidea, eta hiruren artean egin dugu.
0: Liburuaren prozesua aspaldi hasi zenuten? Sortzeko prozesua edo?
1: Ba, ba, izango nuke bi urte eta piko edo hasi ginela prozesuarekin. Bueno, bai, prozesua hasi zen Nafarroako torturatuen sareko kide feminista batzuk, ba, bueno, ba, pausatu zioten Emagini premia moduko bat, bai, ba, torturaren gaiari heltzeko feminismotik, bueno, ba, lehenago ere, lekuz berdinetan, alkar gurutzatzen ginen, eta premia hori ikusten zan, eta, bueno, ni justuari nintzen doktore tesia amaitzen, horretaz ere, hitz egiten duen doktore tesian, eta apur bat duela bi urte hasi ginen, ba, prozesu bat, elkarrekin, eta, bueno, ba, bide horretan, jadanik nire tesi erabili dugu, baina egin ditugu ere asanbladak, ba, psikologiatik, zuzenbidetik, militantzia politikotik, mugimendu feministatik, eta noski emakume torturatu feminista ezberdinekin batera, ba, bueno, ba, tesian landutako ba, gaiei buelta, beste buelta bat eman, astindu bat eman, eta hoxe da, ba, liburuan jaso duguna.
0: Aipatu zu premia batetik edo egin zenutela edo hortik hasi zela prozesua bera?
1: Bai, eskaera bat izan zen, Nafarroko kiden eskaera bat. Ta bueno, ba, zentzu horretan argi geneukan nahiko hasieratik esela testigantzen liburu bat izango. Irutzen zait gaur konturatu naiz ere, ba, akaso jende batek uste zuela hori izango zela. Bueno, testigantza ematen aldeko aldarrikapena egiten da eta izugarrizko, bueno, aitortza hemendik ere egin nahi dut, ba, gaina oso baldintza txarretan, gehienetan, bai, ba, testigantza eman duten pertsona guzti hoiei eta emakume guzti hoiei, bai, baina irutzen zitzaigun da liburuan bertan ere, ba, testigantza noiz eman, non eman, norentzat, nola, zertarako, ba, hori ere hausnartu behar dugula agian, ba, abagune berri honetan, ezta? Eta, bueno, ikuspegi horretatik irutze zitzaigun, ba, bueno, testigantza asko jada eman direla, eta interesgarriagoa izan azala guzti hori hausnartzea, interpretatzea ikuspegi feminista batetik. Eta igual interesgarria dela jendari galdetzea ez horiek 10 egun horietan edo 5 egun horietan gertatutakoa, baizik eta ordutik gaur arte nola egin duten bidea, norekin, zer lagundu digun, zerkez, eta horze premia ditugun, eta bueno, adiez horri lotuta egingo ditugu otzaiaren 7an, Emaginek deituta, Intxaurrondoko kulturretxean, zera ez, jardunaldi feminista batzuk.
0: Justo horregatik galdetu nahi, horren inguruan galdetu nahi nizun olatz, gainera momentu oso berezi batean iritsi dela agian liburua eta prozesua, ez? Aitortza instituzional batzuk ematen ari direlako, baina akaso, bueno, lehenengo urratsa delako eta oraindik ez delako tortura kasu hoiei beste ertz batuetatik begiratzen, ez? Eta igual emakume gisa torturatuak izan direnak badute behar espezifiko bat edo begirada bat, oraindik ez dana asko hitz egiten ari. Errekonozitzen ari dira Nafar gobernutik, Eusko Jaurlaritzatik, baina oraindik bide handia dago hor, tortura izan dena, bueno, aitortzeko publikoki komila edo ertz guztiekin ere, bai.
1: Bai, hor igual jardunaldiak ere lotura dute bi gauzekin, ezta? Alde batetik da torturaren aitortza instituzionala, noski, bai, historia kolektibo bezala, bueno, zerbait garrantzitsua da, bai. Baina aitortza instituzionaletik gaindi badaude beste aitortzak, beste hainbat geruza ditu, beste hainbat dimentsio, iruditzen zaiguna landu beharra daudela ere oraindik Euskal Herrian, eta gezurra badirudi ere hainbeste urte eta gero badugula zerribilia maila horretan ere, hori alde batetik, eta helburua da jardunaldietan hoien inguruan hausnartza ere, bai, aitortza, reparazioa, berregite prozesuak, ez horre hitz ezberdinak erabiltzen ditugu, badekiguna ez direla sinonimoak, baina, bueno, elkarri izkutik eman da datozenak, eta horri heldu nahi diogu, aitortza instituzionaletik gaindi, balioak endu gabe noski, eta ero bestea da, aitortza egiten dena, ze biolentzien aitortza egiten da, ze biolentzia sari gara, ez? Tortura biolentzia politikoa da, estatuek erabili dutena, baina liburuak dakar ere biolentzia matxista dela, ez? Eta esate baterako EAEko legediak 2022ko emakumeen aurkako, bai, biolentziaren legediak tortura bera aipatzen du, ezta? Tortura matxistaren tortura matxistak hartzen dituen forma ezberdinak aipatzerakoan tortura aipatzen du oro har, bai? Ezagian edo ez dakigu soilik tortura politikoa edo gatazka politiko armatuaren testu inguruan eman den tortura, baina bai tortura hori, ez? Ta nazioartera bagoaz, esate baterako badibes Latinoamerikan eta bereziki igual Argentinan dela aitortza maila, bueno, indartzuenetakoak lortu dituzten herrialdeak, horre bi gisa eskubideen bortxaketa gertatzen da, bueno, bi askoren gisa eskubideen bortxaketa torturan, ez? Baina horietariko bada emakumen gisa eskubideak, ez? Beraz ari gara bi bortxaketa ezberdinez, bi bortxaketa zan nahi dut, bi eskubide bortxaketa, bi karril ezberdinez, eta gure ustez Euskal Herrian beti soilik violentzia politikoaren ikuspegitik aztertu dugu tortura, eta gure saiakera da edo aportazioa beste begirada horretatik ere kontutan hartzeko, baita ere, akaso, ibili nahiko leukenak ere aitortza instituzional hori gertatu barbada ere, bai? Beste violentzia matxistekin gertatzen demesela, ez? Emakume batzuk bide hori biltzen dute, beste batzuk ez dute bide hori biltzen, ez? Ba.
0: Liburu honekin indarkeria kontzeptua zabaltzeko saiakera bat ere egin duzu, ez da?
1: Bai, apur bat da, ba, orain aipatzen nuena, ez? Bai, torturaren irakurketa egin dugu bi violentzia hoien artean, ez? Violentzia politikoaren eta violentzia matxistaren artean gertatu den zerbait. Claro, zer esan nahi du artean, ba, bi violentzia horrek ere elkarrizkua ematen diotela. Mm-hmm. Eta elkarrizkua ematen diotenean, ba, testunguru berriak sortzen dira, da violentzia horrek, ba, forma bereziak hartzen ditu, ez? Eta, bueno, horretan saiatu gara ere liburuan, edo esango neuke liburuaren tesi nagusienetariko bat hori dela, eta horrek izan nahi du, adibidez, ba, gatazka politiko armatuaren kin paraleloan, ba, genero gatazka bat gertatu dela ere, eta violentzia matxista zuzenean eragin duela estatuak, bai? Mm-hmm. Estatua bihurtu dela frankismoan egin zuen bezala, bai? Violentzia matxistaren egile zuzen bere funtzionario publikoen bidez modu

0: matxistak, indarkeria matxistak, zuk esan duzun bezala estatuak eragin duela indarkeria matxista, testu inguru politiko batean edo errepresio politikoarekin, ez dakita daidez horeretan izandako bortxak eta masiboak, ez, edo alako beste praktika batzuk igual gelditu direla apur bat, bueno, ez dugu esango ikusi ezin, baina beste maila batean agian bai.
1: Bai, guk horre egiten dugun irakurketa da, bueno, violentzia politikoa, zuzena, abiatzen da, aktibatzen da, beste mekanismo guztiak, jada, bere eraginkortasunean kale egiten dutenean, eta ordena politiko batek, edo ekonomiko, sozial, kultural batek, bere burua arriskuan ikusten duenean, mehatxatu ikusten duenean, bere burua, bai, estatuaren, estatuarekin bat, datorren, tresna bada tortura, baina noski bestein bat ere bai, talde parapolizial edo ezberdinen abiatzea, edo espetxea bera, ez? Baina indarkeria matxistarekin beste horren beste, bai, genero ordena badago, genero ordena horrek emakume da gizonak produzitzen ditu, eraikitzen gaituzte, eta gure arteko, ez, baina modu jerarkiko batean harremandu bargarela, ezartzen du ordena horrek, eta ordena hori arriskuan dagoenean ere, bai, violentzia simboliko eta struktural guzti horrek kale egiten duenean, violentzia zuzen hori gauzatzen da, ez? Eta horretan, estatuak ere gauzatzen du, esoik, bai, egun ere ikusten dugun bezala, hainbat herritarren esku gauzatzen den violentzia, baizik eta estatuak berak ere eragiten du, ez? Eta hori da, irutze zaigu gertatu dena Euskal Herriko kasuan, amarkada, forma ezberdinak hartzen joan dena, ez? Tortura, komisaldegietako tortura, zan da sekretu bat deno genekiena, ez? Alde batetik, sekretu izan behar da, ez delako legala, bai? Baina aldi berean, helburu duen komunitate horrek ezagutu behar du, ez? Mehatxu egon behar da, ez? Hor, izu hori, ez? Izu hori da eraginkorra, bai, partaidetza politikotik emakumeak aldentzeko tresna bat izan delako, ez? Ba, beste episodio batzuekin 80. hamarkadan bereziki hasieran, ez? Gertatu ziren erailketa eta bortxaketa hoiekin hor izugarrizko erantzuna osan baita feminista ere, bai? Eta irutzen zaigu, bueno, bortxa hori, bai? Joan dela, ba, forma ezberdinak hartzen da beste leku bat hartzen, bai? Ordan, atzera begiratzen badugu, frankismoa, trantsizioa eta gaur arteko bide horretan, violentzia berbera, joan da, baldintzen arabera, forma ezberdinak hartzen. Ordun, horregaitik iruditzen zaigu importantea, baldintzei erreparatzea, ez? Mm-hmm. Zerk egin du posible, eta gaur egun posible litzateke, zergaitik bai, zergaitik ez, noraino desegin ditugu bitarteko batzuk, ez?
0: Uhum. Bai, niri, eta nik uste askori, egintzegola deigarria edo ez dakit izenburua bera ere, sorginak, putak, terroristak, zergatik izenburu hau?
1: Bai, hor, zalantza izan genuen bebai, gorriak jarri al genuen, basak, eroak, bueno, zer ikusia du aipatzen egon naizenarekin nagian, ez? Nola garaian garai, bai, ordena politikoa, ordena ekonomikoa, edo genero ordena, edo ordena kulturala, linguistikoa, arriskuan dagoenean, eraiki egiten da etxai bat, ez? Eraiki egiten da, erabat, eraikuntza sozial bada, zentzu horretan, eta beraz horrek esan nahi du tortura garri bihurtzen dela komunitate bat, edo kultura bat, edo herri bat, edo herritarren uneko berrita marra, ez? Kasu askotan bai, torturagarri bihurtzen dauda. Legitimizazio prozesuak irekitzen dira deshumanizatzeko, eta beraz behin deshumanizatuta, posible da deshumanizatzea helburu duen, taldi berean deshumanizatzailea den tresna bat tortura den bezala, ez? Eta irutze zaigu sorginarekin, bai, Euskal Herriko testu inguruan horixe egin dutela terroristak, bai? Beste horren beste izan dela, baina guzti horre genero marka bat badaukala ere, ez?

0: Eta hor dugu puta, ez, ziurazki, eraikuntza horrek dituela, bueno, ez, urte piloat, eta oso baliagarria dela, ez, emakumea disiplinatzeko, bai, mm-hmm. beldur horretan hau da, ez, saku horretan ez erortzeko nolabait, ez, gure janskera, portaera, sentitzeko era, norekin harremantzen garen, gure praktikak moldatuz goaz, ez? Eta, bueno, azkenean, guzti horrek du zer ikusia ere torturarekin, ez? Eta ez da kasualitatea ere, ez torturaren praktikan, putaren zera hori horren beste erabilizan, ez? Puta, azken finean da, patriarkatuaren tzat funtzionala ez den, emakume eredutik aldentzen dan, emakume oro. Mm-hmm. Bai, antagonismo horretan eraikitakoa delako. Eso, bueno, orduan, itxen buruan guzti hori azpimarratu nahi genuen.
1: Mm-hmm. Hau eta askoz gehiagoz, idatzi duzue liburuan bertan, badago, ez dakit, irakurle talde jakin bat, norbait entzatu zendua da hau, nori gomendatuko zenioke liburua?
0: Bai, baditu hartzaile kutxunak esango digusta, edo nahiko genke. Eta, bueno, adiez liburaren portadan agertzen da arrakala bat, mm-hmm. eta horra atzamar bat, ez esku bat, arrakala horri begira, ez? Ba, alde batetik da, euskal gizartari begira, irutzen zaigulako torturak eragin duela zauri politiko, kultural eta sozial bat egun oraindik desegitear duguna, bai? Hor ditugu Euskal Herri barruan bestaldera begiratu duen jendea, tortura existitzen zela onartzen zuena eta nik sinisten dizut esan duena, baina gero akompainamendu hori nola egin ere ezekiena. Hor daukagu torturatua izan den komunitatean sortu diren mesfidantzak eta ezin ikusiak askotan ere torturak berak ere eragindakoak. Ditugu ere isolamendu politikoak, aliantzak, aliantzen apurketa, bai, kriminalizazioak, eta horrek ondorioak utzi ditu, ba, ez? Agian okurritzen zait mugimendu feministan, baina baita ere beste mugimendu batzuetan, orduan hartzaile bada euskal gizartea, baina gero gia da horren barruan arreta berezia jarri nahi genuela hiru komunitateetan. Bueno, lau, ez? Bata da tortura lehen pertsonan ere eta bizi izan duten komunitateari, hau da, tresnak eman nahirik ulertzeko, ez? Hor gertatutakoa zirutze zegu ulermena oso importantea dela torturaren ondorioak desegin alizateko, bai? Bestea da, torturaren aurkako herri mugimendua, bai? Nolabait ertz feminista hau kontutan hartu desan. Bestea da mugimendu feminista, ba, bueno, ez hori emaginek berak ere liburuan liburua ospotzeko eta prozesu honetan parte hartzeko motivazioen artean hori azpimarratzen zuen, ez? Nolabait mugimendu feministaren agendan bai, ehundaka emakumeek ehundaka eta ehundaka, zagian behatzireun dira behatzireun netigora polizia etxeetan amaitu dutenak, baina beldurro horrenpean bizi izan direnak askoz, askoz gehiago dira, bai? Ba, ertz hori erreparatu desaion, bai, violentzia matxista forma ezberdinak izendatzen ari gara etengabe, hori da aportazio feminista, bueno, hau da beste bat, bai, espezifikoa, bai, bere ezaugarri zehatzak eta helburu zehatzak izan dituena, eta iruditzen zitzaigun importantea dela mugimendu feministak horre begiratzea. Eta laugarrena da gazteria, bai, ipuin bat dago liburuan, ez dira testigantza jasotzen, baina bai paisai bat, urte luzez paisai horretan, hau da, ez, partaidetza politikoan ibiligaren pertsonak paisai hori pairatu izan dugu, ez, eta, bueno, iruditzen zitzaigun kontakizunean, ez, kontakizunak izugarrizko garrantzia hartzen duen honetan, ba, horre ere, kontakizun feminista hori, ba, ba, sor geniola ere ba, beste belaunaldi berriei.
1: Uh-huh. Ba, mi esker Olatz, hitz hauekin geratuko gara eta gure entzulei, ba, gomendatzen dizuegu, liburua erosi eta irakurtzera, eta, bueno, ea zairitzu duzuen. Ba, mi esker Olatz eta ongi segi.
0: Zigueri, eskerrik asko.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zan aizun, operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak eizitxunta. Ja gaixotasunarekin oidena moztu behar izan zen, orgun hartu zuen gitarra, eta gaixo gonarren Euskal Herri guztia pasazun konzertu asko ematen.
2: Orduan hasi ziren kantari berriak gitarra batekin abestuten, eta jendeak nahi zin entzun kantari euskaldunak euskeraz abestuten eta...
3: Bizitzan beste injustizia batzuen artean gertatzen dira, injustizia personalak ere, eta hasieran bera zen kantari ja, eta kantari ezaguna nire ditzen ezerre, gero ni hasi nintzen, eta...
4: Ari ginen beti bo, emazte horiek, erdira biziki entzuten, eta txukarriko lana egin dute gara jartan, emazte bezala ezen erreja, gizarte hortan behar zuten egin beren tokia.
5: Abeslaria, sortzailea, antzerkigilea, titular horiek ez dira eman, inoiz.
6: Dudegara referente bada gazte literaturan, guk ez geneukan. Ez gaina ni ez erretzion garaikoa naiz, eta bere liburu iskak geneuzkan ikastolan.
7: Eta ez dakiz ergaitik ez da ezaguna. Horra hor, emazten, malurra.
8: Beste esku batzuek jasoko dute gure lana. Ez gera alferrik pasako. Badu bizitzak etorkizun bat. Ez da ametsik desegingo.
9: Garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gaztea. Kapsulatua, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatua, haren ahotsa diskoetan bezala. Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako dokumentalaren trailerra entzun berri dugu, eta Durangoko azokan gaur eguerdian izan da dokumentalaz gozatzeko parada. Eta honetaz hitz egiteko nor hobe, ba, dokumentalaren egileak baino gurean ditugu, Inge Mendioro zuzendaria eta Idoia Garces, egilea, arratsaldeon bikote.
10: Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, bai.
9: Zer moduzko harrera izan du dokumentalak edo izaten ari da dokumentala?
11: Ba, bueno, guretzako oso ona. Espero, gehiegi espero ez dezunean, ba dena ondo dator, baina, bueno, bai, oso harrera ona izan nahi da. Bai.
9: Gaurko aurkezpena edo, bueno, erakustaldia edo ere ongi joan da?
11: Bai. Jende, bueno, ez dakit, areto erdia baino gehiago betera zegon, gero ere solasten aitu geha, jendea galdetu du, zehotze, eta oso gustoa.
10: Eta irriño batekin zeuden ikusten, eta bai, uste dugu harrera ona izan dula.
9: Egia da ere, ordua ere etzela onena, Guardian horrelako gauza jartzea batzuetan jendea ez da gerturatzen, beraz, bueno, pozik egoteko moduko egual, ez?
10: Bai, bueno, fan Lourdesek bere fanak eta garaiarek bere fanak baditula ikusten da.
9: Bai, nondik sortu zen dokumental hau egiteko ideia edo?
11: Ba, bueno, ni banintzan lan bat egiten, Mikel Aboa katedrarekin hain nintzan lan bat egiten, eta haiekin pixka bat hitz egiten, ba, komentatu ziaten nahi zutela zehozer egin Lourdesen inguruan, eta berre ezagutzen nun Lourdes, eta bueno, horra hasi nintzan pixka bat investigatzen, eta konturatu nintzan niri ere, bueno, interesa sortzen zitzaitela, ez, ba, iruditzen zitzaidalako, ez zutela, bueno, ez dala ondo ezagutu bere pertsona, ez dala ondo esplikatu, eta, bueno, pixka bat, ikerketa lan pixka bat eginez, eta nere ideia hola pixka eginez, ba, ideiaren gana jonun, ia nekin hasiko zen, proiektu honetan.
10: Eta nik baietu zen, no? Bai.
9: Bialdiz pentsatu gabe.
10: Bai, bueno, Inge ezagutzen dut eta ikuspuntu oso antzekoa dakau eta bagenekien zer esan eta hortan ados gaude eta bai, baietz esan nion dudipe.
9: Hasieran aipatu dut, garai bateko zuri beltzezko argazkietan izoztuta gelditu den neska gazteak, kapsulatuta, enkuadraketa baten barruan atxikia eta harrapatuta, haren ahotsa diskoetan bezala. Hau, askotan, bueno, dokumental honen arira asko errepikatu den esaldia da. Honek dokumentalaren muina edo laburtzen du edo?
11: Bueno, da hasiera bat. Osa, guretzako da arrankea, eta arrankea da gure, osa, ideia moduan guretzako nun abiatzen da proiektua. Gero dokumental osoan osatzen dugu ideia hau, ez?
10: Eta kontua da, bai, klitxe batean, gelitu da, duela 70 urte edo 70 urte bezala, ez da? Eta urteen poderioz, berdin ikusarazi digute Lourdes nortzan. Eta uste dugu Lourdes asko zaz gehiozala, ba, klitxe horretan, edo gazte lirain hartan gelditu, oi baino asko zaz gehiot, eta duela gutxira artere hola gogorarazten digute, eta horri buelta eman nahi dikenion.
9: Beraz, hori erakutsi nahi izan duzu dokumental honekin, ez dela enkuadraketa horretan bakarrikan dagoena?
10: Ez, enkuadretik aratago, dihua. Mila eta bosteun enkuadre gehiago handiagoa beharko luke alako pertsona bat enkuadratzeko edo, hortik ateatzen da.
9: Hasieratik argi izan duzuen non jarri nahi zenuten fokua?
11: Bai.
9: Beste digabe, bai.
11: Bai, oso argi genduen. Osea, azkenean ikusi nuen hori eta Idoiakin konpartitu nuena, zan, bueno, gure hipotesia oso argia da, eta da emakume izanagatik nola tratatu zaion. Hipotesi horrekin abitu genduen dokumentala, eta gero elkarrizketatuek arrazoia eman digute, eta gainera asko osatu da historia hau. Osea, bada gu pentsatzen genuena, baino haratago dijoa dokumentala.
10: Etzala gure paranoia bat, eta bueno, berreztu dutela gure, bai, gure ikuspuntua, eta bai, uste dugu ere gure zintzo jokatu deula, baina inorre, bueno, bai, hori xebera.
9: Anztura ere izan da landu duzuen gaietako bat, baita transmisioa ere, ez da?
11: Bai, azkenian Lourdesek abestia kendutare, osea, egin zuen lan handina transmisioan izan zen, aurrenganako transmisioa euskeran aldetikan, eta berearentzako garrantzitsua zan, eta guretzako ere bai, osea, dokumentala hori bera da, baita ere.
10: Hori da, berak ikusizun euskal kulturaren eta euskararen transmisiorako ba lehenengo kate begia, edo gerora etorkizunean baten bat izango dela, ba aurrak ziala, ez da? Eta bai, memoria jorratu izan nahi dugu, ba memoria askotan aztu itea edo ezabatu egiten da, eta ez hemen memoria bat o historia bat errekuperatu nahi izan dugu, eta bai, zergatik zenbait lagunen lana aztu itea edo ez du garrantzirik edo lustrerik, eta bueno, denon memoriari, osea denon memoria osatzen duen historia horiei ere eman nahi diegu garrantzia, historia diala jaso dadin.
9: Transmisio horretan, nik esan beharra dut dokumentala ikusi nuenean, Ochoa Benito, claro, nik hori ikastolan jarri izan
10: zenbat digute. Urte dituzu?
9: Nik 22. Bai. Ochoa Benito jartzen ziguten ikastolan, eta claro, niretzako Ochoa guztiak hortik aurrera ziren Ochoa Benito. Eta hasi nintzenean dokumentala ikusi nuenean eta ikusi nuenean, wow, nik hau ikusi dut eta enekien Lourdesek egindako zerbait zela, dokumentala ikusten ari ginen bitartean amari esaten nien, ama, hau guri ikastolan jartzen ziguten. Eta Ochoa Benito eta guzti hori, eta antzerkia, eta guzti horiek nik gogoratzen dituen, baina enuen jaso transmisio hori esateko, bale, badakit Lourdesek hau egin zuela. Eta hori egia iruditu zitzaidala zerbait aipagarria. Ez dakit, jende gehiago egok esan dizuen hori edo.
11: Bai. Eta azkenean ez da zure kasua bakarrikan, ze guk adibidez abesten ez genuen ezagutu, baina ezagutu genuen bere liburuak eta bere aurren diskak, guk hori ezagutu dugu, ez? Azkenean hiru belaunaldi ikutu ditu, eta oraindik ere ikutzen ditu, ze esan digute, hainbat eskoletan oraindik ere jartzen dutela Benito Ochoa.
9: Bai.
11: Osea, ke hor dago.
10: Guk beti hori esate dugu, gure gurasoek, bueno, Lourdes entzuten, gugera garaibateko ikastolen hasiera haietan ezerretzeonian, ba, Lurdesen liburuak eta kantak kantatu izan ditugu eta irakurri, baina bera zanik jakin gabe, eh? Bueno, txikitan berdintzaizun norki datzi dun, edo eta gero hirugarren belaunealdi bat egonda, gure ustez, bueno, hasieran 30 ingurukoak, zuia esan dezu gaztegoa zela, eta ez, badakigu orain gaur egun ere zenbait irakaslek edo beren ikaslei edo aurrei Benito Otsoa jartzeiena. Eta kontuari da, Benito Otsoa Lurdesan, baina ulu Xabier Letek itezun. Bueno, ba, Otsa Lurdesena, ba, ulu egiten, ba, etzan nain Otsoa izango, baina argi dago Lurdezala eta horre ere badago, beste berriro izkutuan gelditu da, baina Lurdes Benito da, Benito Lurdesen ahotxe, osea, idatzitakotik hitz egiten du, berazan zuzendaria, berazan ideiaren jatorria, berazan Benito, ez da? Eta, bueno, ikuste dugu garai batean balio izan zuten bideo txoiek, oraindik ere bere bidea egiten dutela, eta umeek, bueno, batzuk beldurra diote, baina beste asko oso ondo pasatzen dute.
9: Bai. Galdera zailago bat egingo dizuet, edo agian errazago bat, ez dakit, zer izan da zaiena dokumentala osatzerako orduan? Zagir, galdera zaila erraza.
11: Ez dakit, orokorra behintzat bai. Ze izan da zaiena, bueno, hasiera batean ez genu euskala irudirik, eta ez genuela nahi bueno, dokumental bat elkarrizketak eta argazkieken. Mm-hmm. Hori izan lehenengo zaila izan zena. Gerora, ba, ez dakit, azkenean montatzea izan da zaiena. Gauza asko kanpoan utzi behar genitun, edo, eta kontaketa bat, bueno, kontaketak, gauza asko kontatzen ditugu, baina aldi berian kontaketa hori uzten dugu, ba, bastante ondo itxi degula, eta gauza bastante argi gelditu diala, hori da zaiena, igual.
10: Gure desabantaila hori izan, Lurdesen argazkiak baino ez genitula, berak ezun elkarrizketarik eman, garai hartan hegoaldean etzan grabatzen, ba, klandestino, zensura, odanalagatik, eta gure desabantaila hori Lurdes ez zeukitzea, bueno, gero bere artikuluak, bere kantak, bere letra genitu, bere artikulu bat dago ere hildo bat jorratzen deu bere berak idatzitakoa, orduan Lurdes egitze egiten du gure dokumentalean, baina igual zailena, bueno, desabantaila hori bihurtu da azkenean, bueno, abantail bat, porque egin ditugu mila gauza hartuta, bueno, alako hildo bat, kontaera asko daude, baina gure kontaera ustet oso argi gelditzea lamezuga eta hildoa zein dan eta nola boro hiltzean, baina igual gero zailena izan da inbeste elkarrizketa zer utzi kanpoan, eta gero montaje izugarrizko lana dago, eda, guzi hori lotu inbar da, josi, eman hildo bat, bueno, bide bat koherentea jarraitzen duna, eta uste lortu degula, eta hori da, ba, ingekin dako montajean, bueno, ez diala partxaren onduan, eta josi, baizik eta badagola kontakizun bat, eta lana handi bat, ere esanaz, bueno, orain hau, ez, gero, hau, gero, itxoin, berriro ingo de, osea, bai, lana izan da.
9: Bai, horren inguruan ere, galdetu nahi nizun, ea, bueno, esan duzu ez dela erraza izan, ba, gidoitekan zer kanpoan geratu, zer barruan sartu, normalen hori izaten delako lan nagusi eta lan zaiena. Elkarrizketak nori egin edo ez egin erabakitza ere, pentsatzen dut, ez dela lan erraza izango. Edo bai.
11: Bueno, hasiera batian, nik izan nuen lehendabiziko ideia horretan, nik ja atean itun bost elkarrizketatu. Hoiek aurkeztu nizkion idoiari, eta bosti baietz esan zian. Eta gero horri gehitu genizkion beste batzuk, eta beste batzuk atera dianak dokumentala inenian. Zer, azkenean gu ere irekia ginen, eta bueno, pasatu dira gauza batzuk, ba, sorpresazkoak direnak, ez?
10: Eta, bueno, hasierako horiek bai izan dute Lurdesekin alako harreman bat, ba, Maria Zulanda batek ezagutu du Lurdes, eta bere referentetzat ere izan du. Amagoia Mujika, Berriako zuzendariak, elkarrizketa egin zion Lurdesi, familikoak, ba, nola ez, agurtzan, izan dute nola baiteko lotura. Eta orduan, bueno, erresa, bueno, eta gai, bai, oi bai, bueno, bai, buruan genitun, eta gero gainea, baietz esan ziguten, hasi, fenomenal, eta gero ja, bigarren txanda batean, ja, etorri da, Patxika Ramuzpe bat, edo beste jende bat ezagutu deu, Ana Guadalupe baita ere, Eta, bueno, baina denek izan dute, Maite Idirin ere hortzan, hasierako remesan, eta denek izan dute Lurdesekin harreman bat. Guk Lurdesik ez genekan, ba, beraz itzein dezatela Lurdes ezagutu duten emakume horiek.
9: Hemen dokumental honetan ez dakit den nire irudimena edo nik uste ala dela, zuek egiaztatuko didazue, baina esango nuke ez duzuela hitz egin nahi izan Lurdesen inguruan bakarrik, eta hori Julek aipatzen zuen, badela zerbait sistematikoa emakumea ahanzturan edo izkutuan geratu izanarena, hori ere erakutsi nahi izan duzue?
11: Bai, bai, hasieratikan. Azkenean, esplikatzen badezu, egiten badezu kontaketa bat emakume bakar batena, ba, izan zitekeen irakurketa, esatea, ba, etzitzaion prentxan ateatzea gustatzen, edo, pues, ez dakit, ez, jendeak ulertu dezake, ba, emakumea, ez dakit zer. Baina egiten dezunean kontaketa bat beste guztiekin, konturatzen zera, pues, badela, azkenean, sistematikoa dela.
10: Ez dala kasualidade bat, etzaiola bakarri Lurdesi gertatu, baizik eta beste garai horretan eta oraingo eta beste garai batzutan, ba, hainbat emakumeri.
9: Ba, amaitzeko orain, esango dizut labur erantzuteko, ea nori gomendatzen diozuen dokumentala ikustea.
11: Ba, betu, gure publikoa oso nagusia da. Aurrekoan intxaurrondon esan ziguten 160 pertsona zaudela media 80. Baino ni gaztei ere gomendatuko nieke.
9: Nik ere bai,
10: Batzutan deskubrimentua daudelako, eta esat, aipala, ostras, y Benito Ochoa nik ez autuet. Ba, horrexegatik bakarrik, igual merezido, bai, generazio asko ikutu ditu Lurdesek, eta jarraitu dezala ikutzen.
11: Eta ikutu duten, eta egin ditu duten burrukagatikan, ez? Hemen asko hitz egiten da aizpatasunari buruz, eta Maite Idirinek aizpatasunari kantatu zion orain dela urte mordo bat.
9: Ba, hauekin geratuko gara, Inge Mendioroz eta Idoia Garces, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta beste bat arte.
10: Mi esker zuei.
11: Eskerrik asko.

0: Eta, bueno, gaurko saioarekin jarraitzeko izan ditugu, gonbidatu, hiru gonbidatu izan ditugu oraingoz, oraindik beste hainbeste geratzen zaizkigula esango nuen, baina bai, ez da, beste geratzen zaizkigu.
1: Bai, bai, ez dakit zenbat etorreko diren bai. Bloke bakoitzetik Durango kazokak hori dauka, bai. Apur bat beti dagoela sorpresaren elementua hor, baina ziztu bizian, egartzen ari dela saio hau, malen erdia egin dugu honezkero, segidan izango dugu gurekin Gotzon Barandeara kulturgilea, ia, ba, imaginatzen lanpetuta ibiliko dela, oraindik goiz gabiltza edo gara izo behesan da, ez da bilberando, inorkezo zara interpretatu, Gotzon Berando da bilela, baina aprobetxatuko dugu apur bat, bueno, tarte hau, ba, azokak emandakoari begira jartzeko, egia da valorazio formaletarako tarte hartuko dugula ostera gere diagalkartaren eskutik, baina nahi dugu ere jakin kalean zer gertatu den Durangon, ezta?
0: Bai, egia da, ni, bueno, Garazi ere, Garazi ikusi zuen ostiralean egontzela bera, baina larun batean egontzen, eta ni ere larun batean hemen izan nintzen, aritu nintzen hitzaldi bat dinamizatzen, ba, oraindik ez dudalako ikasi ez esaten, eta eta dinamizatu nuen euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan hitzaldia, ba, gazte estandaren baitan, eta bertan egondako islari batzuekin ba, tartea izan nuen hitzaldiaren edo mai inguruaren ostean beraiekin egoteko, beraz entzongo dugu ea zer kontatzen diguten.
1: Ederki, bale? Ea zer ba?
2: Hemen gaude Durangon, abenduan seian, oaintxe inberri da Euskara, Euskal Herriko gazten bizitzetan hitzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu, bueno, Leire Casamayu eta Peio Enbeita, eta, bueno, azteko eta behin zemoz jonda hitzaldia.
3: Ongi, ongi joan da, jite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
2: Bueno, ba, lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, bueno, Leire zu berotarra za, zein da egoera euskara dagokionean zu beroan, eta gaztiei dagokionean de, zein da euskaran egongo egoera?
3: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz hor euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, bahnik aldearen eta Lapurdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baionan jahitze angelu ere mohtan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da ba, borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian ez, eta ekimenak egiten, eta antolatzen, eta hortan egoera.
2: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean, egia da askok pentsatuko dutela, ba, beste lekutatikan desberdina dela, berrimo euskaldunago bat dela, nino, zein esango zenuke dela egoera zehazta erabilera idago kionian, eta baita euskalgintza idago kionian de.
4: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu egin uste zen dugu gautena, baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzentizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hamoz urtetan uneko goia baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain orain deko bapur bat arazoa, ba, egon arrela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontratu garen erako ba, aprobat berandu egin zaigula, orduan, orain da momentuak bizkor borroka auskotxeko, inderberritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, ba, ze denborazko gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontratu garen erako ba, hori, ba, badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila ba vuelta ematen egoerari eta kontzientzia ja behin biztuta ba hasten gatazka terminoan hitz egiten euskara politizatzen gehiago eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango dituzten pausoak hartzera.
2: Inguru bukaeran de izan zute galdera bat ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskera, ba bueno, euskeran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat berdugula, hori kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna edo zer da aurrea eramateko inberduguna?
3: Ba, nik itzaldian ejemu dana errepikatuko dut, baina ejanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu ba, euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu ba, egitea eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik errepikatzen baina hori da azkenean eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik nazio mailatik ez hori ezinbestekoa da azpimarratu dugu itzaldian ba, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela eta ageman horietatik ere atxemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
2: Beio zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egun behar duguna baina.
4: Bai, ba, leirarekin bat, eta nik getuko nioke igual gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, eizateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta dukur bat itxaldia gondana, eta orduan ba, frontzatasun horien bongo dugu gazteok, orduan ikustu egon barra regal lehen lerroan, datorren estogunetik hasita ikamako manifestazioan, eta ba bebai hasi behar garela ahalik eta ba, maila lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai hori garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta ba, hori ba, garaipenen bidez bai jente konbentzitu, motibatu eta auspotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
2: Ba, mi esker bikote guran izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
3: Mi esker zuri.
4: Esker asko zuri, ondo pasa.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Bueno, bostak eta laurden, Malen, hemen landako gunetik, zuzenean, zer ikusi berri dugun gure ondoan, bueno, bagare diagalkartea ja da bere balorazioa egiten, horrek badauka esan nahi bat, eta da, hau amaitzea artela, nostalgiarako tartea ere ja, hasiko zaio askori barruan azten, nekea ere bai,
1: imaginatzen. Beste batzuk ere, hemen dekalde egiteko gogoa izango dute, segurazki, azte buru osoa hemen pasatu ostean.
0: Luz egiten delako azoka, polita da, zirrara garria, baino, bueno, akaso galdetuko dio gure egun guztiak hemen egin dituen gure ondorengo gonbidatuari, Gotzon Barandiaran, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
0: Eta mi esker gurean izateagatik, nekatuta edo bizirik oraindik.
2: Fisikoki bai, ba ordu asko direlako zutik, baina emozionalki ez, eta nik beti diot hau kulturgintza maite dugunontzako, niretzako behintzat, hau izugarria da. Hemen bizitzen duguna, eta egongo nintzateke beste hiru lau egun errez hemen.
0: Eta posik berdina izango duken, baina bueno, hori
2: seguru da. Negarresena, negarriterena etortzen ona, Nik uste dut hau dala euskarazko kulturgintzaren ekosistema hau da. Hemen biltzen gara denak eta auspo ematen diogu elkarri eta igurtzi ematen diogu elkarri. Izugarria da hemen dagoen eskaintza, ez dago, nik uste dut Euskal Herrian horrelakorik, ez da? Musikari dagokionez, hautsenean dauzkagu 34 aurkezpenetik gora, hori festivaletan baino ez daukazu, eta ordainduta, eta hemen doakoa da, nahiz eta 25 minutuko aurkezpenak izan, literaturan berdin, da irakurle talde konstante bat 4 egunean, 25 minutu ero, aukera daukazu hainbat libururi buruz jakiteko, ezagutzeko, hainbat idazle, hainbat liburu, berdin irudienean, da, jaie, sinema jaialdi bat, eskenatokian, zagu ganbaran, kabian, denetan, itzela da, hemen txiki askoren artean egiten dugun gauza erraldoi hau, ez?
0: Bai, zentzu horretan gainera, zakit iritsi garen puntu batera, akaso normalizatu duguna alako festa polit eta haundi eta ongi funtzionatzen duen azoka bat antolatzea, baina gero zoritxarrez, landako itxi egiten denean, errealitatea badatzutan malkartxuagoa da Euskal Sortzaileen kasuan.
2: Bai, baina urteak dara matzago esaten, gure alegina dela urte osoan zehar edatzea euskarazko kulturgintza. Ez forma eta tamaina honetan ezinezkoa da, hau urtean zehar mantentzea kopuru hauetan. Baina bai, orain arte, baino edatuago eta sakabanatuago, urte osoan zehar sakabanatuago izatea. Eta hemen erantzuten dutenek, ere erantzutea urte osoan zehar, gure eskaintzari.
0: Bai, eta sakonduko dugu horretan, bueno, sortzaileen edo artistaren posizioan alde batean kokatzen delako, baina bestaldean ere entzulegoa, kulturzalea, oroar ere badagoelako. Baina, bueno, lehenik eta behin eta aipatu egin duzulako, zu AOTN-ako, bueno, koordinakuntza lanetan aritu zara, zer moduz aurtengo dizioa, gainera berritasunekin ibili da, ez? Platerbaneako gauak itzuli direla, eta, bueno, luzatu da apur bat kaleko giro hori, zer moduz?
2: Ba, guk azpimarratu ditugu bi gauza, bat da, iaz aipatzen genuen gure funtzioa izan litekela edo ekarpena izan litekela heziketa musikalean, hau da, ez ezagunak diren talde hoiei plazak eman eta lortzea saleak urreratzea jakingabe zer entzungo duten, eta geratzea, eta hori gertatu zaigu. 250 izan da bataz bestekoa emanaldiena, eta hori kopuru altua da. Urtean zehar talde askok ez dute horrelako sale kopururik, eta gure funtzioa horretara bideratu behar dugula, ez? Badaude hemen talde asko izena dutenak eta ez dutenak horren beharrik, baina beste askok behar dute plaza duin bat, naiz eta 25 minutuko saio bat izan, behar dute plaza hau. Kontua da nola lortzen dugun urte osoan zehar ere ezagun egitea beraien lana, ez? Ba, horretik guk ekosistema bezala ulertzen dugu kulturgintza, eta edabideak zaituztegu bidelagun ezinbesteko, eta orduan elkarrekin pentsatu beharko guneko urte osoan zehar nola edatzen dugun, nola zabaltzen dugun, eta egiten dugun irisgarri hemen aurkezten den guztia.
0: Erronka hori begira botzaren justu, bueno, bada lan artea elkartea, apur bat euskararen profesionalen saretze, bueno, laguntza, bide lagun lan horiek egiten dituena, bueno, euskal artisten bigarren mintegia antolatu zuen Donostian pasaden azaroaren 20an, eta injustu zuk aipatzen zenuen euskal kulturaren ekosistema horren erradiografiaren inguruan aritu zineten luze eta zabal, zuk ere hitzartze bat egin zenuen bertan, eta bueno, elementuetako bat bai azpimarratu zenuela zen hizkuntza edo hizkuntza politikak eta kultur politikak geurean bana ezinak diren zerbait ere badela.
2: Guk egiten dugun irakurketa da hizkuntza bat ezin dela bereizi eta ez dela bereizten berez bere kulturgintzatik, eta gaur euskarazko kulturgintza dela euskararen arnazgune behinena. Ordena egiten dugu euskeraz. Guk ulertzen dugu ekosistema bezala kulturgintza, ez? Eta ezin dugu bereizi euskaratik gure jardunean. Orduan, hizkuntza politikaz ari baldin bagara, ezinbestean kultur politikaz aritu behar gara, eta ezinbestean ekosistema bezala ulertzen dugulako hizkuntza politika liburuz ari garenean hezkuntza politikaz aritu behar dugu, eta aritu behar dugu harrera edo migrazio politikaz, aritu behar dugu politika feministaz, eta aritu behar dugu ekonomiaz ere bai, politika ekonomikoaz, ez? Baina nik aipatzen nuen orduan, kao, guk dauzkagun diru iturri nagusiak erakunde publikoa dira, eta erakunde publikoa dira 19. mendeko oraindik mantentzen dute 19. mendeko organigramak, eta dira gela hormaz zeharkatu ezin diren hormez beteriko, geles beteriko etxeak dira, eta dira konpartimentu estankoak, eta horrek ez du balio gaur egun, eta hizkuntz politikarako ezinbestean hautsi egin behar da hori. Lehen esan dudanagatik, ekosistema bat delako, saleak, sortzaileak, antolatzaileak, edabideak eta transmisoreak, ez? Eta hor, hezkuntza arautua, sarautua, eta etxe giroa, eta, bueno, irakurketa hori egiten genuen. Orduan, hori ulertzen baldin baduzu ekosistema bat dela, edozein politikak denak, ekosistema guztiko eragileak hartu behar ditu aintzat. Ezin da egin hizkuntz politika bat, kultur politikatik, hezkuntzatik, feminismotik, ekonomiatik, harrera migraziotik bereizita gaur egun. Ezin eskoa da.
0: Zentzu horretan, nabarmentzen zuen nuen beste gakoetako bat transmisioarena da, aipatu duzu, ez, hezkuntza, hezkuntza formala, ez formala, azokak betetzen du rol bat, zentzu horretan, baina oro har, zertan ari gara katxe egiten transmisio horretan?
2: Transmisioan ditugun ajeak dira, hizkuntzak dituen ajeak hein handi batean, eta ez dugu lortuko kulturgintzaren ekosistema osasuntzu bat euskara bizi berritzen ez baldin badugu, era bat lotuak daudelako, baina hortik aparte noski dago Ipar Euskal Herriko ikasleen hezkuntza arautuan adibidez 165%ak ez du inongo harremanik euskararekin, beraz ez du inongo harremanik euskarazko kulturgintzarekin. Orduan transmisioa hor etenda dago. Ez dago transmisiorik. Demografikoki da, egon diren aldaketek ere ekarri dutena da gurasoek ez dakitela ezer, ez euskara, ez dakite euskaraz eta ez dakite ezer euskarazko kulturgintzaz. Orduan ja ez dira euskararen eta kulturgintzaren transmisore beraiek. Nafarroan ere ikasleen kopuru oso handi batek ez dauka inongo harremanik, ez da ofiziala leku batzuetan, beraz ez daukate inongo harremanik. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azkeneko hezkuntza legean oso nabarmena da euskara eta bere kulturgintza ez direla ardatzak. Orduan, euskara ardatz duen edozein kurrikulumek izan beharko luke ardatz ere euskarazko kulturgintza. Bestela hor gertatzen da eten bat. Eta noski, ez daukagu hezkuntza sistema propiorik, kurrikuluna ez dugu guk erabakitzen. Hezkuntza arautuan, hezkuntza ez arautuan ere, ez dagoenez ere arautua, hau da, antzarki eskolak, dantza eskolak, milaka persona daude dantza ikasten, dantza taldeetan, ez? Baina hori legez ez dago ezer horri buruz, herri kulturgintza horri buruz ez dago ezer. Politika publikoak egiteko, ez? Gertatzen da, milaka persona dabil dantzan, Euskal Herri osoan, tiritixa ikasten, herri instrumentu tradizionalak ikasten, baina ez da egiten publikoki inongo politikarik horren inguruan, beraz, globalizazioak eta digitalizazioak zerrekarri dute, bus, horren gainetik jakintza eta informazioa jasotzen ari garela eta hori datu diote, Euskal Herrikoak ez diren Euskal Herrian egoitza ez duten edabideen gandik, hau da. Ari gara zapaltzen lur hau, baina jakintza eta informazioa eta kulturalki edukia ari gara jasotzen lainotik, sare horretatik, ez? Eta hori ere bada, noski, digitalki gaur egun ingurune digitaletik dator edukia, informazioa eta jakintza eta espada euskal. Egoitza ere, espadaukat Euskal Herriti, ba, pentsasazu zer gertatzen ari den. Gu gaude, etengabe, uolde bada hori, kultura frantses, espainol, eta inglesa, ez? Anglosa joia, etengabe, inongo aleginik egin gabe, jasaten dugu hori. Urduan hor gertatzen da, eten bat, ze, transmisorea izan behar da, aktiboa. Kultura espainol, frantses eta inglesa gara pasiboki ere. Guk izan behar dugu euskarazko kulturgintzaren transmisore aktiboak. Eta horretan guztietan eten bat gertatu da. Eta gehien transmititzen dena, konpartitzen dena, partegatzen dena, ez da euskaraz.
0: Hori samarrizun oraintxe bertan ere eztabaida edo ikamika sortzen duen gai bat ere bada, bueno, zer definitzen dugun euskal kultura bezala, eta zerrez, eta beraz
2: guk ez daukagu
0: sustapen horietan, hori da, zuek ez duzu zalantzarik,
2: guk ez dugu zalantzarik,
0: baina gaur egun euskal kultura ere etiketa jartzen zaizkio gauza horiei, eta beraz jada plaza txikia duen euskararen kulturak benetan euskarazkoa den kulturari oraindik espazio txikiagoa uzten dio.
2: Bai, noski, eta gero nik uste dut gaur eguneko ikerketa soziolinguistiko berrienek erakutsi digutena da euskara larrialdi egoera batean dagoela. Eta guk dugula ahulgunerik handiena hizkuntz gaitasunean, trebesia esean, ez? Hizkuntza erabiltzeko orduan trebetasunik eza, konfiantzarik eza, hori da gure ahulgunerik handiena. Eta indargunerik handiena da atxikimendu afektiboa, ezta? Hizkuntzarekiko, kulturarekiko, herriarekiko dugun maitasuna. Nik uste dut, gaur egun hori da gure erronka nagusia, eta egiten dugun guztia iragazi behar dugu egoera horretatik. Eguneratu egin behar dugu, dena, horren arabera, eta indar guztia egin behar dugu gaitasunean eragiteko eta atxikimentu afektiboan eragiteko. Eta ez gara egiten ari, uiruitze zain niri, ez? Baina arlo guztietan, esan edut, inorrez dago larrialdi linguistiko batean gaudela badiogu, gaude larrialdi kulturalean, hezkuntza larrialdi egoeran dago, ondorioz, hizkuntza larrialdian badago, hezkuntza derrigor egon behar da larrialdian. Larrialdian gaude beraz, sozialki, ze hizkuntza desagertzeko bidean ez dago, baina emetik prospresio handi bat, urte luzetako prospezio bat egiten baldin badugu, aukera hori ez da baztertu behar. Ez da imposible bat. Gerta liteke, orduan. Eskaran iruditzen zait, falta zaigula egitea irakurketa hori, eta dena gaurkotzea datu hoien eta helburu hoien arabera. Goazen gaitasunean eragitea. Bakoitza bere arlotik, ekosistemako eragile guztiok, eta gizarteko eragile guztiok. Zer noski, gure hizkuntza eskubideak, euskaldunon hizkuntza eskubideak, espadira bermatzen larrialdi sozial batean gaude. Eta larrialdi nazional batean gaude. Ezta? Baina iruditzen zait falta zaigula hori. Egokitzea gure irakurketa guztia eta ekinbide guztia horretara. Eta gu dei hori egiten ari gara.
0: Transmisio horretan, bueno, aldebiko ariketa bat da. Sortzaia mezua sortzen du eta mezua helarazten duena da, baina hartzailea, kasu honetan kulturzalego hori, esango nuke akaso azokak bai lortu duela, azokara etortzea bai fenomeno sozial bada, mundu guztiak egiten du topo mundu guztiarekin, bueno, FOMOaz ere hitz egin dezakegu nahi badegu, baina bueno, badago kulturzale konstientearen rola ere bai edatuagoa, ez? Azokak lortzen du hori, baina azokaz gain antzokietara joaten, zinemetara joaten lortzen ari gara kulturzale konstiente horren figura hori lantzen.
2: Bueno, ona da torren kopuru handi bat da urte osoan zehar euskarazko kulturgintza iraunarazten duena, eta iraunarazten dugu guztiok, ez? Zan edut, saleek, sortzaileek, ekosistema osatzen dugun guztiok iraunarazten dugu. Gero, bai iruditzen zait gertatzen ari zaigula orokorrean arlo guztietan oso eroso gaudela bakarrik ezagutzen dugun horrekin, eta jakin mina Noski, sistema kapitalistari ez zaio bateri interesatzen jenteak gozeiz, jenteak gozeiz ate intelektualki eta emozionalki eta jakinmina edukitzea arlo guztietan eta kulturalki ere ez. Nahi duena da oso gauza gutxiren sale izatea, ezagutzen duen horren sale izatea eta listo, ez? Ze besteak dakar zure ikuspegia, munduaren ikuspegia asko zabaltzea, autokritika eta kritika asko zabaltzea eta beraz alternatibak proposatzea, ez? Eta uste dut hori ere falta zaigula egitea. Eta ulertzea euskarazko kulturgintza lantzen baldin badugu lehen esan dudan parametro horretan ez dugula bakarrik gaitasunean eta txikimentu emozionalean eragiten, baizik eta jendarte hobe bat lortzeko bidean gara. Ze jenteak kapaz baldin bada euskaraz sentitzen eta pentsatzen duena adierazteko konfiantzaz, ez du aukeratuko beste hizkuntza bat. Eta lotzen baldin badugu euskara bestelako borroka, zapalkuntza jasaten duten borroka batzuekin, irudikatuko dugu mundu berri bat, mundu hobe bat, eta Euskal Herri hobe bat, euskaratik. Eta euskaraz, ez, orduan, gu aldarrikatzen dugunen euskarazko kulturgintza izan behar dela ardatz horregatik ere badiogu. Ez da bakarrik euskara bizi berritzaren apustu egiten ari garela, ari gara herri hobe bat, justuago bat, kritikoago bat, ekologikoago bat, feministago bat, horren alde ari gara. Mm. Ez? Euskaraz.
0: Mm. Zentzu horretan, bueno, txokolan handiak dira, nolabait esatearen, eta bakarrik ez da, sortzaile kulturgile artisten ardura, baina euren eremuan esan dezakegu, sortzaileek oraintxe bertan ez dutela ere ez batasunez errex ekiteko testu inguru bat, nahikoa desegonkorra da haiek zapaltzen duten zorua, ba nolabait beste lokatz batzuetan sartzeko moduan. Nola ikusten duzu zuk apur bat, bueno, izaten ari direlako, lege berriak datozela, ez datozela, baina egoera ez dakit asko aldatzen den.
2: Bueno, lanartean lortu ditugu, oso denbora gutxian, uste, lortu ditugula ekarpen handiak egitea, adibidez, fiskalidadeari dagokionez, adibidez, Gipuzkoan, eta gero eztabaida ere zabaltzeko orduan. Esanez, bai, denok miresten dugu euskarazko kultura, baina gero horretara bizi nahi duenarentzat baldintza laboralak ez dira duinak. Ez? Gero kontuan eduki behar dugu ere, euskarazko kulturgintzan sortzaileak askoz gehiago garela ez profesionalki izan nahi dut batzuk aritzen gara kulturgintzako arlo askotan, baina literatura

0: Zuen bezala edo beste askok esaten duzten bezala, ez? Gure pentsioa 700-800 euroko izan daiteke, ez? Horrekin ezin zara bizi. Orduan egoera hori dago, sortzaile pila bat dago, profesionala ez dena, Euskal Herri osoan zehar, horren egitekoa ere ez da behar bezala nire ustez baloratzen, baina horretara dedikatu nahi dugun ontzako ere, balditzak oso prekarioa dira, eta hori ez da erreflejatzen. Ez hizkuntz politikan, ez kultur politikan, ez hezkuntzan, eta dena da bat, dena da ekosistema bat. Eta uste dut gure lanik handiena, adibidez lan arteatik, dala borroka sindikala egitea, ez? Borroka laborala egitea, eta guk sortzen dugun horrengatik ordainsaria izatea duina, eta itzaldiak ematen ditugunen duinak, eta fiskalidade komun bat gure euskararen herrialde guztirako, lur guztirako, ez? Eta borroka sindikal hori, eta gu langile bezala hartzea ere bai, nahi dugun ontzako. Eta noski, azpimarratutzen dut lehen esan dudan hori, eta da, sortzaile askoz gehiago dagoela kobratzen ez duena, oza, bizi estena horretatik, eh? Baina denak osatzen dugu ekosistema, eta behintzat autua egiten duen horrek izan ditzala beste ofizio batzuk dituzten baldintzat duin berberak, ez?
1: Ba, Otzomara Handiaran, oso interesgarria zalantzarik gabe, eta nik uste dut, bueno, landakotik arago edatu beharreko hausnarketa ere badela, ia uinek ere laguntzen duten horretan?
0: Beti laguntzen dute, zuen guk sortzen dugun hori, eta esaten dugun hori, norbaitek espadu edatzen, espadu auspotzen, oso zaila da gure egitekoa. Gure ez da bakarrik sortzea, dana da kolektiboa guk, kolektiboki egiten dugu dena, ez? Bestela zinezkoa da. Eta gurea bezalako hizkuntza eta herri zapaldu batean, estaturi gabe, independentziari gabe, oso zaila da, bestela.
1: Bueno, ba, guk enkargu hartuko dizugu, Gotzon, eta zebrabideara kaso maizago konfiatuko zaitugu, baina, bueno, itxiera ere bada egiteko importante bat azoka honetan, beraz, eskerrik asko gurekin egune hauek partekatu izanagatik, eta animo asko gelditzen denarekin aurretik.
0: Eskerrik asko zuei.

0: eta arratsaldeak aurrera jarraitzen du, zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu Durangotik, eta oraingoan atzetik entzuten ari garen abesti honek badu zer ikusirik zeurean dugu, jokin, kaixo, arratsaldean burutiketik, zer moduz?
1: Ongi, ongi, nekatuta, baino, ja, azken eguna izan da, jo, guantxe bertan komentatzen izuen, guantxe bertan lota sartu ezkeo, bihar ratxalde arte gongo nintzeko, baino.
0: Zelau egunak dara matazumen.
1: Bai, bai, bueno, gehi hori bai, ze ostegunen etorri ginen, hemen ikin dugulo launoten etxen, da, suerte behar aukego.
0: Bai, suerte eta risko, eh?
1: Bai, bai, bai, ze egia da, etxea utzi digutela, baino gutxi ere bile dugu.
2: esan dugu, ez zebrabidearen bai. Sarrera. Bueno, bakentu zenean, norbaitek abisatu digula, burutik ekoekin egin aldi baduzue kontuz desordutan asko ikusi ditu eta
1: asensio izan txekeaz?
2: Ez, izan asensio
1: gelatatu dut orduan bat
0: baina oietak oren bat
2: izan da izan zitekeen asensio ze uste dut dara jekera ongi pasadutela azokanetan ez uze esan dugu gozonekin ere bai ba, landako gunean gertatzen dena garrantzitsua dela dudango baina kanpoan gertatzen dena ere bai. Baina, bueno, zuek gaur, bueno, egun hauetan, hain justu, bueno, impuñak diska berriarekin aurkeztu duzu, edo estrainatu duzu, azoka, bueno, aurrez ibilizerat ez da, azoka, ez da, denek
1: bai, bai, bai, etorri izan ginen duela bizpair urte, etorri ginen pleurakin, estan erdia bien arte ginen, orden, estan la ordena, gero eskabidanekin eba,

0: Bai, partekatu ginen estan bat, beste baten, eta pasen urten ezkinen etorri, beino ontan bai, eta estan propioak, eta bastante pozik gabiltza, esan harrituta.
1: Jende asko gortu datu zaizue?
0: Bai, espero beino gehiago, bai.
1: Bueno, aipatu dugu, ipuñak, miska, besapean iritsizaretela Durangora, zer topatuko dugu berria, burutikeko azken lan honetan?
0: Ba... Entzun daitekena, nahi gutxinez, plataformatan dauena, berritik topatu diteke, normalen topatu dezakeuna burutieken disko baten, ze dinamika era bat aldatzen da, gaina badugu partaide berri bat, eta hortiken, ba, ez da, ni uste beti saiatzen gara experimentatzen, eta gauza berrikitien dinamikak aldatzen, Beino disko hontan ebai baitu gure zigiluk, ez? Ahotsak eta akordeona eta betiko hauze.
1: Burutiken diska bat dela alegian.
0: Bai, hoxe. Da, gero apartere bai, kala, ez dugu komentatu publikoki, baino, era bat aiga esatenan. Estan den pasatzen den jenderi, disko fisikoak badauke QR bat, horrekin entzun alko du behalde moduko bat prest dauenen, bakarrik QR horrekin alko dantzun, eta behalde hori haitu gara zuzenan komposatzenan, estandean bertan.
1: Bai, ikusi zaituzte gor, pixka bat,
0: Bai, da, jo, politi, izan da, experimento politi.
1: Orduan, jendeak nola, zein dinamika jarraitzen zenuten, publikoak parte hartu aldizan du, edo izan da gehiago iradotitzen zenarekin?
0: Gure idea hasiera baten hori zen, publikoak parte hartzea, eta horregatik ekarri dugu ilusioa egiten zegoen baitare, ba, jendek zehuzio baldin mazeuken proposatzeik edo horri heldu alizatea, baina ba, oso zaila da, egizan, idea pare bat egual aiatu zaizkigu, baina ze azkenen puestoan gaudelaik peiotxu da bordena horrekin, eta beste bi burutikeko bi partaide, aparte, bat konposatzen uniteke eta beste jendekin, bino, jende asko baldin badau, bik gaude jendekin. Eta jendeik ez baldin badau, bik gaude konposatzen. Bino, bita egotea zai da.
1: Eta gero, hemendik atera eta tabernetara. Benitua zuena zalantzari gabe. Ipuinak izenburua jarri diozu, ez dakit, ipuin historio bat kontatu nahi zenuten, ez ipuin asko
2: dut egin ditu
1: egual. Lurte xiliondaren inguran ibiligarela.
0: Ba, bueno, berez da anti-ipuñak nola baite bai, oza, ipuñak modu ironikoan edo erabiltzen dugu, ze kritika hundia egiten dugu diskontan, kapitalismoak saltzen dizkigun gezurrei, meritokraziari, idolo figura, eta pixko bat hortik joan da, orduan, ipuin klasikoen kontra edo nola bait, eta klase langileari sinestarazi nahi izaten dizkiguten gezur guzti horien kontra edo. Eta gero apartere bai, uste du kantak bautela narratiba berezi bat diskonetan. Lortu dugula nolabait, narratiba musikalki ematea, ez hitzetik bakarrik, baizik eta bai, musikaren dinamika bideratzea nolabait narratiba interesgarrek ereki ditugula.
1: Zaten dana, akaso jazala inoikoa, hasi eta buka entzuteko diska bat da?
0: Bueno, a ber, geho eta geho pentsatzen dugu gure bai nola konsumitzen diren diskak. Nei gustatzen zait diskoak entzutea bere horretan. Egiten zait interesgarria dela artista baten etapa bat laur biltzen dulako. Eta disko gure bai hola planteatzen dugu. Baino, iedak erota zaigoa dela disko konzeptualak ita. Jendek ia ez dilo entzuten diskak komo tal. Guge bai diska hontan badie bi kanta eta egin uzenak urte hasieran single modun, gero etorri zien beste kanta batzu, konposatu egin uzenak gerora, eta zei da dinamika hortan sartza baino bai, guzaiatzen ga bilkura bat ematen.
1: Bueno, ipuñaken sortzetako izela bide horretan, ba, lagunak izan dituzu egon doan, eko lagunak, Josu Erbiti, alde batetik, ez, grabaketan.
0: Gure aitatxo.
1: Etxe eta nogen talde donostiarrarekin ere ba kolaboratzen ibilizarete, hortxeago ipuinak bera kantua haiekin kantatuzula. Guardetxean izan zarete haiekin kantatzen, zer moduz esperientzia?
0: Oso ongi tratatu gaitua. Bai, gaina ongi dau justo hemen hoi galdetza, ze eske nogenekoak hemen izautu ginuzen. Bizpairu urte edo. Ezautu ginu zen untzari esker, untzan gaba ginu Peru bateria oso lagune, eta ezautu ginu untza, eta untzai esker nogen, eta sartu ginen. Eta, jo, pues, konposatzen ari ginela okurritu zitzaigun Nogenek parte hartu zezakela, estudian sartu baino egun bat leno, eta animatu zian, osake, imagina, ez? Olako tratu bat ez tozo inoin jasotzen, eta...
2: Oiek izan dira gu bezala, ez dakitela ez etzik esaten egon.
0: Ez animatu batzuk, die fiera batzuk.
1: Bueno, Donostian Nogenekin, haien etxean, Leitzan, zuen etxean, Ibaian, zuen beste etxean ere bai, baina Gasteizen, Legazpin ere ibilizarete aurkezpen miratxonetan, orain azokan plateruenean, imaginatzen dut giro berezi batekin azokan.
0: Bai, jo, azokakoa harritzekoa, guretzako harritzekoa, izan zen, azteko lepo zeuela. Ez nien espero, lepo zeuen, eta ja horrekin bakarra ni neuen inon baino urduri go, ni naiz urduri jartzekoa, eta hemen neuen kriston presioakin, baino gero aldi beren urduritasun mota hori zeina lehenbiziko oiukina askatzen den, eta jo, giroa zeuen ikaragarri politia da gori-gori, eta oso pozio da. Izan zen igual, kontzertu de kalidad dudosa esaten dena. Baina eski behar din dira, giroa
1: behar zen.
2: De kalidad dudosa.
0: Ba. Giro ongi da, ordu oso nahi arrezi guen baita. Behatzi eta erdik larun bat batean oso ordu nahi. Bai.
1: Eskutu horro epokotzo marandiara justu zuen horretik pasadela, kasu algen un tarte aprobetxatu. Bueno, ezakita aurkezpen bira bakarrik azaro abenduko kontua zen, edo baitu zuen data berriak eskuartean?
0: Bai, aterako ditugu data berriak, bueno, esan dezaket ingo dugula jira bat saletatik, bertan eba izango dela ez dugula guk bakarrik ingo, baina ez dare talde lagun batekin egingo dugula jira bezik, eta txoko bakoitzan eukiko dugula lagun bat edo beste, bai, eta guida baitere gauza da posten hauen Durangoko azokatek sarea egiten dugula, eta gure generazioa igala eraikitzen, tximas, parentesis, bezala.
1: Baina... Kasu urrengo azokan galetuko dizugu, eta azoka hontan pasatzen zerbaiten ondorio zegongo gara.
0: De repente, bif, talde batek.
1: Eskarte ditugu
2: azokatek,
0: bai, ez. Bai, ziputa, torrean jo ginunen, leitzan jo ginunen torrean, galdetu ziguten, haber politikek zeinekin zeukan bif. Eta guri... Ez zitzaigun okurritzen, eta ardun asmatu zuten haiek Mesi Lekrepekin daukagola bifa.
1: Bueno, batakite Juantxo entzuten ari de, baina...
0: Putada bat izango litzeke, zen iguste Juantxo hona izango dela tiradera gitean. Eta gu igual ez da inbeste.
1: Beste lazakit, ba, froga fisikoetan jorratzen dugu. Alde batetik bestera korrika edo errimak alde batera utzita. Bueno, ba, orduan entzulegoari esango diogu, adibiltzeko zuen saretara.
0: Bai, berala ioko dugu.
2: Eta diskoa erosteko, ez? Hor egonda QR-a.
0: Diskoa erosi gabe ezingo da entzun hemen Durango egin duguna. Oraindik ez dago entzun gai, guain hartu behar dugu hemen grabatu dugun guztia Iruñera eraman eta ongi grabatu ze hemen kriston jaleo dauke, baina bueno, gutxinez ja konposatuta daude gauze interesarrek.
1: Bueno, adi goteko, abisua pasako dugu hortaz, Jokin Marrela, mila esker gurekin izateagatik, eta deskantxo hartu,
0: Beharko.

0: Eta, bueno, zebrabidea gurutzatzeko oso gutxi geratzen zaigu, 12 minutu zehazki.
1: Amaitzen ari zaigu, denbora.
0: Bukatzen ari da, eta bukatzen ari da ere Durangoko azokaz, ez baina bilo soker seietan izten da, hori esan didate, ez dakit ala den edo ez, baina bostetan bertan egin dute balorazio, bueno, balorazio eman dute Durangoko azoka onena, eta ba, horretarako ba, guran dugu Gerediaga elkartetik.
2: Beinat Gaztelurrutia naiz ni.
0: Kaixo, Beinat.
2: Kaixo, zemoduz.
1: Eskerrik asko Gerediaga elkarteko lehendakari eta bozera maile lanetan aritu zara lau egunez. Atxa gelditzen alda.
2: Bai, bueno, egun luzeak izan dira, hori aitortu behar dugu nekatuta gaudela, baina, bueno, neke ederra da, gozi daude, azoka ederra bat izan dugu, bete-bete bat, eta, bai, nekea aldean daukagun arrema oso posible daude.
0: Balorazioa egin duzu eta, bueno, guk ere eskatuko dizuegu balorazio bat egiteko, hasteko tamen, orokortasun batean, zein da balorazio, gero ja sartuko gara gauza zehatzetan, baina orokorrean,
2: bai, bueno, azoka oso jendetzu bat izan da. Mm-hmm. Nabarmena izan da, gune oro, ez lan, landako gunea bakarrik, erakusta azoka bakarrik, gainako espazioetan ere harrera bikaina izan dugu, eguerdietan ere jendea egonda, baina gero, da, miragarriki oso antolatuta etorri da jendea, bilaketa gutxi izan ditugu, tarteka aforoa kontrolatu behar izan dugu, baina ez askotan, mm-hmm. Eta bueno, hor neurri-neurrian egonda, eta gero batez ere azpimarratu behar duguna bizitarien jarrera. Oso bizitari jatorra euskaldun.
0: Euskaldunak oso jatorra gara.
2: Bai, bueno, euskaldun guztiak ez dakit izango dire, baina
0: ona kulturzaleak
2: agian. Hori izango da.
0: Publiko eskerta hori da. 60 urteko ibilbidea, 60. edizioa izan da hau. 60 urtek askorako ematen dute, ibilbidea borobiltzen du edizio honek?
2: Bueno, nahiko genuke ibilbidea orain luzea izatea, ez da? Baina bai, egia da, zei hamarkada egiteko, bueno, zerbait egon behar dela laborratzean, ez da, motor bat, indar bat, horri bultza egiten dion indar bat egon behar dela, eta, bueno, nik argi izan margokatzen den indarra, eta indarra da, hemen dauden erakusmai eta sortzaile eta argitaletxe eta kulturzaile, eta hori da, hori da, hemen atzan dagoen indarra, eta pentsatu ba, zei hamarkadatan zenbat persona egon diren antolakuntza taldean, sortzen, argitaratzen, bisitatzen, bueno, horiek egin dute posible guztiak.
0: Esan duzu, bisitari fidelak badituela Durangoko azokak, honeko 80ak errepikatzen omen du, eta berriak ere urtero etortzen dira. Aurtengoan jendea edo etorri den ikuslea esango nuen, baina ez da ikuslea, hemen denetikan dago, gaztetuta etorri dela ere esan duzu.
2: Bueno, bai, azkenen urteetan alegin berezi bat egiten ari gara, gaztei dei egiten ari gara, bisitari gaztei esan nahi duz, sortzaile gazteak hemen daude. Egon, sortzaileen artean, ni asko ikerketaren arabera behintzat, hemen Durangoko azokan zerbait aurkeztu zuten sortzaileen artean euneko bai, altutxoa musika ez da. Euneko 30-35 urtetik berakoak ziren sortzaileen artean. Hori sortzaileak badaude gazteak, ez da, baina bizitariak ere behar ditugu. Haientzako sortzen dena, ba, haie jaso behar dute. Eta gainera deia izaten da, zatozte gazteok, ze hau zuen tokia da, okupatu zazue dagokizuen tokia, eta azkenen urtetan ba, nabarmena izan da. Eta ia zein genuen ikarketaren arabera, bizitari guztien artean, bi eren dira 45 urtez berakoak, eta gainera oso orekatuta adintarte guztietan. Eta gero nagusiagoak ere badatoz, orduan guztu dugu azoka bat daukagula adin guztietarako eta guztu guztietarako.
0: Hildo horretatik, Durangoko azokarako deia egiteko, ba, bi ekimenen garrantzia ere azpimarratu izan duzu, ikasle goiza eta gazte eztanda, ze garrantzia ematen diozue alde batetik ikasle goizari eta, bueno, besteak beste, ba, gazte eztandari ere?
2: Bai, biak daude lotuta transmisioarekin eta gazte jendea azokara aurreratzearekin, ez da? Jakin badakiu, ikerketan emaitzen arabera eta abar, jende askok eta askok, ba, azokarekin daukan lehenengo hartu emana ikastetxe bide izaten dela, ikastetxe ekartzen dituztelako ikasle goizan, hori importantea da. Eta ikastetxek daukaten jarrera, ezta? Ez dela eskursio bat, baizik Durangoko azoka bizitatzera datoz, aurrelanketa bat egiten da, eta bar, Eta horrek, ba, bueno, bide erakusten du. Eta gazte estandaren kasuan, ba, bueno, ian ez nera bentzat, baitxe, ja, gazte jendeagoarentzako programazio berezia izaten ara gintzen gara gazte estanda egun horretan, aurten larun batez izan da, gauetako kontzertuak ere haientzat neurrikoak, eta lagost urte dira hori egiten gabiltzala, eta bueno, ba, azkenean abaitu egiten da, horren emaitza, eta bueno, posible, gazte jende asko ikusi zen larumatean egin.
0: Bai, larumata izateak ere agian horretan lagunduko zuen.
2: Bai.
0: Aurtengoan, bigune berri ireki dituzue, edo bai, egon dira, Berbagailua eta Atartea, Berbagailua, ba, bideopodcastak grabatzeko izan da, egunero hiru ekoiztu dituzue?
2: Alaxe da, bai. Gonbidapen ez etorri dira, dagoeneko existitzen diren bideopodcastak dira, euskeraz dabiltzanak, edukien inguruan dabiltzanak, eta bueno, gonbidatu ditugu, hemen montatu dugun nolako estudio txiki batera, eta egunean bertan grabatu, eta saiatu gara biharamunerako sareratzen, eta webunean ikus entzuteko moduan daude. Eta bueno, bai, bueno, audio munduak badakigu ze garrantzia daukan, zuek dakizu hori ondo. Eta bueno, horri ere erantzun egin nion, eta horre ere egon nahi genuen. Eta bueno, baldintza bakarra jartzen genion podcast gileari, ez da? Durangon aurkezten zen nobedade baten inguruan aritzeko. Ez du jakin, zeren inguruan arituko ziren, bakoitza berak aukeratzen zuen, izan behar du moduan, bakoitza bere podcastarekin dator, bere hilduarekin, bere... Eta, bueno, emaitza oso polita izan da, hori errepikatu dugu zalantzari gabe. Eta Atartea, bueno, arte ederrei eskainitako gunea da, Durangoko Arte eta Historia Museoan, lehen ere gune hori, eta espazio hori ezaguna da, bizitarien artean, zaurkezpenak egin izan ditugu hor, baina ordeina gune izaera eman diogu, hain zuzen ere, honetarako, aurten ilustratzaileek izan dute presentzia nabaria, datozen urteetan ere ilustratzaileak horregongo dira, baina, bueno, horre bere garapena izango duen esperantza guztia daukagu. Bueno, ilustratzaileen importante dela iruditzen zaiz, horreguneko publikazioetan ez azalean, agarri barruetan ere itzelezko artelanak egiten dira, eta, bueno, idazleak eta zuzendariak eta ezagutzen ditugu askotan, gutxiago ilustratzaileak, eta, bueno, erakusketa bat ere egin dugu, haien aurkezpenak, eta, bueno, ikusgarritasun ematea ondo dago.
0: Aipatu duzu ere, landako gunea itxita, ba, plateroenako kontzertuak edo gaueko eskaintza hori ere itzuli dela, horrek ere arrakasta izan du?
2: Bai, bai, bai. Bai, ez plateroeneko kontzertua bakarrik, plateroenean kontzertu bi egin ditu ostiralean eta larun batean, baina, bueno, este egunetan, zen atokian antzarkia egon da, poesia irakurtaldiak ahotsena literaturan, zinea ere izan dugu, bueno, dentarek izan dugu, hemen areto nagusian bertan ere bai, landako gunea atzo gaueko bederatzen irekin genuen Bittor Kapanagarren omenezko alako sentikari bat edo egiteko, ez da. Eta egia esan, ba, oso harrera ona izan du, pentsatzen genuen, maia benetan izan du harrera oso ona, eta, bueno, gura asmoa zen azokak itxita gero ere kulturezkentza Durangon egotea, ez da. Eta hori ere gelditzeko etorri da. Berrikuntza guztiok aipatzen ari garenak, hirurogeigarren azokarekin batera jarri ditugu, nahita, nahi genuelako urte horren hau erabiltzea, gero iraungo zuten berrikuntzak edo hobekuntzak txertatzeko.
0: Amaitzen joateko edo pentsatzen dut Durangoko azoka aurrera ateratzea lan handia izango dela, lan gogorra, hilabete askotako lan gogorra, eta oraindik ez da gaur bukatuko guztia, ez da, zehau guztia desmontatu egin behar izaten da, eta jende asko aritzen zarete honetan?
2: Bai, bueno, hemen zaudete zuek eta ikusi egingo duzu zer gertatuko den, zeiretan itxiko da ematen ez duen arren, jendez bete da. Nik uste du jende asko kestakila zeiretan itxiko denik, eta sortzeak arteko esperantzaz etorri dela, baina zeiretan itxiko ditugu, baina zeuek ikusiko duzu, bi orduren buruan, erakus maiauek ustu egingo dira, miragarria izaten da. Gero, azpegitura guztia desmontatu behar da, eta horre, gumatzutarako lana daukagu, baina batez ere, azokak usten duena da, erresaka handia gero itxira administratiboarekin. Eta horrek, ba, hilabete bi baino gehiago irauten du, gero berriarekin azteko, jakin.
0: Ba, itzauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker gurean izatea batik, ze guri ere geratzen daizkigu, ba, azoka honi bezala, bi minutu zeurrabida gurutzatutzat emateko, beraz, mi esker, eta hurrengo bat arte.
2: Eskerrik asko zuei, azokan zehar hemendik emititzen egotea batik, anera.
1: Lazerra, baina eskerrik asko.

0: Eta orain bai, ba, ia minutu eskas geratzen zaigun honetan, agurresateko ordua iritsi zaigu, arazi?
1: Ba, bai, male. Ia ez da, iritsi da, azken txapa, amaitu da, ez dakite, urte amaiera izango balizu, bai. Sentitzen ari gara, hau egia da, bai. Arrazoia ez daukan meinatek, ba, bueno, uste dut bat emat hasi dalaia konturatzen, eh? Bai. Ister dagoela kontua eta zirrara berezia sentitzen da, hemen, pena pixka bat ere, baina, bueno, ederkibili gea guen ez zebrabidea gurutzatzen, agian entzuten du, entzunak pixka bat, bueno, agurro hori.
0: Eta guri ere, bai, a ber.
1: Bueno, hori, eskerritzak, antolakuntzatik, ere diega elkartetik landako guneko bozgoraiu hoietatik denek entzun dezaten, eta guk ere eskerrak eman gure entzulegoari.
0: Bai, eta uste dut, segundu gutxi geratzen zaizkigula, beraz, aste honetan zehar elkarrizketa interesgarri asko izango ditugu, eta honekin amaituko dugu, mi esker entzule, eta bihar arte.
1: Agur!
2: Naiz irratia.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Uri bezar gaskiak Suz grabatua Are asko ekaitza Are asko hitza Zigor gaberrudunak Noiz justizia herria

Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.

0: Ba, bueneko prest dira guztiak, eta semaforo ere keniokari, eta...
1: Hori, harri rimu otu. Bira, bira, bira, bira.
2: Venga, guai!
3: Buelta mazkiago bai, eta bigunien faltuko dugu, bai?
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen naiz irratian.
4: Pero está quizás modo de un estar de moral liberiaco.
5: Vergüenza ajena, jendia churis, eta realmente que esto un católico apostólico agueda dana, que aspetia rauea, juteyela de repente Loyola, sanigasiko Loyola. Es contra, visillan etzanean, elza juan, nena. Es un
4: scout, si es su, ya sigue a laguna quiten. Igual beste bide badauke, punpai de seguain, entonces,
5: hastenga
4: bodak oficiatzen.
6: Orduan, proposatxe dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositatea handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otegi.
4: Zergatik ez, Kike Amonarri.
5: Baitzi Bergarmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien golitzak.
4: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
6: Maite Oroz, futbol jokalaria.
4: Hector. Hector, zestoako eta... punpaidez proposatu ziona euskitzari.
5: Hector de euskitzen bilak batea.
6: Jago barra zatez
4: denka. Jago barra zate...
6: Que badugu ja demoraldi osorako.
4: Yeah. Bueno, a ver, gero hien
6: atizien no, torriko. Madre,
4: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Oh. Urteten jakena.
7: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla Pumpaires.
5: Zaizan farrez. Zaizan farrez. Izu alto, baina hain pentsaiz koleta itia.
4: Azkeneko momentu.
5: Azkeneko bai, azkeneko xo. Guapa guai, oteko.
4: Bueno, hasi dugu de moralia bukatu genuen bezala xe,
8: No sangi.
5: Antonio.
4: Bueno, así da. Ez genekin, seguro hasiko zan bigarren denboraldia, baina bai.
5: Baina
4: bai.
5: Mentxe gaude.
4: Iritsi da.
5: Mentxe gaude, zemuz gaude.
6: Ongi, nire etorri naiz futbol kamisetarekin.
4: Ja, kopiatu idazu baina tradizio.
6: Hori da.
4: Nik hasi nun Pumpaires, lehenengo denboraldia, Palermoko kamisetakin. Eta itortu nun, armairu batetik aterako nintzala, eta futbol kamiseta jazten nuela. Eta pentsatu dut gaurko ere bai ekartzea, baina guen kopiatu indit.
5: Es que, Antonio...
6: Ni que su tis... ¿No la hacen ni cena? Pollan palo.
4: Pollan palo.
6: Pollan palo.
4: Gera tu seizu, eh?
6: Bai, bai.
4: Pollan palo.
5: Bai, hori bakarri. Horrekin bakarri
4: goa. Piskat pelota ariz. Goaz baita piskat ez.
5: Ni juez.
4: Bakizu nungo kamiseta dian?
5: Hori Oviedo esan dezulako.
4: Real Oviedo.
5: Real Oviedo eta Antonio no estu sekin. Esan dezu, baina zeintzan?
6: Ben... Benfica. Hori da.
4: Lisboa.
6: Ah, Lisboakoa.
4: Lisboakoa, eh?
6: Ah, bai.
4: Ez dakituzuk?
6: Ez dut argi. Ez que karegita nahia, baina gondira Portugal osotik, orduan.
4: Bueno, ez dakituzuk, Lisboa.
5: Zuek ordea futbolatik aimeste itzein, aimeste futbola, baina zuek futbolian ibiltze zeinaten gaztetan.
4: Ah, ibili bai. Eta ez gaizki, eh? Bueno, bai, gaizki, baina.
5: Osa, bankide zeinanez?
4: Ez. Baina guk futbol sala, areto futbola. Osa, txiki gotan, ez? Ez nik ez dute belarrezko zelai honditan jokatu.
5: Bueno, ez
4: dut. Bai, txikitan bai, beharko.
5: Tazu?
6: Ni bai.
4: Ondo?
6: Ondo.
4: Bai, eh?
6: Uste du, baiet. Odazten duen Nafar selekzioan.
4: Bai?
6: Horain ez dirudi, loditu nahi zelako pizka bat.
4: Nafar selekzioan,
6: eh? Hendiak ez dizin ezten, baina bai, ni jodaztu dut Nafarako futbol selekzioan.
4: Guau, eta ze postutan,
6: zu? Jo, pues, atzelari... Normalean...
4: Me gustatzen zizkit atzelariak.
6: Bai, ni atzelaria izan naiz.
4: Atzelari eta...
6: Atzelari eta jolaztu dut, Nafar selekzioan amasei, sup amasei, zakin noen euskeraz.
4: Amasei azpitik.
6: Amasei azpitik eta emezortzi azpitik.
4: Habe da. Eta gero ia parrandan hasi zinen.
6: Gero hasi nintzen musikarekin, da ja...
5: Bueno, parranda, ja musika.
6: Baina, bai.
4: Bueno, ez da bide txarra, izu.
6: Ez, jolaztu dut gaur egun lehenengo mailan dagoen jendearekin, adibidez. Hain bai.
5: Zein adibidez.
4: Bueno, nik iztiru.
6: Adibidez, Jokin Ezkieta, jolazten duela orain, bueno, uste dut fitxatu duela Kadizek, baina jolaztu Atletik eta Bartzelonan.
4: Ostra.
6: Atezaina.
4: Bai,
6: Gero baita de selekzioan, kanterorekin, dagoela gaur egun Burgosen. Mikel Merinoren kontra baita ere jolastu dut askotan, berak osasuna eta niko berenan. Nire bizilagun baten oso laguna da baita ere, ikusten dut batzutan etxeazpian.
4: Aizu ba, onbia, tu, Pompeire zea jende hoi.
6: Ez dakit yeah. Euskera, bueno, kantero eta hau, bai, eta jokin, bai. Bueno,
4: hau, Kai zen dagoen hori?
6: Kai dagoen hori, bai, bai, bai.
4: Kai.
5: Bai,
4: entonista, futbolista
6: batean.
4: Ja, bueno,
6: zakit. Bueno, zakit, agian da, normalan egitituz elkarrizketa oso serioak.
5: Ja, baina...
6: Eta honek hartzea agian ez beste rollo, bueno, zakit.
4: Bueno, o... zakit, zehaz modu degun, ez dara demoraldi berriako, ordu, yeah. Zakit. Jarraitu behar deun hildo beretik, o ba, serio jarri behar gean.
5: Ja. Yeah.
6: Hombre, guapo legoke, bigarren denboraldi honetan, batean oso serioa eta, ez?
5: Bai,
6: ez. Introspektiba den zerbait, egitea.
5: Guai. Bai, ez geneko turbi bat, beti gauza txarrazko kontatzeko, eta beti gauza txarrekin gaude. Ni gaur neko traumauta, bueno, gaur ez, aste honetan, kotxian hijo ala, ez da gitu pasa zaizuen, kotxian autopistan, bueno, o sea, gaine ez dala azkar nijo ala, 120, 110, si, baina, o sea, ondo.
6: Bueno, egin bardena.
5: Rekta, gaine, o sea, ondo, tala zai, balako baten, txori bat ikusiet, oh. Eta txorilla, baina egaldia gora, bera, gora, eta lunan kontra, pa, sentiu indetela bolantian, uah! E, kriston, apur, oza, txori bat, hildet. Kriston, ikara, egia da, moskito pila bat hiltzeitu gula. Lunan eotea, baina, bueno, txikilla dianez, besti gue penek ematen. Arraiak ini guale pasatzea, arraiak penek besti gue ematen. Baina, arraiak,
4: bueno, arraiak.
5: Arrantzau, ba, eh?
4: Bueno,
5: arraiak besti gue penek ematen, hilda hor.
4: Eta ze gazti zen, baldakizu.
5: Ez dakit, zi, ez, jo indit, eta gero, oza, eroin da. Eta kristal, luna zikina zehon, eh?
4: Baina puskatu ez da izan, eskarglasea deitu behar gertu.
5: Ez, bestela basurdia bezala ez dakit, zimer da gero, porque basurdiak, kotxia, aboiatze baizu gero basurdia, eman inmerdezu de, hau izan da.
4: Ah, bai, eh? Hore, basurde bat jotze bali maizu, kontuz, eh, kotxia,
5: a ver,
4: eh?
5: A ber, ez que ez tezu logolata gila giltzen basurdia.
6: Nik entzun dut, poliziak giltzen duela basurda hori indik hilo, ez? Hori, o, gezu.
5: Ja, ez dakit, ez ditarritzen.
6: Nire kontatu diate, eh? Erdi illa edo erdi bizirik badago, norbetek, bueno, batek baino gehiago ikusi duela.
5: Wow.
6: Poliziak bi tiro ematen ezak, hori entzun dut, baina...
4: Basurdeta zaik gehala, bakizue, erosin nun fototrampeoko kamera bat. Bakizue, fototrampeo, eta...
5: Bai, zela...
4: Etxe inguruan jartzen dut, da kamera bat, sensore bat duna, orduan mugimendu bat da honen, orduan grabatzen aste.
5: Ah.
4: Orduan, nola, nire etxe inguruko pason, bauzketen nola leku batzuk, orla identifikatuta, bueno, ba, udagu zinidot jarraipena basurde famili bat, izi, agertu zitzen,
5: bai.
4: Arra, emea, eta bi kuma.
5: Akeua, eh?
4: Eta gero aseri bat, baina
5: basurde zion doan.
4: Bai, nahiko etxe ondoan. Bai, eta aseriare bai, eta beda, misterio txuki, oio bat desagertu zego baita, ere? Ez dakigu bere kabuz joan den edo zer, baina bai, bueno, hoi izan den ere uda pixkat, bizi natura. Bai.
5: Ke guai,
4: bai, basurde aipatu dezunez, gogoratu naiz.
5: Bizi natura.
4: Ez dela ondo, eh? Dena ondo. Ez te txorikakatu, ez te tinore rapatu, kotxekin.
5: Guau, ke guai.
4: Ondo.
6: Uda, ondo orduan. Bai, zuzen bau zuda, Maria.
5: Ni... A ber, ondo, ondo. Neukin un placer ikusteko kontzertu bat. Baina ukere ukiko zuez, baina aztea bere bakarrekako bidian, Idoia ikusteko, super gomendagarria. Idoia, abizan astu zait.
4: Idoia o Garazi?
5: Oi, Idoia. Ja, Idoia zormenden egan buru.
4: Lehen Garazi diburuzak izatea.
5: Bai, bai,
6: publizitatea.
5: Ba, Garazi ikusieron, oza, super gomendagarri. Ikusi zazue, eta inditu gauza, hola, batxe. Kontzertu txuek ikusi, ez tolo, otru. Lazai, ondartza, nahiko, ondartzan, jeita naiz, ez dakit.
4: Garazi esna hola.
5: Garazi esna hola. Oso gomenta garbitu abizena. Bo, eske gero
4: bai, bak. Bai, Janusekin ikusi dut.
5: Janusekin, zarokien ere gilizan da. Bakarkako bidea oso ondo, animau da. Kosta bitez egu etzutan da. Oso gomenta garria ikustia. Gero, presatan da ibilina. Ez ez dizango ze presata ze likutan zenet, sekretua izatea. Da ez, masifikatzia. Orduan, ba, oain, ondartzeta jumerea guneiz preseta.
4: Bide, ondo. Oso
5: eksotikoa.
4: Hobeto, eh?
5: Bai, errekako freskura hori.
4: Bai, ez da esan behar. Hoi perretxikuta joten dinak bezala.
5: Ez da esan behar.
4: Ez da esan behar inoiz.
5: Ez da esan behar. Eta hoxe, zimaz, bizi jola dihoa. Nazkauta etxe gana heterozita ezin datela.
4: Bueno.
5: Baina, influencer danak, bueno. Mira minua kasta, ez dakiz ze da. Esate zu, tio, bale, ja, osea, gaina, bak, igu, zuen bizi jondo dijo, ala, pasta lepo da kasuela, da izate guri, aurpeira, nere, jausturra.
6: Hori euskal, Instagram...
5: Bueno, euskal, mundu...
6: Ah, mundu osok, bale.
4: Bueno, euskal influencerra ez diemango, ez? Olako etxe bat erosteko eta...
5: No, Iban García kontxindu.
4: Abai.
5: Beitu, nere, txia, donostikoa... Tane, vale.
6: Iban García da bigote dun...
5: Bigotea, ez dakit, egunan erabera.
6: Ah, bueno.
4: Azkoitiko...
6: Azkoitiko... Bat txikia.
4: Bai.
5: Bai, txikilla. Bai,
4: txikilla eta oso gaztetan hasi zana.
5: Oida. Bai, tatanako aina idia, bitxo, mira mi nueva casa.
4: Igual gombidatzeko, Iban.
5: Alemoko zan, oso jatorra da, Iban. Iban da bera, gomentu bedo.
4: Bai, azpiaz, maite.
5: Bai, maite.
6: Ama ere influenzerra da.
4: Maite oso influenzerra da. Bai.
5: Kainasko daka, eh?
4: Bai. Nik festa batean egon nintzen berarekin. Eta ondo pasagen, ondo pasagen. Zaman gozak baino, bai. Eta gero momentu batean...
5: Vale.
4: Momentu baten esan zu, bueno, ni etxera noa, bueno, hotelera, Bilbon geundelako. Eta, bai, ni guain etxera jungo naiz, eta salsa rosa bajarriko bat, eta ni guztua jungo naiz etxen. Eta efectivamente, gero argazkia bialduzun handik, eta telebistan, ez dakiz ikusten aizan, baina bializigun. Bai, emakume, bai, igual gonbidatza daude biak.
5: Bai, salseo.
4: Pelukera zan, gaina.
5: Pelukera izan dakoa, bai, ja ez. Ez
6: jarra gazo. Ez dakit, ez du jarraitzen.
4: Ez baina igual behar zu, edo, lutsatzen bueno. Eizen zulako,
5: ta? A ber, ja, zuzenian, mostia, egia guai, ozan, egia luzia laga, eta maite etortzanian, zuzenian, txut.
4: Bueno, ez da aukera, ba?
6: Norendik ez du bilatu argazkia, zan izula nik egia luzian eukala.
5: Egi, ja.
4: Ah, ba, horik arriba, zu,
6: bai. Bilatu, jo, argazkia melenarekin.
5: Baina udara zein maz, ja, jazta, oza...
4: Bueno, bakizu egin nahi zozo udazalea, beti zodet, udaren diktadurari pixka ja bukaera jarri behar diogula. Oza, udazkenean ere gozatuko degula.
5: Nik udaran disfrutatzen den orka jutan aizila urtero, lagun bada katelako bertan, claro, eta hemen dikan entzule guztia igo mendillo bat mundutik zehar in lagunak, behaien etxea gara dizkutako.
4: Vale. Bila, larraitze, gure teknikariak baitu lagunak hor mundutik, eta ibili da urruti, ja?
5: Urruti oso urruti.
4: Oina, bai, ia, ia.
5: Bai.
4: Nik Ibizan inun lagun bat, ben, zurina idalgo kien junitzen Ibizara, oporretara, han lagun bat egin genuen, Brasildarra.
5: Mani.
4: Eta tontoa naiz ni, eta ez eta harremana mantendu. Tarteka idazten diot eta hola, baina ez, baina zurinekin jarraitu du, bai, eta, bueno, zurin asko juten dalako irlara, baina bai, gomendio oso nada.
5: A ber,
6: Miranda Brasilera.
4: Bera, orain da, pilotua, eta bor, regaldiak egiten ditu mundutik zehar, eta etxe politia dauka noi bizan, eta bai.
5: Jo, ba, horren laguna izan emartzea, xabe.
4: Jean-Paul, uste...
5: Jean-Paul, wau, kolonia izen, eksotiko, wau, Jean-Paul.
4: Bueno, bai, datorren urteako, bida, gomaitz jarri jazu etxeko lana, mantendu.
5: Ez que mundiala da, gainaren lagunak fori urtebeteko umia, derrebente, wau, lehenkuten nintzen iz Menorka, eta bueno, parrandita, txitsi, txetxa, eta guai, lare, umiekin gauzak asko aldatzei,
4: ja.
5: Derrebente nieke buruan, ja, hogeita maika urte dazkatela pentsatzen, ostra, nik eukin berko aluna.
4: Ez da, si behar pentsatzen.
5: Akristo maizki, hola xe bolta unez. Lagun bat ditu. Esango izuet, nere kuadriako bat juntzan boda batea, maiatza, uste maiatzen zala, bueno, bai, jabete batzuk jaspaldi. Eta juntzan boda batea, eta goizeko bostetan bialdu zen WhatsAppa, tia, eskondu inberdeu, kristona izan da. Daia fomo horrekin gaude bilok, tia, eskondu, mariaren eta kristono, no, tal, ez dakiz, osea.
4: Nik uste tobea dela besten eskontzatara jutea, eh?
5: Ja.
4: Nik beti pentsatu izan dut, jolako boda bat eta zu protagonista, nik aizki pasako nu, mintzat.
5: Ba, eh? Baina gero bakoitza bera gaude, ez?
4: Bai, baina eskontzen
6: bueno, bera, ez? Es. Momentu batzuk baietze, eh? Baina... Sartzen zarenea, bueno, a ber, segun zer
5: erikuntzen, eh? A ber, segun hau
4: Ho, eski, gaur egun ikusten dira, karo.
5: A ber, gaur egun...
4: Maten du lagu
6: eta gehiago.
5: Bergüenza ajena, osea, jendia txuriz, eta erremente gizton katoliko, apostoliko egea dana, kaspeitiara hue, juteiola, derrepente, loiola, zanigaziko loiola, eskontzea, bizian etxanean, elitza juan, nena. Aizun, eska,
4: utziezu, jasiga lagunak iten.
5: Jasiga, eske, baina nik ez zanit, Zoneko txuri batekin, txuri jadala representazio hori, ba, kastas puras.
6: Atzera bezala indugu, nik uste dut.
5: Nena. Bai,
4: txikat. Gutxinez jarrizazu, blankorroto bat.
5: Blankorroto.
6: Nire ama rosas.
4: Benetan, eh?
6: Rosa palo uste dut.
4: Ez que zure
5: ama. Nire ama txuri txuriz. Nire ama, bueno.
4: Bueno, zure ama baina kristaua dalako baita, eh?
5: Ai, desiatzen dago ni eskontzeko elizatik esan egon ama. Eza, eniz elizatik eskonduto. A muskera intzitzaitu, nire ama harki da. Azarra gora nire. Bueno. Bueno. Baina, bai, aigila da hor dia, jo, lagunakin, da bodan eta hori txiten nazi ginean, da hua, eta jo, ba, eskondu inberko, deu, gure mutiak ez ditugu komentziuko lata, hola, baina, bueno, eskondu inberdeu tal, eta gero hazi ginean beste tema bat, dala hogeita maika urte etxia, eta hori nizat genuen, o eskondu itega, o etxe bat erostu duze, bi gauzakiteko,
6: ez baina jendeak ateratzen du dirua baita,
4: A ber, ez dala diru asko behar, Ez kontzeko ere.
6: Ez, esatut jendeak errentagarritasuna atzatzen diola.
5: Ba,
6: ez
5: dut ezagutzen nire jende asko.
6: Guk egon garen azken bitan lagunekin ate ditu kalkuluak eta uste dugu errentagarritasun.
5: Bai. Wow. Zemat lagatzen unzuk boda bakoitzeko juntzen janean.
6: Ni joan nintzen jotzera orduan ez nuen diruri jarri.
4: Ah, bida, hori truko nada.
6: Bai, nik horrekin, no? Lagunak esaten edute horren guztiak ezkondo bat dira ez eta bat baino gehiago. Iratzi gaitu joko zenuke zerbait eskabianekoak, baina baita beste abesti batzuk, eta, or, bueno, pues hori...
4: Horrez kintzen guztu, bakarrizketa bat. Ba, ni jugo nahiz, bakarrizketa bat ingo izut.
6: Claro.
4: Unpari bezala.
6: Zuke egin zeremonia.
4: Ez batzeko.
5: Ja, bitxu.
4: Bueno, zeremoniatako da honetan.
5: Bueno,
6: Elizetan ez, baina Elizetatik kanpo.
5: Bai. Ja, bitxu, azirak naiz.
4: Igual beste bide badauke, Pumpaire zegoen, eta azten gara bodak ofiziatzen.
6: Jendeak, nork esan zi... Ez. Baina, jendeak irabazten du dirutza, eh? Adibidez, Iruñan Gorraiz deitzen da, Kastio Gorraiz deitzen da...
4: Bai.
6: Bueno, egite dituzela neskontzak. Eta ofiziatzen horrek egiten bai. Duena tipa batek egiten duela nola pamema guztia, ez dela ezer, baizik eta han...
4: Nahi ez duena.
6: Kontratatzen duten norbait... Eta, ostia, nire lenguzuan eskotu zen, eta ordeinu zioten kotxo, eh?
4: Egu hemen diro altzen.
5: Ja.
6: Kontakeriak esatea gati, gainera, eh?
5: Bai, klaro, horri zangoaz, lotzi gabe, pipipapapapap. Bueno.
4: Aukera bada.
5: Aukera bada.
6: Bueno, beti, bueno, zuk esan zenuen futbol taleko edo saskibaloiko, edo zuk, nork esan zuen, maskota horiek daukatela manajerra.
5: Hori,
6: eskubaloian egon zinela. Ja, horrekin flipatu nuela, eta bide asko daudela.
5: Bai, imaginau, bai. Ien, jakin inberdan hundi dirua, atea. Hori
4: bueno, bida, demoraldi hasieran gaude. Gaur, pentsatu dezakegu, ze bide hartuko dugun demoraldi hontan.
5: Bai. Da
4: igual.
6: Ezkontzak eta maskotak.
5: Bai, zanik etxe banet.
6: Etxea. Ema,
5: etxetxo bat. Ez da dazko eskatzen, hola, zehose hola. Niz hartzeko.
4: Bueno, hortako demoraldi gehiago inmerko ditugu, Maria.
5: Hortako inmerdet, ez da, bai, gauzasko. Osakidetza, venga, hortope gaude, venga.
4: Zer, hasiko gea fundamentu?
5: Bai, hasiko gea.
6: Bueno, ba, kurtso hasiera azkeneko programa izan zen, kurtso bukaera, ez da, ingin duen...
4: Azkeneko izan zen kurtso bukaera, oso ondo.
6: Kurtso, eta kurtso
5: bukaera. Kurtso maierako festivala.
6: Hori, eta ingin duen, bueno, momentu ezberdinen errepasoa, bai, momentu oso politak.
5: Oso politak, bai.
6: Polita izan zen baita ere, prozesu hori bizitza hiruak elkarrekin. Besarka bat eman genuen bukatzerakoan, june baita etorri zen, bez?
4: Bai? June ere, bai, labok.
6: Nik bizi izan nuen, bueno, ba, oso momentu unkigarri bat bezala. Eta gaur, pues, proposatze dizuet, kurtso hasiera jaia egitea, bueno, ez jaia ez, kurtso hasierak ez zirelako jaiak, baina, bueno, eskoletan bezala.

0: bai? Euskitzaren algazkia bere sinadurarekin uste dut galdu dugulako.
1: Zagin, bai, ja galdu, bueno.
0: Zagit, non gelitu dut.
1: Igual hemen beza.
0: Ez dut oso argi, hemen aurkitu genuen. Ez da goratzen zaiten hemen aurkitu genuen, baina ez dut orain argi non utzi genuen, nik eraman nuen kotxean dagoen edo, zagit.
1: Bueno.
0: Orduan nik hau apuntatuko dut, ongi gordeko dut. Eta aurtengo denboraldi bukaeran, gure kurtso bukaerako jaian, berriro ingo dugu momentu az guztien errepaso txiki bat, edo denboraldien errepasoa, eta baita ikusiko ditu, ea
2: bete diren,
0: ea zer bete den, eta zer ezen bete,
2: vale.
0: Eta ea baita ere guk ze ikuspegi daukagun programa.
2: Vale, baina hori gorde orduan, denboraren kapsula.
0: Hau bai, gordeko vale. Dut. Orduan hasiko gara gonbidatuekin.
2: Vale.
0: Bakoitzak bota behar ditu bi gonbidatu, bai? Mm-hmm. Hau ez du prestatu gainera. Orduan, nik ere ez dut prestatu. Zain dut, nik prestatu dut hau, baina nik ez dut pentsatu vale. Norak ekarriko nuken. Horrela guztiok, bueno, ba, punpairez, ez, botatzeko bakoitzak.
1: Eta
0: baita esan behar dugu pixkat, zergatik nahi dugun pertsona honen parte hartzea punpairez, bai?
1: Vale.
0: Eta aztu zait, bakoitzak galdera bat esan behar du. Biak ez, bioetatik bati, galdera bat pentsatura in momentuan, eta pertsona hori, o pertsona ez barkatu, gonbidatu.
1: Horri egiteko galdera bat pentsa.
0: Bai, gonbidatu horri, egin behar diogun lehenengo galdera hori izan behar da. Bai?
1: Vale.
0: Zerako berdina, zuzenean galde bat egitea, bai, edo orain ez dagoela pentsatzea, eta gero esan behar.
1: Gauzasko, Antonio.
2: Bai, izango nuke.
0: Kurtso hasiera da, kurtso hasierako zozeak dira. Liburuak forratu behar dira, ezakitze, izena jarri behar zaio.
1: Gero mitiko pasatu zen, matematika ez, kuadernuan portada, eta azalian matematika da, azte zeinan eme haundi haundia, eta gero letra txiki jakin bukatzen zen, unze, matematika, gero kaula minuskulo, ozea. Mimetik ez tontxarra izan aizola gauza gestionatzen. Ui! Bueno, Antonio, bazaia.
0: Kurtso hasiera da.
1: Kurtso hasiera.
0: No, bukaera izan zen jai bat, eta horrein da kurtso hasiera.
2: Kala, bai? Listo jatu daukagu, eh?
1: Bai, gogorra. Bueno.
0: Ni guztu du baietz.
2: Bueno.
1: Nik egile esango izue, oso berde naho, zuek hasi.
0: Bueno, vale.
1: Zein hasiko ba, Antonio, Xabi?
2: Antonio.
0: Ni justu lehenengo jarri du Xabi Maria eta Antonio. Eta egin zegatik horrela tera zaitor dena.
1: Vale, zehazkena beha.
0: Baina, nahi bat zuen nik hasiko naiz.
2: Nik bat ja pentsatu dut, eh?
0: Ai. Ni baitare bat etxean. Bat pentsatu.
2: Ai, txetik.
0: Ez, bat pentsatu dut, etorri nahi zerako Junerekin.
1: Zene empezamos.
2: Zan, ondago June?
0: Ondartzan.
1: Ah.
0: Bai, ez que egon da San Fermietan lanean eta bat, eta orduan berak azala nahiko...
1: Ja.
0: Eta orduan joan da ondartzan.
2: Vale, orduan pentsatu dut zu bidean.
0: Bueno, hori, eta bidean, berari azaldu diot,
2: venga, bota.
0: Pentsatu dut. Tani pentsatu dut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da Arnaldo Otegi.
2: Vale.
0: Horrelako espazio batetan, ezakit, humorezkoa, oza, niretzako tipoa, ezakit, esan dezakeran jarraitzen dudan edo ez.
2: Noski esan dezakezula.
0: Oza, ez... Oza,
2: jarraitzen duzula ematen du influentzerra dela.
0: Jode, bueno, politikaria da, bueno, berak hilbide bat dauka. Bueno, ikusi ditut bere elkarrizketak, eta, bueno, bai, bai.
1: Vale.
0: Jarraitu dut bere ibilbidea, vale. Jarraitzaile bezala, eta orduan ezakit, beti pentsatut, nola izango den bera... espazio... horrelako espazio batetan. Ez humorezko, baizik eta...
2: Bere oiko esparrotik kanpo, ez da?
0: Bai.
2: Beste ambiente bat.
0: Osa, beti ikusi dut elkarrizketa vale. Tentsionatuak, bai Euskal Herrian, Euskal Herretik kanpo jaten direnean, baita ere mediak, baita ere beti dira.
2: Karo, jorratzen ditun gaiak ere gala dira.
1: Bai.
0: Bai, bai, horregatik, baina hor, zakit,
2: jarri duzu, altu,
1: Ja.
0: Bai.
2: Ez?
1: Bueno...
2: Maialen etorri zen?
0: Biz.
2: Eta ze galdera ingo zenioke?
0: Hame hori ez du pentsatu, a ver, Arnaldo Otegi, jartze du lehenengo izena.
2: Vale.
0: Arnaldo Otegi.
2: Ostra, ez que... Ja, nik ez du nahi besteko...
1: Ja, yeah, bueno, ez dakit ni...
0: Ez dakit Euskal Herriko mitiko bada, Zena
1: bai.
2: Bai. Bai, bai. Nik igual, enukan hau, buruan.
1: Bai.
0: Galdera izan behar da, bietatik bati, bakarrik. Horban nik Arnaldo Otegiri ez aitu kurritzen.
2: Vale.
0: Zure txanda, Xabi.
2: Iaz, etorri zen zeuzkitze. Uh-huh. Zola, telebistako figura ondioitako bat. Zergatik ez, Kike Amonarriz.
1: Ostia. Ah, que bien, Kike Amonarriz. Beitu bat.
2: Cuidao,
1: Vale.
2: Kike Amonarriz, Euskara, Txiskola... Txiste kontalaria, bakizu Kike Amonarriz txiste kontalaria dela,
0: bai?
2: Eta gaina kasetak eta zeuzkean. Zue badezkizu txisten kasetak eta zeudena,
0: bai.
2: Kike Amonarriz zituen kasetak.
1: Aiz, interesant, bale, ez dakit, ez zer bere...
2: Kike Amonarriz.
1: Kike Amonarriz, mi luz

0: eta hortik aurrea, wow.
1: Nik hitz egin nuen berarekin telefonoz.
2: Ah, bai?
1: Ah, bai.
2: Ez que ni... Bueno, esan.
1: Ah, bai. Ez que aurreko lanean Euskal Elkarte batetan egiten genuen zergatik ez formazioa. Euskararen eta hizkuntzaren sentsibilizazioaren inguruko kurtsilloak deitu ezakit, bueno, institutora joaten ginen, joan ginen bi aldiz bakarrik, eta justo nik beste lankide batekin egin nuen saio bat instituto batetan, eta gero berak deitu zidan, bera joan behar zelako beste, bueno, esen zergatik ez formazioa bizik, eta uste beste bat edo, bueno, sakonagoa zen formazio bat egitera. Eta ditu zidan, ea ze moduzko feedbacka izan nuen ikasleekin, nola ikusi nituen, haber ze modu funtzionatu zuen institutu horretan.
2: Osa, aurku eske, kasi.
1: Claro.
2: Bueno,
1: ez dakit, baina... Bai, aurku eske. Eta telefonos.
0: Barka hau, eske nahi zain zuten, ozain, mentzatzen barka hau.
2: Ah, pero... Barka hau,
0: eske nahi zain ditzen, eske, behitu dia zuetan, epla, hainde, baina eske estegi zerretik
1: ez dira. Ah, vale.
0: Zainintzen mentzatzen, barka hau.
1: Orduan, Xabin, jarraitu.
2: Ez, ez amarruen, ni miluzeko lehiakide izan nintzen.
1: Ah, bai.
2: Kikeren, kiketa jaskirekin.
0: Zamat urte zen, eske.
2: Ba, ukiko nitun, oita gutxi, oita bat, oita bi, uste. Boa, a ber argazkiren bat batzen deten.
0: Ze,
2: bueno, beste pertsona banitzen. Ikerrekin nere klasekide batekin, Tolosakoa, bera. Eta bai, eta lau edo bost saio egin genitu,
1: no?
2: Bai. Boa, segurako esperientzia. Eta hor duket miluzeko kamiseta, zaharra.
1: Hostia.
2: Azuain goa. Klasikoa.
1: Joaten dira askota, bueno, Iruñan institutu asko joaten dira, ordaintzeko ikasbidaia eta bai, joaten dira publiko bezala.
0: Benmetik,
1: ja. Buk joan bar ginen, baina zinen joan azkeneko momentu, baina izan ginen.
2: Bueno, baki kamon arriz, bai.
0: Zara, Iruñatik, Donostira nio eta, ostra, ba...
1: Autobusa
0: eta rentatzeu, bai?
1: Guk ez genuen ez kamiseta, egin dituen uste txizkerak, eta ja. Osa, ez genuen ez ordaindu horretik, guztia ordaindu behar izan genuen ikasbidaia. Baina, bai, joaten ziren miluz.
2: Bai, bai.
1: Baina, beste mitiko bat, ez? Arnaldotegi, Kike Monarri, galderarik?
2: Pentsatuko edo gain.
1: Bale, bigarren gonbidatu dako. Venga, bale. Maria, zure lehenengo gonbidatua.
2: Pitilin, Maria, bergoen.
0: Bai, hori, bai, pentsatzen egin nintzen hori guzti hori dana, baino... Ez que ez dakit. Zentzazioekat gaur egun, podcast asko daudelako baita, ja entrevista asko, gauz asko ja, informazio asko, gero oso mitikoak dia, jo bai, Itziber Garmendia bat, Ainhoa Vitoria bat, bai ongo litzakela, baino, ez dakit, igual nahi zuen zerbait jugositu ezatia.
1: Zuk nahi du ez, oza, hau da kurtsoa ziera.
0: Ja.
1: Bale, ba, zuk nahi duzu.
0: Lorein Txausti bat, bai ongo litzake.
2: Lorein
0: Txausti, joder, kriston eta magisima. Eta Muertos SL entopein izagitzen, ez dakit ikusi dezuen, Muertos SL, ze ondo iteun. Ez dakit, baulako Ainhoa, Lorea, Aitziber, eta bat emateukikoet, baino, ez que baina nao, oso espesita nao, nao oso...
2: Bueno, lasai, kurtsua ziren.
0: Burua dekat pixkat, dai, kurtsua ziren. Kurtsua ziren nola dote, baina omezela, xe bai, ditu, ba...
2: Baina zein esaten duzu guztioetatik, zein apuntatu
0: dago, Antoniok. Ba, irurak.
1: Ez...
0: Zaba ez.
1: Esta dinamika.
0: Bale, esta... Ba, Loren Txausti, venga.
1: Venga.
0: Borgen, ezka horrek dakan, agenda okupa guakine gero etortzia. Aitziberrekine, ezka holako jendia...
2: No, Aitziber lenguzua zu, ez?
0: A, lenguzu txikilla. Nere lenguzu txikilla.
2: Ah, bueno, bai, a ver, ekartza daukau. Nere antzerki obraren zuzendaria izan zan.
0: Okupauta bizida, eh?
2: Hombre, bai, oso okupatuta.
1: Bueno, bai, etorri dira beste batzu baitere oso okupatuta.
0: Bai, bai.
1: Ez, eta lortu
2: guetan. Aztea libre daukenik eta hola, ez.
0: Baina, osea, zen bezemar deu, bana o iru?
2: Eta oain beste bat.
1: Oain beste bat.
0: Ah, oain zuek bat, bale, bat.
1: Eta horrengoari bota barza jo galera, klaro.
2: Bale, edo lehenengo ari.
0: Nik orduan zen apuntaet, Lorein Txausti apuntaet nik orduan.
1: Bai, Lorein Txausti.
2: Asko gustatzen zait, artista bezala eta pertsona bezala, Olaia Intziarte.
0: Ah, bale.
2: Baina, bai, Instagram bidez eta negozio batzuk inditugu.
0: Negozio batzuk.
2: Bai, gauza batzuk izan ditugu hor...
1: Negozio en plan?
2: Negozio en plan bakizuenik esperientzi bat eukin nula aker batzukin, nauntzak eta hola...
0: Bai.
2: Bueno, olaiare bai bizida animalia artean, eta... Bueno, bai, asko zeiten dugu animaliri buruz, eta...
0: Auntzartu zizun? Auntzartu
2: zizun? Ez, berak etzuen hartu ez. Bueno, gure negozioak, neska, gure negozioak.
0: Zerpentzu mota ematen...
2: Eta gero proposatu nion, abesti bat... Euskaratzeko baita ere, bueno, gauza asko, negozio ditugula, orduan, etortzen bada kontatuko dugu.
0: Ke guai, bale.
2: Eta vale. Lehenengo galdera izango litzateke... ez dakit, pentsatu behar dut.
0: Auntzako txakurra, zena jo.
2: Ez. Auntzako txakurra oso politiak izan ditu.
0: Irakit oso txakur, bai.
2: Animalizalea da.
0: Bueno, vale. Vale.
2: Una identzia arte. Zu biharren, Antonio? Hombre, ez gara, iten oso atal dinamikoa, eh? Hola.
0: Bai, motelgo, oso motelgo, azpi, pa, pa, pa, pa, po, venga, venga, venga.
2: Haukero larraiz garri eteke bat koma bost, velozia nola. Gasta bete, ere, bete.
0: Hori, nere menorkako lagunakin pasau zait, oso gutxitan, itet benetan, oso gutxitan, bat koma bost, audi joan jarri pertsona baten.
2: Gutxitan?
0: Ezketzi, osea...
2: Hornik behienak, bat koma bost gutxinez.
0: Bai, baina pasientzi jaukin berdeu. Egitea, jende badaula oso oso polikitzitula, baina normalian esango nuen nahiko ondo itzeiteuela. Ba, nere, menorkako lagun honi jarri dillot. Ez dakit, osea, presakane onda, haber zezan berditen, oseo ze urgentia ote izano. Bat koma bosten, emateu, baina biderrirun. Osea, kriston, pa, pa, pa, pa, ni aia, ba, ezkegila, oso azkarritzeiteula, eta impactau indit. Pentsuko, dugu, nire iguala pasako zait. O, ez, bueno.
1: Nik ez ditut entzuten, audioak. Osea, orokorrean, audioa jasotzen badut, uste dut aste bat o aste eta piko.
2: Bueno, bestelare mezuak eratuten ez azkarrena,
1: Mezuak ez ere, baina ja audio, eske audioak ezin dut audioekin.
0: Eta zurekin kontaktatzeko eta egunean bertan erantzuteko deitu inbertsu.
1: Deitu, nik deia bai erantzute ditut, uste dut.
0: Uste dut.
1: Mezuak osta ez aizki.
2: Bai, baina. Baina.
1: Bueno, badaukat bigarren gonbidatua.
0: Venga.
1: Maite Oroz.
0: Maite Oroz, zein da Maite Oroz?
2: A ver, venga. Ez que bain oso gaizki geldituko Antonio.
0: Bai.
1: A ver. Bera, futbol jokalaria.
2: Maite. Oroz.
0: Futbola, es que claro, futbola. Está...
2: Vale.
1: Iruñakoa eta...
2: Perfila oso no.
1: Horain jolazten du Tottenham.
2: Tottenhamen.
1: Uztu da, egon da Atletiken, Real Madriden, eta hori nago...
2: Tottenham,
0: Tottenham
2: Hotspur
0: eh?
2: Football Club Uamen.
0: Vale, euskeraz baldin badaki.
1: Uartekoa, bai, euskeraz baldin badaki. Uartekoa da, Iruñakoa.
0: Bai.
2: Ba, usatzen
1: zaitu. Eta bera, nik uste dut interesgara izan daiteke laberarekin jorratzea futbolaren mundua,
2: bai.
1: Futbolaren negozioa.
0: Vale.
1: Bai,
2: Maite Oroz.
1: Nesken mundua baitare futbolaren barruan, bera gondelako bai Atletiken, dela Euskal Herrian oso talde potente bat.
2: Bai.
1: Real Madrid, baita dela munduko segurazki, bueno, ekonomikoki.
2: Bai. Ezagunenetako
1: izan. Ezagunena, eta ea bera nola bizi izan duen vale. Nesken.
2: Denborarekin abisatu, pixkate jazteko, esan nahi diat.
0: Gero, bestela
2: ez
0: dakitzea
2: galdetu. Ez, ez, jazteko esan ere jantzi burua, esan ere galderak iteko burua.
1: Jantzeko burua.
0: Bai, claro, ondo preparo behar. Osa, a ber, jakin ikan da zerratik egin ganitzeiten.
2: Etorz da, ganea futbolari bat eta gero nik.
0: Kiki, hortxe zaudu.
1: Galdetu nion, be lagun bati ekainan azkeneko programa iteko, eta justo berak izan du ebakuntza bat, okeres manago justo aurten... Bueno, apretu du belauna, bueno, justo egu berritan, tipiko futbolariena.
2: Ligamento cruzatu bat.
1: Hori da. Eta justo zeukan hor ebakuntza, eta ustu tiruñan zegoela, eta galdetu ino lagun bati, bai asko zautzen gabela, eta bere kuadriakoa dela.
0: Vale.
1: Eta zazian, bueno. Jo, denbora gehiagorekin, ez dakit hemen dago, nebaz un idatzi, haber urren urterak, eta orduan idatziko dio. Eta ber, aurten momenturen batetan, ahi bidez, egu berritan agian, bueltatzen dela Londresetik.
0: Zabaiz aparre, Xavi?
1: Eta...
2: Ez ez, aspaldi zuekin egun gabe, eta, bueno, ondo, ez ez ondo pasatzen dut hemen, ez ez absurdoa dan, ez, hemen egala gauzak botatzen da botatzen, baina bai, horretik oso ondo hain ez pasatzen.
1: Momentuz,
2: behar nun, Mario.
1: Kika Monarriz, Olaia Inziarte, Lorea Intxausti, Arnaldo Otegi eta Maite Oroz.
2: Vale.
0: Eta, vale, eta nik,
1: falta da zurea.
0: Aitziber Garmendi izango, et.
1: Aitziber Garmendi.
0: Pasika izango naiz, porque ez dakit...
2: Aitziber bat beti ondo sartzen da.
0: Bai, Olat Salvador bate gomitauko nun, igual.
2: Bueno, eski hainbeste ditugu.
0: Bai, Garazire...
2: A ver, ba, garazire proposatu bere... Garrie.
0: Bai, Garazire
2: Maria,
0: bere...
2: Maria, baina okeiago bakarka... beharko ditugu,
0: Bai, Garazire bere bakarkako bidia, ez? Azkenean Janusekin, Izarokin, guzti hauekin egon da gero zen mouz, ba, bakarkako bide hori.
1: Beira, bera bai, osa, esan duzuk, esan duzu, poska, asko daude, ez dut ongi, ez da, podcast asko daudela eta elkarrizketa asko egiten dira, bueno, ozakit, beti agertzen dira berdinak edo, bueno.
0: Bai, Euskal Herria gutxi gaude, bai.
1: Baina bidez, zuk dio zuge garazi, ez, ba, gian bera justoren bakarlari bezala eta gainera gondela Euskal Herriko
2: artista ezagunekin. Garaziz nahola.
1: Interesgarri izan daiteke... Ordo, kentzen dut aitziber?
0: Ez, danak lan hortxe. Danak, vale. Danak hortxe lala. Parra!
2: Parrakataka.
0: Gero, a ver, gero berzateatzen, bueno, ondo. Eta orduan urrengo gauza zer da?
1: Urrengoa dira helburuak. Bai, kurtso hasieran ikustu dut beti jarri behar direla helburu batzuk, bete edo ez bete, bai,
0: vale.
1: Garrantzitsua da helburuak egotea.
0: Vale.
1: Izan daiteke bizitzan ere garrantzitsuena helburuak izatea, ez? Bai, ez dakit. Bueno, hortaz aparte. Helburuak kurtso hasierako, bai? Aurreko urtean hasi genuen denboraldia helbururi gabe.
2: Bai.
0: Bai.
1: Gero, azkeneko jaian... errepasatu genuen eta nik uste dut gure helburuak bete egin zirela.
2: Bai, barneko, etxauden,
1: bueno, barneko helburu horiek beti sortzen direla, zakit beti dago helbururen bat atzetik.
0: Vale.
1: Eta ikusi genuen interesgarra izan zela urtea, momentu politak bai. Izan zirela, bai, bezarkadak hori dena.
0: Bezarkadak,
1: eta bai. Orduan, ba, orten guazen, el, ja, bigarren denboraldea da,
2: vale.
1: Kontratzen dugu eiago espazioa, bai, bai. Bai zuzenekoa, bai zemen nahi zirratean.
2: Kafe makinean vale. Ondagoan, komunak,
1: bai. Hori da, ja, etxean bezala gaude.
0: Aparkatzeko ze ondo daon gutxe, hori ere,
2: Bai, guain ikurtu hasiera dalako, guain diken gero jendea etorriko da lanera, eta hola.
1: Baina, bueno, normalan ongi aparkatu dut hemen.
2: Bai, nik ez.
1: Ez?
2: Hemen jende asko egiten du lan, nik ez egin aparkatzen dezuen zuek.
1: Jo, bani, gauz harreran. Eta askotan...
0: Bere.
2: Bueno, ba, nik izango de sorte txarra. Dira, ba, elburu bueno. Bezala...
0: Aparkaleko.
1: Bueno, etxeitea duen... Izan aitekela, eh?
2: Baina... Ez.
1: Bueno, izan aiteke punpairezekin astuta dauden elburu pertsonara baita ere.
2: Ja.
1: Zan dut, ba, punpairez bidez, adibidez, lortzea eskontzetan... pues,
2: vale.
1: Bai? Edo, bueno, idatzi dutela... Bueno, jarraitu digutela ez diozu idatzi, ez? Kamisetena, punpairez.pi...
0: Ale, errezke jarri zuen, itxi mertzuela, nien izaziko jendiai por la face...
1: Kamiseta
0: emango...
1: Ez.
2: Ni ez de honi galduta nao, ezak izertaz aizatzen.
0: Instan, justu instan idatzi zuen Pumpa Aires dao Instagram bat, jala bat alde bat, pelota ana.
1: Elorri, ez.
2: Ah, beste bat?
1: Ez da pilota.
0: Baina pelota benetako pelota taldea.
1: Neska pilota talde bat da.
2: Pumpa Aires izena du?
1: Bai.
0: Pumpa.aires.
1: Pilota.
0: Instagramen, ja.
1: Elorri o de Ochandi.
0: Baina zer,
2: baina gu lehenago haude, edo beraiek lehenago.
0: Ez da git, zentzu.
2: Ez
0: da duzte gu
2: lehenagoan. Ba, ekarri behar ditugu.
0: Ja, guaian ozan.
1: Claro.
0: Eta gauza da indituela kamiseta katea. Eta guri Instagrametik idatzi, osea, idatzi digue de, bueno, kamisetak eskairak egiteko azken egunak. Ez kamiseta emango izut, porque Antonio, bueno, eskain goio, ez tio, eskauko, osea, berdia, txabalio, gaztelatzuk, o erosita, o hemen. Porque, bitxu, etorriko nizonea faita, eta ingoizu promozi joa ilan entzak, baleia.
2: Bueno. Nik ikonbidatuko nintzuzke.
0: Elkarlana, daude. Bai, elkarlana. Baina, a ber, rola kamiseta de fe. No.
2: Por cierto, ni... beste gonbidatu bat.
0: Zein.
2: Héctor y Tito. Ez, Héctor zestoako eta... punpairez proposatu ziona euskitzeri.
0: Bai, Héctor de euskitzen bilak batea. Bilak elkarlanean.
2: Oia, elburu bezala.
0: Bai, zen bueno, bilak paka da, graziosua, claro.
2: Ostra, horria elburu potentea.
0: Egia, Héctor de euskitze.
1: Ordan, zure lehenengo elburua Maria,
0: vale.
1: Héctor eta euskitze, elkarrekin,
0: bai. Fusion. Guau, zeateako nortik.
1: Eta bueno. Zuzenean edo hemen irratean.
2: Ah, claro. Zuzeneko emanalditan ere izan
0: dut. Zuzeneko emanaldian jendia etorriko zaigu, zuzenean.
2: Aizu, zuzeneko guztietan
0: gubiatu. Aizu, kualitea izango litzake, zuzeneko bat itia. Ba, vale. Zestuan, zarautzen, hola, nunbaiten nahi duenian.
2: Euskitzen zato beto zaraut?
0: Ja,
2: vale.
0: Ektorren zaz estua beto, claro. Ektorre bere gauza dazka.
2: Erdibidean zekeatzea.
0: Erdibidean, izarra zabalen, hortxe.
1: Zestuan ez dute jolazten partidua, pilota partidua, hor inguruan egongo da jaialdiren bat.
0: Egongoa, bueno, enteruko geha, jarriko edo martxan.
1: Bueno.
0: Jarriko edo hori martxan. Bueno, elburuak.
1: Elburuak, orduan, bakoitza hiru agian ez, ez gauderako oso ezakit.
0: Ez.
1: Eta orduan, bakoitzak bi,
0: vale.
1: Zuk esan duzu bat.
0: Nik zo esan dut.
1: Joder, orain txabertaz, Héctor eta euskitze
0: vale.
1: Elkarrekin egiten. bakoitzak bat esaten dugu, bai? Baina bestea bakoitzak apuntatuko du.
2: Ah, sekretuan.
1: Eta geldituka sekretuan, eta denboraldi bukaeran, ikusu gaur bakoitzak.
0: Enterrauko zehari... deu, kutsa, en plan, enterratza jumo geha jar. Ai, badakau kamara bat, eta kanpoa kaleateko geha.
1: Hori da.
2: Bueno, sare sozialetan jarriko deu.
0: Super.
1: Hori da.
0: Sare sozialet, bueno.
2: A ver, nere, bida, hor, wow. Hain kusture lehenengo elburu izango da.
0: Sare sozialet.
2: Sare sozialekin, zer begi jagoin, bardeu.
0: Bai, bai.
2: Zegero, pentsatzen egon nahi zudan, adibidez.
0: Bai.
2: Maialen Iriarte, ekarri genuen ona.
0: Bai.
2: Aramburu, Iñigo Arambururekin jarri genuen.
1: Bai.
2: Hor, jende guztia, nik jende asko komentatu dit. Ostra, ze momentu hori, eta guk ez genuen hainbeste saldu, Bicho, ondo saldu behar genuen, hori saretan saldu behar genuen.
0: Ni saretako ardura duen bezala, esango izuet, ezke, saretatik nahet desintoxikau. Osea, nao, nire bizitza nahi da momentu bat nun, aplikazio bat nahet, esa neta aplikazio bat pagau nun eta izuela blokeau eta ezin dezula ba insta ta holako gauzeta zartu.
2: Baina nik hori jarrita daukatu da guztian zer,
0: Eske
2: denbora mugatzen duzu.
0: Hori ba, Da demorazko kentzeue.
1: Kontrol parentala hori.
2: Bai, antzokoa. Zu jartzen dezu zema denbora, pasako duzun gehienez aplikazio
0: denbora horretan. Denbora asko. Osa, nik uste eta didez, adibide bezala, hartzia da horre, saka pasa, bezalako podcast bat, horiek egon bidatzi, azka ula horren ar, saka pasa. Ikartorizan, bueno, hane urre este, lo que sea. Horiek dia jende gaztia, jende dinamikoa, eta zaretan oso aktibuak. Orduan, guko lako zeu zeberdu.
2: Zer, norbait gaztea eta bina.
0: Bai, eta zaretan, ez que ni,
2: bai, nik uste torre
0: elguru
2: bezala, ez dakit, eh? Ni...
0: Bai, zareak, zare sozialak, bai.
1: Zare sozialak astindu.
2: Astindu. Kontzeptu bezala, erabili, bai, ze, erraminta bezala...
0: Bai, da, onena, onena.
1: Ah, nik gehiago ingo nuke zare sozialetan, baina ibidez egon ginen topagunean.
2: Bai.
1: Eta saiatu nintzen historia bat egiten, eta jartzen, eta uste dut publikazio bat egin nuela, ozakitzere egin nuen.
2: Eta ze kontutik egin zen unere baldakit.
1: Ez, punpaizeko kontutik, baina, bueno, karo, nik sortu nituen bi punpaizeko, ez? Eta, orain dik biziri dagoela, nik uste, beste punpaizeko.
0: Bueno, zaretan gala...
2: Zareak astindu.
0: Bai.
1: Zare sozialak astindu, hori da.
0: Kurtxo batea puntauko gairurok.
2: Eta hori, a ber, betetzen dugu.
0: Kurtxilloak. Nik gustauko zitzaiten... bukaeran, esati dakat, bueno, eskeia gora etorren izela gehiaz, venga. Nei guztuko zitzaiten azken programa, punpaire zena izatia, ba ez dakit, hemengo naizeko terrazan, edo hori joko ondartza mola-molan, edo deba asko gustatzeko, deba, herrila, deba, esan genuen berez, deban. Nei guztuko zitzaiten azken saio potente bat kalian, gonbidatu berezilak, ez dakit, batema kolaboratzeareo animatuko balitz, zeo ze, saltxa, musika, dana, ni dana, ba. Guztuko zitzaiten.
1: Azken saioa kalean.
0: Bai, azken saioa kalian.
2: Laburtuz, bai, Antonio, perfecto.
0: Eta gauzatxo.
2: Perfecto, ez dela honi burua jute zaio, eta...
1: Kalea, musika...
0: Txarangakin.
2: Eta beste amaika kontu.
1: Eta beste amaika kontu. Eta ondartza. Vale. Prezeta.
2: Antonio, zure txanda?
1: Pues ez que nik abestu pentsatu.
0: Dinamikoak izan berdeu. Bai. Urrengo elburutako
1: bat. Elburua ez. Aiz, nietzako elburuak bete ira ja aurreko denboraldian.
0: Zenot,
1: ni ez, zuek bai zatoztela agian, ez? Podcast, telebista, irrati mundutik, esan dut.
2: Pasain gea.
1: Zarete, bai, ez da nire esparroa, esan dut.
2: Zu musikatik zatoztela, eta futboletik.
1: Eta futboletik. Musikak enduziala futboleko ametsa, bai? Eta agian niko nahi nengo nizateke.
0: Ba, Merino aquí
1: batea. Ba, hori da.
0: Espainiako selekzioan.
1: Espainiako selekzioan ez dakit...
2: Zuk edatu nafar selekzioan eta...
1: Euskal Herriko selekzioan atzelari bezala.
0: Ondo.
1: Eta... Galdu naiz.
2: Bai, a ver.
0: Zure elburua betedia da.
2: Hori, demoraldi berrirako elburua, joan zara...
1: Hori da, hori da.
0: Zure txako izan dale lehenko kontaktua.
1: Nietzako elburuak bete ditut asko.
0: Ja, bai,
1: Antonio. Bueno, naiz irratian egiten nuen musika programa bat, baina...
2: Cuidado.
1: Bueno, ez zuten zuen Hernaniko... Ui, Hernani Ordiziko, nola zen izena?
2: Ez, bera...
1: bera beste leko.
2: Zumarragakoa da, Gorka.
1: Ah, Zumarragakoa. Bueno,
2: Gorka, berak, Kulturzast.
1: Kulturzast, flipatu inuela, bera hotxaren gatik.
2: Ezagutuzun Antonio hotxagatik. Ordiziko emanaldian geundela esantzun. Entzun zuen Antonio eta esantzun zu Global Musicekoa zea.
1: Nik uste dut hori da bizitzan flipatu egin dudan momenturik handiena, beneta, oza, guau.
2: Benitez digu.
1: Ordan ezakit elburua...
0: Kaleko ikuskizun gehiago, igual...
1: Kalekoak bai, ongi pasatzen duala... Bueno, mira, badaukat bat buruan... A ver, da pizkan niretzako bakarrik.
0: Igo, bota.
1: Bueno, osa niretzako, popaizentzako baita ere, baina... Azkontan joaten gara taldekoak pilota ikustera. Esan dira zula San Ferminetan... Ez?
2: Ontzela.
0: Bai, ez lagun jendeak esan zin.
1: Justo bigarren hilaran gauden. Baita ere zaila zen ez ikustea. Ez genuela oso ongi ikusten. Zaudelako epaiak eta baita ere apostatzen zutena. Osa, una mierda de sitio, osa, ez
0: zin. Benetan, da bigarren
2: profilan... Mila zien, da guenik jarraitze dute pelota
1: botatzen dala. Mila zien. Galarza, Martín, jatzen zuen... Bueno, es jende...
2: Potentzate taldekoak pelota ikustera.
1: Hori, eta beti esate, ojo, noizbait etorriko da guri egiten duterako elkarizketa. Jaten den jende famatuari bez, Iago Barrasate zegoena, eta justo jarri zuten...
2: Iago Barrasate...
1: Bueno, bai, zanetik baita ere apuntatzen du. Jo, pues que badugu ya de moraldi osorako.
2: Bueno, a ver, gero hien atzizien etorriko. Gero nobita etorrikoa, eta guztua.
1: Bueno, a ver, justo Iago baren ez dago entrenatze guztu dut, orduan. Izaiteke.
2: Bueno, barkatu, deszentratu zaitut.
1: Bai, Ahí va, arrasate, joder, hostia. Bueno.
0: Zuri elkarrizketa el itian.
1: Beti ikusten dut, azetu,
0: joa, joa,
1: que guapo es, bapatean zuri esatea hor. Pilotan eta, barkatu, Antonio, minutu bat. Beti, bai, benetan, esatu. Pues hori, jago barrekoan, iru jori, peio repara baita joaten da pilotara, joaten dela urtean behin. Bueno, baina joaten da gehiago, baina, claro, justu leku. Jolazten duenean, honek bere lagunak, nola ditzen da? Bai, arbizuko pilotaria.
2: Joder, Antonio, benetan.
1: Hostia, eski, zenetzako, nola, pilotaria, no hay nadie ahí.
2: Pilotan, o sea...
1: Bilatu laguntza kanpoan, eta ez da baina.
2: Joder. A ver, utzi,
0: bueno,
1: segi zukitzketa.
0: Vale, va kontua da nahi dezula.
1: Eta egiten diete elkarrizketa, eta duan...
0: Aiatuko sea, Antonio, aiatuko sea.
1: Baina gustatuko litzai, ja, maz egocentriko zen dut, ja, beste ondo. Puntu bat, eta, justo, taldekoak egotea.
2: Bai.
1: Eta esatea justo, bueno, barkatu, Antonio, Pumpaires. Bueno,
2: bai. Taldekoak emozionatu, eta gero, ez, bueno, Pumpaires agatik.
1: Barkatu, bai, pikutara taldekoak, wow. Eta nire litzai bakarri, eta gainera ni pilota zalean, nahi, zan zan dut ikusti
2: bat. Kazun, bai, noski.
1: Etxean, eta nik nire iritzia eman.
2: Bai, noski. Hori da zure elburu.
1: A ver, hori ja elburu, baina nola pertsonala.
2: Ba, esango nuke, berge honek. Bueno, uste nun esan martzen nuela Pumpaires saio bat, frontoi batetik eitea.
0: Ja, nik pentsatzen un hortikan. Xabier Rauskitzekin bateago.
2: Zuzenean.
0: Gu Xabier Rauskitzekin, hortxe, pi. Gero, maskota. Hor ez da duten deskantzuak eta maskotak eta musika. Eta...
2: Ai, maskotakin zerbait egin barko genuke.
0: Pelotaz jontzi eta...
1: Gombidatu maskotaren bat.
0: Ni pelotaz jontzi eta maskota bezala jutia dakat, Antonio. Zu tertuli jan ona, da zuke, ba tertuli jan musika jarri iteak hau hor.
2: Da zup.
0: Ni pelotaz... Pelota maskota. A ber, gauza joko zo amerikanuak dira eta gauza joko etortzen nahi dira, ez?
2: Hombre, sorta dugu Pumpaires zen maskota.
0: Demente, bai.
2: Podcasteko maskota.
0: Eta gero, zeak izkama jarri, ez dakitze, frontoian ikustet berdela punts gauza berritzai hauak, ez da? Ez hauntzun euskitze, ba, igual musika ez, musika molesta bitu, bale, baina kizkan bazartziak, hau. Zeoze, diferente.
2: Musukam.
1: Bai, musukam. Guztak, euskitzeri gustatuko zaion,
2: Eta gero...
0: Ez.
1: Musika gustatzen bat zailu.
2: Bueno, esan manon beste astakeri bat, eta ez dakitola den, oseak.
1: Bai, fota.
2: Ez, esan nahi, gizon ez beteta ez aldo de frontoia gehienetan.
0: Bai, ba, oso guaia. Keizkan.
1: Bueno, bai.
0: Politxa.
1: Gustu dut horrean maiz. Bueno, gero taien degazteagoa joaten.
0: Ni aurten...
2: Ez nahi sartu korbez, esan dut.
0: Aurten helburu bezala, junen gonaiz pilota partidu bat ikustea, noa baitea.
2: Frontoia. Eta helburu pertsonala.
1: Joan gaitezke irurak.
2: Joan gaitezke irurak, baino.
1: Eta ja, hor bilatu elkarrizketa.
2: Vale.
1: Markatu.
0: Vale. Tante hau terrenua, Pumpaires kamiseta batzuk.
1: Vale. Edo, hau, egin dezakegu mozketa moztu, zati hau, eta bidali zuzenean euskitzeri.
0: Vale.
1: Eta euskitzeri ikusten gaituenean frontoia, zatea, barkatu Elena, ordo de Pumpaires epa.
2: Barkatu Elena.
1: Elena da ditin ditu. Bore, bore, gatik, bore, gatik.
0: Bueno, bale, ikusten.
2: Ja pentsatu eta ukan hola emagoion paso eta bultu, ja.
1: Hemen gaude.
2: Barkatu Xavier, hemen nago Pumpairezeko aurkezlekin, bueno, batez ere Antonio, zuzendari, aurkezle.
1: San Fermietan, atera ginen hiru edo lau aldiz, zenut. Nik uste dut bestea baino gehiago, justo bigarren filan gaude eta.
2: A ver, San Fermietan gehien atea dana, Jokerra izan zan, o sea, que txorek erik ez esan.
1: Jokerraren polemika Iruñan eta San Fermietan.
2: Bueno, urrutik.
1: Aldekoak eta kontrakoak. Bueno.
0: A ver, eskenei San Fermiak zezenak, ba...
2: Nei gustatzen zait, orduan, ideia bezala, Maria izatea Pumpairezeko maskota.
1: Ba,
0: Nei oso ondo,
2: Pelotas,
0: Kalu xa huelkin gainean pelotas.
2: Venga, nere... Baina, ni ardura... Bai, nik diseinatu nahi dut. Bai, hoi nere beste helburu bat izango da.
1: Maskota.
2: Maria maskotaz bihurtzea.
0: Danai arra jotzen.
2: Baina hemen ere,
0: Ondo. Bai, pelota. Horeko
2: errean, ja izango zea, mendik aurre izango zea, aurkezle eta maskota.
0: Vale. Dana.
2: Ez dakit nola ingo deun.
0: Dana izango gea danok, dana. Zene hori da gauza bat, fasten dut dana. Dana, venga!
2: Dana izatea, bueno, bai, behorri.
0: Venga,
2: ja,
0: dana.
2: Ja nahiko itzin dugu gaur.
0: Nik uste, tonekin jamaiera jazta,
2: O sea... Ondo, Antonio, ondo iritzu zaizu?
1: Bai.
2: Faltatzaigu bakoitzak berea sekretuan gordetza.
1: Ah, hori da.
0: Bueno, ba, hori hurren ingo deu, eta baina zaziko idazten pipi, papa, porque bestela geratuko zaigu motxa, berdeu energia, berdeu txispa, berdeu aurreak gutia. Bigarrengo
2: atalerako hasiera bezala.
0: Ez que oso, motela izaigu geratzen bestela. Orduan, nik uste, honekin...
2: Hau, gero bat koma gozten jarri behar da.
0: Bai, nik uste, honekin ja, amaiera txukun matematika kaula. Eta izan utxa.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
2: Jori zere gurekin izateagatik.
0: Eta, animo.
1: Buen tanga.
0: Kurtxo berriakin, beste da, noi?

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egun honen entzuleok, goizeko seiak dira, irailak lau ostira da, eta Naiz Irratia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchezek dio ez dagoela marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen Igerian geroz eta jende gehiago hasitzela pasatzen presidenteak. Egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du, eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
2: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
1: Eta Iruñeko zeutaren aldeko balizko mobilizazioan MCP, Movimiento Cívico del Pueblo, talde ultrak auspotu zuen, UPN, PP, Alaboxek bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan, atzerriratze ordenatua aldarrikatzen duen pankarta baten atzean jartzearekin. Bestalde, Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira, Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundez eskuin muturraren arriskuaz, autogobernuaz eta euskararen estatusaz aritu da, baita PSN-rekin duten harremanaz eta Ceutako krisiaz ere. Eta astebete barru publikatuko dira ikasleen maila nolakoa den aztertzen duen pisatxosten formatua, bada Lakuako gobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak jakinarazi ditu. Hiru urtez maila jaitsi ondoren arlo gehienetan hobekuntzak izan dira, oro har aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskararen maila jaitsi eginda.

0: Eta Ipar Euskal Herrian aipatuko dugu astebete igaro dela Simon Fetetek Pirinio Atlantikoetako prefet berriak kargo hartu zuenetik, eta horren arira EH Baik analisi kritikoa egin duela Euskal Gatazkaren memoria euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio prefet berriari. Eta ohar baten bidez, Euskal Herria Bildu Jonen Sausti alkateak Kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du, eta bertan hirugarren sektoreko ordezkariak eta kase gotea beharrezkoa dela. Ekonomian, energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, iazko aldi berarekin alderatuta. Eta nazioartean Andy Burhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenak ostirasatuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dute berriro, Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultaria aurre egiteko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta goizeko 6:05 emateko denbora gutxiren faltan informazio praktikoari begiratuko diogu eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iger Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Eta aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspodriuko gezurretaz mintzo da, PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako estatuko kongresuan, orengoan Zeutako krisiagatik. Zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du, eta egun ura baino lehen, Igerian geroz eta jende gehiago asistela pasatzen. Egun hartan, poliziek migratzaiei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du, eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
1: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Sánchezek ezagutzen ezen datu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek Zeuta eta Melilla Espainiaren parte zela, esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer eskudatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela, esan du.
1: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egingo diola asteartean ezagutu zen txostenari. Egun hartan, Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da, Tardon epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak edabidetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txosten horren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo dutela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du, Sánchezek jakin bazekiela zer gertatuko zen uste du eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelatatu zuela eta orain mehatxupean duela.
2: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
0: Zeuta militarrak poliziaren agin eta Marokoko enbaixadorea formalki deitu behar lukeela Espainiako gobernuak uste du. Bien bitartean Euskal Herria Bildu eta EAJ-aren hitzartzeetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazio eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
3: Estados Unidos e Israel con Marruecos como ejecutor han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
0: Eta Maribel Vaquero jeltzaleak Sánchezi berandu ari dela esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskatu dio.
4: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
0: Sánchezek Europa mailako migrazio politika egin behar dela defendatu du horren aurrean. Bestalde, Iruñako Zeutaren aldeko balizko mobilizazioa MCP Movimiento Cívico del Pueblo talde ultra kauspotu du UPN PP ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerriratze ordenatu aldarrikatzen duen pankartaren parean jartzearekin. Guztiz beltzez jantzita eta Borgoinako gurutzearen laguntzaz Movimiento Cívico del Pueblo zuzendu zuen Zeutaren baitako asteazkeneko mobilizazioa Euskal Herriko hiriburuan. Deitzaileen parean izan ziren PPko Carlos García Danero ala UPNko Cristina Ibarrolak idaturiko ordenatu ordezkaritza bana aho bilorik gabe. Tentsio uneak izan ziren ere Televisión Españolako kazetariak Palestinako bandera zuen gazte bat elkarrizketatzen hasi zenean. Giro kaskar horretan azal iluneko pertsona batek udaletxeko plaza zeharkatzea erabaki eta Oscar Tellez, boxeko militantearen erasoa jaso zuen. Gobernu Espainiarraren ordezkaritzak naizi ikerketa bat abian dela baiestatu dio poliziak Tellez identifikatu ostean. Baina zela Movimiento Cívico del Pueblo eta nolako eragina du, estatu mailan ez du eragin handirik, Iruñean salbu, tokiko Instagram kontuak 5500 jarraitzaile dituelarik, estatu mailakoak 7000 dauzka. Iruñeako mobilizazioaren deitzaile bakarrak direla aldarrikatu dute, Nafarroako elkarte patriota eta soberanista bakarra direlakoan. Kexu dira, Espainiar Estatuko Provintzia eta Herrien Federazioaren jardun bakarra herrietara gutunak bidaltzea izan delako. Emigratzaileen kanporatzeaz gain talde honek esnatzen ari den Espainiar Estatuaren ahotsak dauka bere burua. Mugimenduak 5 manifestua du, pertsona guztien independentzia eta eskatasuna onartu arren, Espainiako kultura eta tradizioa partekatzen ez duten beste herrialdeetako herritarrei euren nazionalitatea kentzea aldarrikatzen dute. 1978ko erregimenari uko eginez, herriari ahotsa itzuliko dion trantsizio politiko berri bat defendatzen dute, non alderdikeria demokrazia parte hartzaileak ordezkatuko duen. Eta Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoak gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundeez eskuin muturraren arriskuaz autogobernuaz eta euskararen estatusaz aritu da, baita PSNarekin duten harremanaz eta Ceutako krisiaz ere. Iraia Kambra.
5: EH Bilduk martxan jarri du 2027ko maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal da, Nafarroako gobernuko lehendakari gai izateko. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Miren Zabaletak Aznalek azken urtetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu du, baina batez ere etorkizunera begira jarri du arreta.
6: Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko, bueno, abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza.
5: 2023ko hauteskundetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromezu aurkeztu zituzten. Legegintzaldi honen balantzea Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroko gehiengo aurrerako jarren barruan. Baina egindakoa baino urrengo urratsak azpimarratu ditu. Etxe bizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternatiba sendotzea.
6: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez, bueno, legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urratxe sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ezta? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela.
5: 2027ko hauteskundeei garrantzi berezia eman die Zabaletak. Europan eta estatuetan eskuin muturak hartu duen indarraren aurrean, EH Bilduk Nafarroko eztabaida ere testuinguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunaren artean bloke autoritario eta neofasista geldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere politika propioak garatzeko tresna gisa.
6: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
5: Horri lotuta Zabaletak dio autogobernua defendatu sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da hurrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadetan Nafarroko zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabetetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu du. Maria Txibite berak Foru Hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidez.
6: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
5: Zabaletanen ustez urtetania tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletatik egin beharko dela dio. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez, mezu argia utzi du EH Bilduk. UPNek ez du Nafarro gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortzuta ere, Zabaletak azken urtetan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
6: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da.
5: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu du Zabaletak, baina bien artean azken urtetan eraikitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik. Laura Aznalarekin hasi duten hautagaien proposamen bidea eta Iruñeko alkatetzarako izena eta Joseba Siron berriro hautagai izangote den datozen egun eta astetan argituko dute.
0: Eta Nafarroan jarraituko dugu, izan ere Euskara Orain lelopean kanpaina berri batek helduen artean euskararen ikaskuntza sustatuko du Nafarroan doako A1 eta A2 mailekin eta diru laguntzekin gainerako mailetan. Joan den ikasturtean matrikulazioa 132% igo zen eta A1-aren kasuan 144%-uraino. Nafarroan helduek euskara ikastea sustatuko du kanpaina berri batek, berritasun gisa A1 eta A2 mailak doakoak izango dira eta gainerako mailek 465 eurorainoko diru laguntzak izango dituzte aurrez aurreko ikastaroetarako toki entitateek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak.
7: Nafarroko hizkuntza politikaren aurrekontuetan helduen euskalduntzeko arloak etengabeko hazkunde izan du, hizkuntza politikaren zerea euskaraz ikastea gero eta errazago izatea baita, gero eta herritar gehiago anima daitezen. Baina helduen euskalduntzean konpromiso sendoago hartu zuen Nafarroko gobernuak, Euskararen Foru legean Nafar orori euskaraz jakiteko eta egiteko eskubidea aitortzen baitzaio, eskubide hori doakotasunez bermatzen hastea.
0: Eta kanpaina Nafarroko Euskara Sailak abiatu du Euskara Bidearen bitartez helduei euskara irakasten dieten 35 toki erakunderekin eta eragilerekin lankidetzan. Besteak beste Zubiarte Euskaltegi Publikoa, Hizkuntza Eskola Ofizialak, Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofiziala eta AEKA, IKA eta Baianbi Euskaltegiak. Euskara Bideko zuzendari gerenteak azpimarratu duenez, joan den ikasturtean 5.800 pertsona inguruk egin zuten euskara ikasteko autua Nafarroko Euskaltegi eta zentroetan azken urteetako goran asko joerari eutxiz. Pasaden ikasturtean, 132%-ko azkundea izan zen matrikulazioetan, 144%-koa abataren kasuan.
8: Nafarroako gizartean, euskarara hurbildu daitezkeen herritar asko daude, eta horiei, mezu hau eman nahi diegu. Ez eman buelta gehiagorik, ez izan zalantzarik, ez utzi geroko, aitzakiak gainditu, orain da momenturik onena, euskaraz ikasteari ekiteko. Anima zaitez, euskaraz ikastera eta edo dakizun hori hobetzera.
0: Gorantzko joera horri eusteko jarri da martxan kanpaina berrian, bereziki hiru kolektibori zuzenduta. Lena, euskararen ezagutza duten eta maila hobetzeko asmo duten pertsonena da. Bigarren kolektiboa, euskara ikasteko interesa duten, baina urretxori emateko autua egiten ez duten pertsonek osatzen dute, eta gogorarazten dute, inoiz baino erraztasun gehiago daudela orain hori egiteko. Eta hirugarrena, herrialdera iritsi dako migratzaileena da, eta hori ere, euskara ikasteko gonbita egiten zaie, zailtzat jo dezaketen arren. Eta aste bete barru publikatuko dira ikasleen mailan nolakoa den aztertzen duen PISA txosten famatuak. Bada Lakuako gobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10.000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak jakinarazi ditu. Hiru urtez maila jaitsi ondoren arlo gehienetan hobekuntzak izan dira oro har. Aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskararen maila jaitsi eginda. Begoña Pedrosa, Lakuako gobernuko hezkuntza sailburuak emandu txostenaren berri, bilakaera ona dela dio, batik bat laugarren DBH-en oraindik gabeziak aipatu ditu eta laguntzak sendotu egin behar direla, txostenean badago kezkatzeko moduko atalik. Laugarren DBH-en euskara mailak bere egin baitu, kontrara ikasleen arteko desberdintasunak leundu egin dira.
9: 2026an ebaluatutako kompetentziak euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza kompetentziarako kompetentziak izan dira, matematikarako kompetentzia eta zientziarako kompetentzia. Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hizkuntzako laugarren mailan emaitza gehiena gorakada izan dutela orokorrean.
0: Berreunda berrogeita hamabi zentroko 10.000 ikasle pasatxo aztertu dira zelan honetan, gaztelania eta euskara, matematika eta zientzia alorrak. Lehen hezkuntzako seigarren mailan, hobetu eginda euskarazko hizkuntza komunikaziorako gaitasuna, 3 puntu gehiago 2024an baino, baita ere matematikarako gaitasuna, gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da, eta gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna 2,3 puntu jaitsi da. DBH laugarren mailan, bilakaera bereziki positiboa izan da, gaztelaniazko hizkuntza gaitasuna 7 puntu hobetu da eta gaitasun zientifikoa 3 puntu inguru, aldiz euskarazko gaitasuna berdintxu mantendu da. Bestelakoekin aurrera, herri oso batek fasismoari ez lelopean idatzitako manifestua argitaratu du Ernaik eta dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera, 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin. Kulturgintzako aisialdiko eta mugimendu sozialetako 100 pertsona erreferentzialek fasismoaren inguruko Ernaire manifestua sinatu dute eta honekin datorren irailaren 13an Donostian mobilizatzeko deia zabaldu dute. Besteak beste Fermin Muguruza, Itziar Ituñok edota Antxon eta Julen Telleriak sinatu dute manifestu hori. Euskal Herriaren aurkako naiz pertsona migratuak eta LGTBIQ+ kolektiboko kideak jomugan jartzen dituzten mezuak gero eta ikoagoak bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera manifestuan eta azaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen.
10: Asko eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
0: Ultraeskuinaren oldarraldiak askotariko formak hartzen dituen neurrian, haren aurkako borrokak ere izaera askotarikoa izan behar duela aldarrikatu dute. Beraz, horregatik sinatu dute eremu ezberdinetako kideek manifestua eta gaineratu dute egoera larria badare Euskal Herrian badirela aurre egiteko aukerak. Ekonomia gaiei begira, energiaren Euskal Erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147% hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldiberarekin alderatuta. Ilabete horretan temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa ia egunero eta eremu guztietan eta ondorioz aire girotuaren eta izgailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako hazkundea 104,6%koa izan da energia elektrikoaren kontsumoan, txostenari erreparatuz gero joan den hileko igoera industrian 122,9%-ko izan da, eta siderurgian 213,9%-koa. Energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira, zerbitzuetan 109,4%, erekinetan 109,9%, eta etxebizitzetan 108,4%, behin-behineko datuen arabera. Gas naturalaren kontsumoan, kontsumoaren aldakuntzei dagokionez, txostenaren arabera urteko 7. hilabetean 111,9% igotzen Euskal Autonomia Erkidegoan, eta urteko metatuan berriz 0,7% jaitsi zen. Azkenik, garraioan uztailean izandako erregaien kontsumoen aldakuntzek aurreko urteko epe beraren aldean 107,6%-ko hazkundea izan dute, bai gasolinan 113,9%-ko hazkundearekin, eta baita A gasolioan ere 106,7%-koarekin.

Eta nazioartean esango dugu Andy Burnhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenek Ostiral Santuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dutela berriro. Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko. Europar Batasuneko atzerri ministroek duela egun batzuk Big Blon egindako bileran Helen McKenzie Irlandako kanpo arazoetako ministroak adierazi zuen oraingoz komunitateak batzea leheneste duten arren etorkizuneko egoeratzat jotzen duela bozketa eta honako hau jakin arazi zuen gure alderdiaren barruan ekintza plan bat lantzen ari gara unea iristen denean prest egon gaitezen ziurtatzeko, prest egon gaitezen mugari buruzko kontsulta edo erreferendum baten gai eta emaitza desberdinei erantzuteko eta horiei heltzeko. Ordezkariak berretsi zuen gainera Ipar Irlandarako estatu idazkariak baduela horri buruzko prerrogatiba bat, baina Ipar Irlandako herriak erabaki behar duela hori eta gehiengo bat egon daitekeela uste bada bakarrik jarraitu beharko luketera galdeketarekin aurrera. Horrela Makentik Irlandako zein erresuma batuko agintariak interpelatu zituen etorkizunean berriro batzeko aukera iragarri baitzuen. Burnhamek Burnhamen adierazpenei buruz galdetuta Ed Miliband erresuma batuko kanpo arazoetako ministroak ez du baloraziorik egin. Inkestetan islatutako zemakiak ez dira baikorrak balizko bateratzerako Irlandako Ikerketa Institutuak eta Sunday Times NEik egindako azken inkestaren arabera inkestatuen 135,8% bateratzearen alde bozkatuko lukete eta 149,7% kontra, aldiz sobratzen den 114,5%ak ez luke erabakiko edo ez luke bozkatuko.

0: goizego seiterdiak emateko minutu gutxi falta direnean, entzuleok hemendik utziko dugu, hobek izan dira orain arteko albisteak. Informazio gehiago entzungai izango duzue goizeko zazpiretatik aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
1: Informazioaren aria.

0: jarriko gara jarraian. Esango dugu aurrea jotak alderdi eguna aurkeztuko duela eta erakusketa bat ere aurkeztuko du bide batez. Bestalde Nafarroan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan 2026 eta 2027 ikasturtea abiatuko da. Esango dugu ere Trapagarango Larrain eta funikularraren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak aurkeztuko dituztela eta Laguardian berriz Arabako Diputatu Generalak Ramiro Gonzalezek, nekazaritza diputatuak eta Noemi Agirrek Herrioxar Arabara bisita egingo dute match bilketaren kanpainaren hasierarekin bat eginez. Eta Denis Itxaso Lakuako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua ere Araban izango da Maider Etxebarria Gasteizko alkatearekin batera prentzaurreko bateratu bat egiteko hiriburuko salburu auzoko babes ofizialeko etxebizitzen inguruan goizeko 10:30. Kiroletan berriz txirrendularitzan Espainiako bueltako 13. etapa lehiatuko da gaurkoan eta eskubaloian Superkopako final aurreko partidua jokatuko du Bidasoak Sportingen auka Arratsaldeko 8:00 aurrera Bigon. Pilotan berriz Kainxabak Mastersa izango dugu ostiral honetan. Elordi eta Mari Ezkurrena bigarren abarkatu, Laso eta Martigaren aurka lehiatuko dira Lekeition Arratsaldeko 8:30. Kulturan gaurko albiste nagusia zinemaldiaren aurkezpen nagusia izango da.
1: Naiz Irratia.
0: Ikastolen elkarteak eta Seaskak elkarrekin egin dute ikasturtearen sartzea azkainen. Erik Etxart, Seaskako lehendakaria, izan da Euskal Irratietan.
2: Gurekin du, beraz, Erik Etxart, egunon Erik?
3: Bai, egunon.
2: Beraz, Seaskaren eta Euskal Herri osoko ikastolen sartzea egin nahi ukanduzu elkarrekin azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela Seaska irudikatzeko?
3: Bai, batzutan ahantzen da ikastolak Euskarik guzian badira, 7 provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu Seaska deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar, baina guari gira lanean Euskarik guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahi zen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela Euskararen egoera, ezpadakigu 7 provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
2: Sail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean arta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori Seaskak?
3: Bai, biztanda. Beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan sartzen zen haujanitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiek behar bat zuten konfentziarik kolegioratik ortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin liseoarekin behaz galtzen zen bidian ikaslea galtzen genituen. Eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren haurren kopurua anitzemendatu da, baina gero bidian ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan liseoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da, baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesionala oai arte, bata animazioan eta bestea komertzioan. Eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da arta deitu duguna.
2: Zendako arta? Zendako
3: arta zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner zerbitzua eta arta.
2: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, liseoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzintako langileentzat, zer errapostu maiten du Seaskako kolendakariak?
3: Berra jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken 15 urtetan ez dugula Seaska guzian bizi den itzarmen bat denendako, duela uste dut

0: maus bat urte edo autua egin zen, behaz, existitzen zen hitzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu hitzarmen hortara, eta Etxepare zen azkena, etzena sartu, behaz, Etxeparen segitzen zuen duela, aztekit, azken ama bosturtetan behitua etzen hitzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte, Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea hitzarmen beste ikastetxe guziak duten hitzarmen hortara, eta hortako negoziaketak egin behar dira, aldaketarekin beti bada ere beldur bat, eta segur ere badira arrazoinak ere langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta bil eta goguetetan, eta esperantza dugu atera bide bat atxemanen dela laster.
1: Udan zehar hartu emanak ukanduzu eskundea ministeritzarekin irakasle postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera, beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
0: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri haundi, izan zen bata Baxoa Euskaraz gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean Baxoa Euskaraz gaia aitzinamendu haundi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Izan ditugu harreman batzu, behantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hanemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
1: Gero bada, hitzarmen orokor hori, bat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den hitzarmen hori?
0: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan berriz hortaz mintzatzen hasten giren. Itzarmen berri bat sinatzeko bazien bizpairu ganen dugu arazo. Hoietai batzen Baxoa Euskaraz, baz hor urratz handi bat egina izan da. Gero bada postuena eta badia beste gai batzu. Gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun hitzarmen hori.
1: Ministro berria izan da, espiritu irekia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irekitzen du ondoko ikasturte berriarentzako, jakinez autoeskundea direla helduen urtean, beraz gauza fite beharko direla egin.
0: Beste nunbait ikusten nuen, horrek ere ez du laguntzen, azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta aitzinatzen hasi hor duko ministro berri bat egiten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berri hauteskundeak dira, beraz berri zentzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek zumat ordainduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
1: Baina gu... Hemen dio hotzak badira,
0: denetan? Bai, denek aipatzen dute hori. Gero guk egunerokoan, momentu untan ez dugu... ikasurtea hasi behi da, baina momentu untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik errektoretzarekin eta ministeritzarekin.
1: Erik Etxartekin ari gira zuzenan goizontan, inklusioren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urtetan, ABS da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue. Aur guztien eskubideak bermatzeko, beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza gehiago?
0: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hor gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz... aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txigitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
1: Prekariteetan diren laguntzaile horiek
0: ere, bai, ez? Bai, ez tira denboro asoko lanpostuak, ez tira bereziki lanpostu erretxak, beraz, bo, hor bada lan egiteko. Gero jakin behar da, inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da. Behar da jakin, alere, ez dela bakarrik laguntzaile horiekin iten, egiten da ere irakaslekin eta gelantz da inklusioaren funtsa, azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea, behar bat bakotxe bere ritmoan, baina denak elgarren ondoan eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jena dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori untza egiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
1: Nola doaz Bezkoitz eta Arberoako ikastolen berritze lanak hor izan da zute bat batean, bestetik, bon, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
0: Beraz, Arberoan sartuko dira egoitza behian, bara kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberoakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan prestizanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
1: Dona Paleko Lizeoko lanak?
0: Dona Paleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak endu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, behaz, obrak segitzen dute Dona Paleon.
1: Azki minutua dugu, bururatzeko nahi nizuke bisken galdegin ikastolen murgiltze eredua, eti erran izan da, murgiltze eredua dela euskera ikasteko eredurik interesgarriena eta beste, esperimentazio arloan ere, bai publikoak eta bai pribatuak ere eredori ari dira poliki-poliki hartzen, aldiz ikastolek zer gehigarri eskaintzen du?
0: Ikastolek historikoki autuain dute euskaraz irakasteko, baina ere euskaraz bizitzeko. Gure eskolak euskaraz bizi dira, irakasleak euskaraz mintzo dira aurrekin, kanpo tenoretan berdin, beraz gure eredua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori gizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu, eta hortan ari gira, eta uste dut Euskal Herrian jendek badak itela ikastolak iten duen lana.
1: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakaria, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
0: Esker zuen. Naiz irratia.

0: Gorka Sorarrainek Caja Ruralen jarraituko du beste urte batez gutxienez. Profesional mailara berandu iritsi bazen ere, azken urteotan Nafarroako taldean bere maila sendotu du eta aurrera pausoak ematen joan da.
1: Gorka Sorarrain, arratsaldeon.
2: Arratsaldean.
1: Bueno, asteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bueno, esan bezala, ez beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?
2: Oida. Ja, hiru urte eta herri badamazki taldean, eta bueno, oin ofizialki indan arren, ba, bueno, urten zehar taldeak transmitituit, segitzeko asmoa zula, hortaz, bueno, naturalkietan zerbait da, eta bueno, gusta.
1: Bueno, horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
2: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausok batea dela urte zurte, eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, euki ju taldekide batzuk zuenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bateu taldeek zugan konfianta.
1: Otru baren berritzea izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez, taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
2: Bai, bueno, baina idia azkeneko bi aste hauetan, bai, fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guain idea ofizialian eta bai, egia esan taldea, bueno, oraindik dena itxi gabe dago, baina bueno, nahiko forma hartuta behintzat.
1: Bueno, demoraldi bikaina osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean 7. sailkapen nagusian, maila handiko parte hartzearekin gainera, Loagturren ere 8. sailkapen nagusian, etapa nagusian 5. Urterik onena esan genezake emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
2: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu mezela emaitzak hor daude, egia da, bueno, garaipen, denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta bueno, hainbat lasterketatan disputu hartan ibil nahi zela eta bueno, zenbaki aldetik nik nabari joet, adibidez udara honetan la pauso txiki bat dineten eta udarako lasterketatan hor lehian ibil nahi zen, hortaz ikustet azten nahi naizela eta gustoa emandako mailak emaik udaran bat.
1: Oker ezpanago, 4. denboraldi izango da zuretzat, Caja Rural taldean, taldean ere galoi batzuk hartzen hasi izango zara?
2: Bai, ja betera notzat. Jotzen txikan ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzet txendulari dexente pasaia eta bueno, bai, neko betera notzat jotzen ere ura eta bueno, nik urte asko ez da marrak izkitsi errindularitza, baina bueno, oen 20-21 urteko gaztek adibidez aurten sartu ia taldean eta hortaz da bueno, pixataiekin baito gaut zaitela veterano lano illa bai.
1: Bueno, aipatu duzu, ez? Hain justu gogoan izan behar dela, zuk berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean 2023an, nola bizitzen ari zara urte hauek goi mailako kirolari gisa?
2: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zen netzako, lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon eta dena utzi eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea iritzitea horretan neola. aldaketa handia izan zen, baina bueno, azkenen dena bezala normalizatu jezu eta bueno, oain egia esan suerte duna kontsideratzen naiz horreteagatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural hartu guen.
1: Bueno, ibatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, oker ezpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta motatzen alda, zertxobait ingenieritza edo bat erez?
2: Ez petxe asko botatzen teni faltan, Tokatu gozai, seguruna berriz horrea bultatzea, eta bueno, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina bueno, hobi bezala hilen zerbait, hobi bezala hasien zerbait kirolau, ogibide bihurtzea, esatizute bezala, hasieran lanetik atea eta hobi bezala hilen zerbait ogibide bihurtzek, iritzitzen oporretan neola, oporretako bizitza initzala, initzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan motatzen, baina, bueno, oire guztai genuen, eta nik uste tokatuko zitela etorkizunen berriz, buntatzea.
1: Urteen poderioz, oporri irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko?
2: Bai, bai, segitu agontzen, eh? Bai, asierako sensazioa, baina esan zuten ez lako dena, zeinu normalizatu zu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oferta nola, baina bai, zeinu normalizatu eta noski, kiro loko erra da, eta bai, bai, sensazio, ja, desate izut, azken normalizatu zu eta zure lan txat hartze zu eta beste erabatea baloratzen arren, ze beste aldetire bizitako naiz, ba, ba, bueno, normalizatu jezu eta lantza bezala jotzen du.
1: Bueno, askotan aipatzen da gaur egun, ez? Oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindularia noski, teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arriskuare hor egoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez dakit neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
2: Ez, egia esan, pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Uh-huh. Normale, ba, asko udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baino egia esan ni normalen, ba, ez ditutolako demoraldi bukaren ez ditutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiva dut abugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, kompetitzen hasi nahi zenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen jut, eta ez dut bugatzen mentalki ez karga duta, ez neka duta, hortaz alde hortatik de sorteuna.
1: Ba, biste honak, bai. Disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da? Edo gogorren egiten zaizuna, ez dakit, entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez dakit nora joan, edo horrelakoak?
2: Bai, agian baudaran ikusten duzune, bai, lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kosta ditu egiten, oendik eta gehiago kosta ditu egiten, hasieran jobi bezala ematen nuen, eta hor bai, eneukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko ez ezer, bai lanakin eta bai jirdularekin, baino bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai ite juen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu eta gure oporrak urri azaro alden izateie, eta hor dia jendea lan normaletan ba, lanen izatea, eta hortaz ba, kuadratzeko zaixa marra, baino bueno, ez zait ez da gogorra egin.
1: Ados. Bueno, aipatu moduan denboraldi oso ona burutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa. Ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapenari dagokion. Nola ikusten zara datozen urtei begira?
2: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ja gauzak, nire eskuda guztia hartzea eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da, eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin, eta emaitza oso desberdina izan daiteke. Hortaz, bueno, saiat, nien beti izan da mentalitatea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresatzen segitza, eta goraka segitza. Noin iritsiko da, ez dakigu, baina, jota zaiagoa, ja, azkenen hobetza, hasieran oso, ia bete hobetzen nun, baina, ba, gehiago ostatzea, baina, bueno, esperantza hau gedo hobetzen segitzeko, eta, bueno, ez dizket bolta gehiagire ematen, iristekan leku eritsiko da, eta listo.
1: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
2: Ba, urte bukara politia, egutegi politia. Ostiralean ja Italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita asteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz aste beten bost klasika Italian, eta ondoren cross race, izango naiz, ireian 22-27 Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Así que, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko. Ja, forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
1: Hori da, ala den. Ba, Gorka Zurarrain zoriona beste din eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
2: Mi esker, zuei.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 7 dira, irailak 4, ostirala, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Ceutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Bien bitartean EH Bildu eta EJaren hitzartzean bestelakoak entzun dira. Migrazio fluxuak beti egon direla esan dute eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatoa dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
2: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social, y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias, y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa, y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
1: Ceutako krisi humanitarioaren arira, Iruñako Ceutaren aldeko balizko mobilizazioa MSP, Movimiento Cívico del Pueblo talde ultrak auspotu du UPN, PP, ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan, atzerriratze ordenatu aldarrikatzen duen pankartaren parean jartzearekin. Eta arlo politikoan Euskal Herrian lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Helduden irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAI eta PSren proposamena zaratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderriekin bilera erronda egingo du. Nafarroan berriz Euskal Herria Bilduko mahai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa gurean izan da. Laura Aznalen hautagaitzaz 2027ko hauteskundez edota eskuin muturraren arriskuaz hitz egiten egon da. Eta astebete igaro denean Simon Fedetek Pirineo Atlantikoetako prefet berriak kargoa hartu zuenetik korren arira Euskal Herria Baik analisi kritikoa egin du. Euskal Gatazkaren memoria euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio prefet berriari. Bestalde, ohar baten bidez, Euskal Herria Bilduk Jon Insausti alkateak Kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du eta bertan, hirugarren sektoreko ordezkariak eta Kas egotea beharrezkoa dela. Eta esango dugu Ernai manifestua sinatu dutela hainbat eragile eta pertsona ezagunek. Herri oso batek fasismoari ez lelopean idatzitako manifestu argitaratu ostean, dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera. Esan moduan 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin. Amaiur Egurrola.
3: Asko eta asko gara Oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita, Oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik, manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du. Eta manifestu horretan jartzen dugun bezala uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik, irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
1: Eta nazioarteari begira, Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetze aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera auzia kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Aipatuko dugu ere Andy Burnhamek Irlandako balizko bateratze referendum baten inguruan egindako adierazpenek Ostira Santuko akordioetan berariaz jasotako aukera bati buruzko eztabaida ireki dutela berriro. Dublinek azpimarratu du unea iristen denean Londresek prest egon beharko duela kontsultari aurre egiteko.

0: Eta gurera itzuli zingurumen saiaren bitartez, Ertzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusia bi pertsona ikertzen ari da Mexikoko ajolote espezieko 17 alde berale berreskuratu eta gero uretako anfibio espezie hori galtzeko arrisku kritikoan dago. Kiroletan, donostiarrak nagusi izan ziren lehen zatian Realeko mutilak, baina Radu Zeltako atezainak salbatutako lau aukera garbirekin. Bigarren zatian, Zelta hobea izan zen eta txuriurdinak baloiaren atzetik mugitu ziren, baina markagailua ezen mugitu huts eta hutseko emaitza utziz. Eta San Juan nagusi izan da ostegun honetan lehiatu den Kontxako banderarako sailkapeneko emakumeen estropadan. Atzetik Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira urren ez urren.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goizeko 7ak eta 7 diren honetan informazio praktikoari helduko diogu ere eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko kontakizunik edo goraberarik esango dugu hobeto Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da honen jakitun jarraian Iker Ibarluzaren ahotsean gaurko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu.
2: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratia.
0: Aurreratu moduan entzuleok, Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du ostegun honetan Madrilgo Kongresuan Zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da. PPek zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa osoa eskatu du migrazio politiketan. Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako estatuko kongresuan oraingoan Zeutako krisiagatik. Zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun gura baino lehen Igerian geroz eta jende gehiago hasi zela pasatzen. Egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
3: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
0: Sánchezek ezagutzen ezendatu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek Zeuta eta Melilla Espainiaren parte ez zela esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela esan du.
3: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
0: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egin dio asteartean ezagutu zen txosten bati. Egun hartan Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da Tardone epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak edabidetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txosteroner beririk ez duela defendatu du eta ikertu egingo duela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du Sánchezek jakin bazekiela zer gertatuko zen uste du eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelatatu zuela eta orain mehatxupean duela.
4: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
0: Ceuta militarrak poliziaren egin eta Marokoko enbaxadorea formalki deitu behar lukeela Espainiako gobernuak uste du. Bien bitartean Euskal Herria Bildu eta EAJ-aren hitzartzeetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazio eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
5: Estados Unidos e Israel con Marruecos como ejecutor han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
0: Eta Maribel Vaquero jeltzaleak Sánchezi berandu ari dela esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskumenak eskatu dizkio.
6: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
0: Honen guztiaren aurrean Sánchezek Europa mailako migrazio politika egin behar dela defendatu du.

Eta auzi honen arira Iruñako Zeutaren aldeko balizko mobilizazioa MCP Movimiento Cívico del Pueblo talde ultra kauspotu du UPN PP ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerriratze ordenatua aldarrikatzen duen pankarta parean jartzearekin. Guztiz beltzez jantzita eta Borgoinako gurutzearen laguntzaz Movimiento Cívico del Pueblo zuzendu zuen Zeutaren baitako asteazkeneko mobilizazioa Euskal Herriko hiriburuan deitzaileen parean izan ziren PPko Carlos García Danero ala UPNko Cristina Ibarrolak gidaturiko ordezkaritza bana hau bilolikabe. Tentsio uneak izan ziren ere, Televisión Españolako kazetariak Palestinako bandera zuen gazte bat elkarrizketatzen hasi zenean. Giro kaskar horretan, azal iluneko pertsona batek udaletxeko plaza zeharkatzea erabaki eta Oskar Tellez boxeko militantearen erasoa jaso zuen. Gobernu Espainiarraren ordezkaritzak naizi ikerketa bat abian dela baieztatu dio poliziak Tellez identifikatu ostean. Baina zer da Movimiento Cívico del Pueblo eta nolako eragina du? Estatu mailan ez du eragin handirik, Iruñean salbu. Tokiko Instagram kontuak 5500 jarraitzaile dituelarik, estatu mailakoak 7000 dauzka. Iruñeko mobilizazioaren deitzaile bakarrak direla aldarrikatu dute, Nafarroako elkarte patriota eta soberanista bakarra direlakoan. Kexu dira, Espainiar Estatuko Provintzia eta Herrien Federazioaren jardun bakarra herrietara gutunak bidaltzea izan delako. Migratzaileen kanporatzeaz gain talde honek, esnatzen ari den Espainiar Estatuaren ahotsak dauka bere burua, mugimenduak 5 tesiko manifestua du. Pertsona guztien independentzia eta askatasuna onartu arren, Espainiako kultura eta tradizioa partekatzen ez duten beste herrialdeetako herritarrei euren nazionalitateak kentzea aldarrikatzen dute. 1978ko erregimenari uko eginez, herriari ahotsa itzuliko dion trantsizio politiko berri bat defendatzen dute, non alderdikeria demokrazia parte hartzaileak ordezkatuko duen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Euskal Herriko testu inguru politikoari erreparatuz, lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa, helduden irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zaratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz, Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du. Lege egintzaldiaren erdia gaindituta, estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko lirateken argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek, bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
2: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
1: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira, hala ere oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da ere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena, irabazi asmorik gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik ateratzea aldarrikatu dute erretiratuen egoitzetan, arazolik ala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioak kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSeri ematen diotela lan hori, horren adibide dira etxe bizitza, lurra eta hirigintzaren arloko urgentziazko neurriak ala udalekuetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik, exekutiboak ez du ekimenari berme juridiko ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik. Eta Euskal Herria Bilduko mai politikoak Laura Aznal proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundeetan Nafarroako lehendakari gai izateko. Horren arira Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politikoa, Naiz Irratian izan da. Ireia Cambra. Bestalde gaineratu dute 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak. Hori ezen entzumar genuena, orain entzungo dugu Ireia Cambra lankidearen kronika.
3: 2027ko maiatzeko hauteskundetarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. Nafarroako mai politikoaren lehen proposamen nagusia Laura Aznal da, Nafarroako gobernuko lehendakari gai izateko. Azken hitza hala ere koalizioko kideek izango dute. Miren Zabaleta Aznalek azken urtetako ibilbidea bere alde duela nabarmendu du, baina batez ere etorkizunera begira jarri du arreta.
4: Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa Garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bat da, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza.
3: 2023ko hauteskundetan EH Bilduk 11 erronka, 11 konpromezu aurkeztu zituzten. Legegintzaldi honen balantzea Zabaletak uste du koalizioa ezinbesteko eragilea izan dela Nafarroko gehiengo aurrerako jarreen barruan. Baina egindakoa baino urrengo urratsak azpimarratu ditu. Etxe bizitza eta politika publikoak, autogobernua eta eskuinaren alternatiba sendotzea.
4: Nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa Garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen heinean, ezta? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela.
3: 2027ko hauteskundeei garrantzi berezia eman die Zabaletak, Europan eta estatuetan eskuin muturak hartu duen indarraren aurrean, EH Bilduk Nafarroko eztabaida ere testuinguru zabalago horretan kokatzen du. Koalizioaren lehentasunaren artean bloke autoritario eta neofasista aldiaraztea dago, baina baita autogobernua indartzea ere politika propioak garatzeko tresna gisa.
4: Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea eta bueno, ba, hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da.
3: Horri lotuta Zabaletak dio autogobernua defendatu sendotu eta indartzeko garaia dela. Bere esanetan autogobernuak aukera eman behar du herritarren beharrei erantzuteko eta bestelako eredu sozial bat eraikitzeko. Euskara ere izango da hurrengo ziklo politikoko gaietako bat. Lau hamarkadetan Nafarroko zonifikazio linguistikoa ia mugitu ez dela kritikatu du EH Bilduk. Zabaletak ordea azken hilabetetako adierazpen politiko batzuetan aldaketa bat sumatu du. Maria Txibite berak Foru Hobekuntzan euskararen aitortza aldatzeko aukera aipatu izana jarri du adibidez.
4: Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da euskerari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori.
3: Zabaletanen ustez urtetania tabua izan den eztabaida bat irekitzen ari da. EH Bilduk zonifikazioa gainditzea defendatzen jarraituko du, baina bidea adostasun Zabaletatik egin beharko dela dio. Eta hauteskundeen osteko aliantzei dagokionez mezu argia utzi du EH Bilduk. UPNek ez du Nafarro gobernura itzuli behar. PSNrekin dituzten desberdintasun politikoak aitortuta ere, Zabaletak azken urtetan bloke aurrerakoiaren barruan eraikitako harremanak sendotu direla uste du.
4: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da sakontasuna, ambizioa haunditzeko bokazioz lan egingo duela eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ez da.
3: EH Bilduk eta PSNek proiektu politiko ezberdinak dituztela eta kultura politiko ezberdinetatik datozela aitortu du Zabaletak, baina bien artean azken urtetan eraikitako bideak bere ustez ez dauka atzera bueltarik. Laura Aznalarekin hasi duten hautagaien proposamen bidea eta Iruñeko alkatetzarako izena eta Joseba Siron berriro hautagai izangote den datozen egun eta astetan argituko dute.
1: Eta esango dugu ere, azte bete igaro eta gero Simon Fetetek Pirineo Atlantikoetako prefet berria arkargu hartu zuenetik, Etxebaik analisi kritikoa egin duela, Euskal Gatazkaren memoria, Euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio. Hitzetik ekintzara iraganez, Itxasun Txomirola Garai iparretarrak eko kide zena gogoratuz egindako horma irudiaren aurka esko hartu dau karguan eman dituen lehen egunetan. Haren agintaldia hasi zenetik azte bat bete den honetan, Etxebaik adierazpen kritikoa egin du eta esan diote Euskal Herriko realitatea ez duela menperatzen. Mugetako kontrola irmuki defendatzeak haserretu du EH Bilduk, hain zuzen Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugako sei igaro bide bisitatuz estreinatu zuen kargua prefet berriak. Horren harira gogorarazi diote gutxienez 9 pertsona zendu direla dagoeneko Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugan. Hortaz, implikazio handiagoa eskatu dio EH Bilduk Feteti. Euskararen auzia jarri du EH Bilduk mahai gainean, haren esanetan onartezina da prefeturak atzera bota izana Sarako eta Baiona herri koetxeak euskarari egindako aitortza, bai herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren. Eta ohar baten bidez, Euskal Herria Bilduk Jon Insausti alkateak kasen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriz, baita argipenak eskatu ere, udalmai bat sortzea beharrezkotzat dela erantzi du eta haren, eta bertan, hirugarren sektoreko ordezkariak eta kase egotea beharrezkoa dela. Bestalde, gaineratu dute, 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak instituzioetatik martxan jarritako baliabideen gabeziak maigaineratzen dituela. Horregatik, koharrean azaldu dute kas ekimen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udaletxearen zat eta penagarria dela EAJ eta PSren udalgobernuak hala ulertu ez izana. Gauza korrela, Euskal Herria Bilduk adierazidu auziari irten bidea emateko borondatea duela eta Insausti alkatea interpelatuko duela datozen udal batzor batzordeetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gaia ulantzeko martxan diren erakunden arteko markoen egoera zein den jakin nahi dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatuko dituzte, besteak beste, otorduak bi programaren ingurukoak, nolako zabalpena duen argitu nahi dute, ala nola, iragarri ziren ehun otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonek. Gogorarazi nahi izan dute, kasen hitzetan, debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako. Eta nazioartean Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera auziak kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Lau delitu egotzi dizkiote Madurori narkoterrorismoa barne. Testuak dio Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi batek ere ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penala. Estatu subiranoetako buruen immunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioa dela salatu dut.
5: Eres alka daitezke.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta kiroletan aipatuko dugu San Juan Nagusi izan dela ostegun honetan lehiatu den Kontxako Banderarako sailkapeneko emakumeen estropadan. Atzetik Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira aurren ez urren. Arraun lagunak izango da Kontxako emakumeen bandera irabazteko favoritoa, baina aurkariak baditu noski. Atzo izan zen Kontxako Bandera jokatzeko emakumeen sailkapen estropada eta San Juango Baterlerarena izan zen demorarik onena markatu zuen ontzia. Urteak ziren San Juango Baterlerak Kontxako Badian nagusitu eta Kontxako Banderan aritzeko sailkatzen ez zirela. 2017 geroztik emakumen arraunaren elitetik kanpo izan baitira. Bigarren postuan sailkatu zen Astillero eta sigarren amaitu zuen Donostiarraren artean lau segundo eskaz baino ez ziren izan. Zazpigarren amaitu zuen Zarautzera ere Astilleroen gandik bi traineruko distantziara 6 segundora baino ez den geratu. Zarautzarrek eman dute ustekabe handiena, izan ere eta liga irabazi duen Hondarribia kanpoan utzi du bien artean uda osoa, leia estua izan eta gero, nahikari osa Zarautzko arraunariak EITB-ri onartu dio oso pozik daudela ostegun honetako emaitzarekin.
6: Eta liga oso iztua aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan da gu kanpuan, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea leia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik. Igandia gozatu eta horrengo igandiare bai, ezer eskatu gabe.
1: Goizeko zazpi terdiak izateko minutu gutxiren faltan, hemendik utziko dugu albistegia orain arteko informazioa entzuleok, baina gogora ekartzen dizuegu goizeko zortzietatik aurrera informazio gehiago izango duzuela entzungai informazioaren ariaren lehen edizioan, hemen Naiz Irratian, gero arte.
0: Informazioaren aria.
7: Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Egunon entzuleok, goizeko zazpi terdiak bete-betean naiz zirratia entzuten ari zarete, eta egunero ordu honetan egiten dugun moduan iritsi zaigu garak gaur dakarren

0: ditu udaberriko hauteskundetan. Akordioaren emaitzak datorren astetik aurrera ikusi ahal izango dira. Loak Lepriol ultraeskundraren kontrako epaiketaren kari, Federico Martinaren buru Olimpik Biarritzeko errugbi jokalari ohia hiltzea egotzita. Azken bi hamarka eta Mediapart ezinbesteko erreferentzia bihurtu da Frantziako estatuan ikerketa kazetaritzaz hitz egiteko momentua. Horretan eragin handia izan dute Nicolas Sarkozyren presidentetzarako kanpainaren Libiako lehezkanpoko finantzaketak bestea beste. Adibide deontologiko bat ere izan da eta behinera berriz uko egin dio iturria jakinarazteari eta poliziari eragotzi dio horren idazketa erregistratzea. Era berean, akordioak aukera emango du Euskal Herrian egindako kazetaritza lanek Euskal errealitateari itsetsitako ikuspegi batetik publiko berriak lortzea. Naiz, Mediabaskek eta Mediapart boteraren fiskalizazioan errealitatearen azterketa kritikoan eta zintzotasunean duen kazetaritza ulertzeko modu bat partekatzen duten bitartekoa dira. Irakurlek eta beren komunitateek sostengaturiko negozio eredu bat ere partekatzen dute. Ezaugarri urria dira gaur egungo egoera mediatikoan eta horrek mugarri garrantzitsu bihurtzen du atzo iragarritako bezalako akordioak. Inoiz baino beharrezkoago den kazetaritza independientea indartzea baitu helburu.
1: Eta editoriala entzun ondoren iritsi zaigu ere egunero egiten dugun moduan gure inguruko hedabidek eta egunkariek gaurko azaletan nabarmendutako albiste eta argazkiei errepasoa emateko unea eta egunero egiten dugun moduan etxetik hasiko gara Garak gaur nabarmendu duen albiste nagusia honakoa baita Euskal Herria Bilduk eta EAJak Sánchezi exigitu diote migrazio eskuduntzak izatea azteutako krisiaren arira gertatutako krisiaren erantzun moduan, esan moduan. Argazkian, Zisjordaniako asentamendu bat ageri da, izan ere beste albisteetako bat Zisjordaniako kolonia ilegalengatik. Europar batzordeak ez duela adostasunik Israeli zigorrik jartzeko da. Aurrera jarraituz, berriak gaur nabarmendutako albiste nagusia euskaran hobekuntza apala izan dutela ikasleek Jaurlaritzaren diagnostikoan da. Nabarmendutako beste albisteetako bat euskararekin zerikusia duena da, izan ere euskaraz aritu ziren atzo Bizkaiko metalgintzan egin zuten bileran Labek eskatu moduan. Eta irudi nagusian, Josu Zabalaren hilketa eta 50 urtera egin den erakusketaren argazki bat dugu bertan senideak ageri direla. Aurrera jarraituz, Notizias de Gipuzkoak gaurkoan albiste nagusi gisa Azpeitiako hilketaren inguruko lerroburua dakar. Ertzaintzak kamarak eta telefono mugikorrak ikertzen ari dela dio susmagarria topatzeko. Eta argazki nagusian ikus dezakegu Gorrotxategi Realeko jokalaria atzo anoetan jokatu zuten partidan utxe eta utxekoarekin eta amaltzen eskuak buruan dituela. Bestalde, Deiak nabarmendutako lehen albistea Garak egin duen moduan Madrigo Kongresura garamatza. Kasu honetan EAJ-taz bakarrik hitz egin du, baina berdina dio Sánchezi eskatzen dio dela migrazio eskuduntzak Euskal Autonomia Erkidegora ekartzeko. Eta argazki nagusian hainbat egoiar ageri dira Erandioko etxe bizitza batuen aurrean butre funts batzuk etxe bizitzeko asmoa baitute horretarako. Aurrera jarraituz, Diario de Noticiasek gaurkoan nabarmendutako albistea Sánchezek atzo kongresuan egindako agerraldian Marokori ardularik izatea kendu izan diola da zeutako migratzaileen sarbidearen ostean eta oposizioak kontrakoa diola eta alertak ezkutatu zituela egozten dio gobernuari. Irudi nagusian Ramisek taldeak osasunak egindako azken bi fitxaketak ageri dira Roxon eta Del Castillo. Diario de Navarrara jauzi eginez esango dugu lerroburu nagusiak ere Madrigo Kongresura gara matzala eta esaten duenez Sánchez bakarrik geratu da bere azalpenetan eta Marokoren defentsan. Airudi nagusian IES basoko Iruñako irakasleak ageri dira atzo ikasturteari begirako egindako prestakuntza bilera batean. El Correok gaurkoan albiste nagusi ere eguneko albiste izan zena atzo Dakar.

0: Eta esaten du, ba, azkenean, Pedro Sánchezek bere historiako golperik gogorna jaso duela, bere gobernu kideen aldetik Marokoren defentsa egiteagatik, eta irudian honen inguruko argazki bat ageri da, ba, bankada sozialista guztia txaloka ageri dela, Margarita Robles ez ezik. Bestalde, Diario Basko kamaitzeko esango dugu, ba, Azpeitiako auzi hau ekarri duela berriro azalera, nabarmentzen du, ba, Azpeitiako kasuan taksilaria hiltzea egozten dioten ustezko egileak 7 urte eraman zituela kartzelan, eman zituela kartzelan, barkatu droga gaiengatik, eta izatzen zarendik ere ikertzen ari dela ea pertsona mehatxatu gehiago dauden. Irudi nagusian, nabarrendutako irudian, atzo Errealaren berdinketa ikus dezakegu, eta Zubeldia eta Gorrotxategi partidaren amaieran bada tamaltzen ageri dira argazkian. Onaino arte gaurko azalak, hemendik utziko ditugu orain artekoak esan moduan. Gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: Goizeko 8:00 gutxi pasatxo entzuleok egunon eta iritsi zaigu egunero moduan ba tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan badakizu solasaldi modukoa ba pixka bat eguna hasten joateko umore eta gogo gehiagorekin eta horretarako estudioan nire ondoan dut Iraia Cambra egunon.
1: Egunon.
0: Eta telefonoaren bestaldean dugu ere Jon Telleria egunon.
2: Kaixo egunon dizula.
0: Zer modu zaudete gaur, Iraia, esango dizu, dazozu, asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan da, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukaztu buruan ostiralean gaudela.
1: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere zegun den, nire buruan.
0: Ba, nik uste dut denoko gozaudela, eh? Jon, zuere egon gozara, ja ostirala, ez?
2: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
1: Bai, ez dakit, astelen aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira da, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat ez ubikatzen naiz. Ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ez dakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegun den.
0: Ez doi, esan Iraia nien ez da berandugu esnatu, goizeko lauetan esnatu gara batzuk, beraz.
2: Badirudi Iraiaren txalarun bata dela,
1: Bai, bai, bai.
2: Goizeko lauetan esnatzetik seietan esnatzera, eta ja, Aste gura balitzen zela.
1: Bai, bai.
0: Nik esango ditut, hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bata sentxezik izatea ostiralean horrendik aste burua hasi gabe, aste burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, aste burua. Nik, bera, gaur...
2: Landerrik uste faena handioa dela goizeko lauetan esnatzea,
0: Oituta nago.
2: Alderatzen jarra.
0: Oituta nago. Esango dut ez dagia, baina ez dago esterik. Esango dugu hori, ostirala, denontzako,
1: ostirala.
0: Bai guretzako, erredakzioan, bai. Eta entzulentzako ere, ostirala, bueno, espero dugu aste burutan lana duzuenok, ba animo, hemendik ere, egoi berategi lankidari animo bidaliko dizkiogu, aste buruan bere izango duzuela, berri emaile, baina tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du Jon, zuk baduzula zerbait eskuartean, gaurkoan, ez da?
2: Ba bai, ia, gaur dakartzat galderak. Pixat flipatu ingo duzu. Baina, bueno, esango lehen bizi. Ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu nahi zirratian, ari gara aste honetan dagoeneko, ez? Programazio berria martxan jartzen. Esango lehen bizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko 7:30 hasita, ba, gure denboraldi berriaren ale nagusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean, hasi ginen dagoeneko, ez, udako kontuak atzean utzi eta denboraldi berriko ba, eskaintzarekin, eta astelenean, ba, bueno, egun berezi izango dela, goizetik, ba, entzulek bai ikusi eta entzun eta ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, ba, naiz irratiak denboraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, bueno, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean, adibidez, bertsolari xabelketan agusiko ba, saio bereziarekin, Garazi Kastainoren eskutik, eta ostiral honetan, ba, astegun hauei edo amaiera emateko, ba, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko 6:00 izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8:00 naiz irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausnartzeko. Filosofo talde batek gidatuta, eta, bueno, egingo izu lehenbizi kiz moduko bat, dela, ez, bueno, ba, hori izan da, jendeari, ez, ba, zertaz hasiko gara hausnartzen, ez, eta, bueno, ohiko galdera filosofikoak etorriko litzizkioke jendeari, baina ziur aski lehen saionek ere erakusten du, ba, bueno, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko hitz egiten ez den kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako bide ematen dutenak erikusiko dugu, zen punturaino sartzeko gai sentitzen garen. Ondo baderitzu ze hemen aurrera pena, entzulentzako ere galdera sorta luzea da, Beraz, adi egoteko eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
3: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
4: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
5: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
3: Pornografia kultura da kultura pornografia da?
6: Kultura pornografikoa existitzen da.
3: Zein da euskal kultura pornografikoa?
6: Euskal... Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
3: Porno feminista sozialista edo anarkista?
6: Pornografia, ezitzaile, feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
3: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
5: Haber pornoa ezitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
2: Hortxe.
0: Bai, bai, baten du pentsatzeko, bueno.
1: Bai, bai.
2: Ikusi duzu bezala amaitzen dugu, zalantza itzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderen batita, sartu edo beste galderatekin erantzuteko alako impulsorik ere egiten dizuen.
1: Nire bat egia zita.
2: Gaizaia, eh?
1: Oso bai, gaizaia bai, da. Baina egia da, bairu itzen zaidala da, dela gai bat, guk behintzat urtetan eta urtetan bueno, bai unibertsitatean bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna adiez, gu uste dut LH-tik hasi, bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina gu behintzat LH-tik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ez dakit, pentsatzeko askorako maten du egia da gai asko ikutu dituztela. Baina, ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
0: Ba, busti ez, erantzun
1: madera. Baina zekere ez.
0: Ni ban ador berez, eta gai oso komplexua dela, bai. Baudela puntu asko heltzeko ba, alderdi ezberdinetatik. Nire kasua ni epurba zarragoa naiz, orduan ari da ni bigarren hezkuntzan gugaso ginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten ari da ba, pornografia, arrisku bat izan daitekela, azkenean ba, dinamika batzuk ere erakusten dituelako harreman sexualak izaterakoan ba ez direla, ez datotzela bat realitatearekin askotan eta ba, nik hor pixka bustita esango nuke ba, pena dela denok sakelean ditugun sakelekoak eskura eukita hainbeste eduki jende gazte asko ba, ez duela benetako harremanik izan ba, harremanetan jartzea lehen aldiz ez edo lehen kontaktu hori izatea internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez askotan ba, esan bezala ez da datorrela errealitatearekin inondik inora bat.
1: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da ea pornografia desagertuko balitz indarkeria desagertuko litzateken nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da pornografia beti danik izan dela lehen aipatzen zuten bezala ez nahiko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen eta uste dut txosten asko atera dierazken urteetan esaten dutenak umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera baradakit ere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere. Noski elitzatekela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali mazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu ideia okerra izan dezakezula eta nik uste dut horrek eziketa sexualen ez duela laguntzen batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
0: Ados.
2: Egia da, hiru adin tartez berrin gaudenez, ni are zaharragoa naiz, dakizuenez, ez da nabaritzen badakin, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian eziketa sexuala, kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik aurrera, ez du nigo guan mintzatez erre. Egia da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horre iztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan, askotan pornografia zitze egiten denean publikoki, behiriziki, ez? Bai instituzio aldetik, edo eragilean aldetik eta bat abeste, bueno, badirudi, arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela eta hortik ez lehen galdera bueno, provokatzaile hori, ez? Ze ematen du pornografia desagertuko balitz, ez? Indarkeria matxistaren ez dakitzen bat elementu desagertuko liratekela, eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez? Hasieratik alegia, ba zer du, ez? Erreproduzitzen diren da zer erakusten duen da azkenean, ez? Bueno, eurek laburpen honetan ere asko, ez? Iradokitzen zuten azkenean, bueno, asko ze egiturazko kontu bat erantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta uste, bueno, saio honek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konplexuen inguruan galderak egin eta erantzuna bilatzeko halako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut entzulea oso gustora egongo dela azkenean zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ies egiten dutela eta, ez, arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten dietela, eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino, ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla. Eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estreinatuko dugun honetan, uste dut mundu guztiak aurketuko duela bere burua, bere buruari galdezka, ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu iriki dituzten, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, nizte, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak emateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba euskalo, baina.
1: Bai, egia esan bakarrik guk deitzen diogun juk hori entzunda, egia esan oso interesgarria egin zait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eseri eta ordu bete zentzutea ez dakit gauza ezberniei buruz eztabaidak edo batez ere horrelako gaietan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan ez dakit hitz egin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela, eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo ez dela nahikoa hitz egiten eta beharrezkoak direla.
2: Ba, gainera kasu honetan, ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esango dugu herri-zerri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, halako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke eta gai horren bueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan, eta gu nolabait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Ta neri behintzat hori, iraia aipatzen zen duen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek dagoen ikustut, minutu baten buruan eskema asko, ez? Eztabaidan jartzeko bide ematen duela.
1: Bai, bai, esan bai. Oso interesgarria.
0: Goizean goizetik bueltak emateko buruari. Labea egosteko pixka bat esaten
1: dena.
0: Hori da, hori da.
1: Bai, nik, bueno, teirak esan duzte pentsatzea, gaurko gaian ikustut pixkatori izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean guk normalean kafe ordua izaten dugu. Baina gida ni askotan kafe orduan barruan geratzen naizela eta askotan barruan geratzen garenok egiten dugu joku moduko bat pentsatzera eramaten duela. Daude interneten, bueno, hainbat joku eta adibidez azken astetan bagabiltza batzuk bueno, izan dena duztet mobile dolako zerbait, eta orain zinemaldia datorrela ere oso interesgarria da, da joku bat, nik egia esan entzulei gonbidatzen diet ikustera, ze asko ematen dizu pentsatzeko eta asko ikasten duzu. Da joku bat, zuk sartzen duzu pelikula bat,
0: hai,
1: eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxetakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar, eta joan bertzara asmatzen, ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat. Egunean behin izango balitz moduan, baina pelikula batekin. Eta pistak ematen joaten da, adibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu gorago ala berago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora ala 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu behintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze txartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu, eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia da normalan Juner Romatet lankide izaten dela asmatzen duena, eta beste pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu. Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin asmatzen joan martzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zakit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen gartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezakit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
0: Zerbait berriek asteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondaiteke nik esetan behin jakinda, ez? Egian, 1982ko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu, duan gero tabernara jaistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, 1982koa, ez? Ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala geratzen zara. Begira, ez dira txarra, egian hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik, eh?
1: Bai, bai, bai. Oso interesgarria da, bai. Nire gustatzen zait. Bai, eta pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztietatik ez asmatzen joatea zein den, baina bueno, aktore bat agertzen bazaizu, ba bueno, bintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar duzu ze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den ala bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat polita da.
0: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, ba, esango dugu.
1: Ostiral filosofikoa.
0: Aurre esan aurretik...
2: Ni izututan nagoen, egin marrote zen egun ariketa, nire kultura.
1: Ez, lasai, lasai.
2: Zinematografikoa nulua baita, eta zio arrote zinen pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
1: Ez, lasai, baina urrengoan edenok redakzioan gaudenean egingo dugu.
0: Ba, aurre esan baina...
2: Aukeratu arra, jokua la kafea.
1: Bai. Kafea ez da.
0: Mobilarekin ezen da jokatu, ara...
1: Bai, aldo.
0: Ira da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu dezakegu. Ira, beste aukera bada.
1: Jon etzara liberatuko.
0: Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko. Utzi dugu gaurkoan ere, goizeko 8 izateko pare bat minuturen faltan. Hemen ikutziko dugu gaurko tertulia.
1: Ederto.
0: Ostiralean izan.
1: Berden.
0: Eta asteburua, bea.
2: Eta asteburuan.
1: Berden. Asteburuan.
2: Berdizok ere. Berdizok ere.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak migrazio eskuduntzak eskatu dizkiote Pedro Sánchezi. Zeutako krisi humanitariori buruzko agerraldian, Espainiar Estatuko presidenteak berretsi du ez dagoela Marokoren aurkako frogarik.
2: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes.
1: Migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
3: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban.
1: Eta Maribel Vaquero jeltzaleak Sánchezi beranduari dela esan dio.
4: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha.
1: Eskalagun oiaren bikotea tiro zildu gizon batek Barakaldon, bertaratu diren osasun zerbitzuek biktima tokian bertan hartatu ostean gurutzetako ospitalera eraman dute sabelaldean zauri larriekin, baina ebakuntza seurretik hilda gizona tiroak jaso ditu eta. Lander Martinez, egunon?
5: Egunon Pegi eta egunon entzuleok, tiroketaren ondoren ustezko egileak ihes egin du Volkswagen Touareg beltz batean eta handik gutxira atxilotu dute Amurrion.
1: Esparru politikoan ere PSek Teresa La Espada aurkeztuko du berriro ere Bizkaiko aldun nagusi izan dadin. 2019 eta 2023ko hauteskundeetan ere bere izan zen zerrendaburua, 2015. Urteaz geroztik enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua.
5: Politikari bilbotarrak esan du Bizkaia bidezkoa orekatua eta solidarioa eraikitzen jarraitzeko gogotsu dagoela, erronka nagusitzat izango du ezkerraldea bezalako eremuetan Euskal Herria Bilduren igoera etetea primarioetan berretxiko dute La Espadaren hautagaitza, ez da espero bestelako hautagaitza alternatiborik.
1: Eta astebete igaro da Simon Fetetek Pirinio Atlantikoetako prefet berriak kargu hartu zuenetik eta honen arira EH Baik oso kritiko erantzun du bere jardunaren astapena. Euskal Gatazkaren memoria, euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio.
5: EH Bairen esanetan onartezina da prefeturak atzera bota izan asarako eta Baiona herriko etxeak euskarari egindako aitortza bi herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren.
1: Ez dago Zisjordaniako koloniak zigortzeko adostasunik Europar Batasunean, Irlandak ala Espainiar Estatuak erantzun bateratu aldarrikatu dute, baina aurka daude Alemania ala Txekiar Errepublika.
5: Irlandak dagoeneko kolonietatik heltzen diren produktuen importazioa debekatu du eta Palestinako estatuari errekonozimendua eman zion 2024. Urtean, ala ere guztiz bestelakoa da Europar Batasunaren errealitatea, batasun ekonomikoa da Israelen lehen bazkide komertziala, aldebiko merkantzien trukeak 50.000 milioi dolarreko balioa izan zueniaz.
1: Eta Gloria Stein, idazle eta kazetari estatu batu arra 82 urterekin da New Yorken, bere burua feministatzat aldarrikatu zuen lehen kazetarietako bat izan zen eta bere lanbidea aktivismoarekin uztartu zuen. Kirolkotuetan berriz, San Juan nagusi izan da, ostegun honetan lehiatu den Kontxako banderarako sailkapeneko emakumeen estropadan, atzetik Kastillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira urren ez urren.
5: Zarautzarrek eman dute ustekabe handiena, izan ere, Ete Liga irabazi duen Hondarribia kanpoan utzi dute, bien artean udosoan lehia estua izan eta gero, Naikariosa, Zarautzko arraunlariak Ete Beri onartu dio sopozik daudela ostegun honetako emaitzarekin.
6: Ete Liga oso iztu aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan da gu kanpua, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea lehia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik.
1: Eta goli gabeko berdinketa Realaren eta Zeltaren artean asmatze falta kutxean mantendu du markagailua, Realak eramandu jokoaren pisua lehenbiziko zatian, baina Zeltak lehia orekatu du atxeden aldi ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidei dagokienez Lander badana barmentzeko jasoaren bat?
5: Uneotan arreta bidelanak direla eta nazional bat errepideko 434 eta 436 kilometroen artean Tolosan bypassa egongo da ezarrita.
1: Egun eguzkitsua izango da gaurko ere, gorantz egingo duten abarmen termometroek eguraldiaren xetasun guztiak ikerri barluzeak.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan, Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Joarra Izpurua teknikan, irailak lau da, ostirala.
0: Informazioaren aria.
1: Pedro Sánchezek dio ez dagoela Marokoren aurkako frogarik. Espainiar estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan Zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da, Pepek berriz zertaz beldur den galdetu dio eta aldaketa oso eskatu du migrazio politiketan.
5: Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako estatuko kongresuan oraingoan Zeutako krisiagatik. Zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen Igerian geroz eta jende gehiago hasitzera pasatzen, egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela esan du.
8: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
5: Sánchezek ezagutzen ezendatu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek Zeuta eta Melilla Espainiaren parte ez zela esan ondotik. Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela esan du.
2: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
5: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egin dio asteartean ezagutu zen txosten bati, egun hartan Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da Tardone epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak hedabideetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txostenaren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo duela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du, Sánchezek jakin bazekiela zer gertatuko zen uste du eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zelada duzuela eta orain mehatxupean duela.
9: La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
5: Zeutan militarrak poliziarena egin eta Marokoko enbaixadorea formalki deitu beharko lukeela Espainiako gobernuak iritzi du.
1: EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen hitzartzetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuek beti egon direla esan du eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Izpuruak.
3: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social. Y también se ha logrado. Y la propia ciudadanía marroquí y ceutí han sido utilizadas para lograrlo. Usted y su gobierno han sido el chivo expiatorio de toda esta estrategia.
5: Maribel Vaquero Jeltzaleak Sánchezi beranduari dela esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskatu dio.
4: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha e izquierda. Planteamos y defendemos una gestión responsable, ordenada y humanitaria de la migración, no improvisada. En mi partido no compartimos la tesis de los que presentan a las personas inmigrantes como amenaza, pero tampoco la de aquellos que solo ofrecen buenas palabras, pero no tienen ninguna propuesta de gestión realista sobre la migración.
5: Sánchezek Europa mailako migrazio politika egin behar dela defendatu du horren aurrean.
1: Eta Iruñeko Zeutaren aldeko balizko mobilizazioa, ba, MSP, Movimiento Cívico del Pueblo talde ultrak auspotu du UPN, PP ala Vox bere ganatuz. Alderdiok ez dute arazorik izan atzerritratze ordenatua aldarrikatzen duen pankarta parean jartzearekin. Guztiz beltzez jantzita eta Borgoinako gurutzearen laguntzaz, Movimiento Cívico del Pueblo zuzendu zuen Zeutaren baitako asteazkeneko mobilizazioa Euskal Herriko hiriburuan. Deitzaileen parean izan ziren PPko Carlos García Danero, ala UPNeko Cristina Ibarrola gidaturiko ordezkaritza bana hau bilori gabe. Tentsiouneak izan ziren ere, Televisión Españolako kazetariak Palestinako bandera zuen gazte bat elkarrizketatzen hasi zenean. Giro kaskar horretan, azal iluneko pertsona batek udaletxeko plaza zeharkatzea erabaki eta Oscar Tellez Boxeko militantearen erasoa jaso zuen. Gobernu Espainiarraren ordezkaritzen, naizi ikerketa bat abian dela baieztatu dio, poliziak Tellez identifikatu ostean, baina zer da Movimiento Cívico del Pueblo eta honek nolako eragina du? Estatu mailan ez du eragin handirik, egiari zor, Iruñan salbu, tokiko Instagram kontuak 5,500 jarraitzaile ditularik, estatu mailakoak 7,000 dauzka. Iruñako mobilizazioaren deitzaile bakarrak direla aldarrikatu dute, Nafarroko elkarte patriota eta soberanista bakarra direlakoan. Kexu dira, Espainiar Estatuko Provintzia eta Herrien Federazioaren jardun bakarra herrietara gutunak bidaltzea izan delako. Migratzaileen kanporatzeaz gain, talde honek esnatzen ari den Espainiar Estatuaren ahostzat barkatu dauka bere burua. Mugimenduak 5 manifestua dauka ere, pertsona guztien independentzia eta askatasuna onartu arren, Espainiako kultura eta tradizioa partekatzen ez duten beste herrialdetako herritarrei euren nazionalitatea kentzea aldarrikatuz. 78ko erregimenari uko eginez, herriari ahotsa itzuliko dion trantsizio politiko berri bat defendatzen duten non alderdikeria demokrazia parte hartzaileak ordezkatuko duen.
0: Informazioaren aria.
1: Elementu politikoetan ere esango dugu lege edukirik gabe hasiko dela Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta EPE administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamenaz haratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera ronda egingo du.
5: Legegintzaldiaren erdia gaindituta, estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko lirateken argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean, alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
10: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legegintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
5: Legebiltzareko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira, hala ere, oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da ere, jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena, irabazi asmorik gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik ateratzea aldarrikatu dute, erretiratuen egoitzetan arazolik ala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioak kritikatu du, ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta peseri ematen diotelaren hori, horren adibide dira etxe bizitza, lurra eta irigintzaren arloko urgentziazko neurriak ala udalekuetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik, exekutiboak ez du ekimenari berme juridikoa ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik.
1: Eta aipatuko dugu baita ere, ba, aste bete barru publikatuko direla ikasleen maila nolakoa den aztertzen duten PISA txostenaren emaitzak. Bada, Lakuako gobernuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10,000 ikasleri egindako diagnostikoaren emaitzak partekatu ditu. 3 urtez maila jaitsi ostean arlo gehienetan hobekuntzak izan dira oro har. Aitzitik derrigorrezko bigarren hezkuntzan euskara mailak berantz egin du.
5: Begoña Pedrosa, Lakuako gobernuko hezkuntza sailburuak eman du txostenaren berri, bilakaera ona dela dio, batik bat laugarren DBH-en, oraindik gabeziak aipatu ditu eta laguntzak sendotu egin behar direla. Txostenean da badago kezkatzeko moduko atalik, laugarren DBH-en euskara mailak bere egin baitu, kontrara ikasen arteko desberdintasunak leundu egin dira.
11: 2026an ebaluatutako kompetentziak euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza kompetentziarako kompetentziak izan dira, matematikarako kompetentzia eta zientziarako kompetentzia. Lehenengoko irakurketa da, zeigarren mailan eta bai bigarren hizkuntzako laugarren mailan emaitza gehiena gorakada izan dutela orokorrean.
5: 242 zentrotako 10.000 ikasle pasatxo aztertu dira gaztelania eta euskara, matematika eta zientzia alorrak. Lehen hezkuntzako 6. mailan hobetu egin du euskarazko hezkuntza komunikazioko gaitasunak 3 puntu baino gehiago 2024arekin alderatuta, baita ere matematikarako gaitasunak. Gaitasun zientifikoa bere horretan mantendu da eta gaztelaniazko hezkuntza gaitasuna 2,3 puntu jaitsi da. DBH-ko 4. mailan bilakaera bereziki positiboa izan da, gaztelaniazko hezkuntza gaitasuna 7 puntu hobetu da eta gaitasun zientifikoa 3 puntu inguru, aldiz euskarazko gaitasuna berdintxu mantendu da.
1: PSek Teresa La Espada aurkeztuko du berriro Bizkaiko aldun nagusi izateko 2019 eta 2023ko hauteskundetan ere bere izan zen zerrendaburua. 2015. urteaz geroztik enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da. Bizkaiko sozialisten batzorde provintzialak ostegun goizean egin duen bilerarekin eman dio hasiera primarioen prozesuari, foru erakundeko eta udal nagusienetako hautagaiak erabakitzeko. Bertan hautatu dute La Espada. Politikari bilbotarrak esan du Bizkaia bidezkoa, orekatua eta solidarioa erekitzen jarraitzeko gogotsu dagoela. Erronka nagusitzat izango du ezkerraldea bezalako eremuetan EH Bilduren igoera etetea. Eta primariotan berretsiko dute hautagaitza hau, ez da espero bestelako hautagai alternatiborik. Berriz, Ipar Euskal Herrian esango dugu, astebete igaro dela Simon Fetedek Pirinio Atlantikoetako prefet berria kargu hartu zuenetik, eta horren arira EH Baik analisi kritiko egin du. Euskal Gatazkaren memoria, euskara eta migrazio auzietan ausarta izateko eskatu dio.
5: Hitzetik ekintzara iraganez, Itxasun Txomin Olagarai Iparretarrakeko kide zena gogoratuz egindako horma irudiaren aurka esku hartu du karguan eman dituen lehen egunetan. Haren agintaldia hasi zenetik, aste bat bete honetan, EH Baik adierazpen kritikoa egin du eta esan diote Euskal Herriko errealitatea ez duela menperatzen. Mugetako kontrola irmuki defendatzeak haserretu du EH Baik, hain zuzen Iparretego Euskal Herriaren arteko mugako 6 igarobide bisitatuz estainatu zuen kargua prefet berriak. Horren arira gogorarazi diote gutxienez 9 pertsona zendu direla dagoeneko Ipar eta Hego Euskal Herriaren arteko mugan. Hortaz, inplikazio handiagoa eskatu dio EH Baik Fedeti. Euskararen auzia jarri du EH Baik mai gainean ere, haren esanetan onartezina da prefeturak atzera bota izan Asarako eta Baiona herriko etxeak euskarari egindako aitortza, bi herriko etxeek euskara lurraldeko hizkuntza ofizialtzat aitortu zuten arren.
1: Eta Rioso batek fasismoari ez lelo pean idatzitako manifestu argitaratu du Ernaik eta dei egin dute irailaren 13an Donostian egingo duten mobilizazioan parte hartzera. 100 erreferente inguruk bat egin dute manifestuarekin.
5: Kulturgintzako, aisialdiko eta mugimendu sozialetako 100 pertsona erreferentzialek fasismoaren inguruko Ernairen manifestua sinatu dute eta honekin datorren irailaren 13an Donostian mobilizatzeko deia zabaldu dute. Besteak beste Fermin Muguruzak, Itziar Ituñok edota Antxon eta Juren Telleriak sinatu dute manifestua. Euskal Herriaren aurkako naiz pertsona migratuak eta LGTBIQ+ kolektiboko kideak jomugan jartzen dituzten mezuak gero eta ohikoagoak bihurtzen ari direla ekarri dute erdigunera manifestuan eta azaldu dute hori ez dela ausaz gertatzen.
12: Eta asko gara oldarraldi erreakzionarioa larritasunez bizi dugun pertsonak. Baita oldarraldi horrek Euskal Herria ataka batean kokatzen dutela uste dugunak eta horren aurrean erreakzionatu behar dugula uste dugun herritarrak. Horregatik, manifestu honek urrats bat aurrera egitea suposatzen du. Eta manifestu horretan jartzen dugun bezala, uste dugu fasismoaren aurkako borroka 11 esparrutatik loratu behar dela eta 11 eremutan lan egin behar dugula bestelako Euskal Herri bat eraikitzeko. Horregatik, irailaren 13ko mobilizazioa urrats bat aurrera emateko momentua dugu.
5: Ultra eskuinaren oldaraldiak askotariko formak hartzen dituen neurrian, haren aurkako borrokak ere izaera askotarikoa izan behar duela aldarrikatu dute. Beraz, horregatik sinatu dute eremu ezberdinetako kideek manifestua eta gaineratu dute egoera larria bada ere Euskal Herrian badirela aurre egiteko aukerak.
1: Eta nostalgiari gabe Pello Salaburu, Eva Ferreira eta Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektorek unibertsitatean izan diren indarkeria jorratu dituzte udako ikastaroetan.
5: Eraso frankistak etaren atentatuak ala Italiako Beirunaren urteak izan dituzte aipagai hiru errektoreek. Pello Salaburuk esan du indarkeria oso presente zegoela. Gogoan izan ditu 1980 eta 2000 urteen artean hildako 5 irakasleak. Hori bai, autokritikoa izan da torturak jasan zituzten ikasleekiko. Gehiago egin zezakela eta horrek gainditu egiten zuela esan du.
13: Pero hubo mucha gente en la universidad que pasó verdadero miedo y de hecho hubo muchos profesores que se marcharon.
5: Poliziak ez duela unibertsitatean sartu nahi ala korbatadun pretsona batzuk jarraitu beharreko unibertsitateko segurtasun araudiaren berri eman ziotela aipatu du Salaburuk, errektore karguko bigarren eguna oroitaraziz. Eba Ferreira 2021 garren urtean bilakatu zen EHUko errektore ordurako eta sakabanatua zegoen, baina 1988 garren urteaz geroztik Gesto por la Paz mugimenduan implikatu zen. EHU ez dela abanguardia izan deitoratu du eta oraindik empatia falta dagoela aipatu du.
14: No existe terrorismo ya, pero sí que hay actos violentos y ahí está sombra todavía de amedrentamiento.
5: Jose Rabengoetxea egungo errektorearen zat EHU etarekiko erresistentzia espazioa izan zen, baita ere estatuaren eskubideen urraketen zat.
15: Existen episodios, actos intimidatorios, pero no existe violencia en el sentido histórico en el que la hemos conocido.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:20 bagoaz nazioartera, izan ere ez dago Zisjordaniako koloniak ziortzako adostasunik Europar Batasunean. Irlandak ala Espainiar estatuak erantzun bateratu aldarrikatu dute, baina aurka daude Alemania ala Txekiar Errepublika.
5: Herbereak eta Belgikaren babesarekin Irlanda eta Espainiar estatuak legez kanpokoak diren kolonietatik heltzen diren produktuei mugak jartzea proposatu arren, aurka daude Alemania, Austria, Txekiar Errepublika eta Hungaria. Halako neurri batek Israelekin dituzten bide diplomatikoak kaltetu ditzaketera uste dute. Irlandak dagoeneko kolonietatik heltzen diren produktuen importazioa debekatu du eta Palestinako estatuari errekonozimendua eman zion 2024 urtean. Hala ere, guztiz bestelakoa da Europar Batasunaren errealitatea. Batasun ekonomikoa da Israelen lehen bazkide komertziala, aldebiko merkantzien trukeak 50.000 milioi dolarreko balioa izan zuen iaz. Horren bestez, urrunda erabaki bateratu bat hartzeko aukera, horren adibide dira Linboilan eurodiputatuaren adierazpenak. Europar Batasuneko atzerri ministroen arteko Irlandako bilkuran soilik estatu antolatzaileak planteatu du legez kanpoko kolonien auzia, hala adierazi du.
1: Eta aipatuko dugu ere Gloria Steinem idazle eta kazetari estatu batuarra 82 urterekin hilda New Yorken, bere burua feministatzat aldarrikatu zuen lehen kazetarietako bat izan zen eta bere lanbidea aktivismoarekin uztartu zuen.
5: Steinem 1934ko martxoaren 25ean jaio zen eta bere familia hainbat aldiz estatu batuetan zehar leku aldatu zenez, ezen eskolara irregulartasunez joan 11 urte bete zituen arte. Smith College Unibertsitate estatu batuarrean gobernua ikasi zuen, emakumen artean oso ohiko ez zen karrera. Ziak finantzatutako Independent Research Service erakundeko zuzendari gisa lan egin zuen, baina laster freelance gisa kazetaritzan murgildu zen, eskoair aldizkarian emakumei eragiten zieten gaiei buruz idatziz. 60ko hamarkadan Huntington Harfors Show aldizkarian ere kolaboratu zuen eta New Yorkeko Playboy klubean untxitxo gisa infiltratu zen, emakume horiek bizi zituzten baldintzak argitara ateratzeko. 1968an New York Magazineko fundazio taldeko kide izan zen eta abortuari buruzko ekintza bat bete ondoren ugalketa askatasuna kontzeptua asmatu zuen, hau da seme alabak izatea edo ez izatea erabakitzeko askatasuna. Estimanek udarreko minbizia gainditu zuen 80ko hamarkadan eta 2021ean komunikazio eta giza zientzien Asturiasko printzesa saria irabazi zuen.
0: Informazioaren aria.
1: Eta aipatuko dugu ere, ba, azken orduetan gertatu den beste ez behar bat, neskalagun ohiaren bikotea tiroz hildu gizon batek Barakaldon.
5: Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman dute larri zaurituta. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ies egin du. Ertzaintzak bilaketa abiatu du eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu dute susmagarria. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma aurkitu dute.
1: Donostian ohar baten bitartez EH Bilduk Jon Insausti alkateak kaleko afari solidarioen afariak debekatzeko hartutako erabakia salatu du berriro ere, baita argipenak eskatu ere. Udal mai bat sortzea beharrezkotzat dela erantsi du eta bertan hirugarren sektoreko ordezkariak ala kas segoteare beharrezkoa dela.
5: Bestalde gaineratu dute 6 urtetan kasen jardunaren beharra desagertu baino handitu izanak instituzioetatik martxan jarritako baliabideen gabeziak mai gaineratzen dituela. Horregatik oharrean azaldu dute kas ekimenen herritar eta solidarioa aliatua izan dela Donostiako udaletxearentzat eta penagarria dela EAJ eta PSren udal gobernuak hala ulertu ez izana. Gauzak horrela EH Bilduk adierazi du auziari irtenbidea emateko borondatea duela eta Insausti alkatea interpretatuko duela datozen udal batzordetan azalpenak eman ditzan. Era berean, gaia ulantzeko martxan diren erakundeen arteko markoaren egoera zein den jakin nahi dutela azaldu dute. Argipen gehiago eskatuko dituzte besteak beste otorduak bi programaren ingurukoak, nolako zabalpena duen dune dute, ala nola iragarri ziren egon otorduak noiz hasi diren jasotzen beharra duten pertsonek. Gogorarazi nahi izan dute kasen hitzetan debekuaren ondorioz alternatibarik gabe utzi direla pertsonetako asko, itxaron zerrendak direla medio edota udal zerbitzuetan jarritako baldintzak oraindik betetzen ez dituztelako.
1: Eta aipatu beharra dugu ere, euskara orain lelopean kanpaina berri batek helduen artean euskararen irakaskuntza sustatuko duela, Nafarroan Doako Abat eta Abi mailekin eta diru laguntzekin gainontzeko mailetan, joan den ikasturtean matrikulazioa 132 gozen eta Abataren kasuan igoera 154 izan zen.
5: Nafarroan helduek euskara ikastea sustatuko du kanpaina berri batek, berritasun gisa Abat eta Abi mailak doakoak izango dira eta gainerako mailek 475 eurorainoko diru laguntzak izango dituzte aurrez aurreko ikastaroetarako toki entitateek ematen dituzten laguntzekin bateragarriak izango direnak.
3: Nafarroko hizkuntza politikaren aurrekontuetan helduen euskalduntzeko arloak etengabeko hazkunde izan du, hizkuntza politikaren zerea euskaraz ikastea gero eta errazago izatea baita, gero eta herritar gehiago anima daitezen. Baina helduen euskalduntzean konpromiso sendoago hartu zuen Nafarroko gobernuak, euskararen foru legean Nafar orori euskaraz jakiteko eta egiteko euskarabide eskubidea aitortzen baitzaio, eskubide hori doakotasunez bermatzen hastea.
0: Kirol aria Naiz Irratian.
1: San Juan nagusi izan da ostegun honetan lehiatu den Kontxako banderako sailkapeneko emakumeen estropadan. Atzetik Kastillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira horren ezurren.
5: Arraun lagunak izango da Kontxako emakumeen bandera irabazteko favoritoa, baina aurkariak behar ditu noski, atzo izan zen Kontxako bandera jokatzeko emakumeen sailkapen estropada, eta San Juango batelerena izan zen demurarik onena markatu zuen ontzia. Urteak ziren San Juango batelerak Kontxako badian nagusitu eta Kontxako banderan aritzeko sailkatzen ez direla, 2017 geroztik emakumeen arraunaren elitetik kanpo izan baitira. Bigarren postuan sailkatu zen Astillero eta seigarren amaitu zuen Donostiarraren artean 4 segundo eskas baino ez ziren izan. Zazpigaren amaitu zuen Zarautz bera ere, Astilleroren gandik bi traineruko distantziara 6 segundora baino ez zen geratu. Zarautzarrek eman dute ustekabe handiena, izan ere, ETE Liga irabazi duen Hondarribia kanpoan utzi du, bien artean uda osoan leia estua izan, eta gero, nahikari osa Zarautzko arraunlariak, ETE Berri onartu dio, sopozik daudela ostegun honetako emaitzarekin.
6: ETE Liga oso iztua aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan dago kanpoan, osea gu barruan da behaie kanpoan, baina oso pozik, osea leia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik. Igandia gozatu eta horrengo igandiare bai, ezer eskatu gabe.
1: Eta goli gabeko berdinketa Realaren eta Zeltaren artean asmatze faltak utxan mantendu du markagailua. Realak eraman du jokoaren pisualen zatean, baina Zeltak leia orekatu du atsedenaldiaren ostean.
5: Donostiarrek aurretik jartzea merezi izan zuten norgehiagokaren lehen 45 minutuetan eta aurretik jartzea merezi ere markagailuan, baino ez zuen zerregin eta gero sufritzea tokatu zitzaion. Laugarren partida zen 14 egunetan eta luzegia egin zitzaien Donostiarrei. Dueluaren amaieran bi taldeak berde gainean ahaltuta zeudela ikusita ez zuten ezer erreserbatu. Esan axioma, irabazi ezin duzunean ez galdu daukazuna, puntua da. Lehen zatian Zeltako atezainak galiziarrak salbatu zituen eta bigarren zatian lehen aukerak Zeltarenak izan baziren ere, ez etxekoek ezta bisitariek ere ez zuten markagailua irautzea lortu huts eta hutseko balantzea utziz. Jon Martinez jokalariak lehen zatian egindako lanuna azpimarratu du, baina golak egiteko aukerak ez materializatu izana tamaldu ere.
16: Ni uste, ba bueno, ondo hasiala, fuerte, egia san, ba bueno, egia da pixkat, ba bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baino izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditugu egin, baina bueno, puntu bat etxera.
1: Eta Jakob Omzrel Barain Victorius taldeko txirrindulari esloveniarrak irabazi du bueltako azken etapa. Kalar Alton ostegun honetan lehiatu dena, Enric Masek zehazki mailan ere kolpea jodu berriro errepideak gorantz joduenean eta temperatura aski beroarekin. Zehazki mendian indartsuena dena da bera eta Roglic eta Galekin duen tartea indartu egin du. Lidergoa sendotzen dabil.
5: Buelta Andaluzian sartu zen Almeriako lurralde idorretan zehar lehiatutako etapa batekin, 4.500 metroko desnibel positiboarekin. Henry Maxek desio zuen bezala etapa 30 gradu inguruko temperaturan jokatu da. Hasieratik, bertatik lehen iesaldi saiakerak ematen ziren eta 30 txirrindulariz osatutako talde batek iesaldi handi bat osatu zuen. Ba Naert, Lekensum, Castrillo, Almeida eta Urko Berrade eta Peio Bilbao euskaldunek bezalako izen ospetsuek sartu ziren ieslarien taldean. Favoritoen taldean berriz, Masek helmugarako 11 kilometroren faltan eraso egin zuen, Galek eta Roglicek erantzun ezin izan zuten kolpean eta berehala 100 metroko aldea zabaldu zuen. Bien bitartean, buruan, Omzel azken metroak lehiatzen ari zen Berraderekin, ia 2 minutuko aldearekin. 20 urte besterik ez dituen txirrindulari esloveniarra iaz Nesjen giroa irabazi zuena garaile sartu zen helmugan eta sailkapen nagusiko 6. postura pasada. Urko Berrade bigarren izan zen etapan, 120 kilometrotik gorako iesaldiaren ondoren.
17: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
18: Bai, bai, Alkainen!
5: Piztu irratia, entzun naiz irratia.

0: Goizeko 8:30 pasata, esango dugu gutxinaka bagoaz zela denboraldi berrira egokitzen eta hautetxiak ere hemen daude. Gaurkoan, labur bada ere, gaurkotasunaren elementurik nabarmenenak aipatuko ditugu goizonetan Maria Luisa Gurrutxaga PSOEko diputatuarekin eta baita Eraitz Saez de Gilaz EH Bilduko legebiltzarkiderekin. Egunon, zer moduz?
1: Egunon, esan da.
2: Egunon.
0: Segituan jarriko gara, bete-betean garrantzia duenarekin, baina Maria Luisa, Madrilen zaudela, badaude atentzioa, deitu duten elementu pare bat atzoko kongresuko saioaz batetik, Margarita Robles ministroa segituan eseri zela, eta gutxi txalotu zuela Pedro Sánchez, ala PP-ko Jaime de los Santos diputatua ba loseko gelditu zela, zer gertatu zen?
3: Bueno, Jaime de los Santos loseko gelditu zela, bueno, ba, bizkat anekdota da, ez da, baina bai, hainbeste interesatzen zitzaion debatea, ez da, eta bueno, Margarita Roblesena, bueno, berdin merari esan behar zaio, ez, denok dakigu hor, bueno, egon dala nola baiteko, bai, bera eta Marlaskaren artean, bueno, ez dakit nola deitu, desenkuentro, edo, bueno, zenbat versio desberdinak edo desberdintasun batzuk bere agerraldietan egon zen, eta hor, bueno, ematen zunez, ez dute hori oso ondo kudeatu.
0: Ba, orain aipatuko dugu, lehen etxi behar dena, Pedro Sánchezek dio ez dagoela, Marokoren aurkako frogarik, Espainiar Estatuko presidenteak agerraldia burutu du kongresuan, zeutako krisia dela eta nazioarteko ultraeskuinak auspoturiko gezurretaz mintzo da, PP-ek zertaz beldur den galdetu dio, eta aldaketa oso eskatu du migrazio politiketan.
4: Pedro Sánchezen eta Alberto Núñez Feijóoren aurrez aurreko gogorra izan da Espainiako Estatuko kongresuan, oraingoan zeutako krisiagatik, zeutako arazoa kausa anitzekoa dela esan du eta egun ura baino lehen igerian geroz eta jende gehiago hasi zela pasatzen, egun hartan poliziek migratzaileei aurre egin ala ez erabaki behar izan zutela esan du eta kontra egingo balute jende asko hil zitekeela.
5: Estamos ante un episodio en el que confluyen numerosos actores e intereses y varias cuestiones sociales, tecnológicas y geopolíticas. Yo entiendo que esa complejidad pueda desconcertar a muchos.
4: Sánchezek ezagutzen ezendatu bat eman du, Madrilen Marokok duen enbaixadorea abuztuaren 22an deitu zuela atzerri ministroak Rabatek, Ceuta eta Melilla Espainiaren parte ez zela esan ondotik, Espainiako gobernuak ez duela ezer ezkutatzeko, baina Marokori pasatakoa egozteko froga sendorik ez dagoela esan du.
5: A día de hoy, ninguno, señorías, ha podido determinar si realmente hubo detrás de ellos perfiles sociales asociados a movimientos de protesta social marroquíes o también a los estados de Marruecos, de Rusia o Israel.
4: Eta iragarri du polizia txosten guztiak egingo dituela publiko eta erreferentzia egin dio asteartean ezagutu zen txosten bati. Egun hartan, Marokoko agenteak zeudela honen atzean aipatu zuen Espainiako poliziaren txostenak. Gero ezagutu da, Tardone epaileak hilabete lehenago eskatu zuela txostena eta ondoren eskuinak hedabidetara filtratu duela. Espainiako gobernuak txosten horren berririk ez zuela defendatu du eta ikertu egingo dutela. Guztiz kontrako diskurtsoa egin du Feijóok, migrazio politiketan erabateko aldaketa egin behar dela esan du. Sánchezek jakin bazekiera zer gertatu atuko zen uste du, eta Marokori zergatik dion beldurra galdetu. Uste du Marokok Pegasusekin Sánchezen mugikorra zeratatu zuela eta orain mehatxupean duela.
6: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos. Y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el gobierno lo sabía porque fue advertido de ello.
4: Zeutan militarrak poliziaren egin eta Marokoko enbaixadorea formalki deitu behar lukeela Espainiako gobernuak uste du. Bien bitartean, Euskal Herria Bildu eta EAJ-aren hitzatzeetan bestelakoak entzun dira, migrazio fluxuak beti egon direla esan du eta krispazioa eragiteko estrategia koordinatua dagoela uste du Mertxe Aizpuruak.
7: Estados Unidos e Israel, con Marruecos como ejecutor, han logrado los objetivos que buscaban. Se buscaba una confrontación política y social, y se logró. Se buscaba deslegitimar las políticas migratorias basadas en derechos en favor de políticas migratorias reaccionarias y se ha logrado. Se buscaba un enfrentamiento interno y una fractura en Europa y se logró. Se buscaba convertir la inmigración, pilar de la internacional reaccionaria, en el centro del debate público y social.
4: Eta Maribel Baquero jeltzaleak Sánchezi beranduari dela esan dio eta migrazio politika kudeatzeko eskatu dio.
8: Es lo que genera más crispación y posturas polarizadas. Y no podemos convertir las plazas de Euskadi en escenarios de la polarización española entre derecha.
4: Sánchezek Europa maia

0: Migrazio politika egin behar dela defendatu du horren aurrean.
1: Bauka ezina dena da krisi humanitario honek zalaparta eta eragin handia sortu duela. Asteko, galdetu nahi dizueten, ea nolako balantzea egiten duzuen krisi humanitarionen kudeaketaz eta nolako ondorioak ateratzen dituzuen eraitz?
2: Bai, bueno, uste dut ezinbestean esan behar dela azken aste hauetan ikusten ari garena ikaragarria izaten ari dela, izan Zeutako egoera bera, ez? Eta bertan dauden hainbat eta hainbat pertsona migrante eta batez ere mutiko gazte horien egoera nolakoa izan den, ezin dugu aztu krisi humanitario baten aurrean gaudela eta 141 hildako direla ja da, baina 23 eraso matxista ere eman dira, ez? Zeutako egoera horren abaroan eta uste dut askotan zifra horietatik haratago bestelako diskurtso eta manipulazio batzuk entzuten ari garela egun hauetan eta ikaragarria, tristea eta puntu batean ere beldurgarria izan daitekeela ikusten ari garena. Segurenik estrategia bat dago, 80.000 pertsona ez dira besterik gabe sartzen horrela bapatean, baina honi emandako erantzunak ere, kezka sortzen digu eskasa izan delako, Sánchezen gobernuak eman dituen erantzunak eta batez ere eman dituen, jarri dituen baliabideak, ez? Hor ikusten ari gara ere, alderdi popularrera bat estremista, erabat muturreko bihurtutako alderdi bat, gurean ere eta gurera etorri izango nuke De Andresen hitzartzeak eta De Andresen komentarioak egun hauetan ere oro oso gogorrak izan direla, ni bereziki harritu ninduen, ez? Orain dela bi egun izandako manifestazio edo kontzentrazio horien abaroan egindako adierazpen horiek, De Andresek egindako adierazpen horiek, ba oso gogorrak izan zirela, eta nolabait, ba kurtso politiko honi ere hasiera ematen dioten abia puntu bat ere markatu dutela. Ez dakit inflexio puntu bat izango den edo ez, zeutan gertatu dena, ez dakit inflexio puntu bat izango den, baina ikusten ari gara krisi migratorio eta krisi humanitario ikaragarriak bizitzen ari garela mundu mailan, puntu batean ere mendebaldeak eragin dituen arazoei erantzunak ikusten ari garela, hainbat eta hainbat personak alde egin behar izaten dutela beraien herrialdetatik, ezin dutelako bertan bizi, eta atzo ere Mertxek esan bezala fluxu migratorio horiek beti egon dira, kontua da ea hoiei nola erantzuten diegun eta gure kasuan, ea ze erramienta ditugun ere, euskal eskala horretatik erantzun positiboak artikulatu alizateko.
0: Maria Luisa?
3: Bueno, asko esaten ari da gobernuaren kudeaketari buruz, ez da? Eta, ni esan beharra daukat bi oinarri egon direla gobernuaren kudeaketa edo desenpeinoa oinarri bezala, hau da legaltasuna eta gizatasuna. Izugarrizko giza krisialdian aurrean gaude eta esan beharra dago uztailaren 31ean Pedro Sánchez presidentea Zeutan zegoela. Momentu larrienean. Eta baita ere, esan beharra dago, denbora guztian jarri diren baliabideak eta jarri egin diren proposamenak egoera kudeatzeko Zeutako gobernu autonomotik deusestatu eta ez direla bete. Hau da, nik bi bazjaunari ere eskatuko nioke ardura. Ezin da, kompetentzia batzuk baldin badituzu, hoiek erabili behar dituzu, eta ez beti besteei bai ardura, baita ere errua botatzen, ez? Eta zer esanik, PP-aren jarrera, ez? Hau da, elkartasuna eskatzen Zeutarekin manifestaldiak konbokatzen, deitzen, jendeari manipulatzen, eta eraberean denok dakigu zein da elkartasunaren momentu honetan behar den keinu handiena, eta da adin txikiko gazte hoiek batez ere neskak dauden egoeran bere komunitate autonomoetan jasotzea, ez? Eta denok dakigu zein izan den erantzuna. Bestalde esan beharra dago ere, ministro gehienak Zeutan egon direla, atzo ere estatu idazkari batzuk han zeuden, eta baita ere 300 milioi baino gehiago jarri direla jokuan Ceuta bere normalitatera iristeko. Berez, nire ustez kontua hundiarekin esan behar da, kudeaketa ez dala izan, ona, beti hobetzea beti dago, hobetzerik beti dago, baina esfortzu handia egiten lako, eta denok dakigu krisialdi hau ez dala edo zen alza.
1: Horre, hain zuzen, akaso gakoa izan daiteke hori, esan duzun hori, ez dela edozein gauza, ze txosten polizial bate edabidetara ere heldu da, exekutiboak ez zuen honen berri, zalaparta politiko honen inguruan, esango zenukete hau Lauferraren parte dela, Maria Luisa?
3: Nik ez dakit Lauferra den ala ez, baina berriro ere, hor daude epaile batzuk tartean, epaile horiek dute lotura Alderdi Popularrarekin, denok dakigun bezala, orduan bakoitzak aterako du ditu bere ondorioak, ez da, baina oso gai itxusia da, nire ustez. Berriro ere ikusten ari gara, hor badaudela nolabaiteko indar batzuk eti elkartzen direla gobernuaren aurka, ez? Ordun, baita ere atzo, eta nire ustez hau, didonekin galitu nintzen, ikusi zan Feijo jaunaren ezintasuna, ez? Momentu bat, ezintasuna diskurso koherente bat maigainan jartzeko, proposamenak maigainan jartzeko, eta azkenean jozuen mehatxutara. Eta esan zion Pedro Sánchez presidentari ordainduko zuela epaitegitan. Mm-hmm. Gelditzen zea, honek zer daki ez?
2: Bueno, nik ez dakit zehazki ze pasaden, baina guk ere atzo esan genuen bezala, eta uste dut aste honetan Sánchezen adierazpenak okerrak izan direla. Maroko errugabetu du zuzenean, badakigu Marokok ere zenolako aliantza dituen beste potentzia eta estatu batzuekin, kasunetan estatu batuak eta Israelekin, eta hemen zer gertatu den argitu beharko litzateke eta transparentzia eskatzen dugu, ez? Hor kokatzen gara gu uste dut, ultraeskuina erabiltzen ari dela behin eta berriz, PPek ere luzatu egin nahi duela krisi humanitario honen ondorioa ezinbestean ikaragarrizko reito politiko ateratzeko aukerak ematen dizkiolako, Sánchezen gobernuaren enegarren estropezu bezala aldarrikatu nahi dutelako, eta horrek seguruenik beraientzako ataka politiko egoki batean, beraiek ataka politiko egoki batean jarriko dituelako. Baina manipulazio hori gainera ari zabaltzen hain azkar, eta sare sozialetan informazioa bera ere jasotzea zaila izaten dela, eta horregatik uste dut Sánchezen gobernuak transparentzia praktikatuko balu eta benetan azalpen egokiak emango balitu eta zentzudunak izango balira erantzun horiek, agian errezago ulertuko litzatekeela azken asteetan zer pasa den, ze ez da oso normala hilabete bat pasa den honetan oraindik ez artikulatzea baliabide egokiak, ikustea behin eta berriz hainbat eta hainbat persona kalean daudela oraindik ez dutela inolako laguntzarik jasotzen, ezinbestean ere esan behar da horren kontrakotasuna ikaragarria izan dela, ikusi dugula migranten aurkako erasoak ze tamainakoak izan diren, baina uste dut gobernuak, Sánchezen gobernuak baduela ardura bat, ezin dela ibili hemen Maroko ekskulpatzen errugabetzen, eta horrere atzo aipatzen genuen ez, Sahararen egoerari buruz ere, badaude aurrera bideak egiteko aukerak, eta uste dut hor, nola baiteko balentria eskatu behar zaiola Sánchezi, eta ezinbestean egoera honi atera bidea emateko azalpen egokiak ematea, ze hau bestela bere amaiera bezala irudikatu nahiko dute batzuek, eta uste dut horren aurrean egin dezaken onena dela, baina desde luego adieraztea gobernuak dena ondo egin duela ere zaila suertatzen da halako aste hauetan ikusi dugunarekin.
3: Dik bi gauza esango nuke, gardentasuna eskatzen da, eta ados nago, atzo Pedro Sánchezek esan zuen, txosten guztiak argitaratuko direla eta plazaratuko direla, berez hor, irakurriko dugu, ikusiko dugu, gobernuak dakiena edo zekiena. Beste alde, inorrek ez du Barruekos eskulpatu, baizik, egin nara da ez kulpatu informazioi gabe. Atzo, adibidez, Feijo jaunak esan zuen Marrokos eri buruz, nundik dauka informazio hori, informazio hori ez du inorrek momentu honetan, ikusiko dugu ze txostenak dauden. Bestalde, kontuan euki behar dugu ere, hemen erabili diren estrategia gobernuren partetik diplomazia isilia esaten zaiona da, hau da, arazo bat dago Marruekosekin denok dakigu. Marruekosekin arazo handi bat dagoela. Hegoaldeko frontera horretan, hori da gure arazo geopolitiko handiena. Ulertu behar da arazo oso konplexua dela, eta baita ere Marruekos ere akusatzen eta frogari gabe olako diskursoak botatzen, ez digula egingo inongo mesederik. Denok dakigu edozein momentuan ere olako gauzak gerta daitezkela berriro ere. Berez, nire ustez, zuhurtasun printzipioa erabili du gobernuak eta nire ustea palean hori eskertu behar zaio.
2: Nik uste ezinbestean gauza bat dela akusatzea eta beste bat dela bere papera ia ezereza izan dela adieraztea, eta hor erdigunean badago bestelako posizio bat, gure ustez behintzat Sánchezek erabili beharko lukeena, ez inorritzaio eskapatzen edo inorrez luke harrituko Marokoko erregimena bera alako egoera baten atzean egotea edo eta alako erabaki baten atzean egotea. Lehen esan bezala, 80.000 personak ez dute erabakitzen ausaz, bapatean, egun berean, muga bat gainditu eta beste hirugarren herrialde batean sartzea. Estrategia ikaragarria da, ikaragarrizko arazo geopolitikoak eta interes geopolitikoak daude erdigunean, ikusten dugu ere Europa non kokatu den, ikusten dugu ere Estatu Batuen eta Israelen papela zein izan daitekeen, baina uste dut kasu honetan Sánchezen kontrako manipulazio bat egon litekeela, baina hortik haratago berak ere eta gobernu Madrilgo gobernuak ezinbestean papela argitu behar duela, zein izan diren erantzuleak argitu behar duela eta informazio guztia mahai gainean jarri behar duela. Esan bezala, bestela atera biderik ez du izango.
1: Akaso, aipatzen duzuena borobiltzeko, gertatzen dena bada batetik krisi goera batek gardentasun eskatzen duela, baina egoera larri batek eta hor Marokorekin dagoen arazo ikusita, horrek Maria Luzazuk esaten zenuen diplomazia isilo hori ere baduela, orduan hor pixkat hor dago kontra esan akaso agian.
2: Bai, eta ez dut uste batak besteak endu behar duen bere horretan, baina, bueno, azalpen egokiagoak emateko aukera izan du, eta ez ditu eman, eta, bueno, besterik gabe uste dut aukera izan ezakela oraindik ebrain.
3: Bueno, dik errepikatzen dut, esan zuela txosten guztiak mai gainean jarriko direla, eta, bueno, ordun ikusiko dugu gobernuak zer zekien eta zer ez.
1: Jorratuko ditugu txosten hoiek ere. Eta 10 minutu gelditzen zaizkigula goizeko 9ak izan daitezen, esan beharra duguna da ere lege edukirik gabe hasiko dela. Gasteizko ikasturte parlamentarioa heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamenaz haratago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du.
0: Legegintzaldiaren erdia gaindituta, estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko lirateken argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek, bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
4: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legegintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira, hala ere oraindik ez da zuzenketen EPEA zabaldu. Bidean da ere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena, irabazi asmorik gabeko bingo soziala divertimenduzko jokoetatik kanpo ustea aldarrikatu dute erretiratuen egoitzetan arazorik ala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioa kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSRI ematen diotela lan hori, horren adibide dira etxe bizitza, lurra eta irigintzaren arloko urgentziazko neurriak, ala udalekuetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik exekutiboak ez du ekimenari berme juridiko ematen dioten ikerketa ala txosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik.
1: Baeraitz, zurekin hasiko gara orain, jakin nahi dugu zein da une honetan legebiltzarreko giroa eta zeintzuk dira aurreikuspenak?
2: Ba, begira, esan behar dut legebiltzarrean giroa oraindik ez dela hasi. Inabilak izaten dira uztaila eta abuztua, eta iraiak 17an egingo dugu politika orokorreko plenoa, eta ordura arte apenas dago aktibitaterik. Esan da, hemen lege proposamen eta proiektuen inguruan aritu gara izketan, gobernuak ez ditu apenas legeak ekarri legegintzaldi honetan, gogoratu ezagun ere Urkulluren legegintzaldia ezaugarritu zuela justuki lege andana ekarri zuelako, pila bat eztabaidatu behar izan genituen, baina orain adibidez pixka bat horiek analizatzen ari garela, ez EH Bildutik ere eta gure taldetik ikusten ari gara lege horiek ez direla bete, ez direla garatu, ez direla dekretuak atera, hor badagoela ikaragarrizko lana. Eta kasu honetan gobernuak ez ditu apenas legeak ekartzen eta beste bide bat aukeratzen du, alderdi politikoen bidea, talde parlamentarioen bidea, eta prozedura desberdina da, eta exigitzen diren dokumentazioak desberdinak dira, eta prozedura azkarragoa izaten da PNV-ek eta PSek aurkezten balin badute legea legebiltzarrean. Baina gainera, nahiko harrigarria izaten ari da, ze lege horiek aurkezten dituzte alderdi politikoek, baina gobernuak aurkezten ditu bere horretan legebiltzarrean bertan. Orduan, badago horreren nolabaiteko nahaste bat exekutiboa eta legegilearen artean, eta uste dut badagoela kasu honetan legebiltzarraren eta botere legegilearen ustutze nabarmen bat, ez erabilpen manikeo bat, ezinbestean kaltegarria dena eztabaida politikorako. Esan bezala, ekarri diren lege asko eta asko urgentziaz eztabaidatzen dira, urgentziak tramiteak mozten ditu, murrizten ditu, edota irakurtaldi bakarrekoak izaten dira askotan ere, eta horrek esan nahi du eztabaidarik ez dagoela. Beraz, hor badaukagu zer esana, eta ikusiko dugu ikasturte politiko honen hasierak zer ematen duen. Ezinbestean Pradalesek iragarritako ronda horrek markatuko du. Gure kasuan EH Bildutik Peio Otxandianok berak bilera izango du 9an goizean, eta uste dut ikusiko dugula zer ematen duen. Guk gure aldetik argi ditugu zein diren ikasturte honetako erronkak, ez dugu ikasturte hau nola bai lausotu nahi hauteskunden karitara sortzen den egoera horretan, eta uste dut badela momentua, ez herri bezala erantzuteko eta erronkak ditugun erronka guzti horiei parez pare begiratu eta lehentasunak ondo markatzeko. Ikusiko dugu ea elkargintzarako aukerarik baote dagoen ikasturte honetan, edota hauteskundeen kontestu honetan eztabaida guztiak nolabait zalapartatuko diren, edota aukerarik izango ez dugu, baina gure kasuan eta EH Bildutik ikaragarrizko, ezakit, positiboki begiratzen diogu ikasturte honi, eta ni bereziki gogotsu nator zentzu horretan, uste dudalako aukera handiak eta ikaragarria dauzkagula politika publiko sendoak egin alizateko eta eztabaida potenteak emateko, beti ere legebiltzarrean.
1: Segituan aipatuko dugu hauteskunden eragina, baina Mari Luisa, zuri ere hitzaman behar dizugu. Zer ikusten zuzuk gure legebiltzarretik?
3: Beti egiten zaio legebiltzarrari kritika hau, ez? Kritika hau nolabaiteko klasiko bat da. Ez dago la iniziatiba gehiegi eta taulakoak. Nik esako nuke ere taldeek ere dutela iniziatiba lortzeko eta sortzeko aukera. Hau da, gobernuak ez da bakarra legeak aurkezten duena. Talde politikoek ere bere ardura dute eta bere iniziatibak aurkeztu ditzakete, ezta? Hori esan da, badaude gai batzuk, nire ustez oso, oso garrantzitsuak direnak, eta orain arte ez dakit noraino eztabaidatu diren legebiltzarrean, barkatu, ze di ez dago legebiltzarrean, eta berdin, eztabaidatu dira, baina ez dakit ze sakontasunekin, eta nik batez ere hor hiru gai ikusten ditut, ez? Bat da adimen artifizialaren sormena edo la bere aldetik dijoa, bera bakarrik dijoa, hori hori nubait baita ez bakarrik legebiltzarrea, baizik kongresuan ere hori adierazi egin behar da. Bai eskuntza mailan, bai ekonomian, bai industrian, ezak baduen eragin jondia eta izango duena. Bestaldetik aldaketa klimatikoari buruz lege bat daukagu, baina aldaketa klimatikoa areagotzen ari da. Uda hau daukagu hor adibide gisa, eta baita ere etxe bizitza hor erdi-erdian jarraitzen du, ez da. Orduan, bueno, nik esango nuke, baita ere, ba, lehendakariak bere erronda egingo ditula talde politiko guztiekin, eta hor ere gai batzuk aterako dira, ez da. Eta ikusiko dugu, ba, nola azten den, eta ze agenda daukan urte legebiltzarrean ikasturte hau.
1: Ba, orain bai, galdetu beharra dizuetea hauteskundek nolako eragina izango duten, ze horre alderdi politikoen baliabidei dagokionez, horre kanpainak egin behar dira, programak prestatu behar dira, lan asko, horrek albo batean uzten du legebiltzarrean egiten den ohikotasunean.
2: Bai, da nik uste dut ezetz, eta gure kasuan esango nuke gainera udara hau izan dela bereziki lanpetuta egon garen uda bat, justu hortarako, ez, programak eta proposamen politiko guzti horiek ondo egokitzeko datorren ikasturte honi begira. Eta, bueno, ikusten dugu, hauteskundek beti inflexio puntu bat markatzen dute, beti gelditzen dira gauzak, beti eztabaidak ere ba zango trabatzen dira, baina, bueno, uste dut, nolabait batzuetan ere amaiera gixara irudikatzen dela, ez? Eta nik asko entzun dut azken aste hau, eta, bueno, abendura arte agian badago zer egina, baina abendutik aurrera ia da ez da ezer egiteko aukerarik izango legebiltzarrean, ba, Madrilgo hauteskundeak ea noiz diren, ea maiatzekoak nola etorriko diren, uste dut beti dagoela tartea eztabaidarako, lanerako, eta hor fokua ondo markatuta edo ondo jarrita izan behar dugula, eta legebiltzarran emango diren eztabaida guzti horietarako prest egon behar garela. Askotan, legebiltzarreko eztabaida askok ez dute ikaragarrizko oihartzuna izaten, baina hor ematen da benetako eztabaida, eta batez ere legegilearen garrantzia azpimarratuko nukenik.
1: Maria Elisa, zurekin amaituko dugu, analizia.
3: Bueno, bai, ados nago, esan dakoarekin, hauteskundeak ditugu, baina ez dauka zergatik baldintzatu behar legebiltzarraren lana, ez da? Bai Euskadin, baita ere kongresuan. Gu ere, larean ari gara, batez ere, municipalak eta foralen aurrean, ze horiek ditugu ja aurrean, ze beste Madrilgo hauteskundeak oraindik ez dakigu noiz izango diren, eta bueno, hortxe gaude gure proposamenak eta gure programak burutzen, ezta? Eta bueno, ba lanean eta lana egiteko gogoekin.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gera, Maria Luisa Gurrutxaga, PSOEko diputatua, Madrilgo kongresuan eta eraitzesa ez egilaz legebiltzarkidea, gazte izan, eskerrik asko gizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko,
3: agur.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Goizeko 9 dira, EH Bilduren Gipuzkoako mai politikoak Maialen Iriarte proposatu du Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagai. Hain zuzen proposatu dute arrazoi ezberdinengatik besteak beste 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela. Horixe bera nabarmendu dute prentsa ohar batean, argitaratu berri dena albistea da, azken ordukoa, eta hain zuzen, aipatzen dutenez, azken laburtetan, Maialen Iriarteren gideraitzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustu eginduela, EH Bilduren Gipuzkoako mai politikoak. Zehazki, aipatzen dute, herritarraren behar eta kezkei erantzuteko proiektua dela EH Bildurena eta Maialen Iriarte dela proiektu hori Gipuzkoan gidatzeko bermea duena. Honetaz gain, aipatu beharra dugu ere, bi langile bizirik atera dituztela Nepalgo Zentral Hidroelektriko bateko tuneletatik, auztuaren 26ko sarraskiaren ostetik 10 egunera, zehazki Katmandutik iparraldera dagoen Trixuli hirua zentraleko langileak atera dituzte bizirik. Lander Martinez, egunon?
0: Egunon, bai, Sanja Isak azaldu duenez, lankide jarizkoa zoartarazteko mezuagatik geratu zen kontrolgelan eta horregatik galdu zuen ies egiteko aukera lurpean egon den bitartean inguruan arrabatutako beste 34 pertsonarekin oihuka komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenen arabera, 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta, lokatzak, harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea da erreskate taldeen zailtasun nagusietako bat. Uoldeek 1000 hildako baino gehiago eta milaka desagertu utzi dituzte Nepalen eta bilaketaranek aurrera jarraitzen dute. Eta Euskalderrira itzuli zaipatuko dugu 48 urteko gizon bat hildela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zaurituta, ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuen susmoa. Agarria, ura ere 48 urtekoa, ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma aurkitu zuten. Ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. El Correoren arabera, hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatua.
1: Bauek nabarrendu astean egunaren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Ireia Kamra, egunon?
6: Egunon, Pei, eta honen entzulei ere, gaurkoan EAJ alderdi eguna aurkeztuko du ostiral honetan erakusketa batekin batera. Bestalde, Nafarroan, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, 2026-2027 ikasturtea abiatuko da. Trapagarango, Larrain eta funikularraren mendeurrena ospatzeko ekitaldiak ere aurkeztuko dituzte. Laguardia bestalde, Arabako diputatu generalak Ramiro Gonzalezek, nekazaritza diputatuak eta Noemi Agirrek Errioxa Arabara bizitara egingo dute, matxbilketaren kanpainaren hasierarekin bat eginez. Eta Denis Itxaso, Lakuako Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateak prentsaurreko bateratu bat egingo dute hiriburuko salburua auzoko babes ofizialeko etxebizitzen inguruan eta hau goizeko 10:30 izango da. Bestalde, kiroletan, txirrindularitzan Espainiako bueltako 13. etapa lehiatuko da gaurkoan. Eskubaloian Superkopako final aurreko partidua jokatuko du Bidasoak, Sportingen aurka arratsaldeko 8:00 aurrera eta hau bigon izango da. Pilotan, CaixaBank Mastersa izango dugu ostiral honetan, Elordi eta Mariezkurrena Laso eta Martijaren aurka lehiatuko dira Lekeition arratsaldeko 8:30. Eta tenisean US Open txapelketarekin jarraituko dugu. Amaitzeko, kulturan albiste nagusia zinemaldiaren aurkezpen nagusia izango da.
1: Guzti hauekin galdituko gara, eskarrik asko Ireia.
6: Gero arte.
5: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepide daukienez, bada nabarmentzeko jazorarik, Lander?
0: Uneotan, Pei, gora bera bakarra bidelanak direla eta nazional bat errepideko 434 eta 436 kilometroen arteko tartea Tolosan itxita dago eta desbideratzea ezarriko da bien bitartean.
1: Honetaz gain, eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikerri Barruzea.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, Akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalderditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean hodei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giroa lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta ego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta ego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Informazioaren aria. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
8: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere keniokari eta...
9: Hori, harri rimu otu. Bira, bira, bira, bira,
10: bira, bira, bira, bira,
11: bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira, bira,
8: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz Irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue Kontxako estropadak Donostiako bandera hemen Naiz Irratian.
12: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Zaballako espetxeko sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Sei funtzionario hartatu behar izan zituzten ke arnasteagatik, prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Lan ikuskaritzak egiaztatu du gainera, detekzio alarma ere deskonektatua zela. Hala jakinarazi du Ela sindikatuak, Ariel Fornaris, Ela sindikatuko ordezkaria da, egunon?
1: Egunon, zer moduz?
0: Ongi, eta zure ondo?
1: Bai, super ondo, San Marco.
0: Jakin nahi dugu, albiste honen berri, Zaballako espetxean sute izan baitzen abenduan, etzen hau jakinarazi, nola hasi zen?
1: Ba, bueno, egun normal batean, normalean tipuak egoten dira, noiz behinka, baina hau oso raro izan zen, ze modulo itxi batean gertatu zen, eta hori, interno batek, sutea sortu zuen, bere koltsoien. Koltsoi bat, agian, horrelako zurik zuen eman behar, horko batu gara baldin bau. Baina, bueno, lan egiten ari egin funtzionariok, sei funtzionariok, arrera joan, beraren gana joan zen, arriskoa zaizteko, tala, eta, hori, egoera gauzatu zuen, haiek kea naztea, eta ospitalenena joatea, hortikan lau, bajan arte atzera behartuta egon behar ziren. Guzalatu genuen, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez oindino ez egiten ezer, eta ez zuten ez ere. Hori dela eta, salak eta sartu genuen ikuskaritzan, haiek zehazteko hor bertan zer gertatu zena, eta orain dela gutxi txostena gure eskura llegatu da. Txostena harrigarria izan da.
0: Txosten horretan nolako utxuneak atzeman dira?
1: Alde batetik, jakinara zita zeukan gobernuak, zuzendaritzak, tolan, prestakuntza falta handia dagoela espetxeta. Haiek, kompetentzia hartu zuenetik, ez dute oindino behar den formakuntza eman funtzionari behi. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Gainera, olako istripu larriak sortzen dienako, ez ukaten protokolorik emanda, haiek, behintzat, ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarrai biderik gabe lan egin bat zuten. Zan bezala, Eusko Jaurlaritzak ez zuten olako baliabiderik eman. Era berean, moduloak, amalaugarren moduloa dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera gidak eskatutakoa baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, Euskaritzak egiaztatu du, istriput egiaztatu zenean, soinu sistema, hau da, alarma guztiz deskonektatuta zegoela.
0: Horre, galdetu behar nizun, oiko protokoloarekin zertan ezberdinduko zen sute horren esku hartzean, baina aipatu duzu protokolorik ezagola, orduan, alako egora batean, bertako funtzionariek zer egiten, eta improvisatu, aldena?
1: Aldena. Hoi, gaur arte, aleixan den guztia, indute funtzionariok, zorionez, nahiko ondo doazte, lantokian tola, baina haien profesionaltasuna nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe, haiek aurrera ateratzen ari lana, baina egia da, istripu larriak askotan zindiela horren aurka egin, edo horren aurre egin, baina, adibidez, arnasketa autonomoko behar dien ekipoak egongo balit, agian, kea arnasketa esen egongo, edo alarma hori piztuta egongo balit, jende gehiago joango nike arruntza laguntzera haien ziurtasuna zirteko, eta internoen ziurtasuna bebai horre bizitzen ari dien pertsonak ba, gai ziur hor bizitzeko. Baina, bueno, Eusko Jaurlaritzak gaur egun arte ez ditu behar dien baliabiderik eman, bai, eta, bueno, zorionez, hau da, lehenengo txostena, non ekonomikoki salatzen du administrazioa. Ban, ikusi behar dugu, hemendik aurrera, bestera batean jokatzen badun, ala, ba, haien berean ba, jarratzen baute.
0: Mm-hmm. Eta igaro dira, orduz geroztikan ba, ia hamar bate hilabete, egon dira aldaketak?
1: Ez. Hau adibidez da, aurten, aiartzen zaigun, uste, bigarren txostena, Zabaien gertatukari buruzkoa. Ba, bai, Zubieta, bai, halako arazoak ditu. Ireki dute, bai, adibidez, ba, klimatizazio sistema, ba, funtzionatu gabe. Basaurin, ba, gauza bera. Orduan, ba, adibidez, ba, beti esaten duguna, ba, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin bazea, bikoteka edo hirukoteka bakarrik joan behar zea. Orduan, hori, arriskua, ba, bikoizten ditu edo hirukoizten ditu, eta, ba, ez hori, Eusko Jaurlaritza, kontuan hartu hartula, eta behintzat, edo bai berkatu. Eta ja ba atzea erabakiak ondo dirua jartzea hor prebentzioa ziur, lan ziurtasunean segurantza eta la ze gaur egun dagoen egora ez da jasangarria hor espetxetan.
0: Orduan aldaketarik ez baldin bada egon une honetan Zabaian beste sute bat egongo balitz edo Basaurin ala Zubietan berdina gertatzeko arriskua dago?
1: Zutea, ez dakit, agian ez da zutea, agian da beste zeo zer, agian da beste iztripuren bat, baina bai gaur egun arriskua dago, eta, ba, fidatu behar geha, ba, guztion profesionaltasuneaz, ze, ba, gaur egun, ba, zorionez dagoen pertsonarekin ondo atatzen dira gauzak, baina badia gauzak, ezin dira kontrolatu, egaria behiren gabe. Orduan, bai, arriskuan lan egiten ari da jendea, eta, bueno, olako gauzak, espero dugu berriro gertatzeko, baina alaba da, eta Eusko Jaurlaritzak baliabide ematen gabe jarretzen baldin badu, ba, mobilizazioetara edituko diegu langilei, behartzeko, ja, neurriak hartzeko, hortzera.
0: Horre penalizazio ekonomikoa egongo da, lan ikuskaritzaren partetik, ezakit, isun bat jarriko dio administrazioari edo nola funtzionatzen duenek?
1: Hau bat, deitzen da, zera, da, ekonomikoa ba, gaintarregak. Hau da, bakan egon dien langileak, segurantza sozialen daudenak, gizarte seguratzen daudenak, haiek kobratzen dute ba, uneko bat, segurantzatik, eta beste uniko bat Eusko Jaurlaritzak. Ba, haien soldatak osatu arte.
0: Mm-hmm.
1: Baina, legeak diona, da, istripu hori edo baja artera behartzen baldin bat zaitu Eusko Jaurlaritzaren edo zure enpresaren neurri faltak, ba, enprese portzentaje bat gehiago ordaindu behar du. Haiek, ja gaur egun baja pasatute, bere baja osoa kobratu dute, eta orain administrazioak horren euneko hogeita marretik, euneko berrogeita marrera, gehiago ordaindu behar dira langilei. Hoi, engino, ez da jibu zenbaki zehatza, ze hori, ba, hoi, gertu behar da, eta informeak behar dira, baina, bai behartuta dagoela, hori, karga, gainkarga bat ordaintzeko langilei.
0: Mm-hmm. Eta horre, jakine dugu baitare, langilei dagokionez baja egoeran izan ostean, ohikotasunez itzuli ahal izan dira euren lanera?
1: Bai, a ber, buelta, ora, joan behar zea, orduan, hori baja bukatu ondoren, bueltatu egin dira, eta bere lanean jarraitzen dute, bueno, batzuk bai, beste bat, batzuk bakitu ja, Euskadik ez dutela lan egiten, ze beste espetxetara joan dira, baina bai bultatu egin ziren, eta, bueno, egunerokotasunean jarraitu.
0: Mm-hmm. Ba, guzti hauekin geldituko era, Ariel Fornariz, ela sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko, goiz honetan Zaballan gertatutakoaren berri emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Eñaut Izagirre ikerlariak mendiko glaziarrak aztertzen ditu. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea Nepalen zen duela bi aste hondamendia jaso zenean opor bidai batean Himalaian, azken datuen arabera 1000tik gora dira hildakoak eta 4000tik gora desagertuak. Euskal Herratietan elkarrizketatu dute.
1: Eñaut Izagirre glaziologo, egunon.
2: Egunon.
1: Ez Euskal Herrira heldu berria zara, etxera heldu berria zara Nepaletik, antzinen preseski mendiko bortuko glaziaren egoera aztertzen, eta bapatean ikaragarriko hondamendia. Nola jakin zenuen zuk albistea hor Nepalen zinelarik?
2: Bueno, berez oporretan genden, Anapurna mazizoan trekin bat egiten, 18 eguneko trekinean genbiltzan, eta azken eguna zan, justu trekina amaitzen genuen herrira iritsi ginen, konexioa hartu, eta orduan hasi ginen ugolde batzuen berri bideoak eta berriak jasotzen batez ere sare sozialetan, eta momentu hortan, bueno, nion alako garrantzi handirik eman, gurasu eta dana ondo gaude, eta bar, afaldu gendun, lotara junginan da horrengo goizien izan zan, ba, lagun askok, familia artekoak idazten euskan, ea ondo gonden, eta berse pasasan, eta orduan hasi nintzen pixkat informatzen, eta hartu ginen, ba, hori, katastrofe oso hondi izan zala, eta hondik gauza asko daudela ikertzeke gertatu denaren inguruan, da baita ere, batez ere, erreskatelanak egin ala, ba, azken zifrak igotzeko tandiala, ez.
1: Bai. Aipatu dut, aztapenean, glaziologoa zarela, beraz, mendiko bortuko glaziarrak aztertzen dituzula, eta preseski Nepalen eta askotan izan zara aztertzen nolako egoeretan dauden, batez ere klima aldaketagatik. Zein da egoera momentu ontan, zerera aipatzen da, glaziar zati handi bat erortzaren ondorio izan dela hondamendia, ez?
2: Ba, hasiera batean hori pentsatzen genuen, egia esan, lehenengo orduetan aterasan izan zen lurrikera bat izan zela, Estatu Batuetako geologia zerbitzuako ala esan zuen, 4,4 magnitudeko lurrikera bat izan zela, gero ohartu zian bai behaiek, eta baita ikertzen hasi ginean guztiok, ba, lurrikera baino glaziar baten erorketa izan zela lurrikera hori edo sismo hori sortu zuna, oda, impactu itzel batek alako sismografoetan seinale jaso zutela, ez, 5.2 magnitudekoa, baina azkenengo egunetan jada ikerketa gehiago egiten hasi geran heinean, eta ez ni bakarrik, baizik nazioarteko hainbat eta hainbat aditu ere bagaude horrelako talde handi batean, ikusi eguna ez dela galaziarra hasi, baizik mendia bera dala, bera atorna, ez? Mendia hasi izan kolapsatzen, da mendiarekin batera hasi izan glaziarraren aurrealde hori, eskegita dagoen zegoen glaziarraren aurrealde hori, berak etortzen.
1: Mendia, da nola daiteke mendi bat erortzea? Hor bai dara lurrikaraten ondorioa?
2: Ez, alderantziz. Hain justu, segurazki mendi honek, jada bazeuzkan nola eta ahultasun puntu batzuk, ez? Eta hortan kontuen hartu behar dugu, ingurune honi ere asko eragin ziola 2015ean Kamandutik gertu, Gorkan gertatu zen lurrikarak. Hain justu, Lantan Lirun mendia da aurtengo kolapsontan eragiten duen glaziarraren sorlekua, ez, ipar isurialdean, baina 2015eko lurrikarak jada ego isurialdean Lantan Baiararantz eragin zuen beste glaziar kolapso handi bat, eta horrek halako luizi edo detritu fluxu handi bat bertako herri bat estaliz, ez? Hortaz, 2015eko lurrikara horrek hasierako ahultasun puntu bat esartzen dio mendiari segurazki, batez ere oso estratus josita dagon arrokeak dialako mendionen nolabait oinarria. Gero badaukagu glaziar bat, urez segurazki gero eta ur gehiago pilatzen duna, azkenean glaziar nahiko epelak dira, 0 gradutik gertu daudenak, gainera klima aldaketaren kontekstuan altuera horietan Himalaian ur desente ikusi da glaziarretan, glaziarren aurrealdeetan, eta gainera montzoi garaian gaude, da, garai ezea da udan bizidana Nepalen, eta montzoiak normalean ba, euri jasak eta euri teak ematen ditu ba, altueran baita ere, ez? Eta horrek sortzen duna da alako askotan faktore askoz osatuta dagon konplexutasun bat, normalean urat dialako ere eragiten dutenak, bai arrokaren pitzadura eta diaklasetan, baina baita ere glaziarrean bertan, ez? Eta bat batean hori guztia dator beraka, erori egiten da, oso modu violento eta bapatekoan, 1000 metro baino gorago dagoen glaziar eta arroka erortze zegu zirku azpira, horrek impactu itzela sortzen du, lehen aipatu dudan alako sismo edo lurrikara seinale hau igorriz, eta hori oso azkar mugitzen da aranean bera, segurazki urak likuefaktatu edo alako izotzetik likidorako, solidotik likidorako fase oso azkar bat ematen da, eta uolde bapateko uolde bat sortze zegu, alako mendiko tsunami bat izango balitz bezala, eta 15 minutu eskasean agartzen zaizkigu lehenengo irudiak, ez, Nepal eta Tibet eta Nepal arteko muga hortan, non segurtasun kamerek erregistratzen duten horrako olatu izugarri bat, 150-170 km/h abiadura mugitzen dena hasiera batean, da gero pixkanaka aranetan bera ginala disipatzen eta abiadura galtzen dijoana, ez, baina kilometro askotan zehar.
1: Gaur eguneko teknologiarekin ezin da aitzinetik jakin horrelako gertaera ikaragarri bat eman daitekela?
2: Jakingo genuke adibidez, Switzan bezalako sistemak izango bagenitu, ez? 2025an, joan zen urtean, Blaten izeneko aranean, pasazan horrelako antzerako kolapso bat, kasontan etzunein beste indar hartu, baina nola, sistema satelite irudiak eta teledetekzioa oso oso ondo implementatuta daukaten Suitzan, kasu hartan ebakuatzeko aukera izan zuten ara guztia, eta kasu hartan etzan ia arazorik izan, ez? Nolabait gertaera naturalaz haratago. Baina Nepalen kasuan eta Himalaia bezalako mendikate handi batean, non milaka glaziar dauzkagun, milaka aranda dauzkagun, milaka roka mota dauzkagun, milaka kasualitate pasa daitezken, ez? Edo kausalitate pasa daitezken, oso zaila da justu begia puntu hortan jartzea, ez? Eta hortaz, gustator harreta puntu hori ere landu behar dela, pixkat, horrelako toki propenso hauek edo erorketak eman daitezken gune hauek identifikatzerako orduan.
1: Zuke Nepal eta Ortibeteko bailaroiek ezagutzen dituzu, berriro gertatzeko arrisku handia bada, aipatzen diguzun bailara handia hauetan?
2: Arriskua beti egongo da, batez ere gu gizakiok arrisku edo mehatxu horren azpian eraikita baldin bagaude, ez? Da hori da Nepali gertatzen zaiona, azkenean Nepaldarrek bilatzen dutena da nolait lurrik emankorrena dauden tokiri lauenak, baita eraikitzeko ere tokiri lauenak nun dauden, baitatik gertu, ez? Izan terrazetan edo ibai ugoldetik gertu. Orduan, noski, horreako mehatxu bat egoin mendian gertatu baldin baiteke eta gu azpian baldin bagaude, hor daukagu arrisku oso argi bat, ez?
1: Kamandura heldu zinen, duela zenbait egun, mendiko trekin horret bueltan, Kamandun beraz pentsatzen dut pixka bat antolak eta lanetan ari zirela, zer ikusi zenuen Kamandu hiriburuan?
2: Lehenek eta ben helikoptero asko. Hori da pixka tarritu ninduna, normalean helikopteroak izaten dira turistei bueltak emateko, baina eguraldia nahiko eskasa zen, eta la ere helikoptero oso handia zian horrela ejertzitoko helikoptero motako hauek, ez? Eta gero gainera, aeroportuan izan ginean, baita ikusi genitun atzerriko hegazkin batzuk, adibidez txinatarrak, errusiarrak, beraiei hori laguntza, giza laguntza eskaintzen, gauza asko ekartzen beste herrialde batzuetatik, gero behar zituzten aran horietara edo aran nagusi hortara bideratu alizateko. Gu gerorek ere pokaratik Kamandura egin genunean galdia, Trisuli baiaren gainetik pasaginan, gutxi gora era 1 kilometro berago, hau da, kolapso eman zan gunetik 1 kilometro hurbilguan berago, eta hegazkinetik bertatik izan genuen aukera uholdaren eragina bertati bertari ikusteko, ez? Nola zian etxeak erantzita, nola urak hartu zitun hainbat eta hainbat gune lau, ez? Uholde lauta barraiatuz, eta bueno, nahiko impactate izan zan bidaia hori ere bai.
1: Azken aldera batekin bukatuko dugu, eta zu pixka bat zientifikoa zaren aldetik eta olako fenomenoak aztertzen dituzun aldetik, eztakin nola erran, behar dugu neurri batzuk hartu olakoak gertatu ez daitezen, edo olakoak gertatzen direnean babesteko, edo behar ditugu, eztakit, zer egin behar da olakoetan ez olako katastrofoak gertatzeko, katastrofonik humanitarioa garaiten dut, eh?
2: Bai, a ber, galdera oso ona da, eta oso zaila erantzuten batez ere gure perspektiba garatu mendebaldeko herrialde batetatik beste herrialde batzuei begira, ez? Azkenean, guk gure kasuan, badauzkagu horrelako alerta moduko zerbitzuak, eta normalean desente ikasi dugu eraikitzerako orduan non eraikitan non ez eraiki, oraindik Euskal Herrian badia uholdeak eragiten ditu nahi bat eta hainbat uholde lautada, eta etxe bizitza asko daude bertan ere bai, baina goi mendien kasuan, eta batez ere Nepal bezalako herrialdeetan, gero ikusten duzuna da, bertako herritarrak oso erresilientea diala, badakitela zeren aurrean bizidian, eta bizioteko nahiko lan daukate, gainera, guk esan behar izateko nun bizi edo non ez bizi, ez? Orduan, hor badukat nik uste dut inkoherentzia, inkongruentzia puntu hori, ez? Non, askotan gu aditu bezala zertara joan bargeran ara berei alako lekzioak ematera berez herrialdea berak zeltasuna dauzkanean bizirauteko, ez?
1: Ba, inotki zegirre, mila esker gurekin izaitegatik, goizontan eta hurrengo atartio.
2: Bale, ba, eskerrik asko zuei eta hurren arte.

0: Goizeko 9:30 pasata Donostiako udalak hiriko maparen gainean gerra eta diktadurarekin loturiko gertakariak kokatu zituen historiak izenez gain lekuak ere badituela gogora ekartzeko oroimenaren geltokian mapauei begiratuko diegu ondorengo asteetan. Lehenbiziko geltokia gatazka belikoen lekuak biltzen dituen mapa da, Maria Laspadaren eskutik kontakizuna.
1: Gaur herritarren zein bisitarien joan etorriak betetzen dituzte Donostiako kaleak. Baina duela 80 urte, kale berdintxu horiek gerraren lekuko izan ziren.

zen eta gaur egun udaletxea den, baina garaian kasinoa zen eraikinean. Maria Cristina Hotela ere markatuta dago ekintza belikoak bertan gertatu zirelako. Groseko zenbait puntu eta Amaran beste horren beste puntua geri dira, Urbieta eta Larramendiren bueltan. Egian mapan markatutako gatazka beliko gune gehienak Polloeko hilerriaren inguruan daude, baina Aldakoenea aldean dagoen behartsuena izpeden konbentua ere markatuta dugu, eta azkenik Ametzgaina mendiaren inguruan zenbait leku aurkitzen ditugu, eta zelan ez, Loiolako kuartela. Puntu guzti hauetan, uztailaren erdialdetik irailera, hainbat gatazka egon ziren. Jakina den moduan, 1936ko uztailaren 17 eta 18an, Espainiako armadako ofizial monarkiko eta erreakzionarioek, talde politiko eta paramilitar fasista zein karlistek lagunduta, Bigarren Errepublikako sistema demokratikoaren aurkako estatu kolpea sustatu zuten. Estatu kolpe hau porrota izan zen, eta honen ondorioz, gerra hasi zen eta ostean diktadura. Albistea, estatu kolpearen albistea Donostiara iritsi zenean egoera nahasia izan zen. Ez zegoen argi hiriko militarrek zer jarrera hartuko zuten, eta Frente Popularreko alderdiak berehala mobilizatu ziren. Ezkertearrek, bai anarkistek, bai nazionalistek Donostiako armategietatik ateratako armak eskuatu zituzten, eta aldi berean agintarien batzorde bat sortu zen. Matxinatu eguen berehalako erasoaren aurrean edo erasoaren zain, populazioaren izen emate masibo bat lortu zen eta hiriko puntu estrategikoak zaintzen hasi ziren. Azpimarratu behar da, estatuko hainbat hiritan egun horretan bertan edo hurrengo orduetan militar matxinatuek agintea bereganatzea lortu zutela. Kuartela kalera atera ziren, gobernu zibiletako eta udaletxetako agintariak atxilotu zituzten eta errepublikaren aldeko erresistentzia zapaldu egin zuten. Baina hemen Donostian ezen hori gertatu. Horrengo egunean, uztailaren 19an, gauean, tentsioa lehen aldiz borroka ireki bihurtu zen. Bulebar kalearen inguruan, irretar errepublikazale armatu batek, komandantzia militarrera zihoazen bi ibilgailu blindaturen aurka tiro egin zuen, eta soldadu bat hil zuen. Militarrek kasinoaren eta komandantzia militarraren artean metraiadore bat jarri eta parte zaharreko kale buruetan kokatutako milizianoen aurka tiro eginez erantzun zuten. Geroago komandantzia babesteko bi kanoi ere eraman zituzten.

tentsioa alde zaharrean hasi zen arren, ezen bertora mugatu. Irian zehar, matxinotuen aldeko kotxe bat, errepublikazaleen kontra tiro egiten ibili zen. Besteak beste, Kontxan, Grosen eta Amaran. Bitartean, hainbat eraikinetatik, batirotzaile isolatuak jardunean egon ziren. Tiratzaile horietako batzuek hiriborrokarako prestaketa handia zuten. Eraikin edo solairu batetik bestera mugitzeko hormetan zuloak egin zituzten eta zenbait kasuetan barne patioetarako leioak egurrezko xaflez lotu zituzten. Grosan esaterako, talde batek Printzipe de Savoia hotelak eta Urumea frontoiak osatzen zuten etxaditik aritu ziren tiroka. Tentsioa eta armak inplikatuta zeuden lehenengo momentuak martxan zeuden arren, uztailaren 21ean kolpetik 3 egunetara egoera gehiago tentsionatu zen eta inflexio puntu moduko batera heldu zen. Herritar Errepublikazale talde bat Maria Kristina hotelaren aurrean bildu zen. Bertan Errepublika defendatzeko armak banatuko zirela entzunda. Hotelaren barruan ordea matxinatuen, fasisten aldeko asaltoko guardiak eta guardia zibileko agenteak zeuden. Agintariek karabinero talde bat bidali zuten hotelera, Errepublikaren aldekoak ziren karabineroi eta kanpora zeuden herritarrei guardia zibileko agenteek tiro egin zieten. Momentu horretan bi pertsona hil eta hainbat zauritu zituzten eta karabinero eta herritar errepublikazaleetako batzuk gatibo hartu eta hotel barrura eraman zituzten. Hoteletik gobernu zibilaren aurka ere tiro egiten hasi ziren, eraikina

pare-parean zegoelako, eta egoera ikusita agintari errepublikazaleek, ba, defentsa antolatzen zeudenek hain zuzen ere, gobernu zibila utzi eta diputaziora joatea erabaki zuten. Une hartatik aurrera, Donostiako hainbat eraikin, gatazkaren puntu bihurtu ziren, eta gaur aztertzen gabiltzan mapa hau osatzen joan zen.

Loierako kuartelean zeuden militar matxinatuek Donostia beren kontrolpean hartzeko operazioa abiatu zuten gaborretan. Hau da uztailaren 21-etik 22-ra bitarteko gaua. Helburua ez zen soilik erdigunea okupatzea. Hiriaren komunikazio bideak, zubiak, bidigurutzeak eta altuera estrategikoak hartu zituzten eta mehatxu baten mamua presente zegoen momentu oro. Hiria bombardatuko zutela. Baina gai hau bombardaketak beste saio baten landuko dugu hobeto. Loiolatik ateratako zutabetako batek, izan bezala, Donostia beren kontrolpean hartzeko asmoz, Urumea ibaiaren ingurutik erdigunera heltzea lortu zuen. Eta behin bertara iritsita, hiriko puntu estrategikoak hartu zituzten, bata bestearen atzetik. Besteak beste, ba, kasinoan, gaur egun udaletxea den eraikin horretan, artilleriako soldaduak, hainbat guardia zibil eta falangistak gotortu ziren. Parean, komandantziaz militarra, gaur egungo goikoa jauregia dena, babestu egin zuten, baita klub nautikoa ere. Eta handik metro gutxira, Maria Cristina Hotela ere, matxinoen esku, geratu zen ordurako. Ez ziren ordea erdigunera mugatu. Grosen, hiriaren mugimenduak kontrolatzeko ezin hobeak ziren hainbat pozizio hartu zituzten. Garrantzitsuenetako bat gaur egungo Euskadi plazan. Handik, Kolon pasealekua, Ramon Maria Lili, Miracruz eta Frantzia pasealekuak, baita Santa Catalina zubia ere bigi biztan zituzten. Alegia, Gros, Egia eta erdialdearen arteko pasabide nagusienetako bat kontrolpean zuten. Eta, ba, metro gutxira ere beste punto kritiko bat, Iztu eta kalea. Iparreko tren geltokiko lorategian metraiadore bat kokatu zuten. Handik, Gros eta Egia arteko igarobidea ia erabat itxiz. Hainbat miliziano hil zituzten eta 24 orduz baino gehiago Errepublika zaleen ibilgailuek eta gurutze gorriko garraioek ezin izan zuten normaltasunez alde batetik bestera igaro. Honi guztiari gehitu behar zaio Printzipe de Savoia hotelean eta Urumea frontoiaren inguruan aurretik kokatutako tiratzaileak tiro egiten jarritzen zutela. Kale bat gurutzatzea bera ere momentu hartan arriskutsua zen. Ba, Agirre Miramon, Ramon Maria Lili edo Kolon pasea lekuko izkinetan agertzea nahikoa izan ziteken tiropean geratzeko. Helburua argia zen, Amara zeharkatu, erdialdera iritsi eta Donostia kontrolpean hartzea. Baina Larramendi kalean CNT-ko kideek bazekiten militarrak etor zitezkeela. Eta zein zeuden? Kalea barrikadekin itxi zuten, CNT-ko egoitzaren pareko Jesusen Bihotza eskola konbentua eta Urbieta kaleko eskola publikoak hartu zituzten. Eta ingurutako teilatuetan zelatariak jarri zituzten. Moraza, Urbieta eta Larramendi kaleetan gehien bat. Fusilak etxean egindako lehergailuak eta botila su eragileak prestituzten. Eta han egon ziren zai. Goizeko 4:30 inguruan azaldu ziren militarrak Urbieta kaletik. Eta Moraza kalera iritsi orduko anarkistek tiro egin zieten. Aurrera egitea ezinezkoa egin zitzaien. Eta orduan, ba, militarrak inguruko eraikinetan sartzen hasi ziren, babes eske edo babes bila, 6-7 laguneko talde txikietan. Balkoietatik eta leioetatik milizianoei tiro egiteko. Primkaletik Larramendi inguratzeko saiakera ere egin zuten, baina ez zuten lortu. Atzera egin behar izan zuten, Amarako parkeraino, gaur egun Araba parkea dena. Baina ez ziren erretiratu, morteroak prestatu eta Larramendi inguruko barrikadak eta eraikinak bombardatzen hasi ziren. Ibilgailu blindatu bat ere sartu zuten Urbieta kalean, portalak metraiatuz, CNT-ko kideen baliabideak mugatuak ziren eta momentu batzuetan munizio eskasia ere izan zuten. Baina Antiguako Guardia Zibilaren kuartelera joan eta granada kaxa batzuk lortu zituzten. Hala ere, euren kamioi blindatua suntxituta geratu zen. Goizalde oso luzea izan zen, 5 orduz egon ziren asko sobeto armatutako soldaduei eutxiz, eta denbora hau funtsezkoa izan zen. Une
batez, merezi du Donostia osoaren egoerari begiratzea, ez? Militar matxinoak kasinoan zeuden, Maria Kristen hotelean, grosen tiratzaileak eta metraiadorak zituzten. Egian eta Poioen posizioak kontrolatzen zituzten, Ametzaga gainean kainoiak zituzten, eta Loiolako kuartela beren esku zegoen. Mapa begiratuta bazirudean iria itotzen ari zela, baina Amaratik eziren pasa, eta denbora galtzen ari ziren. Egunak argitu eta ordu batzuetara, eutxi izanaren saria heldu zen. Eibarretik Milizano zutabe bat iritsi zen trenez, Añorgatik aurrera trenak poliki egin zuen bidea, barruan zihoazenek ingurua arretaz begiratzen zuten, eta ez zekizelako zer aurkituko zuten Donostiara sartzean. Eta gaz fabrikaren inguruan, asaltoko guardiako agente batzuk ikusi zituzten errepublikazaleak zirela, eta trenaren aurka tiro egin zuten. Eta bi miliziano hil zituzten. Baina treneko gainerakoek azkarrerantzun zuten, bagoietatik jeitsi, trenbidearen espondan babestu eta atzetik harrapatu zituzten militarrak. Moraza kale inguruan azken erresistentzia egiten saiatu ziren matxinoak, ezito barik, eta Loiolako kuartelerantz ies egiten hasi ziren. Morteroak eta armak atzeran utzita, eta ia aldi berean, bai barretik etorritako zutabearen beste zati bat aldapetatik azaldu zen. Amaran bost orduz eutxi zute milizenoentzat, une hark, zer esan nahi izan zuen irudikatzea, ez da zaila, ez? Eta Loiolatik iria hartzera atera zen zutabea atzera zihoan. Momentu horretan, egon zen Donostiako borrokaren lehen inflexio puntu handia. Estatuko beste hainbat tokietan, kolpea lehen orduetan nagusitu zen bitartean, Donostian kaleko erresistentziak armadaren aurrerapena gelditzea lortu zuen. Eta fasismoaren aldeko indar falta hau aurretik jada somatzen zen. Emilio Mola, militar kolpistak, 1926ko ekainaren 8an, hau da gertakari hauek baino hilabete terdi aurretik, horrela esan zuen, hoy por hoy San Sebastián no existe en la conspiración, aunque en San Sebastián haya conspiradores. Berak bazekien kolpearen aldekoak egon alzirela, baina fasismoaren babesa eskasa izango zela, eta resistentziak, eta ikusten moduan resistentziak gelditu izan zuen. Amaran guzti hau gertatzen zen bitartean, beste gatazka bat gertatzen ari zen Egia eta Poioe inguruan. Loiolako kuartela babesteko militarrek altuera eta baserri estrategikoak okupatu zituzten. Poioeko hilarriko hormak, behartxuen aizpen komentua, eta Moskoitegi, Lorentzio Enea, Txurko Enea, Otxoki, baserriak etxe izatetik lubaki izatera igaro ziren. Moskoitegin tiratzaile trebeak kokatu zituzten, eta guzti hau ez zen izan mesedez eskatuz. Aurrerago gerra osoan zehar zein osteko diktaduran erakutsitako formetan trebatzen hasi ziren. Ba, militarrek Moskoitegin bertako 27 urteko bizilagun bat hil zuten, eta etxeko ondasunak lapurtu zizkioten. Edo zibilia txikin, 22 lagun geratu ziren harrapatuta, horietatik 14 aurrak, eta 3 egun eman zituzten sukaldean babestuta. Kaleetara bueltatuz, grosen egoera ez zen hobea. Príncipe de Saboya hotelearen eta Urumea frontoiaren inguruko tiratzaileek kalea kontrolatzen jarraitzen zuten, iztuetan metraiadore batek Gros eta Egia arteko pasabidea moztuta zeukan, eta Euskadi plazatik, Gros, Egia eta erdialdeko bidigurutzea kontrolatzen zuten. Kaleetako gatazkak nahikoak ez baziren, uztailaren 23an borrokaren norabidea berriro ere aldatu zen. Eguerdi aldera pasaiatik zetorren 3. torpedo ontzia Kontxako badian sartu zen eta kasinoari tiro egin zion. Kalte materialak ez ziren handiak izan, baina efektua bai, barruko matxinoek bazekiten itsasotik ere erasotzen ari zitzaizkiela. Ametza gainako kainoiek ontziari erantzun zioten, ez zuten jo, baina badiatik urruntzera behartu zuten.
Eta Urgul menditik bitartean, kasino eta komandantzien guruko militarrei tiro egiten zieten, haien kanoia erabiltzea eragozteko. Arratsaldean iritsi zen eraso nagusia, esan bezala uztailaren 23ko arratsaldean, Eibarretik iritsitako milizianoek bulebarretik kasinoaren aurka egin zuten eta tiro artean ba korrika iritsi ziren eraikinera. Barrura sartu ziren eta bertan kasino barruan gertu-gertotik borroka egin zuten etxailer hori arte. Matxinoetako batzuek komandantzia militarrera ies egin zuten, baina milizenoak atzetik joan ziren, eta komandantziak ere berehala amore eman zuen. Klub nautikoa ordurako jada utzik zegoen, eta hor berriro, ba, merezi du mapan une batez gelditzea, ez? Ba, bezperan militarrak hiri hartzera atera ziren Loiolatik, ordurako Amarako frontea atzera bota zegoen, kasinoa galdu zuten, komandantzia galdu, klub nautikoa utzi, eta hurrengo gotorloeko handia Maria Kristina hotela zen, eta ara joan ziren milizianoak. Hotelaren setioa bortitza izan zen, Amaran militarrei hartutako morteroa erabili zuten, blindatutako kamioiak Okendo kaletik gerturatzen ziren, hotelaren aurka tiro eginez. Barruan zeuden matxinoek gatibuak leioetara eta sarreako esian jarri zituzten, ba milizianoek euren kontratiro eginez ezaten, eta hotelari su ematen ere alegindu ziren, suhiltzaileen ponpa bat hartu eta erregaia eraikinera botatzeko erabili zuten. Tiroketa hain izan zen gogorra, kamioia bera gidatzen zuen gizona ere hil egin zutela. Hala ere, zute txiki batzuk piztea lortu zuten, eta iluntzean azkenik barruan zeudenek ulertu zuten ezela laguntzarik iritsiko, eta Maria Kristina hotelak ere amore eman zuen. Une hartan Donostiako matxinada ia galduta zegoen, eta handik aurrera posizioak bata bestearen atzetik erorez joan ziren. Uztailaren 23ko gaua iritsi zenerako hirigunea Errepublikaren aldeko indarren eskun zegoen, eta hori azpimarratzeak merezi du. Estatu kolpea hasi eta 5 egunera Donostian militar matxinoak hiri hartzetik oso gertu egon baziren ere, ez zute lortu. Kaleetako erresistentziak geldiarazi zituen antolatutako zibilak eta Errepublikaren defentsaren alde ari zirenak antolatutakoek atzera bota zituzten militar profesionalak eta golpistak. Ordutik aurrera borroka ezen Donostiako erdigunean nork kontrolatuko zuen erabakitzeko. Borroka Loiolako kuartelen ingurura mugitu zen. Egoera Uztailaren 24ean ba militarrek Ametzaga gainako posizioa utzi zuten eta Errepublikoa zaleek berehala hartu zuten handik Loiolako kuartela zutelako begien aurrean. Poio inguruan borrokek beste egun batzuk iraun zuten eta baserriek jasango zituzten ondoriorik gogorrenetako batzuk ba bertan izan ziren. Setioa gero eta estuagoa izan zen, Uztailaren 24ean eta 25ean hegazkin txiki batek kuartela bombardatu zuen, 26ean Madrildik etorritako 3 motorretako hegazkin batek 2 edo 3 bomba bota zituen, kuarteleko hegal bat suntxitu eta hainbat lagun zaurituz, eta gehien bat barrukoen morala are gehiago ondoratuz. Desertzioak hasi omen ziren eta 27ean Guadalupeko kuarteletik ekarretako obus batekin egin zioten berriro tiro. Uztailaren 28ean azkenik, estatu kolpetik 10-11 egunetara, Loiolako kuartelak amore eman zuen eta Donostiako altxamendu militarra zapalduta geratu zen. Izan bezalan, estatu kolpea 17-18 hasi zen eta 28ean, hau da 10 egunetara, kolpistak garaitu zituzten Donostian. Errepublikaren aldeko indarrek, behintzat Donostian eta denbora batez, gerra irabazi zuten. Hiria ez zen normaltasunera itzuli, gerra ez baitzen amaitu, hor zegoen, ba, tragediaren bigarren zatia, ez da, ba, Donostiako matxina militarra garaitu arren, ba, frontea kanpotik hirira hurbiltzen ari zen, eta hiria bera ere, parte batzuetan suntxituta zegoen. Abuztuan tentsioak eta indarkariak jarraitu zuen,
hainbat bombardak eta begon ziren, aurrerago beste saioren baten komentatuko dugunez, eta ba, adibidez, abuztuaren 28an, milizeno talde batek, Antonio Vivar Donosteko udaltzaingoaren burua atxilotzera joan zen, Konstituzio plazako udaletxean aurkitu zuten, eta Vivarrek tiro eginez, aurre egin ziren hainbat orduz, eta zauritutak konortea galdu ondoren milizenoek hil egin zuten bera, ez? Ba, gatazka bertan Donostian momentu horretan martxan ez egon arren, gerrak aurrera ziraun, eta horren ondorioak ere eta tentsioak hirian igartzen ziren. Baina ordurako, ba, benetako mehatxu militarra jada ez egoen Loiolatik. Indar frankistek, ba, baina Nafarroatik, ba, Altsasutik, Goierri, Tolosaldea eta Iparralderuntz joan da zein Bidasoako korridoretik aurrera egiten jarraitu zuten, eta horrela hurbiltzen ziren hiriburura. Irun erori ondoren, ba, bidea Donostiarantz ireki zen, irailaren 6tik aurrera, Astigarraga eta Hernani inguruan borrokatu ziren hiriburura iristeko azken lerroetako batzuk, San Marko eta Txoritoki eta Berriro agertu ziren gerran, Donostian evakuazioa prestatzen hasi ziren, ba, biztanle asko kalde egin zuten, Errepublikaren aldeko indarrak ere erretiratzen hasi ziren, eta uztailaren amaieran garaile izan zirenek bazekiten oraingoan ezin izango zutela hiria defendatu. Estatuko hainbat lekuetan kolpea ordu gutxitan irabazi zuen bitartean, ba, Donostian porrot egin zuen eta zenbait astez Donostiak gerra irabazi zuen. Baina garaipen hark ez zuen nahi beste iraun, eta irailaren 13an tropa frankistak Donostiara sartu ziren. Goizean Errenteria, Pasaia eta San Marko hartu zituzten, eguerdi inguruan tropak hiriburura iritsi ziren. Hiria neurri handi batean ebakuatuta zegoen ordurako, eta faxistek hiria hartu zuten.

0: Goizeko 10ak dira, Maialen Iriarte da, EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusi izateko duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarria lortu zuen bera buru zuen zerrendak, herrialdean garaile izanik alde handiz, naiz eta gero Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan Peperen laguntzarekin. Lander Martinez, egunon?
1: Egunon, hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoak ohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela Euskal Herria Bilduk Gipuzkoa nahi batu du. Honekin batera, azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustua egiten du mai politikoak. Politikagintzan berandu sartu bazen ere, 2016 urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek geroztik. Gasteizko Legebiltzarreko kide izan zen, baita EH Bilduren eredun ere 7 urtez 2023 arte hain zuzen ere. Ondoren Gipuzkoan jardundu 1973 urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz. Aste honetan bertan beste bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da hau ardura horretan. Eta esango dugu ere ez behar berria izan dela Lapurdin aste honetan, jatorri Alemaniareko bi turista hil baitira Bidarte eta Angeluko hondartzetan. Bi ordu eskaseko tartean 53 urteko gizon bat eta 71 urteko beste bat hil dira aste azken honetan Lapurdiko hondartzetan. Lehena arratsaldeko 3ak aldera zendu zen Bidarten surflari talde batek lagundu zion uretatik atera eta suspertzen saiatu ziren, baina ezinezkoa izan zen haren bizitza salbatzea. Bigarren turista pare bat ordu geroago hil zen Angeluko hondartzan herriko alkateak baieztatu duenez. Bi hondartzetan amaitutza temandaia da udako demoraldia eta beraz ezen sorosle zerbitzurik horietan ez beharraren unean. Eta ingurumen saiaren bitarte zerzaintzaren ikerketa kriminaleko atal nagusia bi pertsona ikertzen ari da Mexikoko ajolote espezieko 17 ale berreskuratu eta gero uretako anfibio espeziori galtzeko arrisku kritikoan dago. Ertzaintzak paketeria zerbitzu baten bidez bidalitako bi urbotilen barruan bi ajolote bizirik berreskuratu zituenean abiatu zen ikerketa. Segurtasun saiak aditzera eman duenez, garraiatu zituzten baldintzek arrisku larrian jar zezaketen haien ongizatea eta biziraupena. Gertakari horien ondorioz, eginbideak jarri zituzten martxan eta horiei esker bi pertsona identifikatu ahal izan zituzten, 36 urteko emakume bat eta Oviedon helbideratutako 23 urteko gizon bat. Lehenaren etxean beste 15 ale aurkitu zituzten irailaren batean Bilbon egindako jarduketa batean. Bigarrenak bi aleak jaso behar zituen. Biak ikertzen ari dira babestutako espezien trafiko delituagatik eta animaliei tratu txarrak emateagatik. Eta nazioartean labur aipatuko dugu Nicolás Madurok immunitatea eta Ameriketako Estatu Batuek bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu duela. Venezuelako presidentaren defentsak aurkezturiko testualen arabera, auzia kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian, lau delitu egotzi dizkiote agintariari narkoterrorismoa barne. Testuak dio Ameriketako Estatu Batuetako auzitegi batek ere ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penala. Estatu subiranoetako buruen komunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioa dela salatu dute.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira, esango dugu neotan ibilgailu baten matxuragatik A1 errepideko 342. Kilometroa Gasteizen Irungo norantzan autopilaketak daudela. Eta bestaldere aipatuko dugu A1-aren eta N622 errepiden arteko lotunea itxita dagoela Irungo norantzan ere. Jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
3: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero. Akaso uneren batean goiodei finen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Beraz, giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira. Maximoak, ipar xurian, 27 eta 28 gradu bitartean, eta ego xurian, 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maximoetan. Freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Ba, guzti hauekin geldituko gara, eskerrik asko.
1: Aste burgon.
0: Eta joan aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon, heldu da ostirala.
4: Egunon,
5: begi.
0: Zer moduz?
5: Iritsi gara, ostiralera, ondo izango dugu. Bai, bizirik, eta, bueno, uda giroan ere, temperaturek gora, eguzkiak euskarbi, ia Euskal Herri osoan, eta nik uste horrek ere, ba, ematen digula, ez pixkat, nagia eta pixkat poza denetarik, ze horrela lan egiteak ere, lan geixiago suposatzen du, ez?
0: Hori da. Baina, jakin nahi dugu, horrek lan horrek nolako aleak ematen dituen, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurko honetan.
4: Bueno, gu festa, ostirala da, tardun erabaki dugu, gu festa giroan egongo garela. Adibidez, gillotina festara joango gara, hau da Donostiako autoedizio topaketetara, bertan ba, marrazkiak, ilustrazioak, komikiak, eskulanak denetarik egongo da, eta bueno, azoka izango da, baina gero kontzertuak ere badaude, beraz, festa. Inurri eguna ere, bada aldarrikapenerako eguna, baina bada ospakizuna ere, bada festa ere. Nahi Alkorta festara dator inoa?
5: Bueno, esan dezagun zalaparten festa izan daitekeela. Armanetarako iztegi berriak proposatu dizkigu, iztegi berria, eta, bueno, hainbat kontzeptu, trampa eta bestelako jarriko ditu, mai gainean. Eta gainera, gaurko saioa amaitzeko izango dugu tarteago juri. Ba...
4: Nafarroko komiki aretoa aste arda, eta bueno, horren baitan, Joseba Ekspray artista eta umoregiak, ba, tailer batzuk eskainiko ditu Iruñako kartzelan, eta jakin nahi dugu, ea nolako izango den lanketa hori, eta emaitzan noiz ikusteko aukera izango dugun.
0: Ba, festa guztia jakin bat egingo dugu, beraz, eskerrik asko.
5: Eskarik asko zuri pili.
0: Eta gure partetik besterik ez, ohar txiki bat, joan aurretik, heldu den asteleheneko saioa pur bat ezoikoagoa izango da, programazio berriaren aurkezpena izango du gurean, goizeko 7:00 ordu batak bitarte, eta, bueno, horrek ere aldaketak eragingo ditu, Gran Hermano pixkat izango du gurean, ba, YouTube bidez ikusiako gaitu zuelako, zuzenean, beraz, berritasun hoiekin, kuriositatea baldin baduzu, ba, horre, itxoin astelener arte eta gozatu bereziki asteburu honetaz. Ondo segia jo.
2: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok, iritsi gara asteleheneko, barkatu, asteleheneko nik, lehenengo astearen amaierara, ostiralera, lortu dugu, gainditu dugu, iraileko aldaparen lehen malde igarotzea.
1: Bai, banoa ni gora, ni Sophie Capewell sentitzen naiz. Gaurko egunez, jaiotako Britainiar txirrindularia, azken Olimpiar Jokoetan urrezko domina lortu zuena taldeko abiadura proban.
2: Baduzu zuek, txirrindularitzarako joera oitu beharko naiz zaizue. Hala ere, prest zuekin elmugaraino iristeko.

0: Bueno, ba, asierai aipatu duzu, txirrindularitza zaleak garela, baina beste sekretu bat ere jakin behar duzu. Badagoela, Euskal Beyoncé bat, eta Euskal Beyoncé hori, ni naizela. Gaur beraz, ospatzera etorri naiz, gaur gogunez, jaio zelako Beyoncé musikari handia.
1: Ara, urte askoan, beraz, Euskal Beyoncé, hori bai, gogorrein beharko duzu lan, eh? Bere aitortzetara iristeko. 25 Soul Train Award, 36 Bet sari, eta 35 Grammy sari. Historian Grammy gehien lortu dituen artista.
2: 45 urte egingo ditu gaur estatu batuarrak. Aurra zela dantza lehiaketa askotan parte hartu zuen eta ospea irabazi zuen 1980-ko hamarkadan Destiny's Child R&B neska taldearen abeslari nagusi gisa.

0: make it to the floor.
1: Beste Euskal Beyoncé bat aipatuko dizuet banik, Karmele Larrinaga gaurko egunez jaio zen Bilbon. Euskal herritar aktore eta abeslaria da bera, askok Goenkalen parte hartzeagatik ezagutuko zenuten, beste batzuk Eskamak kentzen telesailagatik.
2: Edo Goazen arrakastatxuaren gatik, baita Desagertuta, Ture detektibea edo Reina Rojaren gatik. Lan asko egiten duen emakumea gure Karmele.
0: Aizu bak, zoriona Karmele, ostirala egun aproposa, urte betetzea aspatzeko.

0: Baina entzuleok, ospakizunak alde batera utzita lanean hasteko ordua iritsi zaigu. Zein dator gurera?
1: Ba gaur Julene Illarramendirekin hitz egingo dugu inurri egunaren arira. Egia san hori ere badelako ospakizuna.
2: Eta Gillotina Festa Donostiako autodizio topaketaz ere ariko gara eta horrek ere badu ospakizunetik.
1: Naia Alkorta dator, ez dakit festa gogoz edo, baina
2: No.
0: Etorri ba, dator eta izue, ba, zer esango dizuegu, ospatzeko momentua ere iristen ari zeigula. Entzuleok, ireiak lau ditu gaur eta ostirala da ongi etorri guztioi, bigarren kafera.

0: Zuekin entzuleok Asier Errasti Izagirre, egunon?
1: Egunon.
0: Eta zuekin Goi Urieze Izarandia, egunon? Izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbidegor gaur bigarren kafeak, amarrak, barkatu bigarren kafeak, 1225 garrena du, goizak amarrak eta 12 minutu iraiak, lau gu hiru urrengo bi orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, ongietorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien.

Entzuleok, doinu honekin, harrapatu gaitu ostiralak, iraiaren laua gaur eta aurrerapen kantua du proiektu berri batek, Beire, Galiza da kantuaren izena, eta bertan, nolabait, Iratxe Perezen unibertso musikala entzungo duzu, orain arte Txuleria Joder proiektuan ere, aurkitu duzuen musikaria, eta inguruan, Jone Gago gitarra eta koroetan, Jone Ibarretxe sinte gitarra eta koroetan, gainera, Jone Ibarretxek, lehenago Vulkanizada zen ere jo izan du, eta Los Hermanos Ibarretxe film magatik zinemaldian entrevistatu genuen hemen bigarren kafean. Lorenekane Biela Beitea, Belakoko Lorenekane, baita, Olai Intziarte eta beste emate proiektutan aritutakoa, Ander Uribarri baterian eta Kike Heredero trompetan, hauxe, nolabait proiektua Beire osatzen duen laukotea eta kantonekin dagoeneko entzun gaiden Beireren Galiza kantuarekin abiatuko dugu gorkoa.

0: Hemen gure txatean egun on, bon dia Tarragonatik, nere maite dut abatzo, Bartzelonan ordu batzuk pasan itun eta bapatean pianoak eta fanak inguruan. Bueno, orka. Orain autobus haitxo iten, Sitxesera joateko kaletan zerbezatxo bat, festa eta guzkia gozatzera. Dantza, Errasti 44, Inigo Flojo, Goiuri 23. Bueno, garbi geratzen ari zaigu Goiuri, zein den Gorka Santestebanen favorito berria.
1: Ba, ni Gorkaren balorazio irizpidetaz, bueno, Arartekoarekin hitz egin dut, ari naiz, haien epaitegietan abituko dugu, hori abisatu behar dizuet, nik hemen susmo hartzen diot, hemen, ez dakite, Inigo, hemen ez ote den diru konturen bat egongo.
0: Preparikazioa.
1: Nik ez dut itzori esan, erabokatuak esan dit ez esateko, irratian, itzori. Baina, bueno, nahikoa esan dugu eta ikusiko du entzulak zer gertatuko den. Lehendakaria bera ere kezkatuta omen dago gai honekin.
0: Eta Urkullu?
1: Ez dago kezkatuta Urkullu. Ez.
0: Ez?
1: Urkullu? Kezkatuta da?
0: Pentsatzenen, akaso Urkulluk, ba ez dakite, galdetu bat zeniote, aizu, lehendakari oi jauna, ze iritzi daukazu, nolabait esateko, bueno, ba, Gorkaren balorazioekin gertatzen ari den guztionen inguruan erantzungo zukela.
2: Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia.
0: Bai, nik uste dut, pixkat, hortik doala asuntoa, ez? Mina, pena, eta bai, Urkullu beti dago kezkatuta Euskal Herrian gertatzen den hororekin.
1: Hemen txatean Gorka jarri du, dagoela igerilekoan, eta katu badaukala, barkatu nork ordaindu du igeriluk hori, eh? Agian, ogasuna ere, sartu beharko dugu, kontu honetan, hemen jendeak jakin dezan, norari den Gorkari soldatapeko bat ematen, bere balorazio hauek alamuduzkoak izan.

0: Eta mentxe, ba, izue, gure Maira batu zaiguna Naia Alkorta, ez garai? Egunon, eta ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Da una pasaldu, Naiak?
1: Interesgarria.
0: Interesgarria, iepa.

0: Ba, maite duten tarteari egingo diogu leku, eta maite duten tarteari, ba, nola baite, lehenengo pausoak edo, hasiera rastigan abarko dizkia, hobeti horrela da, ezkerretik eskubitara.
1: Ni asko naiz beraz.
0: Bai.
1: Bueno, ba, maite ditut, adimen artifizialarekin eginak ez dauden sorkuntza lanak. Giza balio eta emozioak islatzen dituzten obrak, arima dutenak ezta, bihotza. Udara komplikatua izan da, batez ere ilustratzaile eta artista grafikoen geniotasun hori, adimen artifizialez sortutako kartel kutreengatik ordezkatu dugulako, eta maite dute, teknologia, maite dut gizakion egunerokotasuna errezten dizkiguten tresnak, baina ez gaitezen nastu, eh? Tresna horiek gu laguntzeko daude, ez gu ordezkatzeko, litioz eta kobaltoz eraikitako txip eta prozesagailu batek ez duelako sekula zainetatik odola izango.
0: Ben maite dutak landuta datoz, ego juri.
2: Bai.
0: Ze nahi alkortak ere uste dut, aurpegian badakarrela, ba, beste maite dut sendo bat. Nahi alkorta zine zure maite duta.
3: Bueno, jakingo dezuen bezala, udauntan Donostiako alkateak erabaki du janaria banatzea eta elkartasuna delituak direla. Barkatu. Eta, bueno, horren aurrean kaleko afari solidarioak proposatu duena oso interesgarria iruditzen zait. Bilbon badauzkagu kale saltzaileen aurkako erasoak, Zeutan badauzkagu migranteen kontrako erasoak, pertsonak direla aztutzen zaigu, Donostian zuzenean pertsonei jaten ematea debekatu digute, eta horren aurrean kaleko afari solidarioak eta harrera sarrera sareak egin dituzten elkartasun deialdiak oso interesgarriak iruditu zaizkit. Batetik lortu dutelako gizarte osoa aktibatzea, adin desberdinetako jendea orgatxoekin kaletik paseatzen ikustea, begirada konplizeak, elkar babestea eta bar oso politak izan direlako. Plaza berria hartu eta elkarrekin afaltzeko proposamenak iruditzen zait iraultzailea dela, eta Mallorcan ere ikusten ari gara ez, berriro kaleak gure egiten. Jaten ematea laguntza behar denari laguntza ukatzea distopikoa iruditzen zait, fascista ere bai, eta horren aurrean ba, herriaren erantzuna izatea eta ze ederra izan den eta erresistentzia pasiborako tresna berriak proposatzea, ba, izugarri gustatu zait, beraz hemendik maite zaituztegu kaleko afari solidarioak eta harrera sarea segilanean ze zaudete bakarrik. La la la la
0: Zure maite dut dago, Juri?
2: Ospakizonak. Hori segar, ostirala giro horretan aiatu dugu, eta gustatzen zait, jendeak edozein aitzaki baliatzen duenean ospakizun bat egiteko, eta ospakizuna antolatzeko, eta jendea konbidatzeko, eta festa bat egiteko. Atzo izan nuen, bueno, lankide baten erretiro festa. Bueno, jubilatzear da, eta ordan, berak esan zuen, ba, izue, ba, egun batetik bestera, bulegotik desagertzea baino, zute da hobea izango festa bat egitea, eta hitz batzuk esan, eta pote bat, eta pintxo bat hartu, eta antxe elkartu ginen asko, eta gustora izketan, ez genuen beste zer behar, ez genuen musikarik, ez genuen ez DJ-i, kontzerturik dena dalakoa, baina oso gustora egon ginen, eta gustatzen zait, ba, gauzak ospatzea erabakitzen duen jendea, badakit, jendea ezkontzen aurka dagoela, eta ez daudela modan, eta gian, ez da git, modernoagoa dela esatea ezkontzen aurka gaudela, baina ezkontza bat ospakizun bada, eta ni ospakizun guztien alde nago. Orduan, horren ospakizuna. Eta dibortzio festak ere, antolatzen baditugu, oso gustora, hasiko nitzakeni, dibortzio festak antolatzen, hori ere ospatu daitekelako, urte betetze festak antolatzen diren bezala, edo, ba, ez dakit egiten diren, baina zuk eduki baduzu ez dakit. Igual buruzo jazara, eta joan zara Turkiara, eta ia jarri dizute, eta bueltatu zara Turkiatik iarekin, zure iari ongi etorri festa bat.
3: Goiuri maite zaitut.
2: Baina, unik ere baizu, naia, ze polita. Ospatu dezakegu gure baitasuna.
3: Bale.
2: Bueno, ospakizunak, perretxiko kiloa, ez da gizem, lehenengo aldiz, irurtetan ez da gizem bat eurotik jetxi dela. Ospatu dezakegu.
1: Ospatu dezagon bizitza.
2: Hori, xe. Inigo, begiratzen dira zurrela, baina nik badakit zuzarela nire taldekoa.
1: Herri honetan ez duzuela ere aitzakia hundirik behar, gauzak ospatzeko eta txaranga eder bat konbokatzeko.
2: Eta hemen txetxatean dibortzio festa egin genuen ere kuadrian goiuri. Buah. Eske txelo bero bat, ate eta bere kuadriari, ze, bai, zergatik ez?
1: Goiuri bada, esploratu gabeko ez? Sektore bat, egin azta kita agentziaren bat.
0: Esploratu gabea?
3: Ez, esploratu
1: gabea. Bai,
0: esploratu gabea. Amar urtini kuadriako batzoi esan niela, bale, ezkontzen ari zarete, hemen soltero despedidak eta soltera despedidak egiteko kultura dago, baina, igual hasi beharko dugu pentsatzen, soltero eta soltera ongietorri. Bidaiak ere iritsiko dira. Estadistikak hortxe dauzkagu.
1: Gustatzen zait. Ezkontza bat baino gehiago, agian gainera.
0: Eta hasi ginen begira eta bazu den agentzia batzu. Duela mar urte horrelakoak antolatzen.
2: Baina Euskal Herrian?
0: Main besterako ez nuen aztertu.
3: Ez da agentziarik behar.
2: Dibortzioak.eus existitzen da? Agian gaur hemen aterako da...
1: Claro, servicios berdinak, trikitxarekin, txarangarekin, aizkolariak, herrikirolak. Bakotzak bere gustu eta tamainakoa, antola dezala.
2: Ezkontza paperen hileta elizkizuna festa ingo dugu, lurrean sartuko ditugu paper horie.
0: Ekainetik kanpoko San Juan suak.
2: San Juan suak, bai.
0: Atek dio, bai meserez.
2: Zate zait.
0: Nere maite duta da, bai, lagun zarrekin topatzen zarenean laneko kontuak argitzen bukatzeko, ze hoianak, hoianak maritorenak fiska eta abandonatu gaitu hartengo denboraldian entzuleok. Eta atzu Donostian geratu ginen dantza bat ikusteko eta bakizu zer goiuri, Aixan erekin gogoratzen zen. Eta antzibili ginen, paseoan, ibili ginen. Bueno, dantza ikustera joan ginen, baina dantza bat bertan bera geratu zen, dantzari baten, ezintasun fisikoa gatik, eta bar. Tartetxo bat egon ginen, nik joan egin behar nun, baina oso gustoreago nintzen, eta hoianak esan zidan bisite egingo digula. Goiuri.
2: Eta Aixak?
0: Ere. Esan nion, Aixak gabe zindetorri. Beraz, bai, maite ditut urrelako plan improvisatuak, de, oiana, Donostiatina bilartzen dugu zerbait ez egizet, azkenean zerbait hartu beharran, paso, txaman genuen, baina gustora hon nintzen, eta pixate, eguneratu genituen gure bizitzako kontuak, eta isantze bilen goiuri dagoeneko guinez.
2: Bai, badakit.
0: Bauri jenere maite dut entzuleok.

0: Amarrak eta hogeita zortzi minutu entzuleok bagoaz aurrera bigarren kafean, esan da bezala gure gorko lehen gonbidatu aurkeztu behar dizugu.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Badakizue guk asteburuan ez dugula kaferik hartzen zuekin. Astelenetik ostiralera egiten dugula saioa, baina ez pentsa, etxean geratzen garenik. Kaferik gabe, baina bigarren kafezalen gustuak diren gauzen bila aritzen gara. Eta bihar, badakigun non egongo garen. Izan ere bihar, ilak bost, amargarrenez egingo dute gillotina festa Añorgako antzoki zaharrean. Zer da, gillotina festa? Ba, Donostiako autoedizio atzoka. Bertan serigrafiak, grabatuak, fantzinak, marrazkiak, liburuak, posterrak, arropa eta gehiago topatuko dituzue. Eta guk gehiago jakin nahi dugu egitarauaren inguruan, gonbidatuen inguruan eta oro har ospakizonaren inguruan, beraz telefonoaren beste aldean daukagu gillotina festako Maite egunon.
1: Egunon.
0: Amargarren edizioa ez da hauntzaren gauerdiko ez dula, amar asko dira.
1: Bai, amargarrena eta gainera berez lehenengoa 2014an egin genuen, zake berez 12 izango ziren pandemiarik eta egon zalit.
0: Bueno, pandemia zugu aipatuko gehiegi nahikoa ordu eskaini dizkiogulako gaiari, beraz, goazen alaitasunera eta postak egiten gauzak aipatzera, bueno, aipatu dut bihar emango diozu hasia, bihar ospatuko dela, dena prest dago?
1: Bueno, más o menos, bai, gaur arratsaldean dena prestutziko dugu, gauza fizikoak, maiak eta olakoak, eta ja, baina ez guztia, bai, ja, prest.
2: Bueno, ba, dena prest bali maduzue, guk ere den dena prest jarri behar dugu, ze ezkara behar bezala entzuten ari Maite eta segituan konpontuko dugu, hau entzuleok.

0: Horren bai, Maite telefonaren bestaldean dugu, eta entzun behar duzuan moduan. Entzun goduzu, entzuleok, beraz, jarraituko dugu, baina ari ginen goiuri. Bueno, ba, nolabait biharkoa prest dutela, ia guztia prest, ez da?
1: Ia guztia prest, amaiketan hasiko da, autoedizio azokaren hasiera amaiketan izango da, baina nik jakin nahi dut pixka bat atzean dagoena, Maite, zenbat denborarekin hasten zareten hau prestatzen, eta nolako izaten den artistekin harremana, zuek hartzen zarete beraiekin harremanetan, beraiek etorri nahi dute giotinara, nolako izaten da prozesu hori?

0: Galdu egin dugu, Maite.
1: Bueno,
0: entzuten dugu orain. Hori Maite esaten ari nintzen, jendea eta artista kanpoan uztea, bueno, pena dela, baina horrek esan nahi duela, arrakasta lortu duela azokak.
1: Bai, hori da, normalean 30 postu inguru jartzen ditugu, eta 50 pertsona kontatik ez dugu hartzen.
0: Ira. Bueno, baina...
1: Eta zoketan jende gehi apuntatzen dela, baina bueno, gurea txikia da, badakigu horrela nahi dugu izatea, orduan ondo.
0: Bueno, hor dago, ez azpimarratzeko moduko esaldia hori, ez? Txikia da, baina guk txikia izatea nahi dugu.
1: Bai.
0: Txikitasunaren handitasuna askotan aldarrikatzen dugu hemen guk bigarren kafean, beraz, zoragarri. Bueno, jakinei deu, pixka bat zer topatuko duen entzuleak nik aipatu ditut, ba, komikiak, fanzineak, baina bueno, sareetan kuxkuxiatzen arituta ikusi dut, ba ez dakit poesia ere topa dezakegula, eta bueno, denetarik egongo da, ez? Ze topatuko du bertaratzen denak?
1: Ba, azken finean, eri gu marrazkilari, antolatzen dugunok marrazkilaria gera. Orduan hasieratik guk gehiago dakagu ba begia jarrita olako gaza grafikoetan, eta baina egia da autoedizioa zapada dela. Orduan beti ere horretan dugu oso irekita dena, ba esan duzun bezala poesia ere badago, fantzine politikoak ere badaude, denetik eta gero gerozita gehiago ikusten ditugu kamiseta asko, gure dugu pantzina zoka bat izatea eta bestea izatea olako satelitzi batzu bezala, baina geroz eta gehi ikusten dugu zauza tekstila indarrartzen dutela olako azteketan, beraz pixka denetik.
0: Bai, bai, ian kamiseten kontua izango da, badaukagulako nolabait beharra gure nortasuna adierazteko eta arroparen bitartez jendeari erakusteko?
1: Izan daiteke, bai, ez dut pentsatu hori, baina gai esaten duzula, bai.
0: Bona, eizu eta antolatzai zaren horretan, zuk ere, rola esango dugu, kontsumitzen duzu, gero joaten zara eta aukeratzen dituzu zure sorkuntza gustokoak eta etxera itzultzen zara poltsa beteta?
1: Bai, saiatzen eta olako tarte bat hartzen, batzutan ezin dugu, nahi dugu, baina kar egon bar gera hor barran eta dena, eta baina bai, normalean bai. Bazitan beti gelditu dezu baten bat, osatetu, lai, honen fanzine honen nun, eta azkenean ez delortu, baina bai. Eta horregatik egiten dugu berez, gu, guri gustatzen zaigu lako, etxera gombidatzen ditugu dena.
0: Bueno, nik aipatu dut amaiketan emango diozuela hasiera eta aipatu dituzu, ba, postu asko egongo direla, baina aurkezpenak ere egongo dira, ez? Ba, artista desberdinenak, konta iguzu pixka bat eguneko egitaragoa nolako izango den.
1: Bai, da hori, hasiera amaiketan irikiko dugu azeka, zanetzen betzela, eta gero egun guztian zehar ordu desberdinetan, orain buruz ez dakit, uste lehenengoa 12 dela, eta azkeneko 6 egongo dira, hori parte hartzaileen aurkezpen motz desberdinak. Hori, lehenengo aldiz egin dugu aurten, ez egun izegin, lehenengo aldiz egingo dugu, ordu nabernan ateratzen den.
0: Eta
1: hori berdin, atera genuen konbokatu diriki bat, eta nahi zutenak apuntatzea, eta bueno, bat apuntatzea ziren, eta abe.
0: Eta nolatan bururatu zitzaizuen aurten aukera hori eskaintzea?
1: Ba, beti daukagu gauza batzuk egin ditugunak, baina gero nola gutxi eran eta denbora kontua batek eta antolakuntza kontua gatik ez begu egiten eta horrezan genomen gau bai. Eta, ba, bueno, ba, ber. Beste azuka batzutan egoten dira olako gauza, eta beste azuka batzu daukate, beste hori egiteko beste areto bat ondoan, eta buk dena eko berdinean.
0: Eta tira, eguna bukatzeko kontzertuak ere izango dira, esan dugulako, bueno, azoka bat dela, baina ospakizunetik ere baduela.
1: Bai, 8 azoka itxiko dugu, eta Gaztetxearen partean, mostazakarizia eta hiperbolika.
0: Bueno, ba, hemendik animoak eta besarkada estu bat antolatzaileei, artistei, eta gure entzuleek ba, parada balin badaukate, Ainhorrako antzoki zarretik pasatzeko, gero argazkiak ikusi nahi ditugu. Beraz, animatzen ditugu guztiak, joan daitezen, Gillotina festara, eskerrik asko Maite minututxo hauek hartzagatik gurekin hitz egiteko.
1: Ba, izu, horregongo, beraz,
2: eskerrik asko.
1: Agur.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea.
1: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak, egun onda izula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
5: Orra, ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Iluzio guztin animatzen diteu korrika egitea.
8: Ondo izan, ondo izan.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin.
9: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
10: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
9: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
11: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
12: Egunon, Pei, egunon, entzule.
13: Goizeko 6etan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
14: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
15: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
16: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
17: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EHE baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
18: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
19: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
20: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
21: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
13: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00.
22: Naiz Irratia.

0: zirrien.
1: Entzuten ari zareten hau Idoia Asurmendiren minbizi kantua da. Honela dio, izan inurri, txikitik eragin, izan taldean eta handi egin. Eta horixe da, inurri elkartearen espiritua, norbere txikitasunetik abiatuta, indarrak batu eta elkarrekin sare sendo bat euntzea. Minari ahotsa, beldurrari aterpea eta bideari laguntasuna eskainiz. Julene Ilarramendi egunon.
2: Barkatu Julene, mentxe behar dugu oraindik mikroren bat iriki hemen konexioan orain bai. Egunon Julene.
3: Egunon. Bueno, no entzuten porque este coldetua da baina kaixo.
1: Kaixo, ez dakite nun sarturik zauden Julene, ez zaitugu bereziki ondo entzuten.
3: Bilbon,
1: Bilbo Bilbon badago kobertura, ez? Bale, saiatuko gara, telefono bidez konektatzen segituan deituko zaitugu, bai?
3: Bale,

0: Ba, pentsa entzuleok, batzutan Bilbo hain gertu eta hain urrun ere gerreta dakiguk eta kosta zaigu, baina ari gara. Entzuten behar bezala, Julen, Iarramendi, egun hon eta ongi etorri berriro bigarren kafera, Julen.
1: Kaixo, egun hon eta markatu.
0: Lasai, ondo altzara?
1: Ondo, ondo na, ondo na, zuek ere ondo zabete.
0: Bai, nahiko, nahiko txukun, ez dago, Juli?
1: Ba,
2: oski baiet.
0: Bai, bai, kategorian.
3: Aizue, Julene, aski ezagunak zarete, dagoeneko Euskal Herrian, eta baita naiz irratiko entzulen artean ere, bigarren kafean saionetan askotan izan zaretelako, baina askar-askar bada ezpada despistaturik bada horri irratiaren bestaldean, konta iguzu zer den inurri, zer egiten duzuen inurrin?
1: Ba, bai, ba, inurri tribu kaotiko bada lasetan dugu, pixat, miseren inguruan dibulgatu eta enkopainatzen dugu elkarte bada, ez pixat, ba, bueno, zauak ba ateratzen eta fiskat errealitatea azaltzen saiatzen gan elkarte batean.
3: Bihar irailaren 5ean duzue urteko hitzordurik garrantzitsuenetako bat, Julene, Usurbilen 3.ez inurri eguna
1: bai.
3: Ospatuko duzuelako.
1: Bai, esan da, oso urduri eta gogotxu gau de biharko unarekin.
3: Egitarau zabal eta koloretsua mantolatu duzue biharko gorputzaren esnatzearekin hasiko duzu eguna, zer da hau?
1: Bai, ba hori da gorputza, mugitu, jolastu, dantzatu, egingo deun, olatekin egingo da, eta izan da, izan da bezala, pues, mugitu eta tensioa gatera, eta egunarekin ondartzeko, atxikat, gorputza mugitzeko.
3: Gorputza mugitu ostean, hausnarketarako tarteare izango da, Usurbilen bihar inurri egunean, eta tira, biharkoan konkretuki gorputz ez normatiboen inguruan arituko zarete, goizeko 11:30 aldera antolatu duzuen mainguruan.
1: Bai, hori da, inurri zesta, baina zesta az gain beti zaiatze gare bai ez gure kutsu hori sartzen eta itzaldionekin bat pixkatez, minpiziak ez, gorputzerekin eta horrekin dagoen harremana eta pixkat horrekin hausnartzeko diru oso pertsona potente eta zendia, mer, interseksa dala bera, gero datorre ere Magna, bera forrozo den inguruan izaiten duna, eta gero datorre ere bai Marina, bera teteitetako kide da, eta ez doma inguru potentea datorra.
3: Julene, badakigu buruari emateak asko hausnartzeak apetitua ere irikitzen duela, eta inurriek ere izango dute ezta, indarrak berreskuratzeko bazkari goxo bat frontoian?
1: Bai, inurri beti janariarekin. Inurri eta janarien batera doaz, ez orduan.
3: Hemen, Julene, ez dakit...
1: Baina janere bai.
3: Hemen, ez dakit badakizu, baina Goiuriri eta Inegori ere asko gustatzen zaizkie kroketak?
2: Bueno.
1: Ez que oso nada daude, eta gainera batzuk hundik gaino eta goxua bakatik egu beti, bai eta kroketak ekarri.
3: Ba, baldu zuek kroketaren kamiseta zuek, bikotea?
2: Ez.
0: Ez da nik ere.
2: Nik daukat, ze kamiseta daukat arroxa, ba, baina ez zegartzen du.
0: Izatez,
2: txarrakenduta ondo, oi, eta beste bat berdea dana, atzean daukana,
3: hilarte bizi
2: eta eskua eta atza goraka. Bi horiek dauzkat, kamisetaren, osea, bueno, kroketaren ez daukat.
0: Nik gazat kontatu harri zuet.
1: Bai,
0: gazat esango izut Goiuri. Julenek egin zidan behin, kamiseta batekin, zuk kroketekin egiten didazun goza bera.
2: Zer.
0: Aritu ginen jotzen, abesti hau gainera. Antxe, ba, zera izan inurriko lagunekin, esan ez zintarrok jotzen aritu ginen, eta badozkago zuentzako kamiseta batzuk da oparitzeko, eta ez, guk erosi ingo dizkizu eguta, hortxe ez tabaidan hasi ginen, joan ginereako kamisetak bilduta zeuden, ez zegoen kamisetarik, eta kamisetak egatu ginen, edo dago jurirekin kroketa jatea bezala, eta amabiak eta hogei, ai ez eske bilera badaukat Juan Barraukat, eta kroketari gabe geratzen zarela. Bai, nahiko, esango nuke parekotasun bat topa dezake dela hor Julene.
1: Hori ere inurri da, bai, olakidea.
3: Julene, gure entzulere mateko orain dikan kroketaren kamiseta hori ezagutzen ez badu, konta iguzu zer dioen lelo horrek?
1: Ba, ez badakizu zer esan ekarri kroketak, ez? Eta pixka da, ez badakizu zer esan askotan ez dakigulako horrelako momentu batean zer esaten dan, bai, ekarri kroketak, ekarri bezarka bat, ekarri zerbait, ez? Eta askotan ez dira gauza askoin barraizik eta zerbait txikia eta horregoteakin banaikoa dela.
3: Noski baiatz, eta kroketekin ere lengo jurik egin bat duen bezala, ba ospatu dezagun bizitza, eta biharrain zuzen hori da Usurbilen egingo duzuena, bizitza ospatu. Bazkarian geratu gara, postre moduan bertso saioa. Oiana Arana, Ane Labaka eta azken egunetako protagonista handi bat, Bilboko Aste Nagusiko aurtengo pregoilaria izan den Onintza Enbeita bertsolariak izango dira oltza gainean. Ez dakit, Julene, sekula Inurriko bertso saio batean izan ez denarentzat, nola deskribatuko zenuke Inurriren bertso saio hoietan sortzen den atmosfera, magia hori?
1: Baia da, zaila da gauza badala, deskribatzen eta esaten zaila da, baina nik uste bizi behar da gauza badala. Bizitzen behin inteko gauza horietako bat, baita Inurri bertso saioa entzutea zinen Dragon kanaundi da, egar, par, zenetarik egiten da eta asko ikasire bai.
0: Aizu, asik, Julene, goiuri gauzak bai. Baloratu daitezke zerotik amarrera, ez da? Gustatzen zaizarbait zerotik amarrera. Bai. Baina baloratu beharko bagenu zerotik amar segundutara, zenbat denbora, taratuko dugun negarrez egoten Onintza bertxotan azten denean?
2: Gu negarrez edo Onintza negarrez?
0: Onintza zero. Onintza da zerbeza alkoholi gabea bezala, zero. Baina besteok zerotik amarrera?
2: Nik beti egiten dut negar Onintzarekin eta nik Tolosan ikusi nuen Onintza Inurriren emanaldi batean eta ba ordu bi orduak negarrez pasan dituen. Bai, alexe da.
3: Bai, zoragarri da emakume hau eta egia esan azken astean izan dugu tarterik,
0: Bai.
3: Berarekin eta aizue ba bihar Usurbilko frontoian izango da Oiana Arana eta Ane Labakarekin batera eta Julene, Inurri eguna borobiltzeko
1: Kontzertuak,
3: musika. Janus Lester eta Garazi Esnaola, Txika Sobresalto, Elektropoioie eta Mugan taldeen kontzertuak eta ondoren festa borobiltzeko DJ Fifi eta Fefaren pintxada.

0: Nola lortzen dituzu horrelako artista puskak zuen oholtzara igotzea, Julene?
1: Ba, lotxo gutxi duk. Eta insistitzen. Egia da, ba, guretzat, bueno, eta egia da, oso artista oso jatorra dauzkola eta oso majo dauzkola, orduan, erresiten den gauza da. Baina egia da, jain urri gaukala bere kutxo, orduan, errasen gantzat ditugu.
0: Lengo urteko kontzertuak ere zoragarriak izan ziren, haze irukotea osatu zenuten, Olaia Intziarte, Olat Salvador, eta...
1: Idoia
0: Surmendi, eta ondoren Tolosakoak bertagoak diren Mirua taldeare izan zen bertan, aurten beste alako hainbat proposamen, Julene, badakigu presarekin zabiltzala, beraz, azken galderatxo bat azkar-azkar, badakigu bimiziak gaixotasuneko orokorrean ez dutela, oporraldirik izaten, zuek ere gutxi, zoritxarrez eta zorionez, gutako askorentzat, baina ikasturte berriari begira ez dakit dagoeneko martxan zareten, baditu zuen proiektuak eskuartean, nola ikusten duzue aurtengo demoraldia?
1: Ba, gu beti martxan gaude, egia da, okurra gutxi daukaula, baina egia da, bueno, pues, nahi gabe ere ezin degula geratu, eta ba, uzkagu gauza asko martxan, muga poliki-poliki esate, baina, bueno, kampaina potente bat datorki gurrian, ez urrian arroxas ez altzen da eskaparateiek guk beste kolore askotaz maraztuk ditugu, hor da dago bai dokumental bat, ere laizterra pixadera kutsiko deuna edo zeku gana erakusten, akompatxamentu pilo bat, eta nire gauza, segurat ikungo gela kontatzen, baina ez da galik egon guet.
0: Ba, izango duzu, behintzat, gure gonbita hemen bigarren kafera gerturatzeko proiektutxo berri hoiek kontatzera. Agurtu aurretik ez dugu aipatu, ez dakite oraindik gure entzulen artean norbaitek biharko, bueno, ba, egunerako, ospakizunerako, inurri egunerako sarrerarik ez badu, oraindik ere garaiz dabilen, berandu ote den?
1: Garaiz, beti garaiz, inurrein beti da garaiz, hasi que, bazkarirako ez daude, baina kontzertatzen. Ez dia itxiko, bihar azkeneko momentuan ere unai duenak, gure webunean, izan inurri.eusen, aukera izango du, sarrera erosteko. Asi que usia, azkeneko momentu planak ere, ongi etorriak.
0: Ba, Julene, jarramendi pakean utziko zaitugu, inurriko kontuekin, eta kontuen gatik joan zarelako Bilbora lanera. Eskerrik asko gozatu biharko eguna, asko gozatuko dugun bezala, eta zuek esaten duzuen moduan, hilarte, bizi.
1: Sí, es que ricasco, es que de hecho será, es que ricasco.

0: bitarte.
1: Ba, ziur bihar bertaratzen zaretenok Janus Lesterren lore kantu hau ere gozatzen duzuela, baina bitartean eta girotzen joateko Janus Lesterren zuten utziko zaituzte hementxe bigarren kafean goizeko 11etara bagoazen honetan.

0: Amaikak eta bi minutu entzuleok, nahi alkorta dator gurera segituen.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Nahi Alkorta, egunon eta ongitorri.
1: Eskerrik asko. Bezala, hitz ez ere, asetu behar genuen jada, zain dagoenaren damua, ez jakintasuna. Zemoz joan zaizu egu da, azkeneko koska falta du, baina badoa, badoa.
0: Bai, bestean.
2: Bai, ni gustura ibili naiz, ez dakit, ez zait gehiagi gustatzen iria buztua, eh? Desiatzen egoten naiz, iraia noiz iritsiko zain.
0: Bai, eh?
2: Bai.
0: Hombre, baina, uda abuztutik aratago ere bada.
2: Bai, bai, bai, bai, lehen partea niri gaia gustatzen zait.
1: Uh-huh. Orain geratzen da zatirik onena, ez? Iraieko udako zati hori, ederrena da.
2: Bai, egia esan giro aldetik, bai. Temperatura baxuagoak, bostakiko juriri zailon hotz handi egiten duela irudituko, baina...
3: Ez, nik esan izen ere arazoa dela, 28 gradutik gorako...
0: Horain txegaita bederatzi, tolosan.
3: Bakaizki, guain janago, buah!
0: Nela sai, eh?
3: Triste.
0: Soilik igoko da 34 arte.
3: Barkatu?
0: Hemen tolosan.
2: Gaurko egunez.
0: Esaterako, Bilbo eta Donostian 30etik bera izango da. Baina, Naparroko sakanan gaur kontzertu daukagu etxarriaren azen, eta uste dut hor 36 edo iritsiko dara.
3: Hemen estudian badaukagu helikoptero bat. Dela, airea...
0: Bai, aire ez da gaiu bat.
3: Aire ez da gaiu bat. Intendu lazarate helikoptero bat balitzen zela. Baina...
1: Oso aproposa irrati baterako.
3: Baina egia da... Reixko mantentzen duela giroa, eta zuek jarraitu hitz egiten, nik ja martxan jarriko duela helikopteroa. Ai, ene, baina niri abuzua gustatzen zaite.
1: Nire uda oso interesgarria, esango dugu. Irume etxean, autonomo autoesplotazioa, beroaldi klimatikoak eta barnekoak, ospitaletan ordu asko, bide batez besarkada bai Julene, zelan ederra egiten duzuen, desegonkortasun emozionala, ez dut lortu depilatu gabe ondartzara joaterik, ispiloak itzultzen didanarekin arazotxo batzuk izan ditut, eta orgasmo arrakalan ere erori naiz pixkat. Agian, nahi Alkorta izateari utzi, eta beste izen bat bilatu beharko nuke, ze pertsonaia eta pertsonaren arteko gatazkan galtzen ateratzen ari naiz azken aldian. Baina azken hilabetetan ingelesa asko betu dut eta neologismoen ikastaro inmertsibo bat egin arazi didatea aizue. Eta hala ere, inork ez nau ez Irlandara ez Australiara eraman nahi izan. Estalkioa lendabizi, ohikoak baino bihotz eta su erreakzio gehiago sareetan, noizean behin elkarrizketa erdian zuren bat, lob bombina gero, breadcrumb limpiska bat, bentsina, klokina, gostina, gaslaitina, bumerana bezala itzultzea urruntzen saiatzean, eta gasbonbaren bat ere bai. Hemen ez dago ezer ulertzerik.

0: ze estresa harreman berrien hiztegia ikastea bera. Zirimola honetan zabiltzatenei nire miresmen eta erruki guztia. Aterako zarete noizbait, eh? Itzul daitezela mesedez, eskuz idatzitako notatxoak eta gutunak, etxeko telefonora deia nork hartukoz dizunaren adrenalina eta pantailari gabeko zitak itxasertzean. Deitu idazu ez darra nahi baduzue, baina nire 17 berriek ez dizuete entzungota.
1: Barne pizti atera adi, ez duzu behar inbeste blin blin, ringainean Mohamed Ali, bihurtu zara animali.
0: Horregatik, eta osasun sexualaren egunaren aitzakian, eta Gloria Steinemek aldarrikatzen zuen sexu askapena gogoan zein bere omenez, gaur harremanen inguruko hiztegi berria ekarri dizuet. Bihotza utxik edo apurtuta badaukazue, behintzat hizkera modernoarekin adierazi dezazuen, ea baten baten euskerazko ordain egokia elkarrekin topatzerik dugun. Prest?
2: Prest.
3: Prest.
0: Agami, pertsona baten interes falta maitasun harreman edo harreman erromantiko bat sortzeko edo harremanak arau sozial ohikotatik at eraikitzea. Agamia ekartzen dute hiztegiek, baina ez da oso ondo ulertzen.
2: Mhm.
0: Bret Klamina, ogi papurrak ematea harremana mantentzeko, baina modu intermitentean eta konpromiso irmori gabe. Bestea mantentzeko minimoaren minimoa eskaintzea, alegia. Ambivalentzia handia sortzen du. Eta gomendio gisa, ogi papurra jasotzen ari bazara, gogoratu txuleta merezi duzulaz eta veganoa bazara, baratzeko berenjena goxo-goxo batzuk maitasunez prestatuak. Hainbeste ogi papurrekin azkenean intolerante bihurtuko gara eta. Kusioinina. Harreman formal eta itxi batean dagoen pertsona batek harreman hortatik kanpo eraikitzen dituen koltxoi emozionalerako bestelako harremanak. Eskerrak lagun batzuk kuxinak diren bitartean besteak mikrobin labeak burura botatzen dizkizutenak diren. Errealitateaz konturatu zaitezten eta makarrenek bokseoan aritzeko kuxina heltzen dizuten.

0: Darbo, deny, attack, reverse victim and offender. Hau manipulazio teknika berri bat da, ukatu, eraso egin eta azkenik biktima eta erasotzailea iraultzearena. Oso zabaldua eta sotila da. Lehendabizi, gertatu dena ukatzen du, mindua izan denaren pertsonaren aurkako erasoa egiten du, exageratzen ari zara, sentikorregia zara, gaizki ulertu duzu, ez dut uste errespetu falta izan denik, eta azkenean errealitatea iraultzen du. Zurekin beti kontuz ibili behar naiz, bestela mintzen zara, dena gaizki egiten duala sentitzen dut. Oso eraginkorra da, biktimak bere burua zalantzan jartzen duelako, autoestimua suntsitzen du eta errudun sentitzen da. Oso zaila da kanpotik ikusteko eta sufrimendu handia sortzen du. Hau, euskaraz ekarri dut, ze bogan dagoen kontzeptua da eta niri auzolotxa sortzen didate erabiltzen duten askok. Erantzunkizun afektiboa. Bestea, aintzakotzat benetan hartzea suposatzen du eta bere emozioi eta beharrei ere tokia egitea. Lortzen denean, harreman perfektua. Gakoa, erantzunkizun hori efektiboa izatea da. Gehiegitan, komoden gisa erabiltzen den esaldia da eta errealitatean oso zaila den kontzeptua. Zantzu bat, kontzeptua aipatzen badu, ez du aplikatzen. Oskar sariaren bila dabilagian. Fast bondina. Oso azkar gertatzen den konexio emozional intentsoa eta idealizazio azeleratua. Atxikimendu azkarra edo euskaraz. Gea bikoiztuko du ze badauka mamia izkionek. Gaslightinga, norberaren pertsepzioa eta errealitatea zalantzan jartzearen bidez ematen den manipulazio psikologikoa da, gertatu diren gauzak gertatu ez direla sinistarazteak kasu, eta gasargia egin edo horrelako zerbait itzultzen dute iztegiek, baina ez dakit banik kontzeptua oso argi geratzen den. Rankin bat egin beharko bagenu, urrengoa izango litzateke erantzunkizun afektiboarekin lehen postua lehiatuko lukeena. Gostina. Azalpenik gabe desagertzea, mezuak ez erantzutea, erantzun gabe egon ostean normal jokatzea, Kasper arrogongo litzateke gaur egongo jendarteaz. Antxetate izugarria sortzen du. Gomendio gisa, gostina egin nahi baduzu, zoaz konbentu abandonatu batera bakarrik bizitzera eta hango mamuekin jolastera arren. Ghostbuster, kazafantasma edo SOS Phantoms ejertzitoak osatzen ari gara elkarri izenak xuxurlatzen. Julio Iglesias euskaldun peto-petoen zerrenda oso interesgarriak ditugu, jakizuela. Mamu bihurtzea edo desagertzea izan liteke. Hipergamia, ekonomikoki edo sozialki hobeto kokaturik dagoenarekin binkuloa sortzeko joera. Gazteleraz, bragetazoa deitzen zitzaiona. Ik edo aik edo ez dakit nola esaten duten, bat bateko nazka aurrez harreman bat zenuenarekiko. Batzuetan nazkak salbatzen gaitu, xarma galtzea edo nazka hartzearen antzeko zerbait litzateke. Eta jomo, bagoaz jotarekin, Joy of Missing Out, norberaren burua edo ongizatea lehen etxiz, bestelako plan edo zitei uko konstientea egitea. Nik zita bat nirekin deitzen diot. Zuek?
1: Nik deitzen diot. Jomo sentitzen dudala ikusten dudalean San Ferminetan udaletxeko plazaren irudiren bat. Esaten dut, haze jomo daukadan. Ez nazazu harrapatu han mesedez jendartean.
0: Ez duztu fomorik sortzen.
1: Ez kontrakoa.
2: Horia, jomo izango zen fomoren kontrakoa, ez? Konsienteki zuk ies egitea.
1: Horia, pozik nago ez nagoelako han jendartean txupinazuan.
0: Osondo. Guazen aurrera, ka, kintxugi, Japoniako arte pieza hautsiak urrez berreskuratzeko filosofiatik dator. Harreman barneko zauriek harremana sendotzeko balio dutenean erabiltzen da. Txarrenari onena ateratzea edo alako zerbait. Erresilientziarekin lotura du eta urrezko lotura deigen iezaioke. Love bombina, maitasun, zaintza eta arreta uholdea da. Bestea manipulatzeko edo engantzatzeko erabilioi da. Ohikoa da engantzatzea lortzerakoan arreta hori desagertzea. Maitasun bombardaketa litzateke itzulpen literala. Maitasun ez itotzea gehiegizkoa denean. Eta bagoaz, poliki-poliki aplikazioetara. Match. Elkarrezketak abiatzeko hasiera puntua. Parekatzea izan liteke, baina ez du gauza bera esan nahi, eta hortaz Fedibertsoan bota nuen galdera, eta jak proposamena iritsi da, eta oso interesgarria iruditzen zait.
2: Jak matxaren parean.
0: Bai.
2: Jak egitea.
3: Jak egitea, gustatzen zaide, eh?
1: Jak egin dugu.
3: Bai, zepolita.
0: Bide batez. Hau nola egiten da bizitza errealean? Badago keinurik, besteari kopetan gometxa bat jarri behar zaio, nola egiten da, hau? Ze, bueltaka kausalitatez inguruan ibiltzea edo puti buelta deitzen zaion hori egiteetik aratago, nola eskatzen da zita bat gaur egun aurrez aurre?
3: Ba, ez dakit, nien naiz gai honetan
2: aditua. Kafe zaleon artean, kafe batekin.
0: Claro, baina jakizuela, kafe hartzen ez dugunok, 50 urte dauzkagula, bat batean gainean, infusio bat hartzera gonbidatzen badugun horbait.
2: Orain,
1: kafe eskintzen diozun orori...
2: Ez aio kafea gustatzen, baina da konzeptu bat, ez?
1: Zuk jak egin nahi duzu horiekin guztiekin?
2: Ez neska, baina...
3: Hor goizan eskaini didazu kafe bat.
1: Hori ba, hori ba.
2: A ber, konturatzen zaren horrengo batean zerbait eta ez gizona.
0: Hemen kafea arriskutsua da.
3: Niri gasadun ur batekin irabaziko nauzu.
2: Abai?
3: Limoi pixkatekin.
2: Baina behar du izan naturala. Alegia, ze ur gasa... Gazdun uraren munduan,
3: ez da gaseosa,
2: mundu,
3: eh?
2: Hori da.
3: Gaseosak azukrea dauka, eta...
2: Ez, baina nua hortara. Badira, edaten ditugun gasa duten urasko, zeinak ur normala izatetik, ur gazdun izatera pasatiran, karbonoa erantzita ondoren.
3: Buf, baina hori ez dakit.
2: Gazdun uraren onura...
1: Hotel batera bidaleko ditugu.
2: Hotel batean izan dugu zita gaur. Hotel baten kafetegian. Baina, kontua da, gas horrek jatorrian, urazpian, manantialean, existitu baldin badu,
3: bai.
2: Orduan egiten duena da karbon horrek mineral gehiago, nolabait, urtu. Toran, ur hori... Nolabait, obea da, baditu mineral asko, ur medizinal modurare saldu izan da urteetan, eta bar.
0: Bueno, hau da pizta flirting, Hori gero hitz egingo dugu, baina igual moztu.
1: Bueno, jarraitu egingo dugu orduan, neginarekin.
0: Hori da. Negina izan daiteke bestearen inguruko iruzkin negatiboak egitea, bera erakartzeko asmoz, txikitan entzuten genuen borrokatzen direnek elkar maite dute horren bertsio modernoa edo, baina besteari minen manez, hasten diren harremanek izan dezaketen etorkizunaz, bagian, ez da baidatu beharko genuke. Batzuetan, bordea edo hotza izatearekin lotzen da, eta zaurgarritasuna ezkutatzeko ere erabili daiteke. Konplimendu pozoitua izan daiteke euskaraz, ona dirudien iruzkin mingarria edo mespretsu bidezko sedukzioa ere beste batzuetan. Eta hortik, bagoaz, ora. Orbitina, komunikazio zuzena, pertsona batekin eten arren, sare sozialetan behatzea eta interakzioak noizean behin egitea. Limbo emozionala sortzen du, mezuak erantzuten ez dizkizunak, zure historiak eta publikazioak etengabe irensten dituela ikusteaz. Estalkeatu nahi ban auzue, mesedez, idatzi zuzenean arazori gabe, ze agian negin pixka bat egingo dizuet, edo inkluso infusio batera gonbidatuko zaituztet, baina orbitatzea ez mesedez.
3: Naia, nik hemen badut gatazka bat, bueno, jende asko jarraitzen dudalako Instagramen, sektoreko jendeak ere jarraitzen hauni, baina ondoren erreparo ematen dute kaletik inoiz itzein astudan baino jarraitzen garen pertsona hori agurtzearekin, ez dakit ezagutuko nauen, ez ote dudan ridikulorik egingo.
0: Bueno, mobilaren komodina. Zuk? Mobila atera eta ez begiratu.
2: Hemen alare orbitinaren giroan badago beste kontzeptu bat, ez dakit ze izen duen, baino da gauzak esan beharrean storyetan esaten saiatzen den jendea.
0: Baita,
2: ez? Nolabait kafe bat zordi dazu gorgoizeko, baina ni jarriko dut story bat esan ez. Badau jendea kafea ordaintzen ez duen, ez? Esan beharren zuri, ez dut kafe hau. Eit, horrek izen zehatza bat duen, baina hori asko egiten da, nahiko toksikoa da.
1: Lehen hezkuntza.
2: Lehen hezkuntza izela du, ez?
3: Lehen hezkuntzan geratuko bali, ez?
2: Tira, segi.
0: Bueno, ba, polimaitasunera iritsi gera, pera, aldi berean harreman intimo, sexual eta afektibo bat baino gehiago izatea, modu adostu eta gardenean. Binkulo desberdinak izatean datza. Zoragarria denekiko erantzunkizun afektiboa eta efektiboa bermatzen denean eta inor nahi gabe aztu edo gosteatzen ez duzunean. Excel txukun batek antolaketan eta tetrisean lagundu diezazueke.
3: Ez da lan makala, eh?
0: Ez da, batzuetan ez da.
1: Excel horretarako asmatu zen.
0: Nik uste dut.
1: Eta horregatik ez dakit inork Excel erabiltzen. Eta uler dezala, nahi duenak.
2: Baude Excelik ez daroak ere.
3: Goiurik bota du, egin du, nola da, orbitin moduko bat, orain txabertan.
2: Bai.
3: Bota dio mezua, baina ez dakik un hori zehaz.
2: Hori da.
0: Hemen ez dago sekretu. Bagoaz, kuarekin, quake shape edo horrelako zerbait, komunikazio bidezko konexio azkar eta lausoak dira, ez dira elkarrezketa sakonetara iristen eta fast foodaren garaiko serotonina txute azkar bat izango litzateke. Ikusia sentitzea dakar, eta honin lotuta ni hau idazten ari nintzela konturatu naiz batzuetan etzaidala gustatzen zaidana gustatzen. Hau da, gustatzen zaidana da gustokoa izatea.
3: A ber, galdu egin naiz?
1: Nik uste dut, gizartaren uneko oso handi bati gertatzen zaiera, zaigula, uneren batean, eta hori landu daiteke, eta...
0: Psikologoa, ez
1: da. Adibidez, edo bueno, zure kabuz ere bai, baina nik uste dut, badagoela hori, harremantzen garen hartu eman guztietan. Hau da, bai, niri ez zait Brad Pitt gustatzen, baina gustatzen zait Brad Pitt tek esatea goiuri gustatzen zaiola. Eta orduan hor bapatean kontu zibili behar da ze nastu dezakezu dena, ze Brad Pittek esan du goiuri gustatzen zait, eta orduan nik esaten dut, harreman bat abiatuko dugu, baina niri ez zait Brad Pitt gustatzen.
3: Bai, nik
1: baina bere gustoko izatea gustatzen zait.
3: Bai, nik ezagutzen dute jendea ezkonduta eta erlazio monogamiko batean dabilena, baina festan ateratzeko eta oso elegante eta oso dotore jantzen dena, eta bikotearekin hitz egin da dauka hau, gustatzen zaiolako ligatzea edo norroi gerturatzea bere gana, nahiz eta ondoren berak ez duen inolako asmorik ezer egiteko. Bitxia da.
2: Edo badauka, baino lege monogamak ez dio permititzen. Beti gabiltza ez, mugoietan.
1: Bai. Eta gertatzen da baita ere, badago jendea, gehienez lau hilabeteko harremanak dituena, pixka bat baduelako adikzioa, sentsazio horri ez, gustatzen zait ligatzea eta gustatzen zait zure begikoa izatea eta pasatzen ditu lau hilabete, baina orain behar dut beste norbaiten begiko izan eta lau hilabete pasa eta orain behar dut beste hirugarren baten begiko izan eta oso interesgarria honaia.
2: Bai?
0: Bueno, goazen honek suposatzen duen red flagera, bandera gorria. Itxasoan ez bainatzeko jartzen dutena errespetatzen dugu orokorrean, baina harremanetan bandera gorriekin zaztakatzen gaituzten bitartean ere askotan onartzeko gai ez garena. Zure lagunek behin eta berriz ikusten eta abisatzen dizuten arren, antza, bat-bateko daltonismoa sortzen du. Karabela portugaldarrak daudenean jartzen duten banderarekin ordezkatzea proposatu nahiko nukenik hemendik, ze akaso horri kasu egiten hasiko gara.
3: Zer gertatzen zaigu? Red flagak kanpotik bakarrik ikusten ditugu, orokorrean, baino gertutik tokatzen zaigunean, ez dakit?
2: Kosta egiten zaigu gehiago, nire aspaldi lagun psikologa batek red flagarekin lotuta, aipatu zidan, performina errolako zerbait ez, zure atentzio erakartzeko gaitza, gatazka edo drama performatzen duen norbait, ez? Ari da zerbait gertatzen eta bapatean hau pasada eta ze pasatzen da, eta beti gertatzen da zerbait. Beti ari da gertatzen zerbait dramatikoa pertsona horren bizitzan. Eta nolait horrela ere ari da atentzio hori edo behar hori erreklamatzen. Bai, eta pixkat horren parean kokatzen zuen red flaga bai.
1: Nik uste dut gertatzen zaigula, daukagula praktikante konplexua. Hau da, zuk ikusten duzu gizon bat sekulako red flagak dituenak edo
0: ez duzu gizona ikusten da. Red flaga
1: ikusten duzu da gorria eta esaten duzu. Nik sandatuko dut.
0: Agian zezen
2: benetan, bai.
1: Nik bihurtuko dut gorri hau orlegi.
3: Erronka gisa ikusten dituzu?
1: Baliteke. Ez dakit, Olimpiar jokotara joango banintz irabaziko nuke, igeri lekura salto egiten duten hor badago bakirol bat, zekin nola izena duen.
3: Bai, trampolin.
1: Jauzi egitea.
2: Trampolin jauzi izango da.
1: Nik hor urrezko domina dugat, nik ikusten dut bandera gorri bat, eta esaten dut, baniek!
3: Baina baldu urik piztina horrek.
1: Egero ez dute.
0: Ez du. Daude lagunak sarearekin eltzeko prest. Eskerrak beraiei.
1: Bueno, hori, gertatzen ziren, leheno, horrein ez.
3: Senatu da, ja.
0: Atera daiteke droga horretatik.
1: Bai, atera daiteke.
0: Bale, ondo dago jakitea. Bale, ez eragoaz, situationship inglesez deitzen zaiona, definitu gabeko harreman bat, baina intimitate emozional edo fisikoa daukana. Binkuluaren inguruko elkarrezketa zintzori gabekoa, ambiguetatea izan ohi du ezaugarri, eta ambiguetatea antxetatearen aizpatxikia izaten da. Gaztelaniaz, kasi algo deitzen zaio batzuetan.
2: Kasi algo?
0: Bai, eta askotan nik nahiago, ia ezer balitz, ia zerbait, baino.
1: Oh, bai.
2: Wow.
0: Trapel, irukote baten harreman seksua afektibari deritzo, eta hor bat, irukotea edo deituko genioke.
2: Trapela trieja bezala ere ezagutu izan
0: den. Bai, hori da. Bai. Anmatx, leno aipatu dugutxak, bueno, ba, aplikazioetan kontaktua ezabatzea izango litzateke, eta mesedez, bizita errealean ez pentsa bihotz bat kentzearekin edo kebonban desagertzearekin nahikoa denik. Eseri, ordaindu infusio bat edo tekila txupito bat eta esan aurpegira bukatu da. Bi, relationship, irukote bat, non pertsona batek beste biekin harremanak dituen, baina beste biek beraien artean ez. Hau da, V harremana edo izango litzatekena. Talena aipatu dudan woke flirting hortara iritsiko gara, ideologia politiko, soziala, feminista eta bar antzestea edo azpimarratzea ideia horiek erakargarri bihur zaitzaten. Hau da, pixka bat aliatu itxurak egitea gero oinarrian harrapari utxal bat izan da ere. Kalean uso eta etxean otxo izan daiteke. Aliatuarena egin, eta hau bai dela red flag ikaragarria, baina normalean oso berandu ikusten dena. Extin, iraganeko harreman bateko norbait, bikotekide oia ala ex bat berriro zure bizitzan agertzea, bereziki sare sozialetan gertatzen dena, eta oiaren berpiztea edo degeni ez daioke euskaraz. Bagoaz, banderak...
2: Oiaren berpiztea, oiaren berpiztea.
0: Oia.
2: Ah, exarena, bale.
0: Bueno, oea ere berpiztea.
2: Bale, orga, galdu naiz, ados.
0: Bortzak erabaki dezala.
2: Oiaren berpiztea, ados.
0: Zenbatera ino piztu nahi duen berriro, oe hori. Badazpada, ies egin. Banderak kolorez aldatuko ditugu, eta yellow flagera joango gara, bandera horia, erne egoteko moduko seinaleak daudenean, baina ies egiteko bestekoak ez hasiera batean, baina nik gomendio bat, hauek ikusteko gai baldin bazara, hasi zure lagunei kasu egiten, lehenbailen, ze mikrouin labeak burura botatzen hasiko zaizkizu, eta hala ere, ez zara aterako hortik. Ez zaude zoroa, ez da zure imaginazioa, ez da zure errua, eta hasi hortik ateratzen poliki-poliki.
3: Hala, enuen ezagutzen nik, yellow flaga.
2: Mhm. Nik ere ez, baina...
0: Zuzenean gorrietara joaten zaret ez dut, ere?
3: Bai. Claro, eske horrezakite oso marra fina dago, ez da? Horia eta gorriaren artean semaforo baten gitxea.
0: Horian nik uste dut oraindik salbatzaile rolean zaudela, ez?
1: Bai.
0: Ikusten duzulako aldatzeko itxaropen bat.
3: Eta badago zer egin oraindik, nahi?
0: Gorrian zaplasteko gaia.
2: Baina normalean horia gorria da.
0: Bai. Salbatzaile gabe.
2: Zabiltza salbatzaile lanean, baina horia gorria da.
3: Gorriagoa da, berdea baino.
2: Bai,
0: berdea oso.
2: Horiak inertzia dauka.
3: Eta green flaga, baldago.
1: Bueno, bai.
0: Teorian.
3: Aizu, hori ere aldarrikatu beharko genuke, hemendik ez da, zenbate... Aizu, pertsona diren oso griñak, oso merdeak.
0: Ui, oso direnak kontuz, eh?
3: Bai, oiek ere bai...
0: Preferimos oso, beti.
2: Hala ere, griñarekin gauza ba, gertatzen da. Griña ez dela beti griña denentzat, eta hori ez dela beti horia denentzat, eta hor...
1: Bueno, hori ere garrantzitsua da, hemen ari gara gauzak azaltzen, baina honek ez du esan nahi jarrera guztiak etiketatu edo katalagotu behar diren.
0: Ez dugu zutaz hitz egin. Hemen
1: ez nire,
0: zu green flag totala zen.
1: Ai,
3: aizu ze pelotan aia.
2: Harremanetan izango da, ez? Lanean, galantza jo. Txitsua bero bada.
0: Estudiera esan. Daukago red flag bat.
1: Horrek, atxe nola izena zuen, ai, apunta bedatu behar ditut, zegoen txe egin didazu, ea ba, nola zen. Negina egin didazu.
2: Negina
1: egin didazu.
2: Zartzen negina, behar.
1: Bai. Bestearen inguruko iruzkin negatiboak egitea, bera erakartzeko asmoz.
2: Ostia, ba, orduan, neginaren tempulo da etxe hau.
1: Baliteko.
2: Ode.
0: Bagoaz, zetara, eta honekin iztegiaren amaiera da iristen, zonification. Adostu diren harremanen mugak edo baldintzak alde bakarrez aldatzea. Egindako tratuak ez betetzea. Adibidez, adostu baduzue hitz egiteko bezainbesteko helduak izango zaretela erantzunkizun afektiboagatik, ezin zarete desagertu. Ulertzen erraza da, ezta? Ba, jakingo bazenute, zenbat gauza kontatu dituen jendeak kolaborazioa ufintzeko egin duen sare sozialetako inkestan, benetan, ze auzolotxa honek guztiak.
3: Zoragarria, azelan egin duen aiak.
1: Bai.
3: Ez dakite, gidalibururik edo sortu zen ezaken...
0: Lasai, orain dato zaztakadak.
3: Ah, bale. Bota.
0: Orain arte maitasun ez aritu nahi.
3: Oso bainilla izan da, orain arte nahi.
0: Izan da ura gasikabea, orain dator gasa.
3: Hori da, gasa baino gainera.
2: Eko hortaz ezin da itxegin kontuz.
3: Kimikoa, artifiziala.
0: Zorionez, monogamia derrigortuaren pareta eraisten ari gara sozialki eta gure binkulogramak zabaltzen ari gara. Eta hori ona da, harren mantzeko eraberriak esploratzen, sortzen, esoik seksuak fektiuan, baita elkarbizitza unitateetan, lagun artean, zaintzan, Baina, hiztegiko kontzeptu hauetariko askok ikusi duzuen bezala, indarkeriazko harremanak sortzen dituzte. Ez dago benetako atxikimendurik, ez dago bestearekiko begirada zintzorik, eta besteari zure bizitzan espazio erreal bat eskaintzeko inolako asmorik. Eta tratua ez bazen txortaldi bakarrekoa, eta hori guztiz zilegi eta gustagarria izan daiteke bide batez, kontu zibili beharko ginateke pertsonak garelako. Terrorismo afektiboa deituko niokenik honi guztiari, ze batzuetan engantxatu, ogi papurrez elikatu, antxietatea bide lagun bihurtzen zaigu, bestea zugantzu existitzen zarela oraindik gogoratuko ote den zalantzan jartzen duzu, zure burua, autoestimua eta bar zalantzan jartzen dituzu, eta berriro desorekatuko zaitu hilabete beranduago iristen den kaixo batek. Bihotzak, ez daki elkarrezketak artxibatzen, beraz mesedez, red flag erraldoi hauetako bat ikusten dugunean, errespeturik ez badago eta ez bagara egiten besteari gure jokabideek sortzen dietenaren kargu, agian zerbait errebisatu, hitz egin edo eten egin beharko genuke. Zemaitiak, errespetua ez da negoziatzen. Gai izan beharko genuke, halakoak mai gainera ekartzeko. Soilik nahi dut larrua jotzeko geratu niri ongi datorkidanean, ez dut nahi bikote edo beste binkulu bat, txortalagun bat baizik, ongi nago harreman ez esklusiboan, baina ez dut ezkutuan ibili nahi, beste batekin maite mindu nahi zeharo, baina hon egiten dizurekin larrua jotzeak, edo onaino, ezin dut gehiago, edo dena delakoa, bakoitzaren etxean gertatzen denaren arabera. Ez dakit euskaltzaindiako adituek harreman mota hauek probatzeko asmorik ote duten edo ez, badagokien adinagatik edo dena delakoa, baina euskarazko hiztegi propio bat beharko genuke. Agian, belaunaldi arteko talka da, mundua azkarregi aldatuz doala edo harremanen AliExpress garaian bizitzen ari garela. Ez dakit, sare sozialak bihurtu dira edo ligatzeko edo iraintzeko espazioak. Baita, beraien zakiaren argazkiak ezagutzen ez duenari bidaltzea ideia ona iruditzen zaienena ere. Mesedez, dutxatu zaitezte. Geroz eta gutxiago begiratzen diegu elkarri begietara kalean eta gertuko zirkuloetan harremanak sortzeak ikarak sortzen du. Badazpada, buf, horrekin ez, ze gero egunero ikusi beharko duzu kalean, eskolan, lanean, baina non sortuko dira benetako jakak egunerokotasunean elkar ezagutzen ez badugu. Gaiari tiraka ikerketa batera heldu naiz, eta 10-etik 6 lankide batekin harreman sexu afektibo bat izan du, 43%-ak fantasiak ditu lankide batekin, eta 14%-ak adierazten du bere nagusiekiko erakarpena sentitzen duela. Ezkutuan ibiltzeak duen morroak ere izango du datuetan zerikusirik, baina arrisku emozionala ere altua izan daiteke. Eskerrak autonomoa naizen. Nari izugarria ematen didate harreman berrien indarkeria berriek. Eta emakume jakintxu batek dioen bezala, gizonekin akatsik ez egitearen, akatsik larriena egin dut lagunok. Mueslia erosi dut beste behin. Mundu berria ulertzen saiatu beharrean, hemendik eskerrak bihotzez lagunei, mikrobin labeak burura botatzeko gai direnei, ez justifikatu, impresentable bat da, esan, kontu zorrekin esateko gerturatzen direnei, naiz eta entzutea erraza ez den, neologismo berri guztien hauen aurrean jardezak egon kontzeptua erraza baita, sororitatea.

0: Eta orain, zuei galdera deserosoa. Inguruko norbait arrisku emozional altuko harreman batean sartzen ari dela edo sartu dela ikusten duzunean, abisatu edo isilik geratu.
1: Ba, ze interesgarria begira kontatuko dizuet nere inguruko bat, ba oraintxe dibortzio prozesuan dagoela.
0: Zorionak.
1: Eta nik hasieratik banekiela horrela amaituko zuela harreman honek. Bueno, ba, hori, ikusten izkiolako gizon honi, ba, zantzu batzuk, ba, etzitzaizkidanak gustatzen. Eta nere inguruko emakume honek, ba, esan digu, beak orain konsiente da, eta, bueno, hasi da gauza asko eta zauznartzen ze, bueno, momentuan gauza asko zituzu ikusten, eta gerora, eta denborak erakusten dizkizu, eta berak esaten du, zuek lasai egon, ze ez nizuen jaramonik egingo. Ze gure artean aipatu du, jo, zerbait egin behar genuen, ez? Guk hain argi ikuste balin ba genuen, harreman honek ez zuela etorkizunik, agian beste zerbait egiteko aukera genuen, eta berak aitortu digu, ba, zuek gehiago esan zen, esan, baina ni ez nengoen entzuteko prest, edo itxun nengoen, eta ez nizuen jaramonik egingo, orduan ezin zen uten gehiago esan. Eta hori, ba, pena bada, eta...
2: Bai,
1: nik... Ez dakit urrengoetan nola jokatu.
0: Bueno, nik uste dut abisatzen jarraitu behar dela, eh? Nik benetan eskerrak eman nahi dizki eta abisatzen aritzen diren hoiei, naiz eta entzuteko prestegon, behintzat badakizulako gero

0: arriskutsua dela baita ere, zuk zure harremana irizpidetzat hartzea beste harremanak epaitzeko edo bai, epaitzeko esango dutze batzuetan harremanak ez dira inoiz perfektuak, inorrenak eta zuk ikusi duzulako edo ez dakit ze iruzkin eginduelako harreman horretako norbaitek ez du zertan esan nahi, ba, harreman hori amaitu egin behar dela, edo segulako toksikoa dela, edo dena delakoa, ze zuk agian zure bikote harremanean, etzen uke horrela, egoera baten aurrean horrela erantzungo, baina beraiek agian dinamika adostu hori daukate, eta ez dago kalterik. Ze batzutan egiten dugu, ba, nik ez nioken utziko, nire mutilagunari hau eta hau egiten, edo esaten, zuk ere ez diozu utzi behar. Eta bestearen zatagian, ba, ez duka garrantziarik edo. Bai.
1: Ba, entzuleok, onarte, nahi elkortak ekarri duen, harremanetako iztegi berriaren zerrenda, akaso gehiagorako ere emango duena, ze asko dago hemen saltxan, baina, tira, gaurkoz kainak airen emoiztazu bihotz honekin, agurtuko dugu nahia, nahi elkorta, eskerrik asko.
2: Zuei.

Gaur marrazketaz, adierazpenaz eta batez ere pertsonek gauza kontatzeko duten gaitasunaz hitz egin nahiko genuke. Batzuetan hitzak nahikoak ez direnean ere. Asko daki, horri buruz gure hurrengo gonbidatuak, Joseba Baramendi Exprei, artista eta sortzailea da. Gaur abiatu den Nafarroako komiki aretoaren baitan, adierazpen grafikoko tailerrak emango ditu Iruñeko espetxean. Ideia oso interesgarri batetik abiatzen den tailerra, marrazketa eta sorkuntza grafikoa adierazteko, komunikatzeko eta baita hausnartzeko ere erabiltzea. Izan ere, marraztea ez da ikusten duguna irudikatzea bakarrik. Askotan, barruan daramaguna kanpora ateratzeko modu bat ere bada,

0: norberaren kontakizun eraikitzeko eta errealitateari beste ikuspegi batetik begiratzeko modua. Jakin badakigu gainera, tailer honetan sortzen den lanak jarraipena izango duela. 2027-ko aurreikusita dagoen erakusketa baten parte izango da, baina ez dakigu gehiago beraz hori konta dezala Josebak. Egunon, Joseba, zer moduz?
1: Egunon.
0: Bueno, aipatu
1: dugu. Ongi.
0: Ongi zaude?
1: Bai. Ja, bueno, esan duzun, hala, tailer horrekin ja, lehenguan hasi ginen, erenegun hasi ginen. Eta izan, oso sorpresa polita izan da.
0: Espero zenuena gainditu du, guztiz kontrakoa izan da, harrituta zaude, edo nolako izaten ari da prozesua?
1: Ba, behira, nik ez duen ez dira ba, aurre ditzirik, ze joaten dintzen edo zer, topatzeko prest.
0: Mm-hmm.
1: Ba, ez nekien zen nolako taldea izango nuen, zen nolako esperientzia eta ikuspegia, motivazioa, eta egia da oso ongi azizela behintzat lehenengo gunean.
0: Arrera ona izan duta hierrak, hau da, ez dakit nolakoa izango zen izan ematea, edo baino interesa badago, nabaritu duzu?
1: Bai, ba, bueno, ez dakit zenbat plaza horrik usten zituzten, hori egia da, baina, bueno, 16 lagunen dako hori taldetxo batek eginda, eta hori, eta oso ongi, ez dakit bereiek esperazutena gehiago edo gutxiago zen, mm-hmm. Baina, bueno, kontua da, hori 16 ditu dala, hori taldean, eta oso gogotsu.
0: Nik aipatu dut, ez, sormen lanek balio dutela, ba, bueno, adierazpenerako, baita batzudan barruan daramaguna eta hitzetan ez dakiguna jartzen. Zein da ikastaro edo tailer hauen helburu nagusia zuretzat?
1: Ba, lehenengo helburua da, hori, beraiei, esan duzun bezala, adierazpenerako edo sormenerako aukera bat ematea, ez? Deiotxo bat igual, ba, hori, ba, barruan izan dezaketena, ba, paper batean jartzeko. Batzuk hortal dirotan egiten dituzte olako gauzak idatiz, eta hori, ba, bain salto eman da izuten doiek adibidez, idazten zutenek, pues, bueno, esaten zuten, ba, bain hori komiti formatuan edo adirazineko nuke guzti hau. Batzuk kontatuko dituzte, bueno, egon ginen pixkat hitz egiten zeintzuk izango ziren jorratuko zituzten gaiak, batzuk, ba, bueno, txikitako oroitzapenak, beste batzuk hori nola bilakatu den beraien bizitza, ba, kaletik egotetik barruan egotera, beste batzuk, ba, esaten zuten, jo, eskenik ez dakit narrazio bat egiten, baina adibidez, esaten zuen batek ez, bueno, nik rapeatzen dut, bueno, ba, hori bada ere bide bat, ez? Ran batean jartzen ditzakezun sensazioak, sentimenduak, ikuspegiak, flasazo guzti horiek, marrazkitan ere egin ditzakezu. Ta, ah, bale, posgoduan, bai. Mm-hmm. Ba, hori, pos, egin goituzte gauza batzuk poetikoagoak, beste batzuk narratibagoak, bueno, ikusiko dugu.
0: Beraiek nola baita adierazpen artistikoa ikasiko dute zurekin, eta ze ikasiko duzuzuk beraien gandik?
1: Ba, asko espero dut. Nik esaten nien beraiei, sekulan ez naiz hori espetxe batean horren barruraino esartu, ez? Hori tokatu zaigu herri honetan, askotan ibiltea, baina hori horren barruraino sekulan esartu niretzat nahiko arrabeitzen aritain bat administratiboak eta kudeatzea, ez? Hori ezin liburuak eta gitu, pues nolako oztopo absurduak ere tapatu ditut. Eta bere gandik baten duan da, saio bakarra momentuz. Eta ikusi duena da, hori, jakina, nola baiteko bizipoza, eta beste batzutan, pues, bat dira, claro, beste kuadro batzuk, bai, oza, bakoitzak beti motxila drama, eta orduan, ba, bueno, denetarik ikusten alda, talde hortan. Baina, bueno, ez dakit, nire ustez, ikasiko dudana da, ba, hori, ba, beste, edo, bueno, horrene identifikatua erreitate baten agazkia.
0: Aipatu duzu momentuz lehenengoa egin duzuela, baino gehiago saio gehiago egingo dituzuela eta aurreratu dugu baita ere, bueno, erakusketa moduko batero egingo dela edo lan horiek ikusteko aukera izango dugula, ezta?
1: Bai, arraz, hau kontua zen duela 8 urte. Egin zen alako zailoetak, gero ez dakit zertan ofegatik eteltzen kontua, baina, bueno, bai egon zen dut, 2004an, taller berdin bat, edo antzeko esperientzia bat, kasu hortan Mikel Sotos Belatzek, gizatu zuen kontua, eta hori asmoa da, orduan bezala, ba, hori, guen taller honetan, ateratzen diren lan horiek, ba, erakutsi alizatea, datorren urteko hori komikia zokan, eh? Bueno, lehenago ikusi goituzte beraiek, ze beraiek emango zaie erakusketa espetxera, eta hori, tabaten batek, auke izango dure kalean ikusteko, hori, nimen otxai azten nago, ez? Bueno, ba, hori, bai, ilusio hori ere bat zuen, eh? Bai, kalean ikusiko dut, bale, bortz, oso ongi. Eta, bai, oso polita da, oso intensua, ez?
0: Ia, ze politxe ez, ez nuen zaitori bururatu orain taierrean dagoenak gero erakusketa, bueno, kalean askatasunean ikusteko kera izango dela eta egia esan ederra da hori. Aipatu dut, bueno, ikastetxearo hauen kontua, Nafarroako komiki aretoaren baitan antolatu dela, edo, bueno, testu inguru horretan eta sortzaile bezala galdetu nahi zut Joseba zuri ere, zuk zure taierra alde batera utzita, komikiaren areto honetan, zer ikusi nahi duzun, edo ze ilusio duzun?
1: Jo, ba, ilusio dugat, hainbat jende zuzenean eta hori, ezagutu alizateko, ez? Adibidez, bueno, pues, batzuk egin tokatu zait aritzea, baina arraro bada ere, Euskal Herri txiki hontan, bada hori, horindik ez zuzenean ezagutu zuen jendea. Adibidez, gaur, arituko da Asier Sanz, janariarekin karikaturak egiten, eta nire tokatu ditzaidan, dura uste batzuk berarekin irratsaio bat egitea, baina, karo, bera Bilbon zegoen, Iruñan nengoen, eta ez genuen sekulan elkar ikusi. Gero telefonoz eta hitz egin dugu askoetan eta hola, baina, bueno, baina, guain adibidez, hori nire asmoetako bat da, zuzenean agurdu alizatea. Eta beste batzuk, ba, Jon Juarezek montatzen du erakusketa bat, eta tipo egin miresten dut pila bat, oza, izugarrizko azizta puzka irutzen zait, eta hori, pues, aukera izango dugu ere, ba, beraekin hitz egiteko.
0: Ba, esan bezala gaurtik hasita irailaren 27 arte, igandeara arte, Nafarroako komiki aretoak 17. edizioa ospatuko du, denetarik topatuko du bertaratzen denak, webgunea ere badute beraz kuxkuxeatu ikusi zer dagoen, ze denontzako bada zerbait, ederra denetan,
1: bai,
0: eta itzorduren bat topatuko duzu. Bueno, Joseba, eskerrik asko minututxo hauek hartu izanagatik gurekin hitz egiteko, ederra iruditu zaigu proiektua, eta ea zer moztuzua zen espetxeko taierra hauek, eta esan bezala, ea bateko baino gehiagok erakusketa hori kaletik goza dezaken.
1: Hori da, izango duzu honen berri.
0: Eskerrik asko,
2: Joseba. Ipuñak burutik eta nogen urrengo minutuetan, eta bagoaz pixkanak eguerdiko 12:00 bidean entzuleok.

0: Galdera bat, mai gainera entzuleok.
1: Eta hemen ez du balio eskakeatzea.
2: Zein galdera erantzungo dugu gaur, aukeratu batetik...
1: Asiarek aukeratzeko.
2: Batetik 18ra, aukeratu behar duzu, baino 7 eta 10 erantzun genituen, beraz...
3: Batetik 18ra, bai. Irugarrena.
2: Irugarrena.
3: Bai.
2: Zein da, jende guztiak adostasun osoz esaten duen, baina zuk sinesten ez duzun gauza bat.
3: Wow.
2: Ez da galdera bat ere erraza, baina...
3: Eta guk erantzun behar dugu?
2: Bai, bai. Eta ez du balio, ez dakit esateak.
3: Bale.
2: Errepikatuko dut galdera, agian entzuleren batek ere txatean idatzi nahi du. Zein da, jende guztiak adostasun oso esaten duen zerbait, zuk sinesten ez duzuna?
3: Nik badaukat.
2: Abai?
3: Bai, badaukat.
2: Ota,
3: baina polemika sordezake, eh?
2: Gustatzen zaigu polemika.
3: Jendeak esaten du, ba, bidaiatzea la hostia dela, nik ez dut ala uste, ba.
2: Uh-huh.
3: Ez zait bidaiatzea gustatzen.
2: Ba, begira, ba, erantzun hona da, zen.
1: Ona, bai, bai, hau zoro korra da, bai.
2: Gehiengoak, ba, ez zara bakarra esaten duena hori, baina gehiengoak, eda orain behintzat puri-purian dagoena, bada, esatea, bueno, ba, bidaiatzea,
3: bai,
2: eta
3: bai, bai,
2: aurreztea
3: bai, bai.
2: Bidaiatzeko, eta ezkontzea egunak edukitzeko bidaiatu alizateko, eta...
3: Ulertzen dute, nola gustatzen zaizuen, eta zer duen bidaia on batek, baina niri sekulako pereza ematen dit, eta nahiago dut hemen Ipar Euskal Herria edo landetara joan kanpintxo batera.
2: Hori bidaiatzea da.
1: Hortxe, bidaiaren mugak
2: gondoden. Agian hor dago zabaida, bai, zer den bidaiatzea.
3: Hori alda bidaia. Ez dakit.
2: Ez dakit, nik ere ez dakit.
1: Zara bidaia, egazkinak behar du egon bidaia izateko?
3: Ez, baina ez dakit. Sikiera 6-7-8 orduko...
1: Landak herrialde aldaketa badira, eh?
3: Bai, hori egia da.
1: Ori... Euskal Herritik Frantziara sartuko zara.
3: Bai, baina eske hementxe daukago. Orduan ez dakit.
1: Madrid bada bidaiatzea?
3: Niretzako bai.
2: Bai, teneretzatera.
3: Eta Kantabriara joatea ere, bada.
1: Jo, pentsa, Oiongo batentzat, Madrid eta Landak.
3: Ja.
1: Igual Madrid gertu hau.
3: Antzeko parezio egia, Bizkaitarrek, bueno, joera dutela, ez da Kantabriara joateko, guretzako ez da, hain gertu, baina...
2: Ez que ez da distantzia kontuan ere ustez, Ez da distantzia kontua.
3: A ber, esango dizut, landetara joatean, behintzat, camping giro horretan, ia begiak itxita, sinetsi zenezake Euskal Herrian jarraitzen duzula,
2: Gau kopuruak ere muga dezake?
1: Euskal herritar gentrifikatzaileak gara, landetan.
3: bagara. Bagara pixkati inbasoreak ere bai,
2: Baina oski bai,
1: Bai, orduan ez dakit hor, bidaia badeno ez den, ez dakit ziur.
3: Eta zuk udara honetan egin duzuna? Gaur ez duzu piragua zidea ditzagin?
1: Egia. No day without a kayak.
2: Gaur.
3: Hori bidaiatzea alda?
2: Bai.
1: Bai.
3: Bai.
1: Bai, niretzako ez da turismoa egitea, baina bai da bidaiatzea.
3: Claro. Claro, hor dago...
1: Pero alfa manere turismo pixate egin genuen.
2: Inigo ari da bidaiaren kontu hau erantzuten ez duelako erantzun nahi eguneko galdera.
1: Ah, bai, badut eguneko galdera.
2: Erantzuna badu gazu? Bale? Zein da, ba? Mundu guztiak edo jendeak adostasun osoz defendatzen duen gauza.
1: Ez dut, Queen taldea maite.
3: Uau, botado.
1: Ez du nire, hoi badakit goiuri zuriare badela.
2: Bai.
1: Baina, zoritxarrez ados gaude.
2: Zoritxarrez ados gaude? Zoritxarrez? Zergatik zoritxarrez?
1: Hori nola da, nepin. Negin.
3: Beste latzuen duplak ez du funtzionatzen,
2: ez? Lotxagabekeria da hori.
3: Ara.
1: Itzaizu
3: Queen, baina argumentatu gomez, ez?
1: Ez. Gainera, musikalki badakite azaltzen Queenen konplexitasun musikal, sinfoniko, harmoniko, melodiko, ez da hit Freddie Mercuryren rango bokala, bere, ez da hit bular kantutik buru kantura, eta hotx mistoan, eta hor ibiltzeko duen zuen trebetasuna, ez dut ukatzen talde ona izan denik, mugarri bat izan denik gure musika gintzan. Orain, nire esaten diazu, aukeratu disko bat orain entzuteko, eta Queen ez da izango hori.
3: Beraz, nire zela, ulertzen duzu jendeari gustu.
1: Bai. Objetibatu nezake, eta defendatu nezake ez da bide batean Queen la hostia dela. Baina nik ez dut dut bereziki gustu erantzuten. Bai, ez dit alako zera sortzen. Jo izan dut, Bohemian Rhapsody dire orkestarekin jotzen genuen, eta... Bai, bueno, ondo, ez da gitu. Ez da... A ber, zerbait esan bartzen hemen, mai gainean, eta... Gorrotatuko naute batzuk, akaso?
2: Bueno, nik, ba, musika arloan jarraitzen balin badugu, jende asko esaten duen zerbait eta bueno, ai, sartuko naiz, honetan, ez naiz sartuko.
3: Sartu.
2: Iruditzen zait, gehiegikeria, ETS-eren aurkako kritika kopurua. Uste dut, ez dakit, norbaitek erabaki zuela, bonez norbaitek, baino kopuru txiki bat hasi zela ETS-eren aurka egiten, eta jende asko batu dela kritika horretara, eta orain kritika hori handitu egin dela, eta jendeak kritika egiten duela soilik ikusten duelako besteek egiten dutela, eta ez sinesmen osoz, eta bueno, jende asko esango du euskal kulturaren kalte handiena horrelako makro taldeak direla, eta nik ez dut hori sinesten.
3: Ari zara hortaz ETS eta Z-ak
2: bai, baina daukat sentsazioa edo
3: Bilboko gehiago, astenausiaren
1: hate gehiago duela ETS.
2: ETS-ek hate gehiago daukala sentzen.
1: Komunikazioa ez duela guain ondo kudeatzen.
2: Baliteke, eta egia da, ba, uda honetan egon dela kritika, eta horrere sartuko naiz, uste dut, erabili direla askotan, bueno, badakizu teknikariek grebara deitu zuten, eta ETS-ek kontzertuan bertzuan 26an, eta orduan, aldatu egin zuten kontzertua beste egun batean eramateko, eta ikusi dut behin eta berriz iruzkin bera, jendeak esanez, hori da, zuk zure lanean, astearte batean greba egin nahiko bazenu bezala, eta zure nagusiak esaten badizu, bale, bai, asteartean greba egin, baina igandean etorri lanera. Ba, nere ustea palean, ez da gauza berdina, ze zu lanera egunero joaten zara, eta ETS-ek ez ditu kontzertuak egunero ematen, eta horrek ja, ez da bai da, bueno, sortzen du nola baiteko arrakala bat, eta kontzertu bat ez da eguneroko lana, eta orduan egun aldaketa bat ez da egun bat bestearen gatik, eta ez dut gehiago sakundu nahi orain. Honetan, baina uste dut
1: inago partzialkia dozturekin,
2: gehiagizkoa dela heita.
1: Pentsa, osea, nik bai uste dut makroa kalte egiten diola eszenari, uste dut, bai. Kalte sarraski duna egiten diola.
2: Bai, ez dut nik esan ez zula kalterik egiten.
1: Baina uste dut, ETS izan dela momentu batean diana bat, eta lehenkoan lagun batek esan zidan, jode, bada euskal proiektu bat, Donostiako teknikarioken greban egun batean, Donostiako azten nagusian jo zuena. Eta ez du gortaz hitz egin.
3: Ja.
1: Eta Iberdrolako festan jo zuena. Proiektu bat euskalduna. Iberdrolako festan jo duena, duela ezain beste?
2: Grebaren egunean.
1: Ez. Eta aparte, Donostiako azten nagusian greba deituta zegoelarik ere jo zuena.
2: Bueno, bagian horregatik...
1: Eta ez du proiektu ontaz hitz egin.
2: Horregatik aipatzen dut, ETS-eren aurkako...
1: Bueno, eta baina zine izela, zune da. Ez da bat arazorik. Eta zunetaz, ez dut zaretan olako kritikarik ikusi, Petronorren festan PNV-ren diruarekin ETS jo izana bai ikusi dut zaretan, eta kritikagarria irudidakidak, bada guelak hor harreman bat, erabat zintzua estenarekin, diru laguntzak eta dena, baina zintzuak izaten hasita, ba, bestelakoak ere gertatu dira, eta ez ditugu dianan jarri, ez? Da, horrek bai ematen dit pentsatzera, bakaso, bai, eta serekin egon dela bapatean, ala, denak hor, honen kontra.
2: Bai, eta uste dut, ba, modan jarri dela ETS-eren aurke egitea, eta jendezko egin duela, modaz. Eta ez benetan sinismetik, edo ez benetan industria musikalaren ezagueratik.
1: Hogeita mar segundu guardiko mabietarako gainera bisita eta sorpresa. Daukagu, beraz, zentzuleok puntual agurtuko zaituztego. Asier Arrasti datoren aster arte.
3: Aste buru nahizan.
1: Goiuri ezei zarandi, astelenera arte.
2: Aio.
1: Eta entzuleok, plazer baduzu egu astelenean, goizeko 10:00 eta 5:00 izango gara hemen zuekin bueltan kafea hartzeko. Ondo izan, aio.

Eguerdiko amabiak erlojuan naiz irratian zaude. Asteko eta behin esan behar dugu 48 urteko gizon bat hildela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren, El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30etan gertatu zen Lasarre futbol zelaiaren inguruan izan zen hau. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean. Osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua, eta ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handik gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuten susmagarria, ura ere 48 urtekoa. Ibilgailuan miatzean erasoan erabiltako arma ere aurkitu zuten. Ertzaintza gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. El Correoren arabera, hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta.

0: Bestalde, Maialen Iriarte Okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdia da emaitza ikusgarriak lortu zituen bera buruzuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz gero EAJ eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin. Lander Martinez.
1: Hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoak ohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela EH Bilduk Gipuzkoan aipatu du. Honekin batera, azken 4 urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustua egiten du mai politikoak.
2: Gipuzkoak norabide argia behar du, historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
1: Politikagintzan berandu sartu bazen ere 2016 urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek. Geroztik, Gasteizko Legebiltzarreko kidea izan zen baita Euskal Herria Bilduren eledun ere 7 urtez 2023 arte hain zuzen. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963 urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz.
2: Etxebizitza eskuratzea buru ustea da herritar askorentzat eta horrek eskatzen du etxebizitzarako politika integrala. Etxe bat, bizitza proiektu bat egiteko. Gero eta gehiago zahartzen ari den gizarteak ongi zaindua izateko sistema unibertsalerako eskubidea du eta premiazkoa da. Neurririk gabe handitzen ari den turismo masiboari aurre egiteko, turismoa gobernatu egin behar da. Herrialde industriala izan da gurea historikoki. Eta berriz ere abanguardian egon dadin lan egin behar dugu. Elkarrekin lan egin, elkarlana behar da. Tokiko merkataritzak ondoan behar gaitu, gure herri eta hiriei bizia emateko ezinbestekoak direlako. Euskara eta euskal kultura maila gorenera eramateko lana izugarria izan da, eta ezin dugu etxi. Euskalgintzak, erakundeek eta herritarrek esku hartu eta jarraitzea orain ere arrakastarako bidea izango da, eta ezinbestekoa izango da.
1: Aste honetan bertan, bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da, hau ardura horretan.
2: Herritarrek erantzunak behar dituzte, hitz egin dut beraiekin, entzun ditut eta aditu ditut, elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa, ilusioa handia. Tresnago herrialdearen gidaritza hartzeko, Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Nazioarteko kontuetan sakonduko dugu ere eta aipatu behar dugu bi langile bizirik atera dituztela Nepalgo zentral hidroelektriko bateko tuneletik abuztuaren 26ko uholdeek harrapatu eta 10 egunera. Sanjaisa eta Kabir Mahar dira erreskatatuak Katmandutik iparraldera dagoen Trishuli Irua zentraleko langileak. Saheek azaldu duenez lankidei arriskua zuhartarazteko geratu zen kontrol gelan eta horregatik galdu zuen ies egiteko aukera. Lurpean egonden bitartean inguruan harrapatutako beste 3-4 pertsonarekin Oiuga komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira, oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenen arabera 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta. Lokatzak, harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea da, erreskate taldeen zailtasun nagusienetako bat. Uholdeek 1000 hildaka baina gehiago eta 1000 desagertu utzi dituzte Nepalen, eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Eta bestalde, Erromako fiskaltza militarrak aurretiazko ikerketa abiatu du jardunean dauden hainbat militarrek Roberto Banacci, generaloi eta eurodiputatuaren Futuro Nazionale alderdi ultraberrian zuzendaritza eta propaganda lanak egin ote dituzten argitzeko. Italiako militarren sindikatuak aurkeztutako salaketaren arabera, soldaduek neutraltasun, inpartzialetasun eta leialtasun instituzionalaren bete beharrak urratu izan dituzte. Fiskaltzak zehaztu dora ingo zeztuela inor formalki ikerketapean jarri eta Banacciren aurkako auzipenalik ere ez dela abiatu. Sindikatuak hala ere justizia arruntera ere jo du, gorroto diskurtsoa, delitua sustatzea eta desegindako alderdi fasista berrera ikitza bezalako delituak egon daitezkelakoan. Futuro Nazionale gorantz doa inkesteketan gainera boto asmoaren 7.1%-arekin. Bere programak abortuaren, eutanasiaren eta sexu aldaketaren aurkako neurriak, immigrazio politika gogortzea eta hezkuntza publikoan prestakuntza militarra ezartzea proposatzen ditu. Eta bestalde Zaballako espetxean izandako sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiote. Pasaden abenduan izandako gertakariak sei funtzionario ospitaleratzea eragin zuen kea arnasteagatik beharrezko prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Elak jakinarazi duenez lan ikuskaritzak atzemandako gabeziak bere horretan jarraitzen dute gaur egun. Honetan gehiago jakiteko Ariel Fornari Sela sindikatuko ordezkaria Naiz Irratian izan da.
1: Salatu den kasuari begira Ariel Fornari Selako ordezkariak adierazi du arraroa izan zela gertakaria modulu itxian zegoen preso batek zueman baitzion bere ziegako koltxoiari. Azteko koltxoia modulu horretan egotea aproposa ote zen galdegin du. Ostean, sei funtzionario zutea itzaltzera joan zirenean eman ziren lan istripuak, exekutiboaren erantzunen faltan, sindikatuak kasua lan ikuskaritzaren aurrean salatu zuen.
3: Han, ba, lan egiten ari egin funtzionariok, sei funtzionariok, arren, arrera joan, oza, haien, beraren dungana joan zen, ba, ba, arriskoa, ba, zaizteko, tala, eta, ba, ba, hori, egoera gauzatu zuen, haiek, kea naztea, eta, ba, ospitalenena joatea, hortikan lau, ba, bajan arte, atzera behartuta egon behar ziren. Ba, guzalatu genuen, no, ba, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez, oindino, ez egiten ezer, eta ez zuten ez ere. Hori dira eta, ba, basalak eta sartu genuen ikuskaritzan.
1: Lan ikuskaritzak egindako txostenean hainbat gabezia antzeman dira, ala nola prestakuntza eta protokolo falta.
3: Alde batetik, hori jakinara zita zeukaren gobernuak, zuzendaritzak, tolan, ba, prestakuntza falta handia dagoela ba, espetxeka. Hei, ba, kompetentzia hartu zuenetik, zutenetik, ba, ez dute oindino behar den formakuntza eman funtzionari behi. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Eta gainera, ba, olako istripu larriak sortzen dienako, ba, ez ukaten ba, protokolorik emanda, haiek, ba, behintzat, ikasteko eta jakiteko nola jokatu, ba, istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin bar, basu.
1: Bestalde, zute baten aurrean beharrezko baliabideak ez zeudela salatu du ere Fornarisek, eta ez beharraren unean alarma deskonektatuta zegoela.
3: Era berean, ba, moduluak, amalaugarren modulua dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera gidak eskatutakoa baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, ba, hori ikuskaritzak egiaztatu du, ba, istiput abe egiaztatu zenean, zoi, new sistema, hau da, alarma guztiz deskonektatuta zego.
1: Protokolo eta jarraibideen faltaren aurrean, langileek improvisaziora jo behar dutela deitoratu du sindikatuko ordezkariak eta balioan jarri du langileen profesionaltasuna eta meritua.
3: Gaur arte, ba, ba, ale izan den guztia, ba, dute funtzionariok, zorionez nahiko ondo duazte ba, lantoki aktuala, baina haien profesionaltasuna ba, nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabiderik gabe, haiek aurrera datatzen ari lana.
1: Lan ikuskaritzak horrelako afera batengatik Lakua lehenengoz zigortzen duen aldia da. Jaurlaritzaren partetik ezer aldatu ez dela ziurtatu du Fornarisek eta baliabide eta inbertsio falta salatu du.
3: Hau adibidez da, aurten aiartzen zaigun uste bigarren txostena Zaballan gertatu gari buruzkoa. Ba, oi, Zubieta, bebai, halako arazoak ditu. Ireki dute, ba, oi, adibidez, ba, klimatizazio sistema ba, funtzionatu gabe. Basaurin, ba, gauza bera. Orduan, ba, adibidez, ba, beti esaten duguna, ba, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin bazea, bikoteka edo irukoteka bakarrik joan behar zea. Orduan, oi, arriskua, ba, ba, bikoizten ditu edo irukoizten ditu, eta, ba, ez hori, Eusko Jaurlaritza kontuan hartu ardula, eta behintzat, edo bai, berkatu. Eta, ja, ba, atzea, erabakiak ondo, dirua jartzea hor, prebentzioa.
1: Gaur egun espetxeetan dagoen egoera ez dela jasangarria gaineratu du eta egoera kobera egin ezean aurreratu du langileekin hitz egingo dutela mobilizazioak gauzatzeko.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean, bueno, arratsaldean zehar ere, eguerdian zehar eta arratsaldean zehar, eta bina esan da guralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
5: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Informazioaren aria.
0: Eta Gorka Sorarrainek Caja Ruralen jarraituko du beste urte batez gutxienez. Profesional mailara berandu iritsi bazen ere, azken urteotan Nafarroko taldean bere maila sendotu eta aurrera pausoak ematen joan da.
6: Gorka Sorarrain, arratsaldeon.
7: Arratxalean.
6: Bueno, azteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
7: Bai, eskerrik asko, bai.
6: Bueno, esan bezala ez, beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen ez da?
7: Oida. Ja, hiru urte eta herri badamazki taldean, eta bueno, oin ofizialkin dan arren, ba, bueno, urten zehar taldeak transmitituit, segitzeko, ni segitzeko, asmo azula, hortaz, bueno, naturalkietan zerbait da, eta bueno, gusta.
6: Bueno, horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
7: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausok bat edela urte zurte, eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, taldekide batzuk ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfiantza bat taldeak zugan konfiantza.
6: Otrubaren berritza ere izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez, taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
7: Bai, bueno, baina idia azkeneko bi aste hauetan, bai, fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guain idia ofizialitzen, eta bai, egia esan taldea, bueno, oraindik dena itxi gabe dago, baina, bueno, nahiko forma hartuta behintzat.
6: Bueno, demoraldi bikaina osatu duzu, besteak beste Alemaniako turrean 7. sailkapen nagusian, maila handiko parte hartzearekin gainera, Loagturren ere 8. sailkapen nagusian, etapa nagusian 5. Urterik onena esan genezak emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
7: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu mezela emaitzak hor daude, egia da, bueno, garaipen, denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta bueno, hainbat lasterketan ba, disputu hartan ibil nahizela eta bueno, zenbaki aldetik ni nabari joet, adibidez udara hontan la pauso txiki bat dineten eta udarako lasterketan hor lehian ibil nahizen, hortaz ikustet azten nahi nahizela eta guztua eman dago maiak imaik udaran bat.
6: Okeraz panago, 4. denboraldi izango da zuretzat, Caja Rural taldean, bueno, taldean ere galoi batzuk hartzen aski izango zara?
7: Bai, ja betera notzat. Jotzen txikan ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzen txendulari dexente pasaia eta bueno, bai, neko betera notzat jotzen ere ura eta bueno, nik urte asko ez da marrak izkitsi errindularitza, baina bueno, oen 20-21 urteko gaztek adibidez aurten sartu ia taldean eta hortaz da bueno, pixataiekin baito gaut zaitela veterano lano illa bai.
6: Bueno, aipatu duzu, ez? Justu gogoan izan behar dela, zuk berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean 2023an, nola bizitzen ari zara urte hauek goi mailako kirolari gisa?
7: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako. Ezkeren lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon, eta dena utzi, eta txirrendulari atleta profesionalan bizitza pasatzea, ba, hasieran iritziteiteko borretan, neola. Ezkeren aldaketa hundia izan zan, baina, bueno, ezkeren dena bezala normalizatu jezu, eta bueno, oain... Ba, egia esan suerte duna kontsideratzen naiz horreteagatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural hartu guen.
6: Bueno, ibatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, eokar ezpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, bueno, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxo bait ingenieritza edo bat erez.
7: Ba, ez petxe asko botatzen teni faltan, Tokatuko zei, seguruna berriz horrea bultatzea, eta bueno, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina bueno, go, hobi bezala hilen zerbait, hobi bezala hasi zerbait kirolau, ba, ogibide bihurtzea, ba, esatizute bezala, hasieran lanetik atea eta hobi bezala hilen zerbait ogibide bihurtzek, ba, iritzu itzaiten oporretan neola, oporretako bizitza initzala, hainitzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan botatzen, baina, bueno, oire guztai genuen, eta nik uste tokatuko zitela etorkizunen berriz, buntatzea.
6: Urten poderioz, oporri irudipen edo sentsazio hori pixka joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko?
7: Bai, segitu agontzen, Hasierako sensazioi, baina esan izuten ez lako dena, zeinu normalizatezu eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oportan nola, baina ba, zeinu normalizatu eta noski, kiro loko horra da, eta bai, sensazio, ja, desate izuz, azkaren normalizatezu eta zure lan txatartzezu eta beste erabatea baloratzeten arren, ze beste aldetik ere bizitako naiz, Ba, bueno, normalizatik jezu eta lantzatzen lagotzen du.
6: Bueno, askotan aipatzen da gaur egun, ez? Oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindularia noski teknifikazio lanetan. Gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arriskuare horregoten da. Zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia. Ez dakit neke edo erretze zantzuri izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
7: Ez, egia esan pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Uh-huh. Normale, ba, asko udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goizazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baina egia esan ni normalen ez ditutolako demoraldi bukera ez ditutolako zantzuk izaten, eta nahiko motiva dut abugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi nahi zenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen jut, eta ez dut bugatzen mentalki ez kargaduta, ez nekaduta, hortaz alde hortatik de sorteuna.
6: Ba, biste honak, bai. Disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da, edo gogorren egiten zaizuna, ez dakit entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez dakit nora joan, edo horrelakoak?
7: Bai, agian badudaran ikusten duzune, bai lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatik egiten, oendik eta gehiago kostatik egiten, hasieran hobi bezala ematen nuen, eta hor bai enukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko ez ezer, bai lanakin eta bai jirendularekin, baina, bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai, ite juen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu, eta gure oporrak urri azaro alden izatei, eta hori jendea lan normaletan, ba, lanen izatea, eta hortaz, ba, kuadarratzeko zaixa marra, baina, bueno, ez zait ez da gogorra egin.
6: Ados. Bueno, aipatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa, ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapenari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
7: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen, eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ikia gauzak, nire eskuda guztia gartzea, eta azkenen ero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da, eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin, eta emaitza oso desberdina izan daiteke. Hortaz, bueno, saiat, nien beti izan da mentalidadea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresatzen segitza eta goraka segitza. Noin iritsiko da, ez dakigu, baina jota zailagoa, ja azkenen hobetza, hasieran oso ia bete hobetzen un, baina, ba, gehiago kostatzea, baina, bueno, esperantza hau gedo hobetzen segitzeko, eta, bueno, ez da, ez dizket bolta gehiago ere maten, iristekan leku iritsiko da, eta listo.
6: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
7: Ba, urte bukara politia, egutegi politia. Ostiralean ja Italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita asteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz aste beten bost klasika Italian, eta ondoren cross race, izango naiz, ireian 22-27 Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Así que, egutegi polilla, urtea ondo bugatzeko. Ja, forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
6: Hori da, ala den. Ba, Gorka Zurarrain zoriona beste behin eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
7: Mi esker, zuei.
4: Naiz Irratia.
8: Gurekin du, beraz, Erik Etxart, egunon Erik.
9: Bai, egunon.
8: Beraz, Azkaren eta Euskal Herri Osoko ikastolen sartzea egin nahi ukan duzu elkarrekin Azkainen atzo, mugimendu oso baten parte dela Azka irudikatzeko?
9: Bai, batzutan ahazten da ikastolak Euskal Herri guzian badira, zazpi provintzietan, guk hemendik biztanda ikusten dugu Azka deitzen dugun sare hortako ikastolak ikusten ditugu, baditugulako gure problematika bereziak eta bar, baina guari gira lanean Euskal Herri guziko ikastolekin, gai batzutan, eta hori nahizen erakutsi atzo, eta bo, ez dut uste ere konfinitzen dela Euskalaren egoera, ezpadakigu zazpi provintzietan bizi dela gure hizkuntza.
8: Zail berri bat irekiko duela Etxepare Lizioak iragarri duzu, atzoko aurkezpen horretan, arlo profesionalean harta edo zaintzarena, edatu nahi du bere eskaintza hori zehazkak?
9: Bai, biztanda, beraz, astapenean historikoki duela urte batzu, beraz, haur eskolan sartzen zen hauganitz, eta gero bidian galtzen ziren, familiek behar bat zuten konventziarik kolegioratik hortzeko, edo kolegioak urruntziren, eta berdin lizeoarekin behaz galtzen zen bidian ikasleak galtzen genituen, eta azken urtetan aldiz gertatu dena alde batetik ikastolan sartzen diren hauren kopurua anitz emendatu da, baina gero bidian ere gero eta gutxiago galtzen ditugu. Beraz, ikusten zen azken urtetan lizeoan sartzen ziren kopurua gero eta handiago zirela, eta beraz baso guk ere posibilitatea baginuela baso profesionalak proposatzeko. Gauza da, baso profesionala behar da jakin baino gehiago badela, baso profesionaletan. Beraz, baso profesional bat zabaltzeko behar da aski publiko egan, nola egan, gelak osatzeko. Beraz, baginituen bi baso profesionala oai arte, bata animazioan eta bestea komertzioan, eta hor, beraz, baimena ukan ginuen, aurten beste sail bat zabaltzeko, eta hori da harta deitu duguna.
8: Zendako harta?
9: Harta zen biskatola iz bat ukaiteko, baina berez da izen luzeago bada, da pertsoner zerbitzua eta harta.
8: Atzo, usatuak ez giren beste irudi bat ikusi genuen Etxeparen, lizeoko langileen protesta banderolarekin eta lanuzte batekin ez ere, itzarmen kolektibo berezi eta bakar bat galde egiten da, ikastola guzintako langileentzat, zera rapostu maiten du Zazkako kolendakariak?
9: Berda jakin, alere, ez dakit xuxen data, baina uste dut azken 15 urtetan ez dugula Zazka guzian biziden itzarmen bat denendako, duela uste dut 15 bat urte edo autua egin zen, beraz, existitzen zen hitzarmen batera pasatzeko, eta emeki ikastetxe guziak sartu dira ikastetxe bajatu hitzarmen hortara, eta Etxepare zen azkena, etzena sartu. Beraz, Etxeparen segitzen zuen duela, ez dakit, azken 15 urtetan berritua etzen hitzarmen batekin. Ara, beraz, erabaki zen duela bi urte Etxepareko administrazio kontseiluak erabaki zuen pasatzea hitzarmen beste ikastetxe guziak duten itzahmen hortara, eta hortako negoziaketak in behar dira, aldaketarik inbeti bada ere beldur bat, eta seur ere badira razoinak ere, langilek ere beren kesua gerrazteko, guk pentsatzen dugu behar dela aitzinatuko dela, badakit ari direla bil eta bil eta goguetetan, eta esperantza dugu atera bide bat atxemanen dela laster.
8: Udan zehar hartu emanak ukanduzu eskunde ministeritzarekin irakasle postuen arira, erraipatu baitzen iguten primadera beraz zeintzu ziren zuen gabeziak, zerrendatu zen ituzten ere, nola pasatu da reman hori izan da, ez da izan?
9: Beraz, izan ziren bi eztabaida iturri haundi, izan zen bata Baxoa Euskaraz Gaia eta bestea postuena. Beraz, azkenean Baxoa Euskaraz Gaia aitzinamendu haundi bat izan da, eta postuetan ez da izan nahi genuena. Izan ditugu harreman batzu, behantolatu ditugu postuak beharren arabera, eta gu konsideratzen dugu falta ditugula irakasle postu batzu, hanemenka, ondoko urtetan ere izanen dira, eta beraz segitu beharko dugu mintzatzen. Aldiz, udan ez dugu ministeritzarekin eta errektoretzarekin ez da harreman handirik.
8: Gero bada, itzarmen orokor hori, bat tantan sinatu dena eta momentu hontan aspalditik iraungitua den itzarmen hori?
9: Bai, hori ere ez da mungitu, ea oai irailuntan berriz hortaz mintzatzen hasten giren. Itzarmen berri bat sinatzeko bazien bizpairu eranen dugu arazo. Hoietai batzen Baxoa Euskaraz, baz hor urratxa handi bat egina izan da. Gero bada postuena eta badia beste gai batzu. Gure aldetik presgira behiz mintzatzen hasteko eta ikusteko azkenean behitzen dugun itzarmen hori.
8: Ministro berria izan da, espiritu irekia duela erran izan duzue, horrek esperantza ate bat irekitzen du ondoko ikasturte berriaren zako, jakinez autoeskundea direla elduen urtean, berazkauza fite beharko direla egin?
9: Beste nunbait ikusten nuen, horrek ere ez du laguntzen, azken urtetan hainbeste ministro diferente eta bar, nahi du gauzak ez direla aitzinatu behar zen bezalaz, eta aitzinatzen hor duko ministro berri bat jiten zen, beraz horrek ez du lagundu, hor badakigu berri zauteskundeak dira, beraz berri zentzuten ditugu adierazpen batzu, irakaslek somatok deinduak izan behar duten, eta bar, holako gauzak.
8: Baina gu... Emendi hotzak badira?
9: Bai, denek aipatzen dute hori. Gero guk egunerokoan, memento untan ez dugu... ikasurtea hasi berri da, baina memento untan ez dugu aitzinamendu konkreturik, ez dugu eztabaidagai konkreturik errektoretzarekin eta ministeritzarekin.
8: Erik Etxartekin ari gira zuzenango izontan, inklusioaren arloan, inklusioa eta zehazka azki lotua dira, integrazio batzordaren bidez, azken urtetan, abez da laguntzaile postuak eskaz dituzuela oraindik ere erran izan duzue. Aur guztien eskubideak bermatzeko, beharrezkoa dira bermeak bermeentzago behar dituzue postu gehiago, behar dituzue laguntza bai, gehiago?
9: Hori jaza ipatu genuen bereziki, hori gero abiatu ziren desmartxa batzu hauzietik gitarra helzeko, behaz... aldarrikatuz eta eskatuz postu horiek. Badakigu sailortan ezkirela bakarrik, beste sare guziek ere gisa bereko arazoak dituzte. Beraz, oraingo ziten duguna egokitu, salatu egoera, eta lanean txegitu. Gero behar da egan, inklusioa egiten da beraz laguntzaile horien bidez.
8: Prekarietatean diren laguntzaile horiek,
9: ez dira denbora asoko lanpostuak, ez dira bereziki lanpostu erretxak, beraz, hor bada lan egiteko. Gero jakin behar da inklusioa, beraz, lehen integrazioa deitzen zen, hori inklusioa deitu behar da Behar da jakin, alere ez dela bakarrik laguntzaile horiekin egiten da ere irakaslekin eta gelantz eta inklusioaren funtsa azkenean da haur guziak denak biltzea espazio berean eta denak aitzin araztea behar bat bakotxe bere egitmoan, baina denak elgarren ondoan. Eta horrek egiten duena da denak lagundu. Beraz, hortan, azken urtetan, saskak lan handia egin du, irakasleen formatzen, irakasle horiek geletara eramaiten, eta hortan uste dugu saska eredu dela, eta beraz, jan nahi dudana, bai falta dira seguraski laguntzaile horiek, baina memento honetan pentsatzen dugu saskak alere inklusio hori unsa egiten duela, eta asmoa dugu hori hobetzeko.
8: Nola doaz Bezkoitze Darberoako ikastolen berritze lanak hor izan da zute bat batea, bestetik, bueno, aldaketak izan dira, nola doaz lanak?
9: Beraz, Arberuan sartuko dira egoitza behian, bara kanpoan falta dira gauza batzu pixkat egokitzeko, baina sartu dira gela behian. Beraz, janen dugu Arberuakoa bururatzen ari dela, behitzea. Eta Bezkoitzekoa neguntan presti izanen da eraikin behia, eta pentsatzen dugu neguntan sartuko direla ikastola behian.
8: Dona Paleko Lizeoko lanak?
9: Dona Paleko Lizeoko lanak hasi ziren ekeinan, ara? Lehenik aurdiki genituen eraikin zaharrak eta lehenik amiantak endu, gero bota eraikinak eta obrak hasi. Ara, behaz, obrek segitzen dute Dona Paleon.
8: Azki minutua dugu, bururatzeko nahi

0: Dua hori da. Gero beste eskolek urratsak egiten dituztela, guk ez dugu hori geizki ikusten, normala denak aitzina gaitezen bidean, eta guk ere bidean aitzinatu ala behar ditugu gure irakaskuntza bideak eta hobetu, eta hortan ari gira, eta uste dut Euskal Herrian jendek badak itela, ikastolak iten duen lana.
1: Ba, Erik Etxart, Zehazkako Kolendakari, mila esker gurek nizaiteatik goizontan.
0: Esker zuen. Naiz Irratia.
2: Eta iritsi zaigu egunero moduan, ba, tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan, badakizu solasaldi modukoa, ba, pixka bat, eguna azten joateko, umore eta gogo gehiagorekin, eta horretarako estudioan nire ondoan dut, Iraia Cambra, egunon.
3: Egunon.
2: Eta telefonaren bestaldean dugu ere, Jon Telleria, egunon.
4: Kaixo, egunon dizula.
2: Zer modu zaudete gaur, Iraia, esango dizut, atzoztu asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan da, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukaztu buruan ostiralean gaudela.
3: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere zegun den, nire buruan.
2: Ba, nik uste dut denoko gozau dela, eh?
3: Bai.
2: Jon, zuere egon gozara, ja ostirala, ez?
4: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
3: Bai, ez dakit, astelena aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira da, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat ez ubikatzen naiz. Gaur ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ezakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegoen den.
2: Ez du, esan Iraia, nire ez da berandugu esnatu, goiziko lauetan esnatu gara batzuk, beraz.
4: Badirudi Iraiaren txalarun bata dela,
3: Bai, bai, bai.
4: Goizeko lauetan esnatzetik, seietan esnatzera, eta ja, aste gura baliz dizela.
3: Bai, bai.
2: Nik esango dizut, hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bat sentxezik izatea ostila lehen, horrendik aste burua hasi gabe, aste burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, aste burua. Nik, bera, gaur...
4: Landerrik uste faena handioa dela goizeko lauetan esnatzea,
2: Oituta nago.
4: Alderatzen jarra.
2: Oituta nago. Esango dut ez dagia, baina ez dago esterik. Esango dut hori, ostirala, denontzako,
3: ostirala.
2: Bai guretzako, erredakzioan, bai. Eta entzulentzako ere, ostirala, bueno, espero dugu aste burutan lana duzuenok, ba animo, hemendik ere, egoi berategi lankideari animo bidaliko dizkiogu, aste buruan bere izango duzuela, berri emaile, baina tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du Jon, zuk baduzula zerbait eskuartean, gaurkoan, ez da?
4: Ba bai, ia, gaur dakartzat galderak. Pixat flipat egingo duzu. Baina, bueno, esango lehenbizi. Ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu Naiz Irratian, ari gara aste honetan dagoeneko, ez? Programazio berria martxan jartzen. Esango lehenbizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko 7:30etan hasita, ba, gure demorandi berriaren ale nagusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean, hasi ginen dagoeneko, udako kontuak atzean utzi eta demoraldi berriko eskaintzarekin, eta astelenean, egun berezi izango dela, goizetik, entzulek bai ikusi eta entzunetik ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, Naiz Irratiak demoraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean adibidez, bertsolari xabelketan agusiko saio bereziarekin, Garazik Astainoren eskutik, eta ostiral honetan, astegun hauei edo amaiera emateko, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko 6:00etan izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8:00 eta Naiz Irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausnartzeko. Filosofo talde batek gidatuta, eta, egingo izu lehenbizi kiz moduko bat, dela, hori izan da jendeari, zertaz hasiko gara hausnartzen, eta, ohiko galdera filosofikoak etorriko litzizkioke jendeari, baina ziur aski lehen saio honek ere erakusten du, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko hitz egiten ez den kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako

0: bide ematen dutena gero ikusiko dugu ze punturaino sartzeko gehi sentitzen garen. Ondo baderitzu ze hemen aurrerapena eta entzulentzako ere galdera sorta luze bada, eh? Beraz, adi egoteko eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
1: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
2: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
3: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
1: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
4: Kultura pornografikoa existitzen da.
1: Zein da euskal kultura pornografikoa?
4: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
1: Porno feminista sozialista edo anarkista?
4: Pornografia ez hitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
1: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
3: Aber, pornoa ez hitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
5: Hortxe.
6: Bai, bai, baten du pentsatzeko,
7: bueno,
6: eh?
7: Bai, bai.
0: Ikusi duzu bezala amaitzen dugu, zalantza hitzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderen batita, sartu edo beste galderatekin erantzuteko alako impultxorik ere egiten dizuen.
7: Nire bat egia zigitza.
0: Gai zaila, eh?
7: Oso gai zaila da. Baina egia da, bai ditzen zaidala da, dela gai bat, guk behintzat urtetan eta urtetan bueno, bai unibertsitatean bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna adiez, gu uste dut LH-tik hasi, bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina guk behintzat LH-tik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ez dakit, pentsatzeko askorako maten du egia da gai asko ikutu dituztela. Baina, ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
6: Ba, busti ez, erantzun
7: galderan. Baina zekire ez.
6: Ni baina dor berez, eta gai oso komplexua dela, daudela puntu asko heltzeko alderdi ezberdinetatik. Nire kasuan nire purba zarragoa naiz, orduan egia da ni bigarren hezkuntzan gogaso ginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten egia da pornografia, arrisku bat izan daitekela azkenean dinamika batzuk ere erakusten dituelako harreman sexualak izaterakoan ez direla, ez datutzela bat errealitatearekin askotan eta nik hor pixkat buztita esango nuke pena dela denok sakelean ditugun sakelekoak eskura eukita hainbeste eduki jende gazte asko ez duela benetako harremanik izan harremanetan jartzea lehen aldiz ez edo lehen kontaktu hori izatea internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez askotan esan bezala ez da datorrela errealitatearekin inondik inora bat.
7: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da ea pornografia desagertuko balitz indarkeria desagertuko litzateken nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da pornografia betidanik izan dela lehen aipatzen zuten bezala ez, nahiko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen, eta uste dut txosten asko atera dirazken urteetan esaten dutenak umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera, baradakit ere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere, noski elitzatekela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali bazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu ideia okerra izan dezakezula eta nik uste dut horrek eziketa sexualen ez duela laguntzen batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
6: Ados.
0: Egia da, hiru adin tartez berrin gauden ez, ni are zaharragoa naiz, dakizuen ez da nabaritzen badakit, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian eziketa sexuala, kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik aurrera, ez du nigu guan behintzatez erre. Egia da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horreiztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan, askotan pornografia zitze egiten denean publikoki, behiriziki, ez? Bai instituzioaletik, edo eragilean aldetik eta bat abeste, bueno, badirudi, arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela, eta hortik, ez, lehen galdera, bueno, provokatzai hori, ez, ematen du, pornografia desagertuko balitz, ez, indarkeria matxistaren ez da gizien bat elementu desagertuko liratekela, eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez, hasieratik alegia, ba, zer edu, ez, erreproduzitzen diren, da zer akusten duen, da azkenean, ez, bueno, eurek, laburpen honetan ere asko, ez, iradokitzen zuten, azkenean, bueno, asko, ze, egiturazko kontu bat irantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta uste, bueno, saionek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konplexuen inguruan, galderak egin eta erantzuna bilatzeko alako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut, entzulea oso gustora egongo dela, azkenean, zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ihes egiten dutela eta ez arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten ditela eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estrenatuko dugun honetan uste dut mundu guztiak aurkituko duela bere burua, bere buruari galdezka ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu iriki dituzen, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, uste, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak emateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba euskalo, baino.
7: Bai, egia esan bakarrik guk deitzen diogun juk hori entzun da, egia esan oso interesgarria egin zait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eseri eta ordu bete zentzutea ez dakit gauza ezberniei buruz eztabaidak edo batez ere horrelako gaietan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan ez dakit hitz egin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo ez dela nahikoa hitz egiten eta beharrezkoak direla.
0: Ba, gainera kasu honetan, ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esango dugu herri-zerri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute, eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, alako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke, eta gai horren gueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan, eta gu nolabait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Neri behintzat hori, iraia aipatzen zen duen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek dagoenek ustut minutu baten buruan eskema asko, ez? Eztabaidan jartzeko bide ematen duela.
7: Bai, bai, esan bai. Oso interesgarria.
6: Goizean goizetik gueltak emateko buruari. Labea egosteko pixka bat esan duena. Hori da, hori da.
7: bai, nik, bueno, teirak esan duzte pentsatzea gaurko gaian ikusi dut pixkat hori izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean guk normalean kafe ordua izaten dugu. Baina egia da ni askotan kafe orduan barruan geratzen naizela eta askotan barruan geratzen garenok egiten dugu joku moduko bat pentsatzera eramaten duela. Daude interneten, bueno, hainbat joku eta adibidez azken astetan bagabiltza batzuk bueno, izan dena duztet mobile dolako zerbait, eta orain zinemaldia datorrela ere oso interesgarria da, da joku bat, nik egia esan entzulei gomidatzen diet ikustera, ze asko ematen dizu pentsatzeko eta asko ikasten duzu. Da joku bat, zuk sartzen duzu pelikula bat,
6: Bai.
7: Eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxetakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar. Eta joan bartzara asmatzen ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat. Egunean behin izango balitz moduan, baina pelikula batekin.
6: Bueno.
7: Eta pistak ematen joaten da, badibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu goragoa laberago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora la 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu behintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze txartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu, eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia normalan Juner Romatet lankidea izaten dela asmatzen duena, eta beste pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu.
6: Hai.
7: Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin asmatzen joan bartzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zakit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen jartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezakit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
6: Zerro ederriek ikasteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondo daiteke nik esetan behin jakinda, ez? Egian, laurogeita maibiko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu. Duan gero, tabernara geistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, laurogeita maibikoa, ez? Ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala geratzen zara. Begira, ez edo etxarra, egian hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik, eh?
7: Bai. Oso interesgarria da, bai. Nire gustatzen zait. Bai, eta pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztetatik ez asmatzen joatea zein den, baina bueno, aktore bat agertzen bazaizu, ba bueno, bintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar zuze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den, ala bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat polita da.
6: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, esango dugu.
7: Ostiral filosofikoa.
6: Aurre esan aurretik...
0: Ni izutotan nagoen, egin marrote zen egun ariketa. Dere kultura.
7: Ez, lasai.
0: Zinematografikoa nuloa baita, eta zua errote zinen pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
7: Ez, lasai, baina urrengoan denok redakzioan gaudenean egingo dugu.
6: Ba, aurre esan baina...
0: Aukeratu horra, jokua la kafea.
7: Bai. Kafea ez da.
6: Mobilarekin ezen da jokatu, ara...
7: Bai, aldo.
6: Ira da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu ezakegu. Beste aukera bada.
7: Jon etzara liberatuko.
6: Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko utzi dugu gaurkoan ere. Hemen ikutziko dugu gaurko tertulia.
7: Ederto.
6: Ostiralona izan.
7: Berden.
6: Eta asteburua,
0: ja. Eta asteburua.
7: Berden. Asteburua.
0: Berdizok ere. Berdizok ere.

0: Eguerdion, eguerdiko ordu batak dira, naiz irratian zaude. Lege edukirik gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zarago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du. Legegintzailearen erdia gaindituta estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekin argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
1: Iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Gainera, Imanol Pradales lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran. Zeutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Zeutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatzutzat eman daitekela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Pedro Sánchezek kongresuan emandako azalpenek ere ez dute lehendakaria komentzi. Pradalesek lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argia egin du.
2: Nik ustot berandu ibili dela, oraindik nokeatuta dagoela, oraindik aste honetan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Eta politikan jarraituz Maialen Iriarte okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako ahaldun nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdila da emaitza ikusgarria lortu zuen, bera buru zuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz gero EAJ eta PSek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin.
3: Herritarrek erantzunak behar dituzte. Hitz egin dut beraiekin. Entzun ditut eta aditu ditut. Elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa. Ilusio handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko. Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
0: Aste honetan bertan beste bi zerrendaburu gehiago jakinarazi dituzte EH Bilduren mai politiko ezberdinek. Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan. Hiruentzat bigarren aldia izango da hau ardura honetan. Eta nola zaipatu behar dugu 48 urteko gizon bat hil dela Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ondoren El Correo egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean, osasun langilek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da eta El Correoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta. Kiroletan berriz hainbat kontu ekarriko dizkigu gaurko egunak. Xetasun guztiak Jon Garatek emango dizkigu eguerdion.
4: Eguerdion iraia, bueno, Barrealak utxean berrindu zuen atzo Zeltaren aurka, partida ona egin izanagatik ere, batez ere lehen zatia, txuri urdinak ez ziren atea zulatzeko gai izan. Jon Martin.
5: Ni uste, ba, bueno, ondo hasiala, fuerte, egia san, ba, bueno, egia da pixkat, ba, bueno, estruktura hori momentuz galdu eula, baino izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditugu egin, baina, bueno, puntu bat etxera.
4: Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europako bako final 16-renetan izango duen lehen aurkaria, zozketa arratsaldeko 3-retan abiatuko da. Arraun kontuetan San Juan Astillero Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen kontxako banderarako. Eskubaloian Bidasoak Iberiar Superkopako lehen partida jokatuko du gaur, Irundarrek Sporting Lisboa izango dute aurkari finalerdietan, iluntzeko 8:00. Eta eskupilotan CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan Lekeition, Elordi Maria Eskurna eta Laso Martijar hariko dira elkarren aurka. Azkenik txirindularitzan, Jacob Onzel Barain Victoria Ustaldeko txirindulari esoberen Iarrak irabazi zuen atzo Kalarralton, bueltako 12. etapa eta Enric Mas autoritate kolpea jo zuen beste behin lidergoa sendotzeko.
0: Ba, ordubetatik aurrera kirolaria azture eskutik, mila esker eta gero arte.
4: Gero arte.
6: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lase daudela, horrela jarraitzetela arratsaldean zehar ere, eta baina hau izan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei finen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 39 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
6: Naiz irratia. Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an, denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
8: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, Iraiaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
6: Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz Irratian.
9: Informazioaren aria Naiz Irratian.

0: Irailean sartu gara eta horrekin batera kurtso politikoa ere hasi dugu eta hori nabari da gaurko albisteetan. Lege edukiri gabe hasiko da Gasteizko ikasturte parlamentarioa hala ere. Heldu den irailak 17an burutuko da politika orokorreko eztabaida eta epe administratiboak murrizteko EAJ eta PSren proposamena zarago ez dago beste ekimenik. Aurretiaz Pradales lehendakariak alderdiekin bilera erronda egingo du urrengo astelenean hasita. Legegintzaldiaren erdia gaindituta estatus berriaren urrengo pausoak zeintzuk izan beharko liratekin argitu beharko lituzke Imanol Pradalesek. Bidean alderdi eta eragile sozialekin bilera erronda izango duela iragarri du Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak.
1: Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoak, ez bakarrik, baizik eta gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko. Eta
2: iraileko lehen 15aldian eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut. Helburu batekin, legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
0: Legebiltzarreko agendan dena EAJ eta PSek defendaturiko administrazioak aktibitate iraunkorra simplifikatu eta azkartzeko urgentziazko neurriak dira. Hala ere, oraindik ez da zuzenketen epea zabaldu. Bidean da ere jokoaren legea moldatzeko PPren lege proposamena. Irabazi asmori gabeko bingo soziala divertimenduzko joko etatik ateratzea aldarrikatu dute, erretiratuen egoitzetatik arazorik ala ertzaintzaren interbentziorik ez egoteko Bilbon gertatu zen moduan. Oposizioa kritikatu du ekimenak exekutibo bidez aurkeztu beharrean EAJ eta PSri ematen diotela lan hori. Horren eda adibide dira etxebizitza, lurra eta hirigintzaren arloko urgentziazko neurriak alaudalekoetako araudia moldatzeko gazteria legea. Alderdien bidetik exekutiboak ez du ekimenari berme juridikoa ematen dioten ikerketa latxosten ofizialik argitaratzeko derrigortasunik. Eta behin Imanol Pradales aipatuta, esango dugu ere lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan dela gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasierarekin batera. Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernua zaritu da besteak beste. Lehendakaria kohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatuzat eman daitekela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Imanol Pradales lehendakariak kezka agertu du azken egunetan Euskal Herrian izandako bi hilketagatik Azpeitian eta Barakaldon. Euskadi Irratiko Faktoria saioan azaldu du gertakari larriak direla baina ez dutela kriminalitate antolatu baten presentzia adierazten. Azken urtetako hilketakaren arabera bestelako faktorekin egon dira lotuta. Gizarreman gatazkatsuekin, drogekin, adikzioekin edo genero indarkeriarekin.
1: Esan beharra dago kasu guzti hauetan zorionez dagoela ez kriminalidade antolatu bat atzekaldean, baizik eta kontu isolatuak izaten direla, danaz berdinak, atzokoa antza, oraindik ikerketa zabali dago, baina kontu sentimental batengatik gertatu zen, eta asteartean gertatu zen Azpeitian, oraindik ikusteko dago, hainbat hipotesi daude, baina guk euki ditugun hilketak, bai aurten, bai iaz, eta azken urte hauetan, beti giza harreman gaiztotuei lotuta egon dira. Drogak medio, adizioak medio, genero indarkeria medio, eta bar. Eta uste dut hau ere kontutan hartu behar dugula, ez dagoela inolako kriminalitate antolatua gure herrian, eta bueno, egia da, honek kezka sortzaratzen duela, baina uste dut horrela tratatu behar dela.
0: Pradalesen kezka politiko nagusitako bat ordea Ceutako migrazio krisia da. Krisi humanitarioa ez ezik politikoa eta geopolitikoa ere badela esan du. Eta Espainiako gobernuari gardentasun, azkartasun eta koordinazio falta egotzi dizkio. Pedro Sánchezek kongresuan emandako azalpenak ere ez dute lehendakaria konbentzitu. Pradalesek lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi egin du.
1: Nik ustot berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste honetan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oaindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Pradalesek ala ere eztabaida politikoaren aurretik krisiaren dimentsio humanitarioa jarri du. Datu ofizialen arabera 148 pertsona hil direla eta Ceutan milaka migratzailea daudela gogorarazi du, tartean 2400 bat adingabe. Horren aurrean giza duintasuna eta adingabeen babesa jarri behar direla erdigunean defendatu du. Eta migrazioaren kudaketaren arira aspaldiko eskara bat berretsi du, Euskadik tresna propio gehiago behar dituela. Gaur egun 330.000 atzerritar inguru bizi direla Euskal Autonomia Erkidegoan azaldu du eta fenomenoak datozen urteetan azten jarraituko duela aurre ikusi du.
1: Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoa bakarrik, baizik da gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko eta flujuen migrazioare kudeatzeko behar ditugu gure tresnak. Momentu hontan gure autogobernuari esker hainbat gauza lortu ditugu, baina migrazioa 1979an ez zegoen Gernikako estatutuaren baitan jasota, ez zelako garai hartako fenomenoa eta erronka, baina orain erronka itzela da gure herriarentzat.
0: Kurtso politiko berriari begira ere mugimenduak iragarri ditu lehendakariak, datorren asteartean hasiko du alderdi politikoekin, sindikatuekin eta patronalekin bilera erronda.
1: Datorren 8an, datorren asteartean hasten gara alderdi politikoekin eta uste dut astebetean bai alderdi politikoa, sindikatuak eta patronala guztiekin egoteko aukera izango dudala, egutegia itxitzat eman genuen atzo eta bueno, hasiko gara asteartean.
0: Egoera sozioekonomikoa legebiltzarrera iritsiko diren lege berriak eta autogobernua izango ditu mai gainean.
1: Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak, informazioa eta perspektibak hurrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian legebiltzarrera alduko diren 13 lege berri. Turismoa, kultura, justizia, premiazko neurrilege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Autogobernuaren inguruan ere gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta status berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako

0: Eta politikan jarraituz PSEek Teresa La Espada aurkeztuko du berriro Bizkaiko aldu nagusi izateko. 2019 eta 2023ko hauteskundetan ere bera izan zen zerrenda burua. 2015garren urteaz geroztik enplegu gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatua da. Bizkaiko Sozialisten Batzorde Provintzialak ostegun goizan egin duen bilerarekin eman dio hasiera primarioen prozesuari foru erakundeko eta udal nagusienetako hautagaiak erabakitzeko eta bertan hautatu dute La Espada. Politikari bilotarrak esan du Bizkaia bidezko orekatu eta solidarioa eraikitzen jarraitzeko gogotsu dagoela. Erronka nagusitzat izango du ezkerraldea bezalako eremuetan EH Bilduren igoera etetea. Primarietan beretsiko dute La Espaldaren hautagaitza eta ez da espero bezalako hautagaitza alternatiborik. Eta beraldetik Maialen Iriarte Okinena da EH Bilduren apustua Gipuzkoako aldu nagusia izateko. Duela 3 urte eta erdi jada emaitza ikusgarriak lortu zituen bera buru zuen zerrendak herrialdean garaile izanik alde handiz. Naiz eta gero EAJ eta PSEek Eider Mendoza jarri zuten karguan PPren laguntzarekin. Lander Martinez.
1: Hainbat arrazoirengatik proposatu du Iriarte Gipuzkoako mai politikoa kohar batean nabarmendu duenez. Batetik 2023an bera aldun gaizela hauteskundeak irabazi zituela EH Bilduk Gipuzkoan batu du. Honekin batera, azken lau urteotan Iriarteren gidaritzapean egindako lan sendoarekin jarraitzeko apustua egiten du mai politikoak.
2: Gipuzkoak norabide argia behar du historikoki izan duen eta apurka galtzen ari den lekua berreskuratu dezan. Eta horretarako proposamen berriak, erantzun berriak eta lidergo sendoak behar ditu.
1: Politikagintzan berandu sartu bazen ere 2016garren urtean ibilbide oparoa egin du Iriartek. Geroztik, Gasteizko Legebiltzarreko kidea izan zen baita Euskal Herria Bilduren eledun ere 7 urtez 2023ra arte hain zuzen. Ondoren Gipuzkoan jardun du 1963garren urtean Donostian jaiotako kazetariak. Aurretik kazetaritzan buru belarri aritu zen Maialen Iriarte aski jakina denez eta arlo honetan ere arrakasta handiz zenbait sari eskuratuz.
2: Etxebizitza eskuratzea buru ustea da herritar askorentzat eta horrek eskatzen du etxebizitzarako politika integrala. Etxe bat, bizitza proiektu bat egiteko. Gero eta gehiago zahartzen ari den gizarteak ongi zaindua izateko sistema unibertsalerako eskubidea du eta premiazkoa da. Neurririk gabe handitzen ari den turismo masiboari aurre egiteko, turismoa gobernatu egin behar da. Herrialde industriala izan da gurea historikoki. Eta berriz ere abanguardian egon dadin lan egin behar dugu. Elkarrekin lan egin, elkar lana behar da. Tokiko merkataritzak ondoan behar gaitu gure herri eta hiriei bizia emateko ezinbestekoak direlako. Euskara eta euskal kultura maila gorenera eramateko lana izugarria izan da eta ezin dugu etxi. Euskalgintzak, erakundeek eta herritarrek esku hartuta jarraitzea orain ere arrakastarako bidea izango da eta ezinbestekoa izango da.
1: Aste honetan bertan, bi zerrenda buru gehiago jakinarazi dituzte Euskal Herria Bilduren mai politiko ezberdinek, Iker Casanova Bizkaian eta Laura Aznal Nafarroan, hiruentzat bigarren aldia izango da, hau ardura horretan.
2: Herritarrek erantzunak behar dituzte, hitz egin dut beraiekin, entzun ditut eta aditu ditut, elkarbanatu ditut beraiekin gure erantzunak eta jaso ditut beraienak. Badugu herrialderako proiektu sendo bat eta lidergo kolektiboan oinarritutako talde bat. Eta badugu ilusioa, ilusioa handia. Tres nago herrialdearen gidaritza hartzeko. Gipuzkoa merezi duen tokia eramateko.
3: Informazioaren aria.
0: Eta nazioartean Nicolás Maduro immunitatea eta Estatu Batuak bere aurka ezarritako karguak baliogabetzea aldarrikatu du. Venezuelako presidentearen defentsak aurkezturiko testuaren arabera, auziak kudeatzen duen epaitegiak ez du eskuduntzarik auzian. Lau delitu egotzi dizkiote Madurori narkoterrorismoa barne. Testuak dio Estatu Batuetako auzitegi batek ere, ez duela inoiz gidatu atzerriko buruzagi baten epaiketa penala, Estatu Subiranoetako buruen immunitatea nazioarteko zuzenbidearen oinarrizko printzipioa dela salatu dute. Bestalde, bi langile bizirik atera dituzten Nepalgo Zentral hidroelektriko bateko tuneletik abuztuaren 26ko uholdeek harrapatu eta 10 egunera. Sanjaisa eta Kabir Maharan dira erreskatatuak Katmandutik iparraldera dagoen Trishuli Irua Zentraleko langileak. Sahek azaldu duenez, lankidei arriskoa zoartarazteko geratu zen kontrolgelan eta horregatik aldu zuen ies egiteko aukera. Lurpean egon den bitartean inguruan harrapatutako beste 34 pertsonekin oihuka komunikatu dela kontatu du. Armada eta polizia lanean ari dira orain oraindik barruan egon daitezkeen pertsonengana iristeko. Lehen txostenaren arabera 42 langile geratu ziren zentral horretan harrapatuta. Lokatzak, harriek eta hondakinek blokeatutako tuneletara sartzea erreskate taldeen zailtasun nagusietako bat da. Uholdeek 1000 hildako baina gehiago eta milaka desagertu dituzten Nepalen eta bilaketa lanek aurrera jarraitzen dute. Eta bestalde Romako fiskaltza militarrak aurretiazko ikerketa abiatu du jardunean dauden hainbat militarrek Roberto Banalki general ohi eta eurodiputatuaren Futuro Nazionale alderdi ultraberrian zuzendaritza eta propaganda lanak egin ote dituzten argitzeko. Italiako militarren sindikatuak aurkeztutako salaketaren arabera soldaduek neutraltasun, inpartzialtasun eta leialtasun instituzionalaren betebeharrak urratu ahal izan dituzte. Gainera Futuro Nazionale gorantztoa inkestetan bosto asmoaren 107,1 batekin. Bere programak abortuaren, eutanasiaren eta sexu aldaketaren aurkako neurriak, immigrazio politikak gogortza eta hezkuntza publikoan prestakuntza militarra ezartzea proposatzen ditu.

0: Beste kontu batzuei erreparatuz, energiaren euskal erakundearen txosten baten arabera, energia elektrikoaren kontsumoa 147 hazi da uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan iazko aldi berarekin antolatuta. Lander Martinez.
1: Ilabete horretan temperaturak nabarmen egin zuen gora, bataz besteko historikoa egunero eta eremu guztietan gaindituz, eta ondorioz aire girotuaren eta haizegailuen erabilerak ere gora egin zuen. Urteko metatuari dagokionez, erregistratutako hazkundea 104,6 izan da energia elektrikoaren kontsumoan. Txostenarari erreparatuz gero, joan den hileko igoera industrian 122,9 igoeraren eta siderurgian izandako 213,9 igoeraren ondorio da. Energia elektrikoaren kontsumoan ere igoerak izan dira zerbitzuetan 109,4, eraikinetan 909 eta etxebizitzetan 108,4 behin-behineko datuen arabera. Gas naturalaren kontsumoen aldakuntzei dagokienez, txostenaren arabera urteko 7. hilabetean 111,9 igotzen Euskal Autonomia Erkidegoan eta urteko metatuan berriz 0,7 jaitsi zen. Azkenik, garraioan uztailean izandako erregaien kontsumoen aldakuntzek aurreko urteko epe beraren aldean 107,6 azkundea izan dute, bai gasolenan 113,9 azkundearekin eta baita A gasolioan ere 106,7arekin.
0: Bestalde, PSNek babestu du Joseba Siron alkateak Iruñerako proposatutako klimaren aldeko hiri ituna. Sozialistek hala ere neurri zehatzak aurrekontua, eguntegia eta emaitzak neurtzeko adierazleak eskatu dituzte. Proposamena klima aldaketaren ondorioi aurre egitea du helburu, besteak beste, berdeguneak eta itzalak handitzea, babesleku klimatikoen sarea sendotzea, eraikinen eraginkortasun energetikoa hobetzea eta garraio publikoa bizikleta naiz oinezko joanetorriak sustatzea planteatzen du. Asironek udaltaldeen ekarpenekin adostutasuna bilatu nahi du, lehenik ondoren herritarrekin, elkartekin eta eragile sozial zein ekonomikoekin lantzeko. Udalak emandako datuen arabera, aurten dagoeneko 21 gau tropikal zenbatu dituzte, temperatura 20 gradutik jaitsi ez den gauak, iaz 6 izan zirenean. Eta baita ere, aipatuko dugu Zaballako espetxean izandako sute batek eragindako kalteak Lakuako gobernuari egotzi dizkiotela. Pasaden abenduan izandako gertakariak 6 funtzionario ospitaleratzea eragin zuen kea arnasteagatik, beharrezko prestakuntzarik eta ekipamendurik ez zutelako. Elak jakinarazi duenez, lan ikuskaritzak atzemandako gabeziak bere horretan jarraitzen dute gaur egun. Honetan gehiago sakontzeko Ariel Fornaris, Ela sindikatuko ordezkaria, Naiz Irratian izan da Lander Martinez.
1: Salatu den kasuari begira, Ariel Fornaris elako ordezkariak adierazi du arraroa izan zela gertakaria modulu itxian zegoen preso batek zueman baitzion bere ziegako koltsoiari. Asteko koltsoia modulu horretan egotea aproposa ote zen galdegin du. Ostean, sei funtzionario zutea itzaltzera joan zirenean eman ziren lan istripuak, exekutiboaren erantzunen faltan, sindikatuak kasua lan ikuskaritzaren aurrean salatu zuen.
2: Lan egiten ari egin funtzionariok, sei funtzionariok, arrera joan, beraren gana joan zen, arriskoa zaiesteko, eta hori, egoera gauzatu zuen, haiek kea naztea, eta ospitalenena joatea, hortikan lau, bajan arte atzera behartuta egon behar ziren. Guzalatu genuen, horren berri eman genion gobernuari, haiek ez oindino ez egiten ezer, eta ez zuten ez ere. Horri dela eta, salaketa sartu genuen ikuskaritza.
1: Lan ikuskaritzak egindako txostenean hainbat gabezia antzeman dira, hala nola prestakuntza eta protokolo falta.
2: Alde batetik, jakinarazitzen gobernuak, zuzendaritzak, prestakuntza falta handia dagoela espetxeta. Haiek, kompetentzia hartu zuenetik, ez dute oindino behar den formakuntza eman funtzionarioei. Ez berriztatzeko formakuntza eta ez prestatzeko formakuntza. Ez hasierako formakuntza. Olako istripu larriak sortzen dienako, ez ukaten protokolorik emanda, haiek behintzat, ikasteko eta jakiteko nola jokatu istripu hori horrin aurrean. Hau da, jarraibiderik gabe lan egin barzu.
1: Bestalde, zute baten aurrean beharrezko baliabideak ez zeudela salatu du ere Fornarisek, eta ez beharraren unean alarma deskonektatuta zegoela.
2: Era berean, moduluak, 14. modulua dela, arnasketa autonomoko bi ekipo baino ez zuten. Hau da, espetxetako jarduera gidak eskatutakoa, baino kupuru txikiagoa. Eta hori gutxi balik, Euskaritzak egiaztatu du, istriput abe egiaztatu zenean, soi new sistema, hau da, alarma, guztiz deskonektatuta zego.
1: Protokolo eta jarraibideen faltaren aurrean, langileek improvisaziora jo behar dutela deitoratu du sindikatuko ordezkariak eta balioan jarri du langileen profesionaltasuna eta meritua.
2: Gaur arte, izan den guztia, industri funtzionariok, zorionez nahiko ondo doazte lantokian zala, baina haien profesionaltasuna nabarmendu behar da, ze Eusko Jaurlaritzako baliabidearik gabe, haiek aurrera datzen ari lana.
1: Lan ikuskaritzak horrelako afera batengatik lakua lehenengoz zigortzen duen aldia da, Jaurlaritzaren partetik ezer aldatu ez dela ziurtatu du Fornarisek eta baliabide eta inbertsio falta salatu du.
2: Hau adibidez da, aurten aiartzen zaigun uste bigarren txostena, Zabaien gertatukari buruzkoa. Zubieta, bebai, jalako arazoak ditu. Ireki dute, klimatizazio sistema funtzionatu gabe. Basaurin, gauza bera. Orduan, adibidez, beti esaten duguna, ez dago behar den pertsona gor lan egiten. Orduan, agian, modulo batera joan behar baldin da zea, bikoteka edo hirukoteka bakarrik joan behar zea. Orduan, arriskua bikoizten ditu edo hirukoizten ditu, eta, Jaurlaritza kontuan hartu hartuela, eta behintzat, barkatu. Atzea, erabakiak ondo, dirua jartzea hor, prebentzioa.
1: Gaur egun espetxeetan dagoen egoera ez dela jasangarria gaineratu du eta egoera kobera egin ezean aurreratu du langileekin hitz egingo dutela mobilizazioak gauzatzeko.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

Eta bagoaz ez beharrekin, 48 urteko gizon bat Hilda Barakaldon eskopeta batekin tirokatua izan ostean Elkorri egunkariak jakinarazi duenez. Erasoa atzo arratsaldeko 8:30etan gertatu zen 8:30 aldera, Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktimak hainbat tiro jaso zituen sabelean. Osasun langileek bertan hartatu eta ospitalera eraman zuten larri zauritua. Ustezko erasotzaileak berriz ibilgailu batean ihes egin zuen. Ertzaintzak bilaketa abiatu zuen eta handi gutxira Amurrion aurkitu eta atxilotu zuten susmagarria, ura ere 48 urtekoa. Ibilgailua miatzean erasoan erabilitako arma ere aurkitu zuten. Ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketarekin jarraitzen du. Elkorreoren arabera hildakoa ustezko erasotzailearen bikotekideoiaren gaur egungo bikotekidea zen. Horrek motivazio matxista egon daitekeela iradokitzen du, baina oraindik ez dago baieztatuta. Eta bestalde ez behar berri bat izan dugu Lapurdin asteazken honetan, jatorri alemanearreko bi turista hil dira bidartetan geluko hondartzetan. Bi ordu eskaseko tartean 53 urteko gizon bat eta 71 urteko beste bat hil dira asteazken honetan Lapurdiko hondartzetan. Lehen arratsaldeko 3 aldera gertatu zen bidarten. Surflari talde batek lagundu zion uretatik atera eta suspertzen saiatu ziren, baina ezinezkoa izan zen bere bizitza salbatzea. Bigarren turista pare bat ordu geroago hil zen angeluko hondartzetan. Hartzan herriko alkateak baieztatu duenez. Bi hondartetan amaitutzat emandaia da udako denboraldia eta beraz etzen sorosle zerbitzurik horietan ez beharren unean. Eta Omnium Kulturalek 13 urteko espetxe zigorra eta inhabilitazio eskatu ditu 2017ko urriaren lehenengo erreferendumean Roger Espainolek begi bat galtzeagatik epaituko dituzten 4 polizientzat. Gomazko pilota batek jo zuen Espainol eta herri akusazioak lesio larriak eta tortura delitu egozten dizkia agenteei. Epaiketa irailaren 16an hasiko da Bartzelonako probintzia auzitegian eta urriaren leheneko saioarekin amaituko da. Gertakaretatik 9 urtera izan da. Erreferendumeko polizia oldarrandiengatik egingo den epaiketa bakarra izango da. Omniunek frogatu nahi du tiroa etzela ustekabekoa izan, ez da justifikatua ere. Araudiaren aurkakoa izan zela, Espainolen aurkako represaliak gisa egina eta aginte kateak babestuta. Fiskaltzak aldiz 4 agenteak absolbitzea eskatu du beren betebeharra betetzen ari zirela argudiatuta. Espainolek ere 13 urteko espetxe zigorra eta inhabilitazioa eskatu ditu, baita 320.632 euroko kalte ordaina ere. Barne Ministerioak erantzule zibil subsidiario gisa erantzutea nahi du.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Ordu batak eta 38 erlojuan, eta badakizue ordu honetan kulturari ateak irekitzen dizkiogola, eta horretarako egun honak emango, bueno, eguerdi honak emango dizkiot, Garazi Kastañolankidari, egun hon.
1: Kaixo, Ireia, eguerdi hon, bai. Ba, begira, kulturari zabalduko diogu tartea, eta gainera aprobetxatuko, bueno, promozio pixka bat.
0: Noski.
1: Kaso entzuleren batek oraindik ez dakielako, baina gertu dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, eta naiz irratia maonezkero ja burubelarri jarri gara horrekin, asteazkenero, arratsaldeko seiretan irratsaio berezi bat egingo dugu, saioak hasten direnean bertsobildumak egingo ditugu, baina bien bitartean ba bestelako eduki batzuk ere lantzen bagabiltza. Eta horretaz gain, urriaren 24tik aurrera final aurrekoak hasten direnean zuzenean ere emango ditugu saio horiek. Beraz, bertso txapelketara topera gaude honezkero. Eta orain entzungo dugun tartetxoa, ba memoriarik eta bada, Amagoia Mujika eta Iraitz Mateo kazetari, baina bereziki bertsozaleekin batera, 2022ari egindako errepasoa. Amagoia Mujika, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer oroitzapen ekartzen dizkizu sintonia honek?
2: Ba, ez dakit, beti txapelketako sintoniak sortzen dizu hola gorputzean zirrara bat, ez? Batez ere hori basaioan hasieran jartzen danean ordenak tente jartzeko...

0: momentu bat izaten da. Eta ez dakit, igual izango da ja 20 urtetik gora daramatelako txapelketak jarraitzen, baina pixkat estutzen naiz bertsolariekin desente empatizatzen dudalako, eta momentu horietan ere sintonia entzuten detenian empatizatzen bertsolariekin, eta esatez, jo, haueko hain hor igo lau eskailera horiek eta kantatu jente guztionen aurrean zein gai, eta bueno, guk gozatzen deula, baina beraiek pixkat sufritzen dutela ere sortzen dit sintonia honek korputzen.
1: Bai, prestaketa lan handia egiten dute, bertsolariek, txapelketa iritsi bitarte, herrialdekoetan ere kantatzen aritzen badira ere, are demora gehiago pasatzen dute, eta gu ere, ba, data hauetan prestatzen. Asia gara ez da, txapelketarako badator, eta, bueno, guri ere tokatuko zaigu, gure egitea.
0: Bai, eta horrek ere sortzen digu estuasun pixka bat, ez? Bueno, gure kasuan aurretik egiten dugun lana, ez? Ba, beti reportajeak topatzen edo gaiei ertz berriak topatzen, hori ere gero eta zailago izaten da. Eta gero egunean bertan egiten dugun papateko lan hori, zenik esatet gurea ere pixkat papatekoa badala, bere hankasartzeekin eta bere ondo esan gabekoekin eta erdiska transkribatutakoekin. Horrek ere, bueno, adrenalina pixka bat sortzen du. Zoragarria da, baina gogorra da, eh? Eta batez ere, nahi beti errespeto asko ematen dit, besteen sorkuntzaren gainean ari zarelako, ez? Azken finean, beraiek dira sortzaileak, beraiek dira oltzara igotzen diranak, eta gugea horren inguruko kronika bat egiten degunak, eh? Gure meritua askoz txikiagoa da. Eta orduan, besteek egiten duten lanaren gainean, ibili behar dezunean, ez? Ba horrek sortzen du errespetu pixka bat, eta sortu behar du gainera, eh?
1: Bueno, gu gaur estreinakoz gaude, naiz irratian, eta asteazkenero, txapelketari begira jarriko gara, bereziki saioen bildumak egiteko, baina gaur lehenengoa zenez, eta kaso entzuleak harrapatuz badu, 2022ko txapelketa nagusiko sintonia entzuten ari garela aprobetxatuta, ba, ariketa bat proposatu dizuet zuri alde batetik, baina baita ere, ba, zorionez, oporretan dagoen Iraiz Mateo lankideari, bere oporrak moztu arazi ditugu, txeko lantxo batzuk bidali dizkiegu, eta aprobetxatuko dugu tartetxo hau, gorko saioaren amaieratxoa hau, 2022ko txapelketa hartara begira jartzeko. Saiatuko gara pixka bat, pertsona hots desberdinak hartzen, eta baita ere txapelketa luze joaten danez aldi ezberdinetakoak. Orduan, Iraitzi Etxeko lana jarri geniona izan zen, final laurdenetako eta final erdietako bertso bana aukeratzeko. Eta guk ere egin dugu memoria ariketa, baina ondo iruditzen bazaizu, iraitzen bigomendioak entzungo ditugu gaurkoan. Lehenengoa final ordenetakoa Gotain Iribarneko saioa hautatu du Iraitzek, hori izan zen urriaren bata, etzen lehenengo saioa ez da, baina bueno, hasi berritan nolabait txapelketa. Entzungo dugu Iraitzek bidali digun azalpentsoa.
2: Final ordenetan hautatutako bertsoaldia Gotain Iribarnekoa da, eta 8 oian egoeran tanere Ibarzabalek kantatzen dute, eta hautaketa hau egin dut gaiak ez dituelako jartzen posizio kontrajarrietan, hau da, egoera bat planteatzen die eta ez dugu definitzen bakoitzaren iritzia zein den, eta publikoak ziurrenik baten iritzia hartuko balu ere, ba, saiatzen dira bi posizioak mantentzen, eta kasu batzuetan badoz daudel elkarri aitortzen, baina nabardurak bilatzen, eta orduan iruditzen zait pertsonaiak sortzeko momentuan lan handia egiten dutela.

0: Ba, zer den, ez? Pertsonaiak nola eraikitzen diren, iraitzek esaten aipatzen zuenaren ildotik. Nola emandako gaiak badituen pertsonaia batzuk eta gero bertsolari bakoitzak nola baliatzen duen posizio hori.
1: Bai, eta kasu hontan, ez, Oihana eta Nerea artista batzuk dia hortan. Eta bai, 2022ko txapelketak asko harritu ginduen une askotan, ez? Ba, bertsolariak daukaten gaitasun horregatik, ba, ari bat hartuta historia bat josteko, ez? Eta nik espero dut aurtengo txapelketa ere oso interesantea izango dela zentzu hortan, bertsolaritzak bizi duen momentuagatik, eta batez ere bueno, ba, realitate desberdinak eta normalean bazterretan gelditu oidian gaiak eta pertsonaiak ekartzeko gaitasun izugarria daukate bertsolariek orokorrean, eta hortan Oihana eta Nerea oso onak dira, eta beste izen asko ere, eta uste oso interesantea izango dela diskursiboki aurtengo txapelketa.
0: Gaiak jartzeko proposamenen inguruan ere hitz egingo dugu irratsaio honetan aurrera, zuek ere zuen horrietan ere landuko duzue moduren batean edo bestean, gaur zortzin alako gaiak ere bai, naizeko kronikak eta bueno, txapelketaren, ez, egunerokotasun horretatik atere begirada beste puntu batzutan jarriz. Egia da, Ibarzabalen entzun dugula eta bueno, Ibarzabalek ere ukizuen bakarkako loan bat nahiko gongarria Irungo Fikoa saioan, final herrietan izan zen hori, eta Irungo saioa berezia izan zen, ez bakarrik horregatik, beste kontu edo elementu batzuk ere bazituen, ezta?
1: Bai, Irungo saio hori izan zen esanguratsua, ez? Horre elkartu zialako, ez? Bueno, txapelketak eta sailkapenek eta puntuazioek elkartu zituzten ba, gizonezko bakarra eta bost emakume. Ane Labaka, Nerea Ibarzabal, Jon Euria, Maialen Arzaiuz eta Miren Artetxe, eta Sustraiko Lina haien artean. Niko goratzen dut oso saio berezia izan zala, bueno, ba, nik uste historian lehendabiziko aldiz gertatu, uste ez, historian lehendabiziko aldiz gertatu zen olako saio bat bost emakume eta gizonezko bat egotea, alderantziz askotan gertatu dan bezala, eta uste adierazgarria izan zala bertsolaritzak bizi duen egoeraren adierazgarria izan zala. Horrekin ere kontu handiz ibili beharko genuke, ze aurten seguraski berdina pasa daiteke, pasako da nere ustez, baina daiteke hori jarrikoet, bada ezpada ere, alegia parte hartzaileen artean emakume gutxiago abiatuko direla, baina gero bukaerako fase horietara ba gehiago iristen direla, ba badakigu zergatik, ez? Ba, emakumeak gauzak ondo edo oso ondo egin arte ez dutelako pakerik hartzen edo ez dialako lehenengo lerrora agertzen, baldin eta oso ondo ez badute egiten, eta gure emakume bertsolariek oso ondo egiten dituzte gauzak, ez alperrik emakume bat daukagu txapeldun ere, ez? Orduan gogoratzen dut sai hori oso modu berezian, gogoratzen ez Nereak sekulako ganbarako lana egin zula, gero gainea izan zen hor ikamika txiki bat, ze puntuazioan ez zioten eman seguraski merezi zuena, eta hor denbora gehiegi hartzen, eta bueno, hor izan zen hola, katramila txiki bat, hori ere beti dago txapelketan, eh?
0: Bestela za txapelketan.
1: Ba, eta gustatzen zaigu, hori ere gustatzen zaigu. Baina nik saio hortako Sustraiko Linaren ganbarakoa ekarri dut, ze bueno, pixkat Sustrai bai ikusten dut aliatu bertsolaritzak bizidun bide hontan, uste oso ahots interesgarria dela Sustraiko Linarena, eta bueno, bea ere antzan, oso pozik, uste saioaren itxurarekin, eta oso eroso sentitu zala testu inguru hortan, eta orduan, bueno, Sustrai dikeinu txiki bat egiteko, gaina badakita urten zalantzan egon omen da, aurkeztu edo, ez? Eta eskerrak
0: posten gara.
1: Bai, asko posten gara, zeni ustez Sustraik badaukala ahots oso propioa eta oso interesantea, eta orduan ba, saio hartako ganbarakoa Sustrairen ekarri dut, ba, aitortza txiki hori egiteko, bueno, jakinda beste bostak izugarrizko bertsolariak direla eta asko miresten ditu dala, baina bueno, ba, ez dakit, holtza berri hauetan edo emakumeen ez dakit nola esan, indartze honetan ere, ba, gizonezko bertsolariek gogoeta bat egin behar dute plazaren inguruan. Ustez batzuk egiten dutela ez dakit, xamurrago, beste batzuk gehiago kostatzen zaiela, baina hori ere realitate bat da gaur egungo jendartean eta holtzan.
0: Ba, Amagoia Mujika, gaurkoan denboraz justuago gabiltzan ez, ongiru itzen bazaizu gomenaldi txiki horrekin agurtuko dugu saioa, Sustraiko Linaren lan horrekin, datorren astean izango dugu zure berri, Iraitz Mateoren berri apurtxo bat beranduago, oporrak lasai pasatzen utziko dizkiogu eta entzuleari ere agur esango diogu, errima eta doinu artean, hasi delako guretzako bertsolari txapelketa nagusia, eta luze baina gogoz, eta gozo ibiliko garelako. Eskerrik asko Magoia.
1: Ba, eskerrik asko zuri.
2: Sustrai, hauxe duzu ganbarako gaia. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara.
3: Gora berazko izaten dira bizitzaren erliebean.

Klasekideak ginenak lehen, orain hor zaude, eta ni hemen. Zuzurean, ninerean.

Ik izketan jardun entzuten senti oinaiz errudun.

Baino, ustu behar nuke sakela, ezin direnak inolaz bete.

Igual pintxo bat ordainezaken, edo ordaindu otela. Zure ahotsak gogoratzean, ume garaian bezela.

0: Arratsaldeon, eguerdiko ordubiak dira, Naiz Irratian zaude. Imanol Pradales lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran. Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ez bada, Espainiako legedia bukatutzat eman daitekeela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Pradalesek aitortu du Pedro Sánchezek gobernu kongresu Suan emandako azalpenek ez dutela konbentzitu. Lehendakariak lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi bat egin du.
1: Nik ustot berandu ibili dela, oraindik nokeatuta dagoela, oraindik aste hontan atzo ia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
0: Bestalde, Getxoko epaileak 301 jauregitxoaren eraisketagatik ireketako auzipenala artxibatzea erabaki du. 10 pertsona zeuden ikertuta tartean EAJ-ko hiru zinegotzioi, ebazpenaren aurka elegita aurkez daiteke oraindik Bizkaiko probintzia auzitegian. Epailearen arabera 1845-eko eraikina eraistean etzen ondare historikoaren aurkako deliturik egin ezta prebagrikaziorik ere. Fiskaltzak eta akusazioak eragiten dute PPek eta EH Bildu kontrakoa defendatzen dute. Erabaki hartzeko Neguriko Laldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak emandako epaia hartu du oinarri. Epaiak ondorestatu du eraisketa hirigintza araudiak baimentzen zuela eta horren bestez ura albidetzeko administrazio jarduera ere ezin dela penalki bidegabetzat jo. Eta EHUko eta Salamankako unibertsitateko ikertzaile kalkulatu dute Eusko Kantauriar mendikatearen isurialde Atlantikoko lurrazala Mediterraneokoa baina 88 metro gehiago altxatu dela mendikatea sortu zenetik. Lehen aldiz neurtu dute bi isurialden arteko altxamendu aldea. Azalpena higaduran bertan dago. Ikerketaren arabera prozesu horrek 145 metroko altxamendua eragin du isurialde Atlantikoan eta 177 metrokoa Mediterraneoan. Higadurak jarraitzen duen enean lurrazalak gora egiten jarraituko dutela adierazi dute.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Trafikotik aipatu dut errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela eta ben hau esanda guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero. Akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari. Eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako jorarik izango. Eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 39 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz Irratia.
4: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu? Behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Dagoeneko prest dira guztiak eta semaforo ere kenokari.
7: Hori, harri rimuotu. Bira. Bira.
8: Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira. Bira.
6: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, Naiz Irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin, Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, Naiz Irratian.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Ogietori entzuleok, guardiko ordubiak eta bederatzen minutu dira, Realak hutsean berdindu zuen atzo Zeltaren aurka, partida ona egin arren, ez ziren atea zulatzeko gai izan, nahiz eta aukerak izan horretarako. Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europa Kopako final 16renetan izango duen lehen aurkaria. Zozketa arratsaldeko 3:00 abiatuko da, beraz guk saio amaitu bezain pronto, 6 arerio posible dituzte donostiarrek. Gizonezkoen lehen mailan Athleticek bihar larunbata jokatuko du eta igandean derbia izango dugu Mendizorrotzan, Alaves eta Osasuna aurrez aurre, Realak astelenean jokatuko du Elixen zelaian. Eta emakumezkoen Efe Ligan, Alaves, Athletic eta Eibarrek igandean jokatuko dute, Realak kasu honetan ere astelenean. Gizonezkoen bigarren mailan Sansek bihar jokatuko du, Tenerife hartuko du Zubietan, Eibarrek igandean Granada hartuko du Ipuruan. Arraun kontuetan San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen Kontxako banderarako.

Eskubaloi kontuetan, bera-bera Espainiako Superkopan eta Bidasoa Iberiar Superkopan denboraldiko lehen tituluaren bila, hariko dira gaurtik hasiete gandera bitarte. Eskupilotan, CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur Lekeition, Elordi Mariezkurena eta Laso Martija elgarren aurkako.

0: Txirrindularitzan, Jacob Ombrzel, Barain Victoria Ustadeko txirrindulari esloveniarrak irabazi zuen atzo, Kalar Alton, Espainiako bueltako 12. etapa. Eta Enric Masek, autoritate kolpe jo zuen beste behin Roglic eta Gali, denbora gehiago aterata. Gaurko etapa abian dugu, 132 kilometroren txebertan. Elmugarako, lasterketa buruan, Andreas Kron, Cristian Rodriguez eta Inigo Elosegi, Kerfarmako txirrindularia, tropelak, 2 minutuko atzerapena. Eta Laboral Kutxa Bretainiako bi klasikotan arituko da asteburu honetan. Tout commence Finisterre Ladies Classic eta Point du Galadi Classic. Hauxe gaurkoak, arratsaldeko edo eguerdiko ordu biak eta 13 minutu.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8:00 eman berriak egun on daizula.
4: Egunon guztioi.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
8: Kirol aria, naiz irratian.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta hamabos minutu dira, futbolarekin hasi behar dugu gaurkoa. Realak utxean berdindu zuen atzo Zeltaren aurka. Partida ona egin izanagatik ere, batez ere lehen zatia, ez ziren atea zuratzeko gai izan, naiz eta aukerak izan horretarako. Lehen zatian txuri urdinak izan ziren nagusi, bigarnean ordea, Nekeak jota galiziarrek hartu zuten, aginte makila, inork ez zuen golik egiterik lortu, beraz, puntu banaketa. Laugarren partida, 14 egunen buruan, txuri urdinentzat, eta epatu moduan Nekea luzegia egin zen atzokoan. Txungo dugu Jon Martin, partida ostean.
1: Nik uste, ba bueno, ondo hasi gala, fuerte, egia san, ba bueno, egia da pixkat, ba bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baino izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina bueno, puntu bat etxera.
0: Ba, horrengo itzordua, datorren astelenean izango du Realak, Elxen Zelaia.

Eta emakumezkoen taldeak gaur ezagutuko du Europa Kopako final 16renetan izango duen aurkaria. Zozketa arratsaldeko 3etan abiatuko da, beraz guk saio amaitu bezain pronto, 6 arerio posible Donostiarentzat eta gogoratu kanporaketak ilala bizikoak direla guztiak eta joanetorrikoak izango direla. Ez da, ez multzo faserik, ez da ligaxkarik egongo. Aurkari posibleak beraz, hauexek dira, Herbeeretako PSV Eindhoven, Islandiako Hafnar Fjordur, Eskoziako Hertz edo Rangers, Finlandiako Helsinki eta Eslovakiako Spartak Milaba. Final 16-renetako kanporaketa, ilaren 23an jokatuko da joaneko partida eta 30an itzulikoa.

Eta berriz ere ligara etorrita gizonezkoen lehen mailan Athleticek bihar larunbata jokatuko du eta igandean derbia izango dugu Mendizorrotzan Alaves eta Osasuna aurrez aurre. Realak bere aldetik lehen aipatu moduan astelenean jokatuko du Elxen. Bueno, Zurigorriek Atletico Madriden bisita jasoko dute San Mamesen, arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Lehen hiru puntuak eskuratu ostean, dinamika horretan jarraitzea izango da helburua, baina aurkari gogorra izango dute aurrean. Eta igandean, Euskal Derbia, Alaves eta Osasuna izango ditugu nor baino nor gehiago, Mendizorrotzan, arratsaldeko seiterdietan izango da nor gehiagoka, Arabarrak zein Nafarrak demoraldi hasiera oso ona, osatzen ari dira, beraz partida lehiatua eta borrokatua, espero da. Eta Realak esan bezala, Elxen zelaian jokatuko du, datorren astelenean, beraz astelenean, bertan, helduko diogu partidari.

Eta emakumezkoen Efe Ligan, Alabez, Athletic eta Ibarrek igandean jokatuko dute, Realak astelenean egingo du. Babazorroek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute eguerdiko 12etan. Emakumezkoen gorengo mailan lehen garaipena lortu ostean aurkari gogorra bisitatuko dute orain Arabarrek. Zurigorriek Logroñoren aurka jokatuko dute etxetik kanpo arratsaldeko 6erdietan. Logroño Realari irabaztetik iritsiko da, beraz ez da aurkari xamurra izango bizkaitarrentzat. Bigarren garaipena kateatze izango da noski helburua Athleticentzat. Eta Ibarrek ere aurkari oso gogorra izango du aurrean. Real Madriden zelaian jokatuko dute armaginek iluntzeko 8erdietan abiatuko den norgehiagokan. Gipuzkoarrek lehen hiru puntuak poltsikoratu zituzten lehen jardunaldian, oraingoan gogotik egin beharko dutelan punturen bat batzeko. Eta Realak esan bezala, gizonezkoen kasuan bezala, astelenean jokatuko du, beraz, honi ere, astelenean bertan, helduko diogu.

Eta gizonezkoen bigarren mailan Sansek bihar jokatuko du Eibarrek igandean. Txuri urdinak Tenerife hartuko dute Zubietan, eguerdiko ordubietan, lau puntu ditu batuta Jonas Otegiren taldeak lehen hiru jardunaldietan. Eta armaginek Granada hartuko dute Ipuruan igandean, orduberean, eguerdiko ordubietan. Aurkari gogorra Gipuzkoarrentzat, unionetan sailkapeneko lehen postuan kokatuta, dena den, bueno, hasi besterik ez da egin. Eta Eibarrek berak ere, bueno, bigaraipen eskuratu ditu, lehen hiru jardunaldietan, beraz puntu bateko, puntu bakarreko aldea bien artean.

0: Futbol alde batera utzita, arraun kontuetan San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz sailkatu dira emakumezkoen kontxako banderarako. Atzo jokatutako sailkatze estropadan, zazpi klub horiek lortu zuten txartela eta hortaz arraun lagunakekin batera, kontxako banderan izango dira urrengo bi igandeetan. Ziabogan, Kaikuk eta Tiranek Zarautzen denbora bera egin zuten, baina bigarren luzean Enbata, Tiran eta Bizkaitarra baino arinago joan zen, ez ustekoa eman da. Naikari osa, Zarautzko arraunlaria pozik Eiteberi eskainitako adierazpenetan.
1: Eta liga oso iztua aukide Hondarribik eta guk, baino diferentzi gutxigatik behaie barruan dago kanpua, osea gu barruan da behaie kanpuan, baina oso pozik, osea lehia oso iztua dago eta hemen ez dago ezer asegurauta baindik. Igandia gozatu eta horrengo igandiare bai, ezer eskatu gabe.
0: Eta iratietxe beste, Donostiarako arraunlariaren adierazpenak ere baditugu.
2: Sensazioak estropan, gure nena itea jungea, eta emaitza bakarrik etorriko ziala, konfiatu egu. Emozio asko zuitzegu, eta oso pozik, eta igandean estropaz disfrutatzea jungo geha.
0: Bueno, San Juan izan zen onena sailkatze estropadan, batelerek 10 minutu eta 57 segundu behar izan zuten lan amaitzeko, gainerako guztiak 11 minutuetatik gora aritu ziren. Erroxi Amunarriz, Hondarribiako arraunlaria triste, lehiatik kanpo geratu ostean.
2: Sensazioak estropadan izan du dire, ez dira izan du txarra, eta gertatzen dena da, egin dutela gu baino denbora azkarragoa eta jazta. Ziabogatikan uste dugu atera gerela ondo, sensazio honekin, eta gero bigarren, largoaren bigarren erdian hor jodigu aizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak bezakit, Zarautzek, Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu digu tarte, eta listo.
0: Eta Ainhoa Escobal, Kaikuko arraunlaria kanpoan geratu izanagatik ere, kasu honetan, pozik?
3: Oso pozik, egia esan da. Bagenekien aurten nahiko zai izango zela, Euskotren Liga bastante estu zegoen dana, eta bueno, Ete Ligatik gentozen traineruak dana emon behar genuen, eta gero ikustea ea horrekin balio zuen edo ez. Bederatxigarren postua guretzat ona da, uste dut, hurbil geratu garela gure ligako traineroetatik, así que bueno, ondo.
0: Eta sailkatze estropada bukatuta, txanden zozketa egin zuten Donostiako udaletxean, lehen txandan Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea ariko dira, bigarrenean aldiz Orio, San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero. Eguerdik ordubiak eta 23 minutu.

0: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Kirol aria, Naiz irratia.

0: Bueno, eguerdeko ordubiak eta hogeita bederatzi minutu dira, eskualde kontuekin goaz, bera-bera Espainiako Superkopan eta Bidasoa Iberiar Superkopan arituko direlako asteburu honetan, tituloren bila bigon. Joan Begiristainen taldeak Rokasa izango du aurkari, partida bakarrean, bihar larumata, arratsaldeko seirak eta laurdenetan. Alex Mozasen jokalariak ordea, gaur bertan arituko dira Sporting Lisboaren aurka finalerdietan, eta bihar larumata berriro jokatuko dute Barcelonaren edo Portoren aurka finalean edota brontzea lortzeko partidan. Bueno, Iberiar Superkopan esan bezala Bidasoa gaur bertan hasiko da leian, Alex Mozasen taldea pasaden demoraldian kopako txapeldun orde izan zen, eta horregatik dabil Superkopa honetan. Irundarrek iluntzeko zortzietan izango dute itzordua Sporting Lisboaren aurka, bigarren finalerdiko izango da kasu honetan, aurrez, arratsaldeko seirak laurden gutxietan, Barcelona eta Porto arituko dira nor baino nor gehiago. Txengo dugu Alex Mozas entrenatzaia.
1: Espero hacer un muy buen partido, creo que estamos ante uno de los mejores equipos de Europa, como es el Sporting. Mucha gente a la que tiene la suerte de entrenar con selección, estrellas como los hermanos Costa, Salvador. Yo creo que es un equipazo, pero confío mucho en mi equipo y creo que vamos a hacerlo bien.
0: Eta Gorka Nieto, capitaña.
2: Bueno, en un grado muy alto. Yo creo que es una competición muy bonita. Es bonito verse entre los equipos grandes de Europa jugar este tipo de competiciones. Y tenemos muchas ganas de ponernos a prueba contra un gran equipo como es el Sporting. Y estoy seguro de que el equipo va a estar a la altura.
0: Bueno, ba, larun batean brontzea lortzeko partida eta finala izango dira, arratsaldeko lauetan eta iluntzeko zortzi terdietan urren ezurren. Gaur lortutako emaitzaren arabera, jakingo dugun oski, ba, Bidasoa finalean izango den, ala brontzeagatik borrokatu beharko duen. Eta beraberari dagokionez, Jon Begiristainen taldeak, 2025-26 demoraldiko erreginaren kopa irabazita, partida bakarrean izango du jokoan Espainiako Superkopako titulua izan ere, Iberia, bueno, Portugalgo talde kuko egin diote hau jokatzeari, eta Rokasa izango du aurkari. Norgehiagoka, bihar larunbata, arratsaldeko seirak eta laurdenetan. Ligako finala jokatu ondoren, Donostiako eta Teldeko taldeek, ba, elkarri ikusiko dute berriro, eta Eibarren 2019an jokaturiko Superkopa errepikatuko dute. Gipuzkoarrentzat oroitzapen zori gaiztokoa. Aurretik klasiko bat izan zen, hiru jarraian jokatu baitziren 2013-2015, bi Gaskan eta beste bat Guadalajaran beraberak irabazi zituenak. Bi teknikariek, Jon Begiristainek eta Deian Ojedak debuta egingo dute Superkopako final batean, Kanariarrek hirugarren garaikurra nahi dute eta Gipuzkoarrek 12. Horietako hiru Iberiarrak Portugalko Federazioak esan bezala uko egin diona antolatzeari. Beraberak etenik gabe darama finalean 2018-tik eta guztira 17. Finala jokatuko du.

Pilota kontuetan, eskupilotan CaixaBank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan, Lekeition, Elordi Mariezkurena eta Laso Martija ariko dira elkarren aurka. Elordik eta Mariezkurenak lautik hiru garaipen pilatu dituzte orain artekoan, eta sailkapeneko lidergoan dira. Laso eta Martijak berriz bi garaipen dituzte, beraz irabazizkero, garaipenetan berdinduko lukete bi bikoteek. Bihar Larunbat Lekeition bertan Ezkurdi Albizu eta Altuna Imaz izango ditugu aurrez aurre sailkapeneko azken bi bikoteak elkarren aurka. Bi bikoteak partida bakarra irabazita dira, beraz garrantzitsua izango da puntua. Eta igandean Legution, Artola Rezusta eta Zabala Iztu eta izango dira elkarren aurka. Bi bikoteak hiru garaipenekin bigarren eta hirugarren postuetan, puntu garrantzitsua hemen ere jokoan.

Bueno, guazen txirindularitza kontuetara, Jakob Omrzel, Baren Victorius taldeko txirindulari, esloveniarrak irabazi zuen atzo Kalar Alton, 2026ko Espainiako Bueltako 12. Etapa. Enric Masek autoritate kolpea jo zuen beste behin, errepideak gorantz jo zuenean, eta lidergoa sendotzen jarraitzen du atzean Roglic eta Gal dituela. Iesaldian, bi euskaldun protagonista, Urko Berrade, 2. Amaitu zuena, eta Peio Bilbao. Favoritoen taldean, Masek, helmugarako 11 kilometroren faltan jo zuen erasoa, Galek eta Roglicek erantzun ezin izan zuten kolpea, eta berehala 100 metroko aldea zabaldu zuen.

ez, 40 segundo atzera xeago, 40-50 segundo atzera xeago. Beste talde mardul bat dago, txirindulari askoz osatuta, bertan bai Inigo Elosegi dugula, baita Urko Berradere, Kerfarmatik, beste euskaldunik printzipioz, bueno, Peio Bilbao bere bertan da, beraz, hiru euskaldun talde txorretan, tropelak lasteketa burutik, 3 minutu eta 5 segunduko atzerapena.

Eta txirindularitzarekin jarraituz, Laboral Kutxa Bretainiako bi klasikotan arituko da asteburu honetan, Tout Commence Finistère Ladies Classic eta Point du Gaz Ladies Classic larumatean eta igandean urrenez urren. Irati Aranguren, Idoia Eraso, Ariana Fidantza, Kata Soto, Cristina Tonetti eta Marjolaine Van Geloff dira Bretainiako bi probetan arituko diren sei txirindulari moreak Jon Lazkanoren zuzendaritzapean.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Bueno, ba, guardiko ordubiak eta 43 minutu dira, eta, bueno, akkolitakteko kontuak jorratu ditugu. Gogoratu besterik ez, minutu gutxi barru, iruretan puntuan abiatuko dela Europa Kopa edo Europe Cupeko zozketa, emakumezkoen reala dugu bertan, eta final amasirenetako ba, aurkaria ezagutuko duela. Gogoratu, 6 arerio posible dituela talde txuri urdinak, Herbereetako PSV Eindhoven, Islandiako Hafnar Fjordur, Eskoziako Hertz edo Rangers, Finlandiako Helsinki eta Eslovakiako Spartak mila. Arratsaldeko 3:00 abiatuko da zozketa, beraz 15 minutu barru, gutxi gora bera. Eta gogoratu ere, ba, bueno, Bidasoak gaur bertan Iberiar Superkopako finalerdia jokatuko duela, iluntzeko 8:00 izango da hori, eta bertan, ba, bueno, biharko finalerako txartela izango dutela jokoan, Sporting Lisboaren aurka. Eta pilotan ere aztu gabe, Masterseko beste jardunaldi bat, hasiko dela gaur Lekeition, Elordi Mariezkurena eta Laso Martija nor baino nor. Horiek gaurko kontuak, asteburuan beti bezala kirole ugari gogoratu igandean, Kontxako Banderako lehen igandea izango dugula, hemen txen naiz irraten jarraitzeko aukera izango duzue, Iker Gurrutxaga izango duzu hemen bueno, bere gidaritzan. Kontakizuna eta berarekin batera Urko Redondo eta Andrea Studio ere izango dira, beraz, bueno, bairukote paregabe osatuta, igandean, bazer baduzue hortxe itzordua, eta gogoratu, bueno, Iberia Superkopa hasiko duela gaur Bidasoa, baina bera-berak ere, ba, bihar izango duela Superkopako finala zuzenean, ez da Iberia Superkopa izango, Superkopa baizik, beraz, bueno, ba, hortxe ere, ba, dagoeneko denboraldi hasiera honetan, lehen garaikurra eskuratzeko aukera, Jon Begiristainen neskentzat.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

It's the thing.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz Irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
3: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
2: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegindut botoia.
3: Naiz Irratia, sare sozialetan.
4: Arratsaldeon, arratsaldeko 3ak dira, Naiz Irratian zaude. Imanol Prada lehendakaria Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da gaur goizean ikasturte politiko berriaren hasieran Ceutako migrazio krisiaz, Pedro Sánchezen gobernuaren egoeraz eta autogobernuaz aritu da besteak beste. Lehendakariak ohartarazi du Ceutako krisia azkar bideratzen ezpada, Espainiako legedia bukatutzat eman daitekeela eta migrazioaren erronkari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoak tresna eta eskumen gehiago behar dituela defendatu du. Prada lehendakariak aitortu du Pedro Sánchez kongresuan emandako adierazpenek ez dutela konbentzitu. Zitu, eta lehendakariak lidergo falta ikusi dio Espainiako presidenteari eta ohartarazpen argi bat eman du.
5: Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste honetan atzo egia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oaindik mantentzen zuen posizioa, baina nik usteot Ceutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
4: Bestalde, Getxoko epaileak 3 Jauregitxoaren eraisketagatik irekitako auzipenala artxibatzea erabaki du. 10 pertsona zeuden ikertuak, tartean EAJ-ko 3 zinegotzioi. Ebazpenaren aurka elegite aurkez daiteke oraindik Bizkaiko probintzia auzitegian. Erabaki hartzeko Neguriko Aldea etxearen inguruan Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak emandako epaia hartu dute oinarri. Epaileak ondorezatu du eraisketa hirigintzaraudiak baimentzen zuela eta horren bestez ura albidetzeko administra zio jarduera ere ezin dela penalki bidegabetzat jo. Bestalde, HUko Salamankako Unibertsitateko ikertzaileek kalkulatu dute Eusko Kantariar mendikatearen isurialde Atlantikoko lurrazala Mediterraneokoa baina 88 metro gehiago altxatu dela mendikatea sortu zenetik. Lehen aldiz neurtu dute bi isurialden arteko altxamendu aldea eta ikusi dute azalpena higaduran dagoela. Eta ekonomia arloan Volkswagen taldeak beste 50.000 lanpostu kentzea eta modelo kopurua erdira murriztea onartu du. Aurretik iragarritako murrizketak gehituta, 100.000 lanpostu gutxiago izango lituzke 2030erako. Planak kezka eragin du Landabengo lantegian, nahiz eta hasiera batean doikuntzek ez luketen Nafarroko fabrika zuzenean kaltetuko.
6: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
4: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutzeko Iker Ibarluzari emango diotitza.
7: Ostiral honetan bero zakarra izango dugu izpide. Zeruari dagokionez, goizean goizetik urdin agertuko da zerua eta giro eguzkitsu eta ederra nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan ere ez da aldaketarik espero, akaso uneren batean goiodei zinen bat agertuko da, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta giroa eguzkitsua izango da, arratsalde erditik aurrera lurraldearen mendebaldean, Bizkaia eta Araba mendebaldean, bero odei batzuk garatuko dira, baina ez duek aitzetarako jorarik izango, eta gauean kostaldean odei basu batzuk ere sortuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko, beraz giro lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldean iparraizean nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta hego isurian bolada biziak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan, temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek minimoak 14 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 27 eta 28 gradu bitartean eta hego isurian 35 eta 29 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
4: Eskerrik asko, Iker, ni banoa, baina orain hiruak eta bostean Iker Gurrutxaga eta musikariarekin utzeko zaituztet. Gero arte.
6: Naiz Irratia. Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

0: Belarria martxan, Badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean, bueno, bi kontu izango ditugu, batetik udan pilatutako kantu berriak, badakigu gaur labetik ateratakoak badirela, baina oraindik baditugu hainbat eta hainbat gordeta, eta hori berreskuratuko ditugu, eta agendari ere errepaso bat emango dugu, asteburuan izango diren kontzertu errepaso emango diegu, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, bagoaz, bastan aldera. Bizai taldeak kantu berria atera duelako, uda honetan, bideoklip eta guzti, grisak deituriko abesti hau. 2008 luzeko roka, rock modernoa edo, nahizutela egin esan zuten. Eta bideo horretaz egiten dute rock doinuekin Bizai taldekoek. Hauze da, grisak. Grisak.

0: ama.
1: Hortxe beraz, Grisak. Hau berriz, bueno, ba, nazioarteko artista esangure txoretakoa da. Brandon Flowers. Shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. Honek ere duela gutxi, ez? Atera du kantu berri hau. Well, Brandon Flowers, horrela esan da ezagutzen ez duela entzat. The Killers taldeko kidea. Shot Ford Ranger. You're a stranger now. Eta orain, bueno, ba, bakarkako bidea aspaldian hartuen honetan Trasher izeneko diskoa atera du abuztaren 21ean. Eta bertatik ateratzen dugun kantua da hau, Tiger's Blood.

Gaurkoan taldea boskotea ira Diegas. Hautsan Mikel gitarrarekin jokin, beste gitarran Duni basuarekin eta Muesas bateriarekin. Metalaren bueltan dabilen talde horietako bat. Eta egiari zor, informazio gehiegi ez dutenak sareetan eta banatuta. Hirugarren singela da hau, ez ginen bereziak deitzen dena. Eta aurretik beste hainbat taldetan ibili ostean elkartutako talde horietako bat da. Koan.

klasiko batzu bueltan dira. Ater Kings taldea 2000-aren urtean jarri zen martxan. Markina eta Goiborko kidea dira, baina Markinako talde bezala ulertzen dugu. Bada, disko berria plazaratu dute hauek ere, Ater Kingsekoek, eta ustekabean harrapatu gaituzte egiari zor. Kantuaren izena, Mila Malko. Diskoaren izena, Nun Ibiliaz. Desagertu eta gero agertu dira, berriz ere, amairu kanturekin.

Berriz ere metal doinuetara goaz, berriz ere Bizkaia aldera murgilduko gara. Basaki taldeak atera duen lan berriaren baitan. Bizimina diskoaren baitan aurkitzen dugun kantua da. Zazpi kantu, gainean atera zituztenak, eta un Molotov txera deitzen da.

Bazen aurrera. Hau, Love of Lesbian da. Urrian eriruan Bilbon Santana baita zazpin izango dira. Eta hiru single aurkeztu dituzte 2026 honetan, denak ere kolaborazioekin. Judith Nedermanekin Ojala atera zuten. Gaur bertan, versión La Coral Caníbal, La Hermandad kantuarena. Dani Martín, Nina Juan, El Columpio Asesinoko, Ginebra Sokoak, bueno, hori ere entzungo dugu una botako batean, ez? Hase izanak dauden koro horretan. Kaso honetan Andy Gagorekin egindako kantua da. Amame lindo, 30 urte betetzea arda taldea, errez esaten da, 1987an hasi ziren Barcelona Love of Lesbianekoak. Santi Balmes eta kompainia. Bueno, santo komenzela, urriaren 3an izango dute kontzertu hori.

Gato zamoten Euskal Herrera, jara aldera. Bola, hauek Mirotz taldekoak dira, kolaborazioan egiari zor. Ba, hor dodelako beste bat talderekin bateraz, berandu baino lehen eta katarsiakoekin. Borrokarako izeneko kantua egin dute elkarrekin.

Goxoago jarriko gara Chelsea Wolfin doinuekin, Chelsea Wolfik ere kantu hau atera duelako, Chelsea Wolfik The Dark izeneko kantu hau plazaratu berri du, bueno, duela ez gehiegi. Bueno, bera Roseville-en estatu batuetan sortua, gero Kalifornia iparraldean aziaz. Countryaren inguruan gaita ala zuelako, baina berak rock gotikoa, duma, metala, folka, bueno, lako nahasketa bitxi bat egiten duela esan dezakegu. Hemen nahiko folki entzuten dugu kantu honetan, ez da? Ba, The Dark, diskoari izena baten dion kantua da, hamar kantu zateratako sortuako lana, iluna, benetan azala eta begiratzen bat dugu, oso iluna delako. Bauda, Chelsea Wolfin, bere.

Amaia Reberekin batera alako dream pop kantu bat egin dute elkarrekin. Azukarri sal deitzen dena. Gudaki golaztatu erzer berririk Amaiaren eskutik. Baina, bueno, kolaborazio betorri da. Sanda bezala. Azukarri sal, Amaia eta Rebe.

asko zer gehiago ez dakigu. Bai, Donostia aldekoa dela eta bere Instagram kontua, El Negro EH

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larunbat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi, Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Dena prest larunbaterako?
2: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da eta nik uste de hartua diogula tamaina.
1: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketa eta nondik sortu zen ideia?
2: Bai, bueno, esan barra dago ez, ba, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzik gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, bueno, guk urteak daramatzagu, bueno, ba, gorputzaren politikotasuna hitz egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, bueno, ba, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori, ba, garatzen, ez da? Eta, bueno, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutzatzen diren tokia, eta, bueno, ba, esan bezala lau urte aramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hauek antolatzen, eta hori, bueno, jardunaldi hauen helburua bereziki, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, ba, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta bueno, ba, gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, baina hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu, bueno, mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
1: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, bueno, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
2: Galdera zaila da. Esango nuke, bueno, bizigeran jendarte eta sistema honetan, ez? Gorputz orok ez duela burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta bueno, horren bila jumarko geinak, ez, gorputzen burujabetza eren bila jumarko geinak gorputz guztientzako, ez soilik batzuentzako. Bai.
1: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
2: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bideo horri bat proposatzea edo baizik eta ideia iradokitzaile batzuk edo nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako, amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan hola ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen, ez, hemendik eta, berrogeita marru urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esan nahiko du gaur egun esan nahi duena ala, ez, eta ezakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, gorputz burujabe hoien alde, ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
2: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaragoa antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruditzen bazaizu. Asteko eta behin amarretan, arrera izango duzu eta marterdietan izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak, zuk zeuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
2: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragoa du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, astebeterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena baten batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti traba esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, eman korrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu eta gero 12:30etan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean, izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
2: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estenarioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta bueno, eraldaketarako bidean, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, ez? Bueno, ba, estena tokitik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
2: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerronek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait ba, bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez? Elkarrekin, ba, Danelek gidatutako saio honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean, itzali tapiztu izango duzu, bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan, buruz badakizu?
2: A ber, harrapatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oian Abartra arituko dira.
1: Son, jo, topera.
2: Etxeko lanak egin eta.
1: Hori da. Ongi, ba, beraz, izango duzu duzue denerako aukera, ikasteko, bai, entzuteko, idazteko, denerako aukera.
2: Bai, aurten nahiko kompleto geltu zaigu gitaraua, eta kartelan ez du jartzen, baino gerora ere izango dugu gorputza mugitzeko aukera, eta buk uskira egian horta bakalera inguruan dagoen taberna batera joateko asmo daukagu, bertan izango dugu musika jartzeko aukera, gune egun musika jartzeko aukera, beraz, kartelean ez da geri, baino...
1: Eguna goro biltzeko.
2: Hori da, horrein kan dudan da hori norbaiteke, eta honi guali badio animatzeko, ba, hortxe notizia.
1: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ez gero, oraindik aukera badago?
2: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
1: Nun eman dezake izena?
2: Ba, Bilgune Feminista garen sareetan erraz aurkitu daiteke lotura. Bai.
1: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
2: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrek urteak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio haundi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren persona guztia, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez, bueno, ba, pentsatzeko goarekin, edo intzat, edukiz beteta, eta, bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta, eta, bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, pasatzea, eta ba, ikustura aritzea.
1: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik, aipatu nahi zenuen?
2: Ez, esango nuke.
1: Osongi, ba, mila eskerrelene gaurkoan gurean izateagatik, eta egun ona pasa larumatean.
2: Bai, mila esker zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esanda, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, malen, zen moduz.
1: Ongi, eta zu?
2: Ongi, aprobate agenda betegiarekin, baina
1: bai. Bai, azken aldian maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioak ekarri diguzula, ezta?
2: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, ba, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso ba, baten bati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberen, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari Dantza izena daukana, eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat izan zelako ontza liburu denan erosi nuen azken liburua. Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen ja etzeuzkaten gauza handiegirik, eta ikusi nuena, bazanen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja alderdi emozional horretatik okerrik betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina bestalde Primero Starbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primero Starbe edo izena bentzat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, oinatikoa zela, eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta, egia esan, iruditzen zait batzuetan asko kexatzen garela, ez, ba, jo, eske, ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertxolariak, edo ez daude ez dakizer, eta beti utxetik asten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, balako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun, beste garai batzuetan, gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesgarriak eta leku interesgarretatik egiten zituen jendean bazela. Orduan, bueno, Primero Starberi buruzko kontuak kontatzen ditu, Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat, edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, oza, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primero Starbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta horretarako elkarrizketa tuditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona gineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero Primero Starbeen alabak eurek ere elkarrizketa tuditu, eta orduan, bueno, jaso du elako biografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarrian iruditu zait. Ez dakien arentzat, akaso hortik hasi beharko Primero Starbe da Oñatiko Arautz auzoan 1907 jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu. Adibidez, nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik Irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen dena, arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume Pandero Jole eta Irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizio Aldaiturriaga edo tortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez? Eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertzen dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta ustuz, ba, Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaiola nolabaiteko justizia moduko bat, Premier Ostarberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan ba, Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egiteaz gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Eze, jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plazakoitzan non zen, ze plaza errapikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detalle xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, bueno, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua den ez eta elkarrezketak agertzen diren ez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, ba, entretenitu nago, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primer Ostarberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primer Ostarberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta Trikitixak indarran diez dukan garai baten, ez? Orduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
1: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, deskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela entzun duzu bere irrintzirik?
2: Bai, diskoan.
1: Zenaiko kuriosoak dira.
2: Bai, bai, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, bueno, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
1: Bai.
2: Baina gero entzundakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuke zuk.
1: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan?
2: Bai, eta badauka olako pikardia moduko
1: hori da.
2: Bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez hitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarrik hotza gainean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko ebaliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testuinguru sozial horretan ere hori horrela egiteak ba
1: erakusten dure bera nolakoa zen agian.
2: Bai, gero liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da askotan gertatzen dena, ez? Kanpora begira eta barrura begira igual plaza publikoa modu batekoa zela edo hori eskatzen zitzaiola testuinguruagatik hori egitea eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontua, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alizateko euskaldun landa ere mutar eta emakume gisa, ba holako olako jarrerak edo jarrera probatoldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo bueno, nik atzera dudan ondorio bat da, inundik jaso gabea, baina bueno, iruditzen zait erakusten digula, osea, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen, eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
1: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburua, ez dakit, garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
2: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, bai, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Arautze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badauka alako izaera poliedriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakit, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apruat ordenatuta, eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
1: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik, edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia, edo...
2: Niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona, primiren gizona, eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ez hemen daukat taula behien aurrean, eta 1964-tik 1982-ra dago jasota. Ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egindako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
1: Ostras, hainbeste aste buru daude?
2: Claro, pentsa, bueno, 52 aste buru daude urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
1: Hori da, joe.
2: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja... zarragoa zen garaian, bai igual 15, 10 ere egin zituen, baina bai 80, 70, 75 plaza egin zituen urteak ere badaude. Orduan niri harridura handiena edo eragin didana da hori, ze plaza kantitate egin zituen eta nolako eragina izan zuen garai hartan euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsiren gugana, eta esan dut, ez da hainbeste urte primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaieta zeuden ja.
1: Nei.
2: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugal gehien ez. Nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arugateri egin zioten elkarrezketa bat ere. Eta berak aipatzen du, berari proposamena egin ziotenean, edo enkargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nidolako gauzek ematen didate, bueno, posa ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egin dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek enaldia ematen ditu. Orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, aprobat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
1: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixalkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa. Nola da izenburua Primi Erostarbe?
2: Bai, dauka izenburua primeros tarde itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Etorkizun Elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
1: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio primi erostarbe gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz, ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue, eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agurresan aurretik?
2: Ba, bueno, aipatu nahi dudan zera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesgarria litzatekela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesgarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea, eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
1: Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
2: Hori da, egongo gara. Aio.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, bentze. lan da lan.
0: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
1: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, aizialdia guztiz erdalduna zela garaia hartan, bueno, hori, oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aizialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea

0: batzea. Horretarako, ba, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, pues, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaur egun dagoen egoera bera, eta, mm-hmm. pues, asko voluntarioak ziren, baina, gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, ba, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
1: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, ba, bueno, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenute, zenukete urte guzti hauetan aldatu dela egoera aldatzen ari zen enean?
0: Bai, behintzat horretan, saiatu gara bai. Eta injustu, hori da askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, bueno, pues, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aizialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan ba, euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen ba, pertsona horiek ezitzaile horiek formazioa behar zutela, orduan formazioari ekin genion. Aldi berean, ba, eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utzunea zelata, hasi ginen, ba, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ba, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela eta erabilerak, ba, norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia pos, importantea zela, familian eragitea euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan, familien dako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean, ba, hori, ba, pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu, non zegoen utxunea, edo behintzat non ikusten genuen guk ba, ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera ba, antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
1: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina oinerrira itzulita, zuek oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen oinerrirekin harremana?
0: Osbegira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, bueno, guk oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, bueno, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aizialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren eten ziren lehen ekintzak eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da gure kasuan ba hor geratu ginen geldirik ezin deus egin gabe eta ba pixka bat barnera begira eta kanpora begira eta baita etorkizunari begira ere eta justu egoera horretan izan genuen oinerriren berri eta izan genuen ba haien filosofia eta haien bueno aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin eta haiekin esaten nahi naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste duten ikaria hasi berria zela, arekin bilera online, ze gara jartan, besterik zen egin genuen, eta bueno, pues, ikusi genuen, bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya, berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta zan genuen, bueno, pues, ekin beharko diogu honi. Eta horrela zigin nengu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bide sustatzaile izaten.
1: Eta gaur egun, zertan duzue harremana, edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
0: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza bat zordean parte hartzen dugu, hilean behin elkartzen gara, eta, pues, hanbertan sortzen diren erronkak eta proiektuak pues, besteekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu gaurera.
1: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
0: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, eunda hogeita hamar langile inguru izanen gara.
1: Wow.
0: Horietatik, bai, baina hori, ezkaztu behar dut, horietatik, Olafinko eta proiektuak zuzentzen, edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, hamarra mabilagun gaude. Eta gainontzekoa pues dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta. Bai, bai, momentu honetan ikuste bat azeste 150 lagun izanen garela bai.
1: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
0: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen eta pues horretan hiru mila aurri inguru aritzen da gure ekintzatan modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala eremu guztietan eta guk de ereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak esan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan eta udan kanpaldi itziak, eta oportartetan ba aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez eta gainera hori gero eta joera handiagoa ikusten ari gara ba hori elkarteek eta eskatzen dutela ba hori sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan. Ordun hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu, euskararen egunetan eta ba kale animazioa eta tailerrak eta hainbat kalean eta ba, udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues horrez gain formazioa orain badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat guretzat oso importanteena den. Importantea dena eta da aizialdi eskola sortu dugula. Zat, orain arte egiten genuen formazio horri guztia da, ja izaera ofiziala eman alizan diogu, Nafarroako gobernuak onartzen du ba, ikasketa hori ofizialtzat eta orduan ba, ezitzaile gurekin titulua eskura dezakete. Hori da aurtengo erronka eta justu orain ekainean izan den da gure lehen ikastaroa.
1: Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela.
0: Bai.
1: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa.
0: Hala da, bai. Ba, begira, justu lehen aipatu dugu pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldialdi bat eta zan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba, online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gure originala eta gori bete aipatu nahi izaten dugu, ebete hizkuntza zerbitzuek, eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena. Eta bueno, helburua zen pixka bat ba atzean geratzen ari ziren ba bueno hitz egiten zen nola esaten zen arrakala digitala edo, baina bueno, euskararekin lotuta, ba ikusten zen aurrek pandemian ba galtzen zutela kontaktua euskararekin. Mm-hmm. Hainbat aurrek eta bueno, pues beste aukeratzuten aurrek familian aukeratzuten aurrek eta horri pixka aurre egiteko egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online bideo deiaren formatuan, hain zuzen ere ba aukera izan zezaten aurroiek ere euskara aritzeko tartetxo batean bazen ere. Mm-hmm. Eta ideia horrekin ba aurkeztu genuen proiektua, esaten dizudan bezala, EBTren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskarazkilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabiltza horretan urtero.
1: Mm-hmm. Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak, uda honetan ere badituzue, ezta?
0: Bai, urtero egiten ditugu Zuhatzako Irlan, mm-hmm. Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da, bai.
1: Mm-hmm. Ze adin tartetako aurrentzat izaten dau?
0: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
1: Mm-hmm. Eta hauetan zein izaten da oinarria?
0: Ba, gauza bera guk ikusten dugu ba euskara presente zagoen eremuetan oso garrantzitsua dela ba aurrei eskaintzea, aukerak eskaintzea euskara eta pues ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea eta orduan ba bueno pues euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
1: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo, webgunearen arabera behintzat, badago oraindik, zein dira txanda hauek eta bueno, nortzuk eman dezakete izena?
0: Ba, harrapatu nauzu, baina bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berehala ikusiko duzue zeintzuk diren plaza utzi dauden plaza horiek. En momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizu atzan den edo
1: hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Bai. Txurruka aterpetxan Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
0: Bai.
1: Eta Zuhatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-16 LH6 eta DBH bateko entzat.
0: Debira, oso ongi esatu. Oso ongi ala izanen da, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, dindoia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren arduraduna Josun Lankidea da. Berak seguraskin nik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Mm-hmm. Bueno, nire egokitu zait eta...
1: Nori luzatuko zenioke, bueno, gonbidapena hauetara joateko?
0: Ba, begira, ongi pasan nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, azte zina, esperientzia azte zina izanen dutela uste dugu. Hori, mm-hmm. askotan errepikat, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean 2004 sortu ginen da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
1: Ah, begira.
0: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu.
1: Mm-hmm.
0: Eta denek, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpaldietan bizitako esperientziak markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez ziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin. Mm-hmm. Horrekin, pues, bueno, ja, zorion txumogara.
1: Osa ondo. Bai. Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
0: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu, familien dako ere, uste dut den esan dudala, ba, momentu batean, osnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela.
1: Mm-hmm.
0: Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baina balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik seguraski hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako.
1: Mm-hmm.
0: Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baina iparralden dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasea izaten dute, bitartean aurrak hezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizioa izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
1: Mm-hmm. Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
0: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut benargia zaldizana, eta bestela orduzue dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, pues, horritan enduzu informazio guztia.
1: Osongi, ba, mila esker eta hurrengo bat arte.
0: Bale, mila eskertu,
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Saio hau errepikatua da. Urriaren 24 eta 25ean Donostian Euskal Herriko hiri, herri eta eskualdeen turistifikazioari aurre egiten dioten pertsonen eta taldeen topaketak egingo dira desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak izenpean. Eta horretaz gehiago jakiteko gurean dugu Asier Basurto bizilagunekin elkarteko kidea. Arratsaldeon, Asier.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Dena prest jardunaldietarako?
2: Bai, bai, prest dago eta, bueno, jende de xentek izen eman du, eta martxan hasteko prest gaude.
1: Ez zertan hasi aurretik zuen plataformaren inguruan galdetuko dizut, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiaren plataforma moduan izenpetu duzue edo, zertan datza zuen jardunak?
2: Bai, ba, bueno, 2018an sortu genuen plataforma, batez ere hirian gertatzen ari zanaren inguruko kezkatik, oso profil desberdineko donostiarrak elkartu ginen, bai auzo desberdinetakoak eta ibilbide desberdina egindakoak, ba, beste herri mugimenduetan eta kezka desberdinetatik hurbildutakoak, eta pixkat, bueno, saiatu gera urte hauetan turistifikazioaren inguruko eztabaida pizten eta beste hiri eredu baten aldeko indarrak metatzen batez ere, ez? Uste dugu Donostia izaten ari den bilakaera hau kaltegarria dela Donostiarren gehiengoarentzat, eta antolatzen ari gera, ba, gure bizilagunekin horri erantzuteko eta bestelako eredu bat sustatzeko.
1: Jardunaldi hauek beste eragile batzuekin elkarlanean antolatu dituzue edo urtean zehar edo badituzue beste aliantza batzuk?
2: Bai, bueno, Donostia mailan egia esan urte hauetan aliantza sare handia eta indartsua josi dugu. Ia ezer ez dugu antolatzen bakarrik, beti saiatzen gera bai auzo elkarteekin edo baita ere, ba, bueno, azpiegitura zehatzen aurka sortu diren beste taldeekin, mugimendu ekologistarekin, feministarekin edo euskaltzalearekin, ba, elkarlana egiten. Eta kasu honetan, badire hilabete batzuk, ba, pentsatu genuela Donostiatik arago Euskal Herri mailan, ba, sarea jostea ere oso interesgarria izango litzatekeela, eta udaberritik harremanetan gaude batez ere Bilbo eta Iruñako talde batzuekin, baino askoz gehiagorekin ere. Eta topaketa hauek ba elkarlan hortatikan sortu dira.
1: Desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak antolatu dituzue. Zertaz ari zarete turistifikazioaz ari zaretenean eta zertan eragiten dugu Euskal Herritar moduan?
2: Bueno, turistifikazioa turismoaren areagotzea baino gehiago da turismoak hartzen duenean gehiegizko pisua lurralde bateko edo toki bateko, ba, eredu ekonomikoan, eredu urbanistikoan, eta horren ondorio sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta ekologikoak azkenean eragin kaltegarriak sortzen dituztenean gehiengoarentzat gutxiengoaren etekin ekonomikoaren mesedetan soilik. Eta guk uste dugu, bueno, Donostian argi eta garbi horrelako prozesu bat bizitu dugu, azeleratu eginda gainera turistifikazioa azken 10 urteetan, eta horri erantzuteko aktibatu da herritar ugari, eta uste dugu Euskal Herri mailan ere, ba, diagnostiko hori egiteko nahiko zantzu baditugula, ez? Seinale asko daude, tokian toki forma desberdina hartzen du turistifikazioak, baina uste dugu turismoak gehiegizko pisu hartzen ari dela gure herrian, eta horri muga jartzeko ordua ere iritsi dela.
1: Turismo jasangarririk badagoela edo posible dela uste duzu edo ezinezkoa dela uste duzu?
2: Bueno, askotan txiste bezala esaten dugu turismo jasangarria animalia mitologiko bat dela. Adar bakar bat dela esaten dugu, ze jende askok hitz egiten du horri buruz, batzuk asko hitz egiten dute horri buruz, baina inork ez du inoiz ikusi, hori da kontua. Hemen ikusten dugu turismoa, ematen duna, diru asko ematen duna gutxi batzui, zehazki elite batzui, baina jasangarriaren zatia da ikusten ez deguna. Ikusten dugu turismoak, ba, hori, kalte sozialak, kulturalak, ekologikoak, ekonomikoak, kartzen ditula gehiengoaren zat, eta aberastasuna, sortzen duen aberastasuna oso gaizki banatzen duela eta oso esku gutxitan uzten duela.
1: Hor, askotan aipatu izan da, bueno, turismoak guri eragiten digula, baina nor ez da izan turista, ez da? Horren inguruan ze iritzi duzu edo?
2: Bueno, ba, hori mito faltsu bat dela, industria turistikoak sustatzen duen mito bat da. Zehazki kalkuluak badaude, Europar Batasunak egindako kalkuluak daude, eta, bueno, Espainiar Estatuan, Frantziar Estatuan, Italiar Estatuan, eta batez ere Europar hegoaldeko herrialdetan, gutxienez, irutik bat herritarrek ezin du aste bat pasa urtean bere etxetik kanpo. Orduan, denok turista garelaren hori gezur hutsa da, eta populazioaren eren bati ezikusiarena egitea ba iraingarria da. Orduan, denak ez gara turistak eta denak ez gara mota berdineko turistak. Beraz, horrekin desaktibatzea, desaktibatu nahi izatea, ba bizilagunek beren bizi baldintzen defentsa nola egiten duten, ba bueno, iruditzen zaigu saiakera populista bat, erresa eta demagogikoa gainera.
1: Eta uste duzu horren atzean interes zehatz bat badagoela?
2: Zalantzari gabe, sekulako boterea du turismoaren industriak, horren atzean dago ostalaritza, bueno, daude hotelak etalakoak, dago garraioaren industria, eta gaur egun azken bi hamarkadetan esango nuke, batez ere plataforma kapitalismoa deitzen deguna. Ba, Airbnb, Booking eta antzekoak, azkenean kapital transnazionala, bertako sustrairik ez duena, beraz aberastasuna ere hemendik kanpo eramaten duena, eta hoiek dute boterea gure hiriak gobernatzen dituztenen ibilbideak eta praktikak baldintzatzeko eta erabakitzeko. Eta batzutan, guk uste duguna baino gehiagotan, espekulatzaileek, eraikuntza enpresek eta turismo industriak gure gobernantzan te handi bat erabakitzen dute.
1: Topaketa hauetan, begirada jarrita edo, zein helburu esleitzen dizkiozu topaketa hauei?
2: Bueno, topaketa hauek izan nahi dute hasiera bat, Euskal Herri mailan saretzeko turistifikazioarekin kezkatuta eta desazkunde turistikoaren alde dagoen mundu guztia edo nahi duen guztia. Batez ere ordun elkar topatzea eta elkar ezagutzea da lehenengo helburua. Bigarrena, Euskal Herri mailako ikuspegi bat lortzea, eta hirugarrena aurrera begira elkarlana egin ahal izateko oinarri batzuk sortzea.
1: Eta orain arte horrelako topaketarik antolatu izan duzue?
2: Ez, gudakigula gaiaren inguruan nola Euskal Herri mailan lehenengoak dira. Eta badego esperantza, aurrerantzean erabakitzen den maiztasunarekin, eta bueno, indarrak neurtuta, ikusiko dugu, baina gehiago egiteko gustatuko litzaiguke. Bai, parte hartu izan dugu Europa hegoaldeko beste mugimendu batzurekin setzarea izenekoaren topaketetan. Han izan gara donostiarrak, baita bilbotarrak, eta baita iruindarrak. Eta holako topaketako oso interesgarri egiten zaizkigunez, Euskal Herrira ere ekartzea pentsatu genuen.
1: Oso ongi. Egitarauan sartuko gara, eta purka-purka joango gara, ostiraletik gaurtik hasiko gara, zer antolatu duzu gaurko?
2: Bueno, gaur dago, lehenengo sarrera txiki bat, gaurko egitaraua hori laburra da, eta pixkat izan nahi du, biharkoaren aurrekari edo sarbide bat, ez? Badago kokapeneko hitzaldi bat, ordu erdikoa, pixkat topaketak zer diren azalduko duguna, eta desazkunde turistikoa eta turistifikazioaren inguruko oinarrizko kontzeptu batzuk aipatuko dituena. Eta horren segidan, gaurko egitarauko puntu nagusia edo da turistifikazioa eta etxe bizitza larrialdearen inguruko mai inguru bat. Eta bertan hori, hitz egingo dute hainbeste aldiz ukatua izan den harreman honen inguruan, ez? Nola batez ere gure hirietan turismoa gero eta zentralitatea handia hartu, etxe bizitza larrialdia nola joan den areagotzen eta herritarrak ezin bizi edo ezin biziko egoera batean jarri edo kanporatu egin ditula leku askotan, ez?
1: Eta nortzuk hartuko dute parte mai inguru honetan?
2: Bueno, bertan parte hartuko dute, ba, altza 21 plataformak, alda mugimenduak, Unai Fernandez de Betoño ikerlarita idazleak, eta baita ere Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak.
1: Mm-hmm. Ongi, eta larun batera salto egin aurretik, esango nuke lo egiteko aukera edo badagoela, edo ez banabil oso oker?
2: Bai, bueno, eskaini dugu, izen eman duen jendeari eskaini dugu, bi egunetarako edo baita igandera arte engelitzeko asmoa baldin bazuen, ba Donostian lasailo egiteko lekua. Mm-hmm. Eta imaginatuko dezuten bezala, ez dugu lekurik hartu Bostizarreko hoteletan. gu bizi lagunekin antolatzen gera, beraz, lagunen etxeetan eta oeak eta gelak pizkat bildu ditugu eta hortikan eskainiko dugu hola asteburua pasatzeko aukera.
1: Mm-hmm. Oso ongi. Larumatera salto eginda, zer da antolatu duzuena? Esango nuke egitaragua badela zabala.
2: Bai. Bueno, gai honek ari mutur asko ditu eta pizkat hori egun terdin biltzeko saiak ere egin dugu. Larun bat ere mainguru garrantzitsu batekin hasiko da, hiri eta lurralde bizigarrien bila izenburua izango du, eta horri tengo dugu, bai espazioaren antolaketa aldetik eta bai beste lako ezaugarrien aldetik nola egin ditzakegun, zer gertatzen ari den gure hiri eta lurraldeko espazioekin eta nola egin ditzakegun gozako beto, ez?
1: Mhm.
2: Horri izango dugu, irigintzaren eta arkitekturaren eremutik datozen Mikel Azkona, EHUko ikerlaria, eta Itxaso Larramendi, tipi taldekoa, eta bestetik Sukarroria mugimenduko Marti, berak pixkat ikuspegi ekologikoa eta ekologista aipatuko duena.
1: Horren ostean, atxedena izango duzu eta hiru tailer proposamen dituzu gero jarraian?
2: Bai. Bueno, hoxe, bakoitzak bere matiz asko ditu, baina labur esateko egongo da tailer bat saturatutako auzoen inguruan, hori Iruñako nahiko azeta mugimenduak dinamizatuko du. Egongo da beste tailer bat turismoak euskararengan duen eraginari buruzkoa, eta hori Donostiako Euskaltzaren elkarteak bagerak dinamizatuko du. Eta azkenik, turismoko lan baldintzen inguruko beste tailer bat egongo da, eta hori Bilboko Sosalde Zarra taldeak dinamizatuko du.
1: Galdetuko dizut zehazki bigarren tailerraren inguruan, ze oso, irakurri dudanean lehen oso interesgarria iruditu zait. Esango zenukete euskararentzat baduela eragin negatiboa turistifikazioak edo turismoak?
2: Bueno, ni zehazki honetan oraintxe naiz asko guztiko, baina eragina duela bai ziurtatuko dizut. Eragina duela, seguru. Orain, tailerra da, denon artean hitz egiteko, ze eragin duen, eta gero hori baloratuko dugu, positiboki edo negatiboki. Baina gaur egun turismoak hartu duen pixuak gure bizitzaren alderdi guztiak zeharkatzen ditu, eta guztietan du eragina. Orduan, bueno, horrez ikusiarena egitea alperrik da. Goazen begiratzea, ze eragin duen, eta goazen aztertzea hori egokia den, aldatu behar den, edo zerbait egin dezakegun.
1: Eta gero, tailer hauetan ateratzen diren ondorioak edo nolabait plazaratuko dituzu edo tailerretan bertan geratuko dira?
2: Bai, gure ideia da parte hartzaileei behintzat itzultzea, neurri batean atera diren gozak, eta ikusiko dugu, ateratzen denaren arabera ikusiko dugu publikoki zerbait argitaratzeko edo ematen duen, edo hori ateratzen denaren arabera baloratuko da.
1: Ostean, bazkaria izango duzuen, non izango da bazkaria?
2: Bazkaria ingo da, ez dut esan, topaketak izango dira Amarako eskoletan, Larramendi kaletik sarbidea duten eskoletan, eta han bertan ingo dugu bazkaria. Egongo da, bazkari errekoi bat izango da, txartel bat erosi beharko da, 5 euroko prezioan, saiatu gara pixkat koste prezioan eskaintzen, eta mundu guztiaren zate irisgarria izatea. Eta hori, da pixkat, hori, helburua denez elkartu opatzea eta elkarre zagutzea, bazkariak ere funtzio bat betetzen dut opaketa hoetan, eta elkarrekin bazkaltzea garratitxo eritzu zitegon.
1: Bazkalostean ere beste bi tailer proposamen dituzu, ez da?
2: Bai, aukeran jarriko ditugu lehenengo beste opor eredu bat pentsatzeko tailerra, Eta bertan, ba, pixkat hori bizilagunekin plataformak dinamizatuko du, eta bertan hori nahi dugu, pixkat lehen egin diazon galderaren aritik ez, nola jokatu behar dugu gai honekin kezkatuta gaudenok gure oporrekin. Bidaiak bai, bidaia ez, bidaia nola, nora, norekin, mila zalantza sortzen zaizkigu, uste dugu auzionetan, batetik lehentasuna da gure bizibaldintzak, gure ohiko bizimoduko bizibaldintzak defendatzea, baino, bueno, auzionek ere sortzen duela pixkat kezka eta deserosotasuna. Mm-hmm. Eta beraz, hitz egin dezagun lasai eta trukatu ditzagun iritziak, ez?
1: Mm-hmm.
2: Eta bigarren, aukeran emango dugun bigarren tailerra da, marka bat gara, deitu duguna, hori da pixkat, gure lurraldeak azkenean salgai daudela, batzuk salgai jarne dituztela ikusten dugu, eta horretarako marka bat bihurtu nahi dituzte, ez? Donostia marka bezala, mm-hmm. edo Euskal Herria, edo beste puntu konkretuak. Hortako baliatzen dituzte, gure kulturaren elementuak, baita daitezkena pintxoak edo sukaldaritza alde batetik, baina baita ere, Guggenheim Museoa Bilboren kasuan, edo Urdaibairen kasuan ere antzera, edo baita ere, Leitzan eta Zumaian Ocho Apellidos Vascos pelikula, edo Zumaian Juego de Tronos, Baztanen beste novelak, eta holako dozen elementu nola baliatzen den, pues bertako populaziotik hain gertu ez dauden ezaugarri batzuk emateko salgai bihurtu nahi den lurralde horri, ez?
1: Mm-hmm.
2: Horren inguruan nahi dugu osnartu, eta ea zehara ateratzen dan tailer hontatik ere.
1: Mm-hmm. Eta amaitzeko edo baduzu azken tailer bat, ez da?
2: Bai, azken tailerra, borobiltzeko modu bezala pentsatu genuen, hor saiatuko gera, pixkat, guztiok ditugun erronkak azaleratzen. Mm-hmm. Bai hor norbanako bezala edo talde bateko kide bezala hurbildu den jendeak maila individualean edo maila taldekoan dituen erronkak, baina baita ere guztiok Euskal Herriko desazkunde turistikoaren aldeko mugimendu zabal bezala, pixkat hurrengo hilabetetan eta hurrengo urtetan zer pentsatu beharko genuke elkarrekin, zer egin beharko genuke elkarrekin, nola antolatu beharko ginateke, hola, ikuspegi, zera, emaitza oso zehatz eta konkretu bat ateratzeari begira baino, elkarrekin aurrera begiratu eta holako ariketa bat egiteko.
1: Mm-hmm. Eta amaitzeko guardetxean edo festa antolatu duzu, ezta?
2: Bai, hori da. Pentsatzen dugu egun hauetan, helburuak betetzen badira, topatuko gera, elkarrezatutuko dugu, eta harremanak estutu egingo ditugu, eta nahiko lan ere egingo dugu, beraz, uste dugu iluntzean egokia izan daitekela, jateko, edateko, eta dantzatzeko leku bat eskaini nahi genuen, eta, guardetxea dago Donostiako aldezarrean, turistifikazioaren presioari erresistentzia egiten, eskaini digutean festan tolatzeko aukera, eta alaxe ingo dugu, DJ batzuk egingo dira, eta hori jatekoa eta edatekoa, eta hor jarraituko du topaketak ja modu informalagoan.
1: Amaiera ongi emateko, ez da?
2: Hoixe.
1: Ongi. Esango nuke, jardunaldi osoan zehar edo topaketetan zehar, aukera egongo dela itzulpen gintzako aukera, ez da nabil osoker?
2: Bai. Saiatu gera pixkat topaketa duen antolaketan, euskarari lehentasuna ematen, baino bermatzen, gaztelaniaz eta frantsesez ulertu alizatea gutxienez, antolaketak ekarri duen informazio banaketa guztia, eta bai saioetan saiatuko gera itzulpena bermatzen eta edukiak jarraitu alizatea bai gaztelaniaz eta bai frantsesez.
1: Amaitzeko edo galdetuko dizut ea norentzat diren jardunaldi hauek.
2: Hemen nahi dugu bildu turistifikazioarekin interesa duen edonor, kezka duen edonor, eta ez dugu eskatzen inungo taldeko kide izatea, ez da inungo leku konkretutatik etortzea. Guk uste dugu Euskal Herrian auzi potolo bat dela, aurrera begira, eta beraz, hori, interes minimoa duena, hurbildu dadila, giro ona egongo da, gaiak oso interesgarriak izango dira, eta denentzako zabalik dago zerbait. Espero deguna da, hola etortzea jendea, bai interes pertsonaletik, eta baita ere, mota bateko edo besteko mugimendu sozialetan ere, ba, turistifikazioak nolabait zeharkatu egiten ditu, beste hainbat burruka, eta ordun beraz, hoietan aktibo dagoen jendea ere, ba, uste dugu, janzten lagundu dezakela, ez, topaketa hauetan parte arteak.
1: Ba, mi esker Asier, gaurkoan gurean izateagatik, egia esan, gogoa eta dena piztu zait, hauetara, ba, bueno, topaketa hauetara joateko,
2: ea dena... Itorri, ba, lekua egingo dugu, eta bat nio kabitzetza ego gendik.
1: Ongi, ongi, ba, gean, azalduko naiz. Mi esker, esan bezala, eta ea dena ongi ateratzen den. Ongi, segi.
2: Ederki, laster arte.
1: Agur.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur. Inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere gerraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira, hiru asterentzat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun italiara, hegazkin merkea ere hartuz, eta beste batzu etxean, pausatzen, edo inguruetan, edo, planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak baitira ere, zuekin eramango ditugu. Agian, Ines Adeken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
4: Arratxegun.
5: Iep, atxaldeon.
3: Suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da. Zer diozue?
4: Seguro zei denek, maite dela.
5: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko. Gustatzen zain dire lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz, oporzalea bana ez bai.
3: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzularik? Zer egiten zuez, lanean ari gira iruak, badugu lanbidea eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badirela, ez da berdin lan txari estatua den na ez duenaren oporra eta baina hor, aipatzen badugu langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugaturi, laneko oporrak dituzularik, zer egiten duzu mugitu, etxan gelditu, etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baituzu egin isa?
4: Ni dependitzen dizu, gara izu maitetan egin behar dit jun, eta bestetan ez hainbeste, per Euskal Herrian egoiten ez, baina beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juiti ez dakit baigunat, lekuinera, roxat, edo, beti gaiten ez, hola lagunen ikustia baliatzen dit, afet denbo hoi, holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin, ez bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, baina ara, dependitzen izu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
3: Konektatzia, azkenean ez, berdin? Hemen goari konektatzia. Eta maituzu deskonektatzia, baina batzutan konektatzia ara. Ere.
4: Bai, hoi dizmentiz.
3: Garazi?
5: Bai, ni ere antzeko egie da oporrak eta alako garaiek aprobetsatzen ditotela hemen inguruko lagunek, Iruñera joan, edo bueno, bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egie da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateralin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egie da, geroz eta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizigauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, orduan, haina izafizioa hartzen ere, oporretan, eta hola, garai lasaiegoatan, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea. Baina, realitatea da, bueno, zintzoa izan da berriz esate, ba naizela alde batetik nahiko kritiko, ba, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, ba, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, bueno, alako kontra esanak oporrakin ere.
3: Bai. Eta erraiten zinun, ikasten duzula etxean egotea, ikasten zergatik behar duzulako hor egon edo zergatik erran duzuri?
5: Bai, ba, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak itea, ez, eta agenda betetzea edo kanpora edo hau inbehar dut, beste hori inbehar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik uste dut batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, ba, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere eta patxadakin eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, uste dut batzutan berrikaste lan bat ere inbehar dela hor bai. Uh-huh.
3: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erran nahi duen zuentzat opor hitzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erran nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian, lanaren erritmoan, bizi antolatua egin behar den einean, ez den opora, niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporretan, ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
4: Bai, nik uste dit, bardine egunko mindian, guelan mindia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizitazuit gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen eta segurdu zinik bakantzak egukitzen zutara ala denboik eiteko enetako nahi ditudan gaizetan implikatzeko nike maite dit ene lanan bena zamaite dit ebai kastara egoan lanan badela karga mentala handia lanin eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan tenoietai kampo ebai beti buian behitxigu, eta hoi ebat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi azkenin ez habo pentsatzia lanai, eta aske izatzia, azkenin ala erreiten izumezara, edo ez planifikatzia, eta justoki nik zumaitetan badit ebai, beharra planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko, ene denboa libriaz eta egiteko nahi ditzen gaiza guziak. Ardin, zumaitetan errentzen ditakitik, bena kontent ebai denboa hoi baliatu behitut egin nahi nuitzin gaizentako.
3: Zugarazi, baduzu alde hori? Antolatu beharra, ala ere oporretan edo...
5: Bai, nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien nahiko lagauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, bueno, ba, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, ba, lasai gozaldu, bai, ba, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen un jo. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare ba etxen gauzitxoak iteko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziugak iteko, ez? Orduan, bueno, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, bueno, ba, igual eguneroko tasunetik edo eguneroko ritmoetatik, ba, pikin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, ba, lagunekin eta ingurukoakin, ba, planak eta iteko aukera ere esan nahi don eretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, hurbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baino bai, bado horrekin ere lotura.
3: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, ezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko, oporretan beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina hala ere joera hori zaitena batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratuz. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar baire pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
4: Me nik uste dit, sustut gaztetan badusila inbea hoi bida jez juiti ahurin, fezakin ni gazten intzaik zutuzun sustut Amerika Latinat juiti ia hilabete bat bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nik edenboa nuken dit momentu bat ez inbea, juntzutzuna Kubat eta Marokoat, bida je berrezizu maitetan. Bena azkenin nizun hainbeste gozatu Hale beti egaiten zie, efen, zizia pertsuna soi bat, hogei urte titinak, aski soz badina bidazatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinaz neokolonialismo impresio hoi zu horzia, kuntsumitzeko, eta geho basuza, eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz, eta ez zizu egiazko jenten ezagutza egiten, eta eta hoi ez zita bu suportatu, eta egiaduzu hoi nizala habo hurin juiten edo plus juiten zu ene ber bizimaila dien herrietan, hauts ondoko herrietan, Europako herrietan, eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Baina nizu urteoz juiten ez, juiten nizu inbea dutalaik edo langin batek plan bat probozatzen badait, eta egiaduzu ebai, hoi inbea dutal habo jun ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagunizigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, baduzu bidazatzen duzu bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko, eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago, ebai. Ardin, ala, hoi duz emini bat, nik nola bizitzen dutan bidazia. Hmm. Bena bidazatzen ahal nuz, ebai kantin. Juiten baniz, egan aldin, junuzu, zetakitabu nun, nuntzen landetan, bestaldin, junuzun getaria, zahautz eta hoietat, eta bidazatu nizun ebai. Hey. Ardin, zetezu bortzia zurin juitekoik bidazatzeko.
3: Bai, bai, bai. Bon, bidaia behar ba, elburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badur lankide bat, berroita marrute pasa ditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
5: Ba, guztiz bat ikendot Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, usteot ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozo zure buru, ez, eta uste dut askotan ba, barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goxe hori edo, ez, urrutira joateko, eta ba, esaten zuen egin esak ere, ba, igual ego Ameriketako herrialdeek, edo Afrikakoak, edo alako bidai luzegoatarako gogori, eta geroz eta gutxi dut, usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justu egin esak, duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen alako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko, eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba, hori gure kontra esan guzti horiek bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu eta hola nahiko ustez nahiko modua alternatiboan, baina ohartzen ginen, ba, ezagutzen ginen bertako jende asko, ba, etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba, gure dirukin eta gure privilegioakin bueno, ez? Ba, handik bizikletaz mugitzen bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat zalantza asko piztu zizkiela eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila. Orduan, bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara, eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretuak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehiago izan beharko ginukela. Eta ez dakit, akaso ez hain inertziz eta oporrak daudenen nahiten nahi ez bidaiatzeaz, ba, nik ulertzen dut, jo, ba, pasaditekela herrialde konkretu batekin, ez, ba, eukitzea kuriositatea handie, irakurtzea, informatzea asko, eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko, eta kasu hortan, ba, bira, ez, ba, aurreko lanketa handie egonda, baina uste dut, kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz, kasi, bueno, ba, oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago inbargin ukela.
3: Bai, bada, zuen bien hitzetik, kaseke, bidaiak, edo bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
4: Bai, bai, egia. Horten izu, bazera zerbait, kontsumismoan ebai oinarritzen dena, hola, bidajatzin, juiten zirak herri bat eta dibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zutzu, bai, nike maite ditzu maitetan juitia eta deuze pentsatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia dizu, bai, bat dela, holako bizipenetaik erkitzen duz, jale, badakizula, juiten bazia justu turista bat zela, eta zizula zinez jentik ezagutzen, eta horreke bai ekartena aldi la nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen dizugu usu, eta hala egitzen dizugu hebene bai, guk ikusten dizugu iparaldeko kostaldian nula igaiten den, udan, eta nula nula jentia hiliantzen den gui kasu eman gabe, eta zizugu

0: egunerokotik atera eta toki berri, kultura berri, guzti hori kontsumitu eta gero kontatu gure sare sozialetan. Bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
1: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien errealitateak ere hobeki ezagutzeko behar bat bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan denbora pasatzea, baina denbora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori, galdera hori, edo minesa berdin.
2: Zitakit zari beste maneaz bai hat junga be deskubritzen aldizila gaiza frankoa ikusi behar dizu libe, fin, ara bat zitzuk, mesantza bat zitzuk kunsimitzen aldugila bai libre eta ikerketa franko rebentik ordin la gaizak ikasten aldia ebai, geho komprenitzen dit, nahi hoi ikusi, afenik hoi biniz, kubat jun zareik, nahi nizun ikusi herrian nula bizizien gentik, nahi nizun hadjun, eta justuki basfino en lagun bat hadjun zen, eta segitzen zizien gente, ordin hen ikustea ebai, me, ala, nik ez zue aldika leginen, hor basfinin behar hoi, me huai, ez dakit, ez titzu behar apostuik zoi galtu hai.
1: Bai. Ez be, galdera gelditzen ala galdera, eh? Baina
2: bai.
1: Ez, eta hori pentsazten dut, ze gu azkenean gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzuzuk beste bertara edo zein egitara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ezakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, ezakit horri pentsatzen dut, ezakit zer diozun garazi.
0: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez, beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez, hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baino, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde hoi aitako bizitzari ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez egin nola esan. Eta gero denborakin, ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula hori hegazkin bat hartu eta bost egunetarako nora bat joa edo, ez, opor mugatu dauzke, orduan opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere, eta bueno, ez dakit, bai, nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko ginokela, eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba, ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar, eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut, ba, pentsatzea eta usnartzea, noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori ba onura garri litzekera.
1: Hasi zira aipatzen garazi egazkinaren mamu hori, gaur egun geroztak gehiago aipatzen da, garraio mota ere azkenean, bidaian joiten garelarik eta eskura den egazkin hori eta funtsian presio erakargarrietan, eskura garrietan, ere Europan bidaiatzeko adibidez dakigun bezala badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz egazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez Inesa?
2: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzia egazkin eta kutsak ordela, menez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan. Alta ez ditugu sekulan galtuzkatzen, zekitz behar nahak nuak zumbat aliz baliatzen din behar jet prive bidazatzeko edo empresek zumbat kapitalismoak ondo jostatzen ditu mugimentu ahanitz eta kutsadua ahanitz eta hoi ditu harrenkoen oinharria eta ez gu

0: ibiltzen gielaik, ez dituzte. Ordin, zamaiten ditu isu badela kulpabilizazione hoi, eta ez dena berriz galtuzkatzia.
1: Zer duzu, zoka? Garazi?
2: Ados, baniere hori pentsatzen, ez? Azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara egazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori, ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, ez? Inesak badagolako maien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere, ez? Bueno, guk ere badugula erantzunkizune gure neurrin edo gure mailan. Eta bai, ni horre bere garaien nibi initzen pentsatzen, jo, gazkinena nola inditeke, eta alako tratu bat inun ere burukin, ba, asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta alare, etzait gutxi ere iruitzen egia esan, oi. Baina bai ikusten dut hori, daula jendea ingurun, ba, oporregun gutxi hoik dauzken aldiero, ba, hartzen duena gazkine, ba, berdin dugu dan, edo neguko porretan, edo aste santun, edo hortarten zubitxo badaula, ba, hori ere aprobetsatu, bueno, ez da kulpabilizatzeko asmorrekin, baino muga batzuk usteot gure bururi hartzea ere, etzela kalte izanen.
1: Bo, eta orduan egazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
0: Nien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zen izan alde behar dit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Bena, afet, uste dit ez dutala inbea.
1: Amortu
0: nizu maite dutala jentekin izatia eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea bakarrik izatia eta nahi dit partekat momentu hoik jentekilan. Eta edo juiten nizu lagunekin, usu lagunekin jo nizu, bikotek idian guti, Bena, espo dit, habo, bai, ez dakit, usu bai laginekin jale.
1: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ekartzen dizu, ez dakit. Nunbait, askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu, nahi duzuna da, pixat alde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere. Nik behintzaturi bizi izan dutzuk, zer diunzu garazi?
2: Bai, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin, edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde oso handin, ze gero egieda jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaila izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure udako porretan bakarrik kanpin batera doi bate naiz. Ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen aurretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta doi bate naiz egun batzuk pasatzea. Eta bai, gustatzen zait hori ere.
1: Bai, nik ere bakarrik itunarik ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit, gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen binaka egin zinuten bidaiaz berrian, bada zuen ezakituna erran behar den lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, ez? Kronika zuen txirindula bidaiarena.
2: Bai, egia da, azken urteetan, de xente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot, eta inginun iaz, transpire nahikoa, edo Pirinioak zeharkatzea, nere txetik abitu eta Kataluniaraino, orduan, hilabete oso bat izan zen, eta hortxe da, norbaitek irakurri nahi badu berrian da, bai. Eta, bai, nahi egia esan, bizikletaz bidaiatzena, iruditzen zain marabila dela, ze... Bueno, ematen da aukera aurreratzeko de xente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasai da gelditzeko aukera ematen do, eta gaina iristen zan herritan, ba, jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badau eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Ah, nondik heldu zate, donara zazte? Bueno, uste dut aukera asko ematen ditola bizikletak eta oso horren zalean naiz.
1: Bai. Bo, eta berdina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
0: Malin baina elkibide bat egin da nik ez, nire ustaz ditu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasu maitia jenter, bizi molder, eta sustut harremanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzamaiten dit ebai ezagutzen duzulaik nurbait juiten zen guinilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit, txela juiten zia norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik eta ordin ez duzu berra eza ez eta juiten zela ekstak noat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Ez duzu bate ber bidea jatzeko manera. Bena geho bo, ez dit soluzio handiik.
1: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
2: Ez, momentuz ez, zai da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egin dazken aldin turismo jasangarria eta lako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarrik ote dien gaurko mundu hontan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noizbait, ba, turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrikoan, ez dakite akaso aipatzen ginen egazkinena, ba, bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri, ba, seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski nahi iruditzen zait momentu hortara aiatu bitarten zaie izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko ezkorra da, akaso?
1: Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
0: Nik geheran ez uan, ez dakit nahi dudikam. Nahi nik ez, bai zerbait berrizi egin da huntan, hogeita hamar urte egiten dit. Huntan ordin, nahi dit baliatu, markatu. Baina ez dakit uan, onuat, ez dakit hurin ezo nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit deliberatu.
1: Untxa. Tazuk, garazi?
2: Ba, momentu enten ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
1: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekenta, Garazi Zabaleta, mil esker, izan untxa?
0: Ziar, izan untxa.
2: Bai, ongi izan aio.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Irratia.
4: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
5: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
6: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
4: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
7: Kultura pornografikoa existitzen da.
4: Zein da euskal kultura pornografikoa?
7: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
4: Porno feminista sozialista edo anarkista?
7: Pornografia ez hitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
4: Bai? Hemen Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
6: Haber, pornoa ez hitzailea izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.

0: Kaixo, entzule, ongi etorri gure zero saio honetara, gure filosofiaren etxe berri honetara. Gaur hemen filosofiaren txokoan, agora filosofia elkartea naiz irratiarekin batera abiatuko duen bidea hasiko da. Eta Euskal Herria filosofatzen jartzea izango da gure helburu xume eta handia aldi berean. Hemen hasiko da gure filosofatzeko ariketa eta amaituko da zuek erabakitzen duzuen toki horretan, zuen etxeetan, zuen kotxeko barne hausnarketetan, igerilekuko joan etorrietan, gaztetxetan. Helburua hori delako hain zuzen ere, hilean behin elkartzea eta Euskal Herrian zehar Agora Filosofia elkarteak egiten dituen kafe pote filosofiko hoietan lantzen diren gaiak zabaldu, galderak zabaldu eta galdera hoiekin jolastea. Beti ere euskaratik egindako filosofia izan da, filosofia mundiala da, filosofia unibertsala da, baina filosofia kokatua da ere. Eta horregatik gure ariketa hau euskaratik egitea bai agoran bai naizen oso garrantzitsua zaigu. Filosofia hitzak historikoki beldur handia eman digun hitz bat da, horretan jarduten garenei, hemen asko bilduko gara mota askotako filosofoak, baina mai honetan esertzen dan edonor filosofo izendatuko dugu, ikusi dugu zelan beldur bat mugitzen dan hitz horren inguruan, eta horregatik agora filosofia elkartetik urteak daramatzagu beldur hori usatu nahian, adierazi nahian, filosofia herritaratzea beharrezkoa dela, filosofia guztion eskura dagoen zerbait dela, akademian egiten den zerbait, baina akademiatik kanpo modu naturalean egiten dugun gauza bat, baina modu antolatuan ere egin behar den zerbait. Horregatik men egingo duguna ariketa politiko bat ere izango da, galderak zabaltzea eta hoien inguruan solasteko preste egotea ariketa politikoa bai da ere gaur egun, baina batez ere ariketa komunitario bat izango da. Komunitarioa, kolektiboa, dialektikoa, hemen hasiko garelako, mailaren bueltan gaudenak elkarlanean, baina zuen etxeetan, zuen kuadriletan, zuen guraso taldeetan, jarraitzeko nahi hori daukagulako, hau da, hau izatea abia puntu bat, zuek erabakitzen duzuen komunitateetara heltzen dana. Eta zelan ez, filosofia plazerra ere izan daitekela erakustea, ez? Gaur hemen irekin baditut hiru filosofa, Lukene Piñeiro, Itxas Lore Jarza eta Leire Etxebarria, eta plazerra da filosofia?
1: Bai, bai, plazeretik, askatasunez eta zunean, bai, ez?
0: Bai, ez, Leirek esaten zuena seriaretik. Gozatuko dugu?
1: Gozatuko dugu, hori da. Disfrutatuko dugu. Bai, bai.
0: Hori da. Eta, pixkat, plazerraz ari garela, ez? Gaurko lehenengo gai hoietara joango gara. Hasiko dugu filosofiaren inguruko irratsaio hau, inork espero ez duen agian toki batetik, ez? Justizia, askatasuna, ongia, ezagutza, ez? Filosofiaren gai klasikoak unibertsitatean hainbeste landu genituen hoiek, baina filosofia esan dugun bezala gure gorputzetan eta gorputzetatik kanpo leku askotan dago. Eta gaur abiatuko dugu beraztegi Tolosaldeko eta Gipuzkoako kafe filosofikoen barruan ekainean egin zan pornografiaren inguruko kafe filosofikotik abiatuko gara. Bertan ekainaren 22an egin zuten udaletzean, gaizki ez banabil, kafe filosofikoa, eta hemen ditugunak mailaren bueltan, horretan parte hartu zenuten. Galdera bat zabaldu zen, kafe filosofiko, pote filosofiko guztiak zabaltzen direlako galdera batekin, baina galdera horrek beste askotara eraman gintuen. Galdera izan zen, pornografia desagertuko balitz indarkeria sexuala desagertuko litzateke? Baina Lukene Piñeirok galdera horiek eta beste asko zabaldu zituen, suposatzen dut, ze Ba, horren inguruan ikerketa eginda daukazu, gradu amaierako lana, eta bueno, zu ekarriko diguzu gaurko pizgarria gero gure artean solasaldia sortzeko. Kene.
2: Hori da.
0: Zer daukazu esateko pizgarri bezala? Zer, nola kitzikatuko gaitu gaur galdera horrek?
2: Bueno, esango nuke asteko ja, bueno, tabua izan da edo zer gauza hitz egiten dena bai pornoaren inguruan edo incluso nik ere garradu amaierako lana prostituzioan inguruan egin nuen, edo zein galdera dela ja sartzen zaituela horrelako gai batean, ez delako horren inguruan hitz egiten, eta beraz edo zein helduleku egokia da gero gaiari pues jarraipen bat emateko.
0: Zuke grado amaierako lan horretan prostituzioa eta pornografia biak landu zenituen, naiz ta gaurko kaferako pornografia aukeratu dugun. Ez dakit datuak, hombre, filosofiatik egindako lana ere bada, suposatzen dut galderetatik ere abiatzen zela, edo nondik abiatu zen hor zure prozesua?
2: Bueno, nik feminismoan militatzen dut, eta beraz hortik jaio zen interesa. Zergatik, ba, uste dudalako bueno, feminismoaren barruan suposatzen da, mugimendu bateratu baden horretan, ideiak oso argi ditugula eta beti ukibarritugula oso argi ideia guztia, baina filosofoa izanik ere, edo filosofiako karrera baten jaiotako gaia izanik, baina izela gauzak zalantzan jartzaren aldekoa, eta beraz, pues, feminismoan ikutzen den, baina inbeste ez den ikutzen gai bat pornografia eta prostituzioa izanik, hauek zalantzan jarri nahi nituen, bai ikusten nuelako bueno, feminismoaren baitan sortzen den zirela iritzi oso ezberdinak gai horren inguruen, eta badagoela horrelako arrakala bat horren baitan. Eta beraz, ba, hortik nahi nuen aztertu pornografiaren aldeko argudioa zintzu diren, pornografiaren aurkako argudioa zintzu ere, eta baita prostituzioanak nahiz eta gaur prostituzioaz ez den hitz egingo.
0: Eta zeintzuk dira, ez? Egia da gai bat da bai Euskal Herrian, eta suposatzen dut Euskal Herritik kanpo asko entzun duguna, bueno, agian esaten dugunean asko entzun duguna da, ba, filosofian, feminismoan interesa izan dugunok, eta ez dakite mundua horretaz hitz egiten ari dan, baina bai, ba, ikusentzunezko produktuak eta liburuak argitaratu dira azken urte hauetan. Zeintzuk dira argudio horiek?
2: Ba, bueno, bueno, gehien bat hori, nik, bueno, esan behar dut ere, feminismoaren baitan badaudela hainbestein bate iritzi, ez daudela bakarrik zuria eta beltza, bai daudela grisasko hori erdibidean, eta nik lanerako, ba, luzera aldetik ere murriztu behar izan nuen asko argazki oroko horri, hori. Eta orduan hori mugatu nintzara, eta batetik ikuspegi abolizionista identifikatzen dut, eta bestetik erregulazionista dena, oda pornoa regulatzearen alde egiten duena. Eta bai, ba, bakoitzatik hiru lau edo hiruzpalau argudio aztertzen dituala, ba, adibidez, bai, desiraren inguruko gogo eta zein den bien partetik, sexu eziketaren inguruan zer nolako iritze duten, askatasunaren ingurua ere asko lantzen den gai bat da, uste dudalako pornografiaren erdigunean kokatzen dela hori, eta ba, horri jarraiki, pues, ez dira, bai zaitu nintzela argudio bat hartu, eta bale, honen aldeko eta kontrakoa. Eta beste bat argudio bat hartu eta berdina, baina gero ja hasi nintzen ja naturalago egiten, eta irakurtzen eta irakurtzen, ba, identifikatu nituen argudio ezberdin batzuk.
0: Mm-hmm. Badaude lan hori adibidez kafe pote filosofiko batera eraman dozunean, edo bestela argudio batzuk ikusten dozunak, ba, erakarpen gehiago edo etsaitasun gehiago sortzen dutenak, edo desero sortzen dutenak gehiago entzuten duena?
2: Bai, bueno, esango nuke adibidez askatasunarena bai dela importanteenetariko bat nik uste, agian filosofiatik egiten delako, ez? Irakurketa hori, baina bai, batzuk uste duten bitartean edo alderdi, bueno, erregulazionistagoa direne hoiek uste duten bitartean askatasuna ez erabakitzen dela, badiez porno aktorea izatea edo, bueno, gehiago prostituzioarekin ere ikus daiteke hori, baina askatasuna ez erabakitzen den edo hartzen den erabaki bat dela defendatzen dute batzuek, baina gero nik uste zalantza jarri behar dela askatasun hori, noraino hartzen ditugun erabakiak askatasunez, askatasuna ere ulertu behal da ere muga batzuen barruan, zait, hor pixat hori argudia bada importanteetariko bat nik uste.
0: Eta askatasunaren gaia dibiz izan zen kafe filosofiko horretan mugintu gintuen zerbait, ez? Izaten da oso gai klasikoa, filosofian, edo zein gairekin lotu dezakeguna, baina hor ikusi zenuten adibidez gaiaz sekula igual filosofiatik begiratzen jarri ez dana, horretara doa edo nora eramaten du? Detzen dizut zuri, lukene, baina beste hori ere, eh?
1: Bueno, askatasunaz hitz egin genuenean, potean esango nuke igual bi ikuspegi atera zirela, ez da? Alde batetik zein neurri arte askatasunez erabiltzen dugun, zer ikusten dugun, askotan klik bat iruditzen zaigu oso askatasunez egiten dugula, baina badago trampa bat, ez da, algoritmoaren trampa horren atzean. Eta gero askatasunaz ere hitz egin genuenean, ba, aktoren askatasun puntu hori ere aipatu egin zan, eta zalantzan jarri zan. Ez da, ba, nola pornografian ere gehien bat, bueno, mainstream pornografiaz, patriarkal horretaz ari ginenean, ere aipatzen genuen, ba, esaterako Pornhub plataforman nola 2020an edukien 90% ezabatu behar izan zuten, agertzen zirelako askatasunez egin ez ziren bideo batzuk, bortzaketak, eta orduan askatasunaren auzia, bueno, lerroietatik uste dut ireki gintzala, ez da?
0: Zergatik deserotzen gaitu pentsatzeak, ez? Askatasun barik egindako gauzak ez direla zilegiak, adibidez, egia da. Gure pornotik kanpo lan egiten dugun hoiek, ez? Gu adibidez, ben gauden justo hezkuntzako lanak konpartitzen dugu. Askatasunez egiten dugu, gela barruan egiten dugun guztia, ez?
1: Claro. Ez dakit den askatasunen auzia hor ezin egona sortzen diguna, ala justu gai honetan sexuaz hitz egiten ari garela, ez da, sexua oraindik tabu dan neurrian.
2: Bai, bueno, bai, hori, justu lanaren hasieran ere aipatzen du nola erlijioak ezarri zuen tabu bat sexuaren inguruan, eta ja buelta monte zaionean horri edo azten denean pixkat sexuataz gehiago hitz egiten, bai modu ezberdinetan errepresentatuz, bai bastakit presentzia bat ematen, hor hartzen dela edo heltzen diogula askatasun puntu horri edo tabuak entze horri askatasuna izango baliz moduan, eta hor azten da aldarrikatzen sexua askatzailea. Orduan, horre guadu arrisku baz, emoten du ja askatasunez erabakitzen dugula zerbai, baina adibidez neskok askatasunez erabakitzen dugu depilatzea. Osa, nire autua da guztiz, nik erabakitzen dute depilatzea edo ez, edo badago hor beste zerbait bultzatzen nahuela depilatzera. Orduan, nik kontuan, uste dut kontuan hartu behar direla, zeintzu diren horre tartean dauzkagun baldintzak, eta baloratu behar direla benetan askatasunez hitz egiten ari garen jakiteko.
0: Agian ere jo behar dugu, eta suposatzen dut kafean ere josen utela, ez? Zer da, ez? Pornografia galdera horretara, ze batzutan hitz egiteko zerbaiti buruz, zerbaiten irizpide etikoei buruz, lehenengo definitu behar dugu hori zer dan, ez? Ze lan definitu daiteke, edo ez dakitzure lanean erabili zenuen, edo kafean, ze lan definitzen da pornografia?
3: Galdera hori beha atea zen, ez da bai dan, ez? Eta zagizuk zeuk erantzun zenun, momentuan bertako parte hartzaile batek, baino gaurkoako bilatu dugu ondo definizioa. Eta material pornografikoa berez da, kitzikapena helburu duen materiala, ez? Eta kaizatia idatzizkoa, irudizkoa, ikusentzunezkoa, orduan definizio hori ulertuta, zalantzan jartzen hasi ginean, ez? Porno mainstream hetero heteropatriarkatuak agintzeun hori da soilik kitzikapena sortu dezakeen material bat.
0: Bai, definizio hori oso zabala da, ez? Osea, kitzikapena sortzen diguna izan daiteke ez dakit material bat, edo izan daiteke pumping bat, edo izan daiteke ez dakit egoera bat, izan daiteke ahots bat, ez?
1: Bai.
0: Eta
1: estimulu leunak ere izan daitezke, baina hau ere galdetu genuen, zergatikan samurtasuna
4: ez da pornografia mainstreamean irudikatzen. Zergatik estimulu lehun hoiek ez dira pornografia horretara eramaten, ezta? Eta galdetzen genuen ere, ba, ea pornografiak desirak eta iruditeria erreproduzitzen edo sortu egiten duen.
0: Bai. Iri, adibidez, gaia Gipuzkoako kafean zabalduko zenutela jakin nuenean, piztu zitzaidan ere lotura hori, ez? Zer da horretan, artea da, ez da? Noiz hartu aldugu zezine azari garenean, eduku zentzunezko pornografiaz, ez? Beste artea, beste zine espresio guztiak arte bezala hartzen dugu, nahiz da, ikusten duzun pelikula komiko txar hoietako bat, ez dizuna bat ere motibatzen, baina inork ezin du esan ez danik pelikula bat, ez danik artea.
2: Bai, bueno, hor bai, azten dela bueno, pornografiaren edo hobezan orokorrean seksualitatearen errepresentazioa bai azten dela nik uste arte espresio modu bat bezala, hau da antzinako Grezian eta Erroman ja eskulturaren bitartez errepresentatzen hasi zen seksualitatea. Gero hortik kuadroetara pasa zen, margolanetara eta ja 19. mendean hasten denean argazkigintza agertzen, ba ja irudi baten atzean jarritako zerbait ari gara irudikatzen. Ja dia gorputz batzuk esplizitua direnak, ez dakiz zen modutan agertzen direnak, eta ja ez dago margolanek eta eskulturek eskaintzen duten abstrakziorako tokirik. Ordan bada, ja zerbait argita garri bibere ez dezakeguna, eta beraz, nik uste bai hasieran hasizala artearekin edo arte munduarekin lotu dezakegun zerbait moduan, baina nik uste ja eta are gehiago gaur egun internetekin pixka tartea hori utzi dela atzean guztiz, eta sexuaren errepresentazioa ezagutzen dugu moduan gaur egun pornografia dela, bai alboratu dela guztiz arte lana edo hori.
0: Artearen erotika, ez, askotan arte lan, ez dakit, piktorikoa edo dena delako izan daiteke norbaitentzat askoz kitzikagarriagoa, agian pelikula gogoratzen dut unibertsitate garaian, ez, baina neukala pisukide bat eskatu ziguna ikusteko pelikula bat horrela modu intelektualean, baina euke genuelako pornoaren, eta nik izaten nion, eske, osea, benetan ezait, bat ere erakargarri egiten, ba hori, artistikoki iruditzen zaidalako, hain kutrea, hain, ez, baina hortik aurrera gero pornoaren beste espresio, beste adierazpen, beste modu asko ere ezagutu ditugu, ez?
3: Bai, nik uste artea eta zitzei duen momentuan, o pelikulak edo dena delakoa, beti kontuan hartu erdola intenzionalitatea eta testu ingurua. Orduan, gaur egungo pornografia mainstreamian, intenzionalitatean atzian gio dela kapitala, igual produktu estetiko eder bat itia baino, maiz, esango nuke.
4: Bai. Edo nola ere, akaso beste pornografia bat existitu daiteke.
0: Irire sortzen dit, zalantza, ea, ez, filosofian asko badago adarkatze klasiko bat, ez, zalantzan jarri beharrekoa ere, ez, ba, filosofiaren adarrak, metafisika, epistemologia, ez, eta bakoitzaren atzean, ba, estetika, zer da artea, zer da edertasuna, ez, pornografiaren edertasuna zer hitz egitea. Baina baita ere, epistemologikoki ez, esaten dugu nola ezagutu dezaket, edo zer da ezagutza bera. Eta zelan pornografia ezagutza tresna bezala, ez, zelan legitimatu eta deslegitimatu dan, azken urteotan, ez? Ba, mezu alarmista horiek, 7 urtetik aurrera, umeak pornoa ikusten ari dira, eta orduan euren ezagutza erramienta da, ez, epistemologikoki, ez, hori da...
4: Bai, bai.
0: Baina ukatu behar dugu, ez dakit hori ere kafean atera basan, potean.
2: Bai.
4: Bai.
2: Bueno, obviamente, bueno, nik uste aztea orain umeak 8-9 urterekin pornografia kontsumitzen ez dela kasualitatea, eta da gabezia batetik sortzen den zerbait. Azkenean, gaur eguneko hezkuntzan, bai eskoletan eta baita familietan eta lagun artean inkluz ere, ez da sexua hitz egiten, eta sexu ezik eta falta horren aurrean bai erabiltzen dutela pornografia, ba kuriositatea dela gizakion ezaugarri bat, eta kuriositate horri erantzuna bilatzeko pornografia erajotzen dute. Eta bai komentatu genuen pote filosofikoan.
4: Bai, ezagutza iturri nagusienetako bat da pornografia, ez da? Nerabentzako, gaztentzako, lehenengoa badiru idala berdinien taldia, eta gero pornografia, familia, eta azkena eskola. Eta mezu hoiei buruz ere ausnartu gendun, beraztein ama asko bildu ziren, aurrak zituzten ama asko, eta izu horretaz ere hitz egin gendun. Eta nola mezuak askotan pornografiari buruz transmititzen diren mezuak alarmismo batetik ere planteatzen diren. Eta zalantzan jartzen zuten, jarri izan zen, ea kontsumitzea eta ikustea berdina den. Osa, kontsumitzeak eskatzen du ba, jarraikortasun bat, eta 8 urterekin haiek zalantzan jartzen zuten umeak kontsumitzen ari ziren pornografia. Ikustia, ba, izan daiteke, ba, iristen zaiela eta ikusi egiten dutela zerbait, baino berdina alda kontsumoa eta are gehiago. Beraztegi bezalako testu inguruan ere planteatzen zanea kontsumo hori berdina dan irugune baten ala landa eremu baten edo herri txiki baten.
0: Niretzat oso hausnarketa interesgarria da hori, ez? Kontsumitzea ikuste. Etortzen ari zitzaidan orain adibidez, nik filosofia ikasi dut bat ere gustatzen ez zaizkidan liburu asko, eta inkluso nire oinarrizko balore batzuen kontra doazen liburu asko irakurtzen, ez? Zergatik seksualitateaz ezin dut ikasi, nirekin bat ez datozen material edo praktika edo batzuk ikusten ere, ez? Claro, hor kontsumoaren eta ikustearen, ez? Nik irakurri dezaket bat ere interesatzen ez zaidan filosofia liburu bat, baina eta kapasa izateko hortik zerbait ikasteko naiz eta nirekin batez etorri, baina pornografian ez. Edo zer dago horren atzean, ez? Ez dakit zuek hau zer den ikusten duzuen. Zezen bat gauza ez gustoko edo inkluso guretzat agresiboak direnak, adibidez, baina ez direnez sexuarekin lotuta onartzen ditugu, baina ze badago liburu bat ere izan daiteke agresiboa, izan daiteke matxista, izan daiteke ez bada, ezagutzen dugu, edo beste gauza esko, baina sexuaz ari garenean ezin dugu, ez?
4: Bai, hor, Mijoli Zarzaburuk adierazten du gaur 8 atera zuen artikulu baten, nola indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa seksualitate patriarkala dala. Eta indarkeria beste leku askotan, liburuetan, lantokietan, harremanetan, hitzak zeinek hartzen duen horretan badagoela. Ni uste dut horren atzean seksuarekiko daukagun tabua indartzen dala, eta horregatik dela horren importantea ere honetaz, seksualitateaz hitz egitea, lagun artean, familian, eskolan.
0: Adibidez, zu lana egiterakoan, hor? Nik imaginatzen dut, nire garaiko, zuni baino bastante gazteagoa zara, nire garaiko filosofia fakultate honetan, horretan, banoa lan bat pornografia egitera, eta inkluso legitimidade falta esateko, hau, ez da filosofiatik landu daiteken gai bat, ez?
2: Bai, eto, okorretu jatanean ere, pentsatu nuela igual esekala zentzurik filosofia karrera batean horrelako lan bat egitea, baina tutoreak gustora hartu zeban lana eta tutorearen baimenarekin ja horrela egin eban, baina eske hori itxasorek esan duena, eske hori auzia, ez dela pornografia, ez dela gauza bat apartekoa eta dagoena hor gure gizartean hor iskina baten eta listo, eske pornografia ulertu behar da testu inguru baten baitan, eta pornografianik lanean eta eztabaida guztietan pornografiaren inguruan baikokatzen dut izebergaren punta batean. Orduan, pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra, ados, guztiz ados horrekin, baina horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik, eta ez dugunik, eta jarritu behar diogula erreparatzen, pornografiaren azpian dagoen guzti horri, oza, hor dagoen sistemak ezartzen dituen balioak, genero rolak, rol bakoitzari esleitzen dizkion ezaugarriak, hori guztia da aztertu barreko zerbait, eta pornografiaz hitz egiten dugunean ere hori guztia destapatzen ari gara.
0: Bai, ez, lehen aipatu zuen definizio horretan, kitxikapenarekin lotuta, ez? Zehozer oso abstraktua litzateke, oso unibertsala, ez? Baina gero, pornografia kultura da, kultura pornografia da, ez dakit, hor zelan...
3: Kultura pornografikoa existitzen da, ez dakit.
0: Zein da euskal kultura pornografikoa?
3: Euskal...
0: Aldera oso interesarri. Bai.
4: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
0: Nola litzateke non grabatuko genuke, bai. Zer kitzikatzen gaitu.
4: Bai, ba ez pentsa, potean bazegoen hortan oso posizionamendu argia, zeukaten pertsonak eta porno feministaren alde inongo zalantzari gabe egin zutenak ere, bai.
0: Bai, eta azken urteetan asko agertu den eztabaida bat da, Euskal Herriko mugimendu feministan edo erreferente feministetan, badaukagu June Fernandez bebai horre liburuan orain dela gutxi argitaratua, eta nire ustez ez da galdera tonto bat, umorera jotzen dugu, ba, pixkat, umorea oso herramienta filosofiko egokia delako, baina baita ere deserosotzen gaituzten gai guztietan tendentzia handia daukagulako umorera jotzeko, baina zein da ez kulturak ze maiara arten kulturak definitzen du erabat gure referentzia pornografikoa, eta ze maiara arten beharrezkoa dan hor sorkuntza bat egin, ala ez, ez dakit egin dan, egia esan, momentu honetan ez duke jakingo, euskal porno produkzio bat badagoen hor, ez norbaitek bidali esala e-mail bat, edo baldin badaki, ze oso gai interesgarria da.
4: Bai, bai. Ez dakit Euskal Herrian indan ala ez, baina bueno, porno etikoa edo feminista ekoizten duten pertsonak badaude, ez da, Paulita Papel Aneke Nekro aipatu enizakela uste dut, ez dute euskaraz egiten, oraingoz behintzat.
2: Bai. Erika Lust bebai da beste ba, bueno, produzitzaile bat edo, eta bai, a ber, nik uste baduela logika horrek, ez, onartzen dugu pornografia komertziala edo mainstream pornografia dela modu batekoa, baina bai, bueno, oso argi ikusten duten pornografia feminista bat posible dela jarraituko liokete logika bati, zeinean, vale, emanaldi hau lehenengo lerroak gizarteak baztertzen dituen identitate horiei. Adibidez, edo bueno, porno lesbikoa, ez? Osea, gizartea baztertzen baldin badu lesbianak eta baztertzen baldin baditu, orduan emango diegu presentzia bat, horrelako porno bat sortuz. Gero ja ez dakit planteatzen den alternatiba moduan, ordezkapen moduan, ez dakit bi pornoen arteko elkarri bizitza bat posible litzatekeen, ez dakit porno bakoitza ze publiko kontsumituko lukeen, ez dakit. Horria.
0: Bai, nire sortu zait galdera, ez? Euskal Herrian daukagula tendentzia historiko hori guztiari bakoitza definitzeko, ez? Ze etxeetakoa garen, ze ez dakit abizen ere, oso eztabaida politiko interesgarria sortu da honen inguruan, baina ere, imaginatu sistema ekonomikoekin lotuko bagenu, ez? Edo sistema antolakuntza, sistema politikoen. Porno feminista sozialista edo anarkista, edo ez, definituko algo genuke horrelako lotura izango luke gure antolakuntza politikoekin, adibidez, edo ze kitxikatzea ze ari bagara, ez? Ezberdintasun bat egongo litzateke aukeratzen dugun horretan gure ildo ideologikoaren arabera, ez dakit hau.
3: Desirarako edo plazerrerako eskubideaz aigeaia, publikfikazio hortan, ez? Poteo filosofikoan zalantza hori atea zen, pornografia, ezitzaile, feminista berri hau, diru publikoak inordendu berko zen, edo nolako ereduan barruan sartzea, ez? Bai, posible da.
0: Oso galdera interesgarria, bai, hemen Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako edo ezakit Pirineotako elkargoarentzat.
4: Kontuz, no? Historikoki ere badaukagulako porno eskolaren adibidea. Gasteizen 2017an uste dut urrian sortu egin zan eta abenduan itxi behar izan zuten itunpeko ikastetxetako guraso elkarten federazioak eskatuta.
0: Ordu Nafarroan ere hezkuntzan badago horren inguruan ez justo pornoa, baina bai hezkuntza eskiditzailego baten inguruan sortutako proiektuenkin lotuta, ez? Egondan eztabaida.
3: Bai, umoreaz aparte, oza, leno zukera aipatu duzu, baina tabuak beti dakaen arriskua, isiltasunera iskinaratze horrek beti dakar arrisku bat, bai industria barnean daudenako, bai ikusleentzat. Orduan, jo, guk hau askotan eztabaidatu dugu hauetan, ez hitzaile bezala bai hezkuntzan sistemikoki txertatzeko beharra. Hortaz hitz egiteko, baina ez irakaslearen borondatez edo sexu ezidez, ez hitzaileak etortzea izugarrizko lan egitegue, baina normalean oso saio laburra dira, oso gutxitan etortzea, eta inkluso planteatu da galdera ez, zergaitik ez ikasgai bat finkatu gai hau lantzeko nerabeekin, bai, modu jarraituago batean, ez? Bai.
0: Eta edo noren esku utzi dezakegu hau. Edo ez, edo ez, eda pizkat filosofiaren hausi bat ere, gaur hemen zabalduko dugula lehen aldiz filosofi, bueno, lehen aldiz ez, badago oso material ona, gero eipatuko duguna filosofiaren inguruan irratian, edo irrati formatuan, baina hemen zabaldu nahi diogula filosofiari beste leiotxo bat, ez? Ba, ez da bai da hori filosofian ematen da, ez? Nork esan dezake filosofia egiten duela, nor da filosofo bat, eta gai honetan ere, ez? Nork hitz egin dezake honen inguruan, nork ez dakite ere adibidez ikerketa lanetan, horren inguruan edo beste...
2: Ez, bueno, nik, oza, nik bai ez nezela ja horretan sartzen, baina bai, uste dut, bueno, seksologoak eta ba, ikastetxe eta dara olako itzaldi motzak oraingoz emotera etortzen dianak, izan aldiala pertsona egokiak horretarako. Osa, gauza, bilatu behar dela ezik eta alik eta objetiboen bat, eta ezin direla murriztu itzaldi horiek esplikatzera zelan jartzen den kontoi bat. Oan, askoz gehiago, gauza gehiago ipatu behar dira, askoz gauza gehiago ikasi behar dira, eta behar bada ja hor hitz egin dezakegu sexu ezik eta, bueno, ganorazko sexu ezik eta batez. Gero ere, bueno, pote filosofikoan ere urten zan galdera ber pornoa esitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu ezik eta bat, ja behin seksualitatea esitza eginda, porno hartu daiteke bebai ezik eta moduan. Baina beste gai batzuen inguruan bai hitz egiten dela eta badakagu horrelako oinarri bat. Gero bai mentzen diguna edo albidetzen diguna ez da bai datzea beste gai batzuen inguruan, baina seksualitatean inguruan ez dakagu hori, orduan bagara kapazaia zuzenean porno esitzaia esitza egiteko. Zilegi da ez badakagu seksu ezik eta minimo bat.
4: Gaur dago kontua, askotan porno mainstream horretara iristen garela inongo ezagutzari gabe seksualitateaz. Eta bueno, badago seinalatzen dutena, bueno, ba, seksualitate hori ezi eskoletan igual, no? Txertatu nahi dugun hori, ba, jaiotzen garenetik, egon barko litzatekela hor, bakoitzaren...
0: Eta badago, oza, berez badago, ez, gure desioen, gure kitzikapenaren ezagutza bat badago.
4: Bai, baina hezkuntza sisteman... Hori da, hezkuntza sisteman ez dago sistematizatua hori, ez da? Eta ez dago bakarrik, karo, hezkuntza formalaz ari gara, eta instituzioaz eta eskolaz ari gara, baina agente eta eragile gehiago daude hezkuntzaren esparruan, ezta? Etxea, kuadri, Zurriak, Aizialdiko taldeak.
0: Egia da hemen, arreta edo, ez dakit, larritasun handia ematen digula pentsatzea heltzen garela, ba, adibidez, pelikula porno bat ikustera ezagutza barik, baina ni nengoen pentsatzen orain dela esasko egin dudalako, ez? Errenta itorpena egitera heltzen zara, ezer jakin barik horren inguruan, ez? Bizitzan, edo zergak ordaintzera heltzen zara, aurretik ezer jakin barik, ez? Gainera hor bai, claro. Ezer jakin barik. Zenik inork, inoiz ez dut, ez dakit, ez hizkuntza formalean, baina ez bizipen bezala, gabe sexualitatearekin izan dituzu bizipenak. Osea, jaiosarenetik dituzu bizipen sexualak, ez? Orduan, zergatik hemen hainbeste beldur, eta ez du hainbeste beldurrik ematea, pentsatzea zure seme edo alabak edo iobak edo helduko direla zergak ordaintzera, zergak zelan funtzionatzen duten jakin barik, adibidez, ez?
3: Bai, claro, hor dago, ez? Hitz egitearen beharra, informazio faltak ez du nahi esan ez duela kontaktu hori ukiko, edo ez duela praktika hori iritsikoa, momentu bat kontaktu hori ukiko guena, praktika hori ukiko guena, orduan zer gaitik ez izendatzen hitz egiten jun lehenagotikan, momentu hori iristean ian ja irudetere bat osatuta duki.

0: irakasle ikaslearen arteko harremanaren muga gorriak zeintzuk diren, ez? Zemaiar arten irakasleok adibidez gure esperientzien inguruan hitz egin dezakegu gela baten barruan, edo gure esperientziak ez daukan lekurik, ez? Gai honetan zein beste batzuetan, ez? Baina kuriosoa da, irakasleok gara personak sexuatuak, esperientzia sexualak izan ditugunak, baina gero karri behar dugunak beti kanpoko norbait eta gainera askotan tailerroiek ematen dituztenean zugelatik atera behar zara. Orduan da pizka como maila batean kontrasan bat, ez? Gero gaur egungo formatzaile asko ja badaudela lan ikaragarri ona egiten pedagogian ere, leku askotatik, ez? Ba, ikasleak pentsatuko du honekin bai, baina gero hoiek ze nire filosofia irakasle horrek egingo du dena gaizki, igual. Ez? Erratik
1: bai. No, tabua ez da desagertzen egun batetik bestera, hori horrela da. Orduan, normala da, inoiz ez baduzu sexualitatearen inguruan hitz egin, ez zure lagunekin agian ja adin txiki hoietan, ez zure gurasoekin edo nadalakoa ez da zure irakasearekin ez, ja badirudi, tortzen dara klasera pertsona bat, ja berarekin hitz egin alduzu guzti sexuaz, eta konfiantza hori eta esmititzen baldin badizu, ba, bueno, nik uste badela... Osa, positiboki ikusten dut hori, eta ze oraindik irakasarekin badut horrelako hierarkia badago, ez dago harreman horizontal bat, eta bestea bai dela pixkat igual, ez. Goazen honetaz hitz egitera, eta tabua denez gainera igual da gehiago bestakit. Jolasantzeko bat, edo elkarrezketa informalago bat ematen duena.
2: Bai, gu irakasle bezala ere pentsatzen gendun, eta ze baliabide ditugu guzti hau, guzti hontaz hitz egiteko. Eta... Bueno, irakasle edo zein pertsonak, ez da? Erabili ditzaken baliabideak. Eta etortzen zitzaigun zinegoak, LGTBIQ+, festival, jaialdi horren inguruan badagoela eskuragarri, dauden hainbat baliabide zinegogoak deitzen direnak. Gero geruzak materiala ere bai etortzen zitzaigun jakin eta elkarren artean egindakoa bertan badaudelako gazten arteko eztabaidak eta desira eta maitasuna badira lantzen dituzten bigai eta ze polita litzateke pues gela batean ikustea edo ama alabarekin horri buruz no hori aurrean jarri eta horri buruz hitz egitea. Pikara magazinen ere artikulu pioa dago de honi buruz eta guretzako behintzat erreferentzia da Iruki Larrosa taldea formazio eta baliabide material asko jartzen ditu eskura naiz irratian ere hainbat elkarrizketa egin dira honi buruz, orduan bueno, baliabide batzuk nondik hasteko behintzat badaude.
3: Eta edozein esperientzia da itzaki, ez? Edozein pelikula, osea, ja, pornografia, ez esplizitura jungabe, edozein baliabide da itzaki bat horri buruz hitz egiteko, nik uste ja komunitatean, familian, izeba osaba, hori zaten genuen, ze, politia izango zen udara hontan, geruzakeko desirari buruzko bidua ikustia, ba, anaiarreon artian, edo, eta horrek emateun elkarrizketa ere ja, bada eziketa, seksu eziketa kasu hontan.
0: Bai, eta gainera esplizitua zer dan, ez, ere? Zaten badugu kitxikapenarekin lotuta dagoela, batzutan norbaitek, noizbait kafe filosofiko baten aipatu zuen, ez? Dela erotika dela erakartzen zaituen horrekin daukasun harremana, eta berarentzat adibidez filosofiare komunitatean egitea bera, ariketa erotiko bat zen, ze, bai, ze, sortzen zion, badesira, sortzen zion erakarpen handia, ez? Orduan, abiatu gaitezkela legela baten barruan hitz egiten horrelako esperientzia bati buruz. Zelan sortzen didan desiba, nahiz da, ez dan nahikoa, eh? Esan nahi dut argi daukat, gero ere beste gai asko hitz egin behar dira, gorputzak, mugak, deserosotasunak, bebai, ez? Aipatu behar direla, baina... Bai, ez dakit galdera gehiago zabaldu nahi ditugun hemen, edo zabaldu ziren, hor beraztegin, atera nahi direnak.
1: Bueno, galdera baino, honi lotuta ere, komentatu zan eta nik ere, lanean ere aipatzen dut, honen arrisku nagusi

0: ia dela errealitatea eta fikzioaren arteko bereizketa eza. Hau da, guri txiktatik erakusten digute, ba, bueno, norbait hiltzea gaizki dagoela, zer dagoen ondo, zer dagoen gaizki, eta horrelako bueno, pos, balantza bat egiten da, eta ez dakagunez seksuaren inguruko ezagutzarik ez egutelako horren inguruan erakutsi oso zaila da bereiztea errealitatea fikziotik, eta azte madimana ez itxuan pornografia eduki bat ikusten, nik hori hartuko dute realtzat. Zer gertatzen da? Sexu jarduna berez pornografian egiatan gertatzen da, sexu jarduna praktika benetan gertatzen da, ez da bueno, asma, fikzioa. Orduan, horrek zer nolako eragina dauka ikuslearen gan ez baldin badaki ezer horren inguran, ez baldin badaki sexua zertan datzan. Eta hor bereizten da, bueno, bai, errealtzat hartzen dela, baina gainera fikzioa dela. Orduan, patzen duen pote filosofikoetan, ume batek ikusten duenean Spider-Man pelikula bat badakiela ez duela, ez dela hasiko eskuetatik sareak ateratzen eta edifizio juten, badakielako ezintzudean bere mugak gizaki bezala, baina ez duen ezin jolako jakintzari pentsa dezake seksua horrela dela eta seksua horrela ulertu behar dela. Baina ez dakiena da, adibidez, pues, ba hori, gizonak eiakulatzea lortzen ez duenean esne kondentsatu erabiltzen dela. Ordan, horrelako jauzak makillatu egiten direnak irudietan sinistu egiten dira, eta nork esango dite ez dela horrela, ez bada horretaz hitz egiten.
1: Bueno, ba, bada, zabaldu ditugu galdera asko, ez? Pornoa eta artea, pornoa eta ezagutza, ez? Epistemologiatik, estetikatik, pornoa eta edertasuna, agian ez dugu sakondu, baina ere da, ez? Edertasuna egon behar du produktu pornografiko batean, edo kitzikapenan edertasuna beharrezkoa da. Zer da edertasuna, ez, beti dago hori. Itxain dugu porno anarkista, porno sozialista, a ber, zein izango litzateke ezberdintasuna. Eta pizkat, mira, lotura egingo dugu ere urrengo atalea, edo irratzaio honen urrengo atal hori izango denarekin. Sola saldiari lekua eman diogu, orain arte. Baina nahiko genuke ere irratzaio honetan txokotxo bat zabaltzea, beti deituko duguna listillen txokoa. Eta zergatik listillen txokoa? Ba, alde batetik baina orain urte batzuk ueurekin batera egindako lehenengo euskal filosofoen topaketan, ba horre, bueno, topaketa zabaltzeko ariketa oso niretzat ederra, egin zuten Mijo Lizarzaburu, Kainoa Urienek eta Maider Arregik, dira gure referentes, bazeukaten irratzaio bat, podcast uste dut ditu arzalera orain, Bezaulkia, ez, oso gomendagarria, eta hor, ba, pizkat, zabaldu zuten gai hori, zelan sentitu izan garen filosofia fakultateetan, adibidez emakume bezala irakurriak garen hoiek, ez? Nola sentitzen genuen beti basegoela pila bat sekien jendea eta gero gu, ez? Ez dakit hemengoek hori sentitu duzuen noizbait fakultatean, baina adibidez oso klasikoa da kafe filosofiko batean etortzea norbait eta emakumezkoa bada esatea, ez, ni ez naiz filosofoa, ni naiz irakaslea.
2: Baitan, nik hemen esango nuke, uste dudalako importantea dela, berazteiko pote filosofikoan, ia guztiak emakumeak ginela. Bi gizon bakarrik etorri ziren, 30 pertsona inguru, adierazgarria da.
1: Ere, bai. Bai, eta gainera, ohikoa da, gaur egun filosofian, uste dut, agian zuke esan aldia sustakit oraingo belaunaldi, azkenengo belaunalditan, emakumeak badaude
0: bai, baina,
1: fakultatetan, adibidez?
0: Bai, badaude, baina egia da klasean hitz egiterako orduan eta beti bueno, hau irekitzen duen lehena beti dela gizona eta gainera ezartzen du ja edo mai gaineratzen du bere egia absolutua eta ja, bueno, gainontzeko dena guzti da gezurra edo gutxi ez du egiten da zeharka gure.
1: Bai, nire sentsazioa san pizka bat hori baina 18 urterekin jendeak zelan daki hainbeste, ni herriko jaietan, txosnetan noiz irakurri dituzte liburu guzti horiek. Vale, ba, bueno, listillen txoko honetara ekarri nahi dugu alde batetik hori, alde batetik emakume bezala irakurriak izan diren zein bestelako, baina feminismotik lekua izan ez duten eta izan beharko luketen material asko, proposamen asko, filosofo asko, ez? Euskaraz ere baditugunak gainera. Eta baita ere izango litzateke baliabide kutxa bat, ba, esan dugun bezala irratsaio honen helburuetako bat badelako filosofia guztiona dela ulertaraztea, guztion eskura jartzea, eta lan horretan, azken urteotan, bai agoratik, baina bai elkarlanean, bai ikusgelarekin, jakinekin, batzuk itxas osezuk aipatu dituzulen, jakin min elkartetik, argiatik, naizetik bai irratzaio honekin, eta gaur sortzitik ere, adibidez, egin dira material asko, bide horretan, ulertzeko ariketa bat gozagarria izan daitekela filosofia komunitatean egitea, eta bigarrena eskura dagoena, ez diguna beldurrik eman behar, ez duzuna jarri behar bizar zuri bat egiteko, esara joan behar aitzuloaren, mitoaren, abstrakzioaren horretara. Eta bahazteko, esan dugun bezala, irratzaio haue kafe filosofikoetan, pote filosofikoetan oinarrituta dagoenez, ba, lehenengo herramienta ekarri duguna, hain zuzen hori da. Ez? Euskal Herrian zehar ja leku askotan egiten den ariketa da, batzuetan kafea da, batzuetan potea da, batzuetan eskaferik, espoterik ez dago izenburuan, naiz ta gero hartzen diren, ez? Eta zer dira kafe edo pote filosofikoak, adibidez beraztegin pornografiaren galdera horrekin egin zena, badira espazio ireki batzuk, non eramaten dan proposamen bat, galdera bat, zabaltzen dan, eta tarte bat zabaltzen da galdera horren inguruan filosofia egiteko. Ariketa komunitarioa da, eta helburua da filosofia herritaratzea, eta kasu askotan, gehienetan, zorionez heldu gara kasu askotan gainera euskaraz egiten da, egiten dira. Eta ditugu Bilbon, Gasteizen, Tolosaldean eta Goierrin, Aramaion, Baionan, Bergaran, Azpeitian, Azkoitian, Maestun, eta seguro baten bataztu egiten zaidala. Horiek guztiak ekarriko ditugu irratzaio honetara, urrengo egunetan. Herri txikietara zein hirietara heldu dira, soposik gaude horregatik, ze Euskal Herriko txoko askotara heldu dira, eta gainera, herrialde bakoitzeko idiosinkrasia errespetatzen dut ere, ez dakite, azaldu alduzue adibidez Gipuzkoan antolatzen duzuenetako batzuk bazaudete hemen, eta zuen dinamika dozelan izaten dan, ze egia da batzuk desordenatuak gara, Bizkaian oso desordenatuak gara, denak batera egiten dugu, beste batzuetan talde txikia, beste Baionan badaki testuekin jolasten dutela askotan.
2: Bai, hemen gaia hautatzen dugu, aditu bat gonbidatzen dugu gai horri buruzko aurkezpen bat egiteko, pornografiaren kasuan Luken gonbidatu genuen, eta gero talde txikitan jartzen gara, beroketa bezala, batzuetan talde handian hitz egiteak beldurra ematen digulako, orduan pixka bat berotzeko, eta 20 minutu ordu laurden bat igaro ostean ja plenariora bueltatzen gara. Mm-hmm. Bai, ordu terdi irauten duen dinamika bada.
1: Eta ze jende joaten da, ze batzutan, ni Bizkaikoetan parte hartzen dut nauziki, ere joan noizioan ben gustatzen zait, eta irratza joanen aitzakiarekin emango dita aitzakia joateko beste batzuetara, ze hori placer bat da. Baina batzutan beldurra du jendeak, baina ni joan naiteke, baina nik ez dut filosofia ikasi, edo ez dut egin, ez? Ze...
2: Bai, atzo bertan gertatu zitzaigun.
3: Bai. Kontatu lasai.
2: Ez, maian ari ginen irakasle batzuk honi buruz hitz egiten, eta filosofiako ez den irakasle batek galdetu ziren, eta ni jun naiteke beldur horretatik, ez da, baina egia esan edozein adinetako pertsonak gerturatu izan dira, eta filosofiarekin inongo loturarik ez daukatenak ere bai, eta ni uste dut danontzako izan dela aberasgarria, polita eta ederra. Eta azkenean iritzia ematia, besteen iritziak entzutia gustatzen zaion pertsonak, ba, disfrutatu dezake.
1: Bueno, esan bezala oso leku ezberdinetan egiten dugu, hori ere da helburua, ez? Ulertzea, ba, ez dakit, unibertsitatetako edo institutotako batetatik kanpo egiten den filosofia horrek asko eman dezakela, batzutan kulturgunetan egiten dira, tabernetan, kasu honetan uste dut, gustatu zitzaidan, ikusi nuen udaletzeko sotoan gainera egin zenutela, ez? Hor, bai.
0: Aire girotu barekin.
1: Oso interesgarria, ez? Pornografiaren solasaldi filosofikoak udaletxetara eramatea, hor plenoan, alkatearen tokian eserita. bueno, hori ere azpimarratzekoa, leku askotatik egiten dira, eta, bueno, herri edo herri edo hiriaren arabera hilero egiten ditugu, edo ez hain maiz, igual bi hilean behin, hiru hilean behin, gaiak oso anitzak dira, ez dakite gogoratzen dituzun batzuk adibidez azkenengo etarikoak, jendeak ideia egin desan.
2: Bai, altzon adimen artifizialaz, hitz egin gendun, ea ordezkatu gaitzakeen ala ez, behazainen eriotzaz, lehorretan loaz, eta azkenengo hau beraztegin pornografiaz talde feministarekin batera egin gendun. Osa, iei esker ere izan da posible, osa, hemendikan ere eskerrik asko behaztiko talde feministari.
1: Bai, nik adibidez Bizkaian gogoratzen dituan azkenak izan dira promesen inguruan, promesak, maitasuna, ekarri dugu, adina, orduan, bueno, ikusi dezagun, ba, galderetarako gaiak asko izan daitezkela. Eta non aurkitu, ba gaur egun non aurkitzen ditugu gauzak. Ba, bueno, kaleko kartelen bat jartzen da, uste dut baten batean, herriren batean, oraindik jartzen direla kaleko kartelak poteta kafe filosofikoak iragartzeko, baina sare sozialetan daukago informazio asko horren inguruan, alde batetik Agora Filosofia Elkarteko sare sozialetan, baita Txinparta Euskal Herriko Filosofia salen sarean ere badago, Txinpartako zein Agorako ba, produktu sozial hoietan, digital hoietan aurkitu daiteke hilabete egongo direnak. Ondo, ba, solasaldia, gomendioak, baina saioa agurtzeko garaian sartu gara. Lasaiz, hau izan da gure zero abia puntua, baina badator pentsatzeko txoko hau hilero. Bai zabaldu nahi dugu galdera batekin, ez? Urrengo hilabeteetan, seguruenik hemen landuko dugun galdera bat, baina filosofiaren abia puntu galdera izan beharko litzatekena, ez? Da, zertarako balio du filosofiak. Eta gomendio txiki batekin horretekin lotuta, Marina Garcesen lana euskaraz itzulita daukagu eta oso itzulpen zainduak eta politak. Eta baita Agustin Arrietak atera duen manifestu filosofikoa, ez? Aurten atera duena. Hor badaukagu galdera honi buruz osnartzeko, guretzat bali izan du plazerrerako, ez? Pizka bat, esan baietz, mesedez? Hemen egoteko, gehiagotan egongo gara, Itxaslore, Lukene, Leire, hemen gehiagotan egongo gara. Baina guk zabaltzen dugun bezala galdera bat nahiko genuke ere entzuten gaituztenek zabaltzea, ez? Zeintzuk dira beraiek ba, pizten dituzten, kitzikatzen dituzten galdera hoiek, galdera filosofikoak badakizue baldintza dela erantzuna irekia izan behar dela, ezin daitekela bai edo ez galderarekin erantzuten dena, erantzun bat baino gehiago egon behar duela. Orduan, nahi izan ezkero, galderak bidali aldituzue, filosofiaelkartea@gmail.com elbidera, gu jasoko ditugu, eta hemen zabaldu, ikusten dugunean, ba, ez dakit, zuek zuen kuadrillan, zuen etxeko sofan, mugiaraziko zaituzten galderak baldin badira, Eta horrela agurtuko gara, ez da? Gure zero abia puntu pornografiko honetatik, pornofilosofikoa. Pornofilosofikoa, esango dugu. Urrengora arte, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
1: Eta bagoaz.
2: Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.

0: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrebeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Iraiaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote. Lekunberritik Leitzara, plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan, taloak, azoka, artisautza, herrikirolak eta giro paregabea. Iraiaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Dagoeneko pres dira guztiak, eta semaforo ere keinokari, eta...
2: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira.
1: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak, Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
3: Zeru! Botezaro! Botezaro!
0: Zailo! Naiz irratia.
4: Alki kooperatiba sortu zen 1981an itxasun instalatua eta emeki Larresoron kokatu da orai Tailer Berri-Berriarekin duela bi urte. Eskualeriko altzari garaikide sortzaile eta fabrikatzaile ezagunak dira. Haritzez egin altzarien fabrikazio Tailerjaren bisitak ere proposatzen dituzte oraitik goiti astezken arratsaldez 3etan eta ostiral goizez 11etan euskara frantsesez edo behar bada ingelesez ere. Transparentzia segurtatzen du horrek artisau moldean landu altzaiduen sekretuak ezagutzeko parada baita bisita hauen bidez behoita 5 minutuz, 5 eurotan da pertsonaka urritik ba bi urtez petikakoan zat hori guzia aipatuko dugu Iban Ualde, erosketa eta produktu garapena zarduratzen denarekin, Alkin, nik lehen bisita egin ahal izan dut arekin eskoraz. Iban Ualderekin girela hemen, eh? Horren, lehenik sartu gira Alkiren sarrera uniuntarat. Egunon, Iban?
5: Egunon.
4: Espikatuko daukuzu, hemen nor nahi egiten aldela, lehenik, pentsatzen dut?
5: Bai, hori da. Orain dula bi urte instalatuak girela lantegi berri horretan, eta beraz ateak ideki ditugu edo nori.
4: Odan, hemen lehen gauza ikusten dena da denda.
5: Bai, hori da, denda txobat badugu produktu txiki batzuekin edo guk egindakoak edo ondoko artisau batzuek mahaztutako eta egindako produktu batzuekin.
4: Astapena uste ginduen bakarri mubleak, alkiak eta mainak egiten zituztera, baina nor ikusten dugu pixka bat zabaltzen dela, zaku batzu adibidez?
5: Bai, hori da, zakuak baditugu ere bai, erabiltzen ditugu azkenean gure oial, erabiltzen ez ditugun oial batzu, zaku batzu egiteko, beh erabiltzeko oial ondakinak.
4: Hemen berian egiten dituzu hauek?
5: Bai, hori da, hori da.
4: Estruktura desberdina da, bada gaineko partea, hemen gira erdikoan pixka bat, eta bada apalago ere.
5: Bai, hori da, hiru estaia ditugu hemen, azkenean lantegia pentsatua izan zen, taileja gainean emanez.
4: Hori aharro da, taileja gainean izaitea eta bulegoak nunbait hemen erdian.
5: Bai, nahi ginuen taileja zentrala izaitea proiektuan, hori zen lehen helburua tailej behi bat egitea, lantzea ergonomia eta guzti, eta beraz nahi ginuen taileja zentrala izaitea proiektuan, beraz bai gainean. Erdiko partean izanen ditugu bulegoak, administratiboak diren parte guziekin, eta gero beherean izanen da sohuma.
4: Bakarrik baliatzen dira alkiko mubleak hemen, edo badira kanpotik etorriak ere?
5: Ez, alkiko produktuak bakarrik.
4: Langileen dako, konfora handia, panelak ikusten dira bien artean behesteko, dena, ebengo ekin egin.
5: Hori da, dena guk dugu egin, hai.
4: Hor, deutxiko giraz, eta bada parte bat, beraz, azpiko partea deitzen duzuna, aipatu duzuna, showroom, zer gana idu, zer da desberdintasuna showroom eta saltegiaren artean?
5: Ba, showrooma, da, azkenan emanen dugu eszenografia bat, eta emanen dugu ideia bat klienteari bere etxe ba behiz dekoratzeko, edo gure altzariak emanen ditugu aintzinera eszenografia batekin.
4: Ze pixka bat Suediako saltegi famatu batean egiten den bezala?
5: Bai, pixka bat paraleloa hori da ere, baina azkenean da gure altzariak bai aintzinera eramateko eta ideiak emateko.
4: Bai. Zer da partea profesionalek erosten dutena eta partikular edi saltzen duzuena? Bada horreka bat, hola, jakiten alda, eguneko zumat?
5: Zemakia preseski ezakit egia ezan, baina ezango nuke bai eguneko larrogeita ama bosta profesionalei saltzen dugula, bederen, bai.
4: Larrogeita ama bosta?
5: Bai, bederen, ez bada gehiago ere, bai. Bai.
4: Hala, nahi duzie, hortako ere garatu pixka bat bisita horiek egin emengo partikularek ere.
5: Bai, hori da, azkenean bisita da be, erakusteko alki, nola lanean ari giren, kooperatiba erakusteko ere bai, gure ideiak partekatzeko, eta ideia da bai ere partikularei gehiago idekitzea eta saltzea.
4: Eta hortako bisita horiek antolatzen dituzue ere oraitik goiti?
5: Bai, hori da. Horaitik goiti, hor, uda osoan, badira bi bisita astean, eta ideia da taileja erakustea ere bai, eta albezain bat gauza erakustea, eta elkartrukatzea klienteekin bai.
4: Hor, egin duzue apustu bat, bai, hemengo jendeeri egin ala zabaltzea informazio hau, kanpoko jendeeri ere, turisteri, simpleki, turismo bulegoetan ere, hasi baitzizte ere zuen informazioa zabaltzen?
5: Bai, hori da, seiatzen gira, azkenean hemen egialde aski turistikoa da, beraz bai, udan jende gehiago heldu da, eta horiekin ere elkartrukatu eta gero hien jira itzultzen delarik jende hori be esperientzia bat bizitza hemen alkin uste dugu interesgarria dela ere guretzat, bai.
4: Bada platina poliz bat hemen, hemengo La Boîte Concept zen garaian, uste dut ustaritzen zirela hauek, hauekin ere lan egiten baitu zue?
5: Bai, hori da, bo azkenean gu behar lokoak gira La Boîte Concept enpresarekin, baina ez dugu behar gauza egiten, eta horiek prestatzen dut dizkigute hola altzari batzu musika ematen dutenak, sujumean animatzeko eta musika emateko. Baina gero ez dugu saltzen eta norbait interesatua balima da, ematen dugu elbidea, horrein ustut oso gorren direla enpresa behar egina dute.
4: Erakusketaren zat, badira apalak egiten dituzie, biztan da alkiak nola ez. Hemen ikusten alda ere berriki egin duzen lan bat ere, nolako kadera apal bat edo?
5: Bai, hori da, hori uin tabujetea edo kadera tipia dugu. Hori Nestor Basterretxeak mahaztu zuen 1971 batean, eta orain duela urte bat edo bai, jaz uste dut, behiz produzitu genuen. Ideia zen Nestor Basterretxearen lana behiz argitaraztea, eta erakustea 1971 batean egin zuen lan batek zein aktualitate zuen ere gaur egun, zenta atxematen dugu ala, diseinu horrek gaur egun tokia balukela iduridu atzo marrastutako zerbait. Ara.
4: Badira, alkiren modelo batzu ez direnak bat ere katalogotik kenduak eta froga ongi zahartzen direla ere, lehen modeloetan ere badira oraino saltzen direnak luzaz irauten dut modelo batek?
5: Bai, bai, ebe adibidez Jean-Louis Hatzukik marrastutako kolekzioa EMEA 2004-ean, oraindik asko saltzen dugu gure lehen salmentetan da, beraz hori guretzat diseinu jeusitu bat da, zenta irauten du denboran eta da aktualitatea da oraindik, beraz bikain.
4: Gure. Biziki kontemporanoa da, orain zinean dugun hau da?
5: Bai, hori da, hori da. Hala, ikusten ditugu hemen lotura ezberdinak eta irakusten du alkiren jakintza eta betan modernitatea bai.
4: Hala, ez da lotura ikusten da pieza desberdinak direla, baina duzu lotgairurik, abixarik edo beste zurezko ezer ikusten, eh?
5: Hala, bai, hori da, pixka bat kompleksua da dena, baina ideia dugu bai dena gordetzea loturak eta egitea zerbait modernoa bai.
4: Oialak ere hemen lantzen dituzue, batzuk baitituzte oialak?
5: Bai, hori da, hemen tailean badugu partea, beraz nun eguja lantzen dugun, eta gero izanen dugu paraleloki tapizeria bat, nun baditugun bi tapizero, eta hor bai oialak lantzen dugu musarekin eta guzti. Bai.
4: Tradizionalki egiten zena, lastuarekin ere?
5: Bai, beraz lastoa hori ez dugu guk egiten, hemen. Baina bai badugu kolekzio bat, kimua deitzen dena, nun genitzen dugun lastoa. Hanik hainitz maite dut kolekzio hori, zenta da tradizionala eta modernoaren arteko zerbait, eta biziki produktu egeusituak diran ere ustez.
4: Zer da erdian den burdinezko alki hori?
5: Beraz, hori da atal kolekzioa, hori 2019 ustetut atera ginuela, zen lan duginuen suediak estudio batekin, Forme Suisse Love, beraz, diseinatzaile internazionalak, eta helburua zen, pixka bat, altzari merkeagoak egitea. Eta beraz ideia zen metala ere saharaztea alkiren inguramenan eta pentsatzen dut aski ongi jeusitu dutela eguja eta metala nahasiz eta metal hori adibidez egina da Irunen ondoan.
4: Bai, zangoak dira metalezkoak.
5: Bai, hori da.
4: Lagoa da genian?
5: Bai, hori da, hori tapizatua dugu eseria hori hemen egina da. Bai.

0: Odean, hemen da beti sorumean ginen, Iban, nuntik ikotzen gira hor, segitzen zitut. Ha, ikusten da hemen panel bat, zointan markatuak den, goita ama bost, plastikazko botoilekin, zer egiten duzi horrekin?
1: Ebe, egiten dugu karkasa bat hor duela orain hiru urte, atera genuen kadera bat, plastikozko karkasa batekin, baina ez usaiazko plastikozko karkasa bat, zenta karkasa hori egina da boteila, berrerabiltzen dira, botatzen diren boteilak egiteko filtro bat, nebezu, eta gero komprimitoa da hori guzia, eta egiten dugu karkasa bat. Etortzen bazizte bisitatzera ikusiko duzu produktoa nolakoa den.
0: Ez da usaiako plastika, bada goxotasun zerbait gehitu duzu edo zerbait hor?
1: Fötra bat azkenean, zerbait goxoa da unkitzean, bai, ez da usaiako plastika lixo bat edo beste bai.
0: Olako gauzak nahi dituzi sortu, entxatu?
1: Ba, entxatzen gira azkenean gure sorkuntzetan zerbait proposatzea, ekartzea, hortara joanen denez ez dakit. Baina saiatzen gira bai zentzua ematen sortzen ditugun altzarietan.
0: Ba, gehienek zura da erabilia dena den hemen.
1: Bai, hori da gure lehen gaitasuna edo jakintza. Bai.
0: Nuntik atzemaiten da, zura bada beti?
1: Bai, gehiengo zura Frantziatik heldu da. De Sèvres eta Burgoin aldeko oianetan. Egia da ere baditugula egurrak heldu direnak italiatik edo belgikatik, ara.
0: Entzatzen zizte Europako zura baliatzen.
1: Bai, bai, hori da. Eta gero zura ipatzen maituzu gu, PFC labela bat dugu guk hemen, hori zertifikatzen digu, erabiltzen dugun egurra. Oian segitu batzuen gandik heldu dela egurra, ezkenan.
0: Hala, astapenetik burur arte behar da kasu eman.
1: Bai, hori da.
0: Errespetuarekin erizizte.
1: Saiatzen gira bere, bai.
0: Hor sartu gira parte batean, hemen iduridu denan kartoinetan presidera joiteko.
1: Bai, hori da, hemen gira lantegiaren tailerera igo gira beraz, bai, eta tailerjaren parte zentralan gira, hor gira ekspedizioan, eta hemen endik pasatzen dira errezibitzen ditugun edo partitzen diren material guziak.
0: Berlekotik egiten da sartzeak eta ateratzeak?
1: Hori da, bai.
0: Hemen munduratzeak joiten dira hauek, norat ekspeditzen dituzi?
1: Hori da, gehiengoa Frantzian saltzen dugu, 150, eta gero 150 atzerrian, bai.
0: Badira kartoi dandana bat honu joiteko prest?
1: Bai, egunero baditugu kamionak, heldu direnak, partitzen direnak, bai.
0: Hora, entzinatzen gira, betoinezko paleta handiak ikusten dira, goratasun handiak, apalak, zointan stokatuak diren paleta entzinean, entzatzen izan espikatzen. Hemen, bada, zur gehiago, hemen stoka gehiago bada.
1: Hori da, hemen gure egur stokan gira, beraz, hemen ikusiko duzu gure egur aritz stoka guztia.
0: Eta usaina senditzen da ere, ja, maite dut usain hori.
1: Bai, usain goxo bat, eta hemen badugu beraz urte baten dako stoka, gutxi gora bera.
0: Hemen urte baten dako stoka?
1: Bai, hori da.
0: Bakize ze kopuru den?
1: Volumenean, jango nuke 200 metro kubiko, gutxi gora bera.
0: Eta deia moztuak dira pixka bat alaike, eh?
1: Bai, hori da, guk errezibitzen ditugu piezaren, formaren, urbilenezko neugietan.
0: Beraz, badakize zoin paletetara joan, zoin ekoizpenen dako, hori deia haintzen ikusia da.
1: Bai, hori da, manatzean, hori deia pentsatua da, bai.
0: Usaina, ez duzte esan ditzen, mena biziki hona da, zuraren usain hau. Larre Sorangira eta Alki Kooperatibaren bisita segitzen dugu beti Iban Walderekin. Noratera maiten gaituzu, Iban, hor?
1: Gero makinetara pasako gira, beraz, gero fabrikatzen dugularik, egurra aztoketik hartzen dugu eta gero masina ezberdinetan pasatzen da.
0: Bada, langide bat, klark batekin, ari dena musika entzuten, nuntik musika hau?
1: Ez da egit.
0: Kasu, hobiltzen ari gira hor. Hala, ahabotx gehiago bada hemen dia, hor sartu behigira tailerrean, eh?
1: Hori da, hemen ahabotxaukaren dugu, aspirazioa eta makinak entzunten ditugu gibelean, beraz hor baditugu azkenean lau makina numeriko, bost ardatzetakoak, eta horrek permititzen digu piezak egitea arxerian albezain merke.
0: Ez da erraut sainitz, airean?
1: Ez, elburua zen tailer berri horrekin obeki kaptatzea errautsa ere bai. Bai. Eta aski errausitu dugu hori. Bai.
0: Oian, justoki, bide bazeran pasatzen girelarik Larresoron, hori ikusten da beraz bastimendua handi hori, iduridu arrain ekai ez edo egida dela, ez dakit dola ertenen. Eta badira idekidura batzu, zer dira idekidura horiek, hori ikusten dugu barnetik, berinak, eta badira leio handi gisako batzu?
1: Bai, hori da, leio horiek permititzen digute argia saharaztea, argi naturala, albezain bat, barnera. Eta bakotsak badu inklinazio bat, ez dena mugitzen.
0: Ah, ez da mugitzen?
1: Ez da mugitzen. Urte osoan ber, beraz, posizioa du, eta permititzen dugu urte osoan albezain bat argi izatea, ez sekulan langilea jenatu gabe.
0: Eta geho gainean badira laike argi batzu, LED gisako batzu?
1: Bai hori da, LED batzu, bai gehiago argitzeko, gehien bat neguan argi gutxiago delarik bai.
0: Hor da, sartzea, ari dira mozten hor, hain izo automatizatua da hemen, ikusten duguna?
1: Ba, bai, gehien bat, bai, gehiena automatizatua da. Gero alere, bada kontrola aparte handi bat, nun, ba, xerie aldatzean behar duzu kontrolatu pieza ongi egina dela, eta xeria ere egitean batzutan kontrolatzen da pieza planoaren arabera.
0: Langile bakotsak badu bere postua edo mugitzen alda?
1: Gehienek badute postu bat, gero badira langile batzu badutena postu bat, mugitzen dena postuz, hola, dependi gero ere nahian arabera egiten da ere bai.
0: Berotzen duke ez hemen azken egunetan eta izan zen beroteekin?
1: Bai, kriston beroa izan dugu hemen ere, beroa jaroak, hola da, piskatzaila zen, eta entxatu gira ere ordutegia adaptatzen, bero horiei aurreiteko.
0: Ez da klimarik hemen?
1: Ez, klimarik ez. Bai, pixka bat erokeria izan entzen hemen klimatizatzea, baina. Entxatu gira albezain bat isolatzen justuki beroa gutxiago sartzeko eta neguan hotza albezain gutxi sartzeko ere bai.
0: Ari dira hemen, bakotsak bere postuan. Badira mailuak ere alaike?
1: Bai, beti ala, muntatzeko eta muntatzeko, kolatzeko behar ditugu mailuak, bai.
0: Kolatzen ari, hor?
1: Bai, hori da. Egiten ditu zango batzu, kader batzen zango batzu, bai. Kolatzen du.
0: Mosteko leku bat, hor?
1: Zer, bai.
0: Pieza hundien
1: mosteko? Sega bat, badugu hemen ere bulego bat. Hor, izanen da programatzeko masinak, programatzeko den leku bat. Gaz, hor, teknikalari bat badugu lanean makinak itzularazteko eta programa berriak egiteko, adaptatzeko aldaketei ere bai, ara.
0: Beti bada aspiragailu handi hori hor martxan dena, errauts guzia horren biltzeko?
1: Bai, beti errautsa albezain bat txai esteko eta beraz langile guzek badituzte busoina berezituak ahabotsa albezain bat ipitzeko belajietan bai.
0: Horda, nola egina da, bedezia da, ez da linea zuzen batean egina, enpresa?
1: Ez, erraten zuen bezala, parte zentrala ekspedizioa da, eta gero horren inguruan itzuliko da gure fabrikazioa. Berda eturri ikusteko, baina azkenean stoka ikanen dugu erdian, eta gero horren inguruan itzultzen da fabrikazioa bai.
0: Hori nahi itarat horra pentsatia izan da justuki.
1: Bai, aztertu ginituen pixka bat gure fabrikatzeko fluak edo horiek eta oartu giren azken finean horla funtzionatzea zela oberena.
0: Horren, bai ituzie stokak garbienak, stokak muntatu eta badira seugaz ere stokak puska batzuk gelditzen baitira ere eta horiek berriz baliatzen dituzi edo zer egiten da, bada alaike botatzen den parte bat?
1: botatzen den parte bat beti izanen da, alere gutxiena da zenta beharrik. Azkenean masinek fabrikatzen dituzte piezak, stokatzen ditugu, eta gero salmenta bat egiten dugunean, muntatuko dugu edo maina, edo kadera, osoki pieza ezberdinak hartuz. Beraz, mainetan adibidez, fabrikatzen dugu bakarrik saldua balin bada. Hemen mainetan hiru pertsona dira lanean, kaderetan berriz hor baditugu sei pertsona lanean ari direnak. Horiek modeloka antolatuko dira, beraz modelo batzu stokatuko ditugu, bada baitakigu salduko direla edo erantzun komertzial hobe batentzat be stokatuko ditugu, edo beste batzu fabrikatuko ditugu bakarrik salduak izanen direlarik. Eta hemen beraz parte hortan gehiago manuala da, hor jakin behar da ba, piezak ponzatzen, muntatzen, eta lan aski zaila da bai, alere.
0: Hor hartzen gira, eki badela, etapa initz bakarrik alki baten egiteko, ez da pasaia batean egiten dena, eh?
1: Ez, gure alkiak usu forma initz dituzte, beraz, ba, izinatzeko edo ponzatzeko edo badira bai etapa andana bat.
0: Hemen sartu gira beste toki batean, pixka bat lasaiago, zer da hemen?
1: Hemen kaderak muntatzen dituzte, beraz ikusten ditugu horien mainak, eta beraz mainak aspiratua dira, beraz jautsa guzia aspiratzen dute, banan-banan kaderak muntatzen dituzte eta ponzatzen bai.
0: Hemen egoiten dira beti langile hauek, hau beren postua da?
1: Bai, hori da, bakotsak badu bere postua hemen, eta gero pixkanaka langileak ikasten dituzte modeloak, eta mentu baten buran gai dira dena muntatzeko. Bai.
0: Hemen dena denborarekin egin behar da ere, eh?
1: Bai, behar da kasu eman denbora hartu gauzak ongi egiteko, zenta gero ez bada ongi egina, denbora gehiago pasatzen dugu behiz hartzen.
0: Pentsatua da denbora bat kadera baten dako edo nola pasatzen da?
1: Bai, alere denbora bat pentsatzen dugu, gure presioetan eta ikusteko ongi giren. Baina lehen gauza zen da kalitatea egitea. Batzuetan denboretan gira, gertatzen da batzuetan denboretik kanpo izaitea, baina saiatzen gira albezain bat be esplikatzen. Zendako ez giren denbora horietan eta batzuetan esplikatzen da.

0: Hala.
1: Beraz, Iban, uste dugu hemen ponzatzen ari diren horiek, eta sartzen gira beste leku batean hemen, iduridu beste estoka bat dela.
2: Bai, hori da, hemen produktu guztiak montatuak ditugu, altzariak, eta behnitzara joaiteko goitatzen dute. Beraz, gehienetan hemen ditugun altzariak salduak dira, eta behnitzara joiten dira gero. Bai.
1: Hor, hauek prez dira, estatu untan salduko dira, behnitzak egituz, biztan da.
2: Hori da, hori da.
1: Eta muntatu ere, alkiaren gainean, mentuaz, oial batzu eta gehituko dira? Bena?
2: Hori da, batzu tapizatuak dira, beste batzuk dena egujez, dependitzen du buka erretaz. Baz hemen, behnitzara sartuko gira. Beraz, behnitzan prozesua da ematen dugu tinta bat, sukatzen duguna, eta ondotik bi behnitza kolpe, eta bi behnitza kolpeen artean, ponzatzen dugu pixka bat altzaria, garen behnitza kolpea eman ondotik altzaria goxoa izaiteko.
1: Nire sentsazioa da edo goxoago da hemen gela untan?
2: Behar bada hor, baina ez da beti ala.
1: Hor, katea gelditua da, baina ikusten ditugu alki batzu horako jai gisako batzutan?
2: Bai, hori da, baitugu bi prozesu, ez berdin, izanen dugu bat nun manentugun altzari txikiak edo bai, bulumen gutien duten altzariak zintzilik, hola fiteago goaz, behnizatzeko, eta handiagoak mainak adibidez, ba solan behnizatuko eta tintatuko ditugu.
1: Batzu eskuz eta batzu kabina batzutan pasatzen dira, edo denak eskuz eginak dira?
2: Denak kabinetan pasatzen dira, eta bai, eskuz tindatzen dugu, eta gero eskuz sukatzen, hori bai, eta gero behnitza egina da bai kabinetan, eta itzultzen dugu justu, hemen itzultzen dugu hori.
1: Krotxeta bat bada?
2: Bai, krotxeta bat bada, itzultzen dugu, eta nahi bazu, produktua itzultzen da berekin. Eta horrek permititzen dugu manipulazio gutxiago egitea.
1: Hor ere, pentsatua da, krotxeta bat bada, lotua dena kaderaren jada emanak diren abisa hori eri.
2: Intsektuetan emanak dugu abisa bat, eta produktua zintzilik emaiten dugu horretan, eta itzulireka arazten dugu krotxeta horren gainan.
1: Bernisa egiten dugu emaiten duzu da, baina biziki diskreta da, ez du hainitz aldatzen jatorrizko mubletik edo zuletik.
2: Aspektua nik atxemaiten dut, ematen diola aspektu bukatu bat eta edertzen du produktua ere bai behnizak. Eta luzaran ere permititzen du altzaria txikitzea ongi.
1: Hori gabe ez da egoiten al zura, hola?
2: Ez. Hori gabe umitasuna sartzen da eta gero produktua aspektua aldatzen da eta ez da ongi, ez.
1: Etapa garrantzitsua da, hau ere?
2: Bai, biziki garrantzitsua. Hor ere, saiatzen gira albezaimat kalitatea egiten, eta bai, azkenean, hor behnitzak du produktuari ematen bukaerako aspektua.
1: Tratatua da, zura hau?
2: Ez da bat ere tratatua, ahun naturala da bai.
1: Hala, hau, kate unen azken partea da, fabrikazioan?
2: Azken, kasik azkena bai.
1: Gero, berdak, itu.
2: Garen gira, bai, segituko dugu. Eta ikusiko dugu tapizeria paraleloki egiten den prozedura bat, fabrikatzio bat.
1: Hala, hemen behnitza utzi eta nun sartzen gira?
2: Tapizeria ara sartuko gira orain, hori da beste lan bat, hemen alkin guja lantzetik urrun gira pixka bat, beste jakintza bat, eta hemen ditugu bi langile, gure altzariak tapizatzen dituztenak bai.
1: Hala, hemen josteko tresna eta olako atzemaiten dira, lekuntan.
2: Bai, hor ikusko dituzu, beraz, baditugu oial handana bat, baditugu gure katalogoan hainbat oial, eta klienteak ere bidaltzen dizkigute batzuetan oien oialak, horien oialekin tapizatzeko gure produktuak, beraz, super personalifikatzen aldugu produktua oial guzi horiekin. Eta beraz, prozedura da mozten dugula oiala, gero masinetan pasatzen dugu, kosturak egiten, paraleloki musa ematen dugu karkasari, eta gero heldu gira tapizatzera gure karkasa edo aukia, bai.
1: Amitxiki, bakarrik bik lan egiten dute hemen, eh?
2: Bai, hori da, gero bat ditugu ere lan egiten dugu Irunen eta Zumaian diren Tailer tipi batzuekin.
1: Hala, entzinatzen gira, Joste Taileretik landa, hemen ere bat aztoka initz?
2: Bai, hori da, hor muntatzen ditugu produktuak, beraz egur partea eta tapizatu partea, elgarrekin muntatzen dugu eta hanbalatzen. Hor da, azken etapa klienteak ikusi aintzin bere produktua, beraz importanta bizki garrantzitsua.
1: Bai. Hor, babesten duzue bidaia da joan aintzin, eh?
2: Hori da, hori da. Gero kamionak heldu dira eta produktuak kentzen dituzte eta klienteak errezibitzen ditu.
1: Bai. Garraioetan kasu maiten dute edo?
2: Ez beti, ez a beti erretz, baina nentsatzen gira albezain ongi hautatzen garraioak, produktuak albezain ongi arribatzeko klientearen etxera, bezeroaren etxera bai.
1: Importanta da ongi babestea, baina laike olako main luze bat zango horien gainean, ez dakit nola sartzen den kamion batean, hau?
2: Bai, beza.

0: bat, ez dudana ezan, gutxi gora bera 10.000 kadera egiten dugu, eseri egiten dugu urtean, eta 3.000 mai, bizaiteko pixka bat ideia bat.
1: Eta ezan nahi du, nahi balimada guk egin duguna hobekio ikusi, proposamen berria da beraz alkik nahi duela ere zabaldu publikoari, bisita horiek eginez.
0: Hori da, publiko zabalari idekiak gira orain, beraz nahi bada bisita egin, bi aldiz astean itzordua baduzue, astezkenetan, iruetan eta ostiraletan ameketan, eta hor izena emaiteko behar da edo deitu alkira, edo webgunetik ere emezu bat idatzi eta izena eman.
1: 5 eurotan da pertsonaka?
0: Bai, hori da.
1: Hemen egin eta bisita, helburua da berdin saltzea ere, zerbait?
0: Bai, azkenean saldu edo ez, baina beden gure helburua da gehien bat esplikatzea, nola lan egiten dugun, gure alki marka ezagutaraztea, eta gero, bai, egun batez zendako ez, altzari bat erostea, ideiak emaitea bederen.
1: Eta hola, ubiki ulertzen da, ere, ze etapa diren? Kadera baten egiteko, eta horrektu justifikatzen ere presio bat badela puntan, eh? Hau ere ez da gorde behar.
0: Hori da, biztana, presio bat bada. Pentsatzen dugu, ala, alkiko altzari bat erostea, dela zerbait pentsatua dena eta luzarako dena. Beraz, bai, presio bat du, egia.
1: Somatetara txaltzen alda alki bat, badira forma desberdinak, badira ekoizpen desberdinak, bena?
0: Bai, lehen altzaria merkeena izanen dugu 200 eurotan, eta gero igotzen alda 1000 euro gaine, bai.
1: Eta hori guztiak ikusten aldira zuen webgunean, eta geroan ere nahi duze zuzenki salmenta egin webgunetik.
0: Bai, hori da hor, e-shop bat eginen dugu, baina gehiago objektu txikiekin, ez altzari guztiekin, proiektu ikonokoekin, eta patek batzu, edo gauza uin aipatu dugun tabujeta ere e-shopan izanen da, ara ideia da publiko zabalari gerozta gehiago idekitza.
1: Eta ideia da hemen ere sartze untan alkiren sorumera duan aintzin denda baduzuela, baduzu ustatu tipi bat, eta ondoan baduzu ere okasionezko gauzak saltzen dituzte.
0: Bai hori da, bigarren eskuko altzariak ere baditugu hemen salgai, edo argazkietan partitu diren altzariak, edo deia bizi bat zan duten altzariak. Ara, helburua da hor ere gure altzariak proposatzea presio tipiago batean, eta beti bizi bat zatea altzariak, bai.
1: Eta bestana, ez balimada moltsak guzieri idekia, badira laike produktu batzu, gaipatzen genituen zaku eta olako gauza berri batzu ere asmatu baititu zuen, eh?
0: Hori da, denda atxo horrekin baditugu produktu batzu merkeagoak, eta joiten altzire alkitik zure zakuarekin edo zure urtsintxarekin eta hola.
1: Eta azken gauza bat, elementuaz, profesionaleak idekiak diren seminario eta olako gauza bat zuendako, bai, da duzu etoki bat ere hemen.
0: Bai, hori da. Helburua da, enpresa batek nahi badu, bere enpresatik kanpo egin bilkura bat edo seminario bat, idekitzen dugu ateak, eta posible da, bisita bat antolatzea, gero hemen bazkaltzea, eta olako formulak proposatzen dugu baita bai.
1: Azkenik, momentuan, zumat langile dira enpresan?
0: Hemen 48 gira bai, 48 eta 40 bat bederen kooperatzaile, bai.
1: Garatzen da, ero hortan gelditzen da bai?
0: Momentuko helburua dugu hortan egoitea, ikusiko dugu nola segitzen dugun, baina ara.
1: Iban Uhalde, mi esker beraz, bisita hueginik, eta hoberena zuen dako ere, unat etorza ez da dudarik, webgune bat baduzue eta sarean ziste ere.
0: Hori da, mi esker zuri panpi eta kusarte.
1: Alki kooperatiba bisitatu dugu, Pelen Borda ofiziale ere moan da, Larre Soron kokatua, eta zuek ere, bisitak egiten alko dituzue, astezkenetan txaleko iruetan, eta ostiraletan ameketan, eta bestera, soruma, eta denda idekiak dira ere deneri, astelenetik larun batera. Informazio gehiago alki.fr webgunean. Emankizunotan entzun ditugun kantuak Jabia taldearen Enuen Banuen, Nugen taldearen Gure Lekuan Gaude eta Horikate Isaren Indarrez, eta orain entzuten

Legirena, Pakoren doinu 2020 edeitu zatia da. Eman kizun hau, podcastean ere entzungai izanen duzue, gure irratian eta eskuali irratian webgunean.

larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizteko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Irailak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8an bertan, arratsaldeko 6etan. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia. Eta irailaren 8an bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian.
1: Albistere badugu, EH Bilduren Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko foru hauteskundetan Nafarroako Ezker Subinanismoaren lehendakari gai izateko. Albiste hau eta gaurkotasun politiko izpide, Miren Zabaleta EH Bilduren Nafarroako arduradun politikoa dugu gurekin goiz honetan. Egun on?
2: Egun on, bai.
1: Nafarroa garaiko mai politikoak Laura Aznal proposatu du, lehendakari gai izan dadin, zertan oinarritzen da proposamen hau?
2: Bueno, Euskal Herria Bildutik ikasturte politiko honi hasiera Iruñan eman genion, aste honen hasierarekin, eta horren ostean abiatu dugu datozen hauteskunde municipal foral eta Nafarroko parlamenturako hautagaiak aukeratzeko bideari, eta zentzu horretan atzo iragarri genuen Nafarroa garaiko mai politikoaren proposamena Laura Aznal, Nafarroko parlamenturako hautagai, Nafarroko presidentziarako hautagai izatea izango zela. Gure ustez Laura Aznalek azkeneko urte hauetan Nafarroa garaian egin dugun ibilbide oparoaren nolabaiteko abala dauka, eta horreri lotuta ere Nafarroan aurrerantzean eman nahiko genituzken jauzietarako ere persona eta emakume aparta dela pentsatzen dugu, ez? Hortikan aurrera bilkideen esku dagoen prozesu bada, bilkideek aukera izango dute bestelako hautagaitzarik nahi izan ezkero aurkezteko, eta bilkideek izango dute azken hitza Laura eta gainerako hautagaiak dagokion momentuan berretsi ahal izateko, ez da. Mm-hmm. Eta guztiarekin uste dugu, hautagaitza berri guzti hauekin, sendo dagoen proiektu politiko honekin, aukeretan egongo garela, datozen hauteskundeetan oraindik eta indartsuago izateko, eta planteatzen ditugun herri erronkei ere aurre egiteko.
1: Horre, zehazki, aurreko hauteskundetan 11 erronka eta 11 konpromiso izeneko dokumentua plazaratu zen, programa osatze bidean ere, jakin nahi dugu, nolako balantzia egiten duzuen, desmartxa honetaz legegintzaldia amaitzear dela, hor lortu ahal izan duzu hor bertan proposaturikoak aplikatzea Nafarroako parlamentuan, exekutiboaren agendan?
2: Bueno, nik uste dut Euskal Herria Bildu ezinbesteko indar politikoa izan dela Nafarroa garaian, bulkatzeko bloke aurrerakoia deitzen dugun honetan, ausardiaz eta aurrera egiteko politiketan eremu ezberdinetan, eta gure ustez legegintzaldi honetan Euskal Herria Bilduk bere programari eta bere proiektuari lotuta urrats sendoak bultzatzeko aukera izan du bloke aurrerakoi horren indar ezinbestekoa garen enean, ezta? Eta uste dugu atzera begira baino aurrera begira jartzeko momentuan gaudela. Uste dugu datorren erronka elektorala itzelezko garrantzizko unea izanen dela, eta uste dugu hor jokoan dauden gauzen artean badagola alde batetik Nafarroan propio hegemonia sozial, politiko eta kulturalaren bataia badagola eskuinarekin, eta uste dugu hitzordu hau garrantzitsua izan daitekela UPN eta eskuinak oposizioaren txokoan mantenduta proiektu hoien bideragarritasun politikoa Nafarroan ere nolabait zalantzan jartzeko. Ikusten dugulako UPN bat oso urduri eta PP eta Voxekin erabat lerratuta, eta aukera izan daitekela ere hurrengo hauteskunde hitzordu hau hain zuzen ere bloke aurrerakoi horretan ausardia, indarra handiagoz, ambizio handiagoz, Nafarroak behar dituen politika publikoetan jauziak emateko, lidergo publikoan etxe bizitzaren eta bestelako asuntoetan herritarrei kezkatzen dieten gaietan aurrera egiteko, eta baita ere, nola ez, ba buru jabetzan eta horren inguruko autogobernuaren indartze eta defentsa lerroetan aurrera egiteko. Eta guzti horretarako formula, ba akordioena izango da, ezberdinen arteko akordioarena izango da, eta agenda horretan bulkada nabarmen bat emateko unea izango dugu Nafarroan, ez da?
1: Astelenean bertan aipatu zen, Le Pen, Vox, ala Feijori ETTaz, atzo bertan ere, ikusi zen, ultraeskuina kalean, ahobilorikan gabe, bada kontzientziarik horre zer gertalitekeen, edo eta herritarrak zer sentitu beharko luke alako egoera batean, ala bakoitza bere egunerokotasunean dabil eta gutxiago nabaritzen da ba horre ultraeskuinaren mehatxu horretaz. Zuek nola identifikatzen duzu egune honetan gizartea?
2: Bueno, uste dugu Euskal Herria Bilduren historiaren eta einbatean arrakastaren oinarria dela egoera politikoa eta soziala irakurtzeko baizaten ari garen gaitasuna, eta egoeraren inguruan egiten dugun analisi horretan, herri bezala egiten dugun analisi horretan, gure proiektutik arantzago Euskal Herri osoko betaurrekoa jarrita egiten dugun analisi horretan, guri kezkatzen gaituen kezkatzen gaituen prebisio bat ere ikusten dugu balekotzat, ez? Eta prebisio hori da Euskal Herria osoa estatu frantseseko eta estatu espainoleko hauteskundeen ostean egotea, eskuina eta eskuin muturraren gobernu batzuen mendean. Eta arrisku horren aurrean guk argi eta ozen esaten dugu gure lehentasuna dela bloke reakzionario hori, bloke autoritario eta neofasista hori gelditzea, eta hori dela gure lehentasun nagusietako bat, ez da. Eta horreri lotuta ere ulertzen dugu bigarren lehentasun bat, herri bezala ezberdinen arteko akordioetan oinarrituta bulkatu nahiko genukena, eta da autogobernuak defendatu, sendotu eta indartzeko unean bagaudela, bain zuzen ere ikuspegi antifasista batetik gure herriko beharretara eta gure herriaren gehiengoei babesa emateko ezinbesteko tresneria behar izango dugulako eta behar dugulako, ez da? Ez bakarrik politika publiko ezberdin batzuk egiteko, baizik eta baita ere parean izan dezakegun horren aurrean beste jendarte justo eta berdintzaleago bat eraikitzeko, ez? Beraz, EH Bilduk badauzka legitimoak diren interes batzuk gure proiektua zabaltzen jarraitzeko, eta aipatu dugun hegemonia sozial eta politikoaren lehia horretan gure balioak hedatzen jarraitzeko, baina horretaz gainera ere badauzkagu bereziki lehentasun batzuk kontestu honetan herri bezala sustatu nahi ditugunak, aipatutako norabidean doazenak, ez da.
1: Horre, Nafarrari dagokionez, aipatzen den elementuetako bat askotan beti izaten da, zonifikazio linguistikoa, ala hezkuntza euskalduna bermatzeko aldarrikapena, horre, ezberdinen arteko ulertzeko lan horietan, nola daude aldarrikapen hauek? Laurteren bueltan posizioak eraldatzen joan dira, esaterako zonifikazioa bera amaitu dadin?
2: Aurten beteko dira 86tik datorren lege horren urte hurrena, eta markada guzti hauetan ezer gutxi mugitu da, edo ezer ez da mugitu euskararen estatusari dagokionean Nafarroan eta zonifikazioaren gainditzeari dagokionean. Horren aurrean, Euskal Herria Bildu eta Ezker Soberanistaren posizioa beste herri sektore askorekin batera beti izan da, euskerari bestelako estatus bat eman behar zaiola Nafarroan eta gainditu egin behar dela 82 eta 86 garren urtearen artean ezarritako erregimen juridiko hori. Eta gaur gaurkoz legintzaldi honen bukaeran baieztatu dezakeguna da, bueno, ba ematen duela hainbat posizio mugitzen ari direla eta horrek, bueno, ba aukera berriak ireki ditzakela azkeneko hamarkada luzetan desadostasunak izan diren kontuak euskararen ingurukoak ba bestelako maila batera pasatzeko, ez? Eta adibide batzu jarriko ditut. Nafarroko lehendakari izandako AI presidenteak esan zuen UPN-etik zetorren eta CDN-eko alderdi buru bezala izan zen Nafarroko gobernuko presidente, aipatu zuen euskararen ofizialtasuna ezinbestekoa izango litzatekeela LORAFNaren berrikuntza baten bidez. Gaur egungo lehendakaria den Maria Txibitek udara baino lehen aipatu zuen artikulu 9. artikulua LORAFNakoa aldatu beharko litzatekeela euskara Nafarroko hizkuntza propio bezala nolabait adierazteko. Ziurrenik ez da iristen guk nahiko genukeen mailaraino, baino argi dagoena da orain arte tabua zena kasu horretan LORAFNaren berrikuntzarena gai honetan ba irekitzen ari den eztabaida badela, ez? Eta uste dugu hori, bueno, ba askoren, herritar askoren aleginaren ondorio bat ere badela eta zentzu horretan uste dugu bueno, aukera berriak ireki daitezkela Nafarroako lingua Navarrorum den honetan ere desadostasun sakonak izan direnak adostasun zabaletara eramateko. Eta hori izango da gure alegina, Euskal Herria Bilduk beti defendatu dituen printzipioetatik eta jakinik ba denon artean egin barreko bide bat izanen dela, ezta.
1: Bloke aurrerakoiari dagokionez ere, gaur egun estatu mailan nagusiki PSOE zalaparta askotan murgildua dago, badago mugaren bat sustengurako edo zalaparta honek baldintzatzen dute EH Bilduren irudi eta jarduna.
2: Guk adierazten saiatu garena da lehentasunak argi ditugula. Egoeraren azterketa zorrotz bat egiten dugula. Herri honetako gehiengoaren aldeko politiken babesa egingo dugula eta hoien lidergoan beste batzuekin batera aritzen saiatuko garela. Eta norabide horretan gure ustez lehentasunak argiak dira. Fasismo berrietako fasismo berriei eta autoritarismoari atea istea eta gehiengoaren mesedetan arituko diren politikak artikulatzea Euskal Herriaren interesen eta Euskal Herriaren nazio izaeraren defentsarekin batera, ez? Beraz, guretzako eztabaida hoiek bigarren mailako eztabaida dira, guretzako lehentasunak argi daude eta hor mantentzen gara.
1: Ezakit ere, bueno, azken albisteak nausiki azken egunotan bada zeutako krisiarena, azken zalaparta horre txosten polizial baten bueltan oinarritzen da, ezakit, herritarrari zer esango zenioke, hau ere agian, bada, bigarren mailako hoietako bat?
2: Ez, zeutaren kasuan, bueno, ba, atzo ikusi genuen zelako mobilizazioak egin ziren estatu mailan eta zelako mobilizazioak egin ziren Euskal Herri mailan. Guk hor hasieratik argi esan genuen, ez ginela sartuko eskuinak eta ultraeskuinak sartzen ari zuten jokalekuan, iduritzen zitzaigulako konzentrazio hoiek babesten ez genituenak edo kontra gaundenak bazauzkatela bestelako interes batzuk eta atzo hori baieztatu egin zen, ez? Enfrentamendu soziala, gorrotoa, Euskal Herrian ikuspegitik asimilazio nazionalerako ere eremu bat izan ziren eta zorionez zorionez, esan dezakegu konzentrazio hoien eragin maila Euskal Herrian, nabarmenki mugatua izan zela, eta ez dutela inolaz ere adierazten Euskal Herriaren gehiengoaren demokrazia, justizia eta berdinzaletasuna, ez. Eta hortikan aurrera, ba, zeutakoak adierazten duena da, ba, krisi humanitario konplexu baten aurrean gaudela. Krisi humanitario horren aurrean nazioarteko zuzenbideak, adin txikikoak babesteko protokoloak, pertsonak erdigunean jarriko dituen neurriak direla aplikatu beharrekoak, eta badagoela ere, ba, sakonagoa den eredu neoliberal baten porrota, eta eredu horren atzean injustizia dagoela, eredu horren atzean bi abiaduretako planeta bat daukagula, eta lurraldeen eta pertsonen arteko ezberdintasunak areagotzen dituela. Horren aurrean, ba, gure txikitasunetik, Euskal Herria den herri txikionetatik, guk Euskal Herrirako eta planetarako eredu justo, demokratiko eta berdintzaleago baten alde jarraituko dugu, aipatu izan dugun bezala, giza eskubideak, printzipio demokratikoak, printzipio sozialistak eta justizia eskaerak oinarri hartuta, ez? Beraz, hori da gure irakurketa.
1: Horre lehentasunetan ere, horre astelenan ere berretsi zen apustu nagusi ere badela, UPN berriro ez bueltatzea Nafarroko exekutibora, horretarako PSNek zuzenduriko exekutibo baten jardunean, Etxe Bilduren abstentzia baliatu da, ala Iruñeko udalean PSNek Joseba Sironen alde bozkatu zuen zentsura mozioan, zuzau, politika gintzan, denbora luzez ibili zarela, aldatuz joan dira, Etxe Bildu eta PSNeren arteko harremanak azken urte guzti hauetan?
2: Bueno, lehenik eta behin hitza emango dugu eta hitzekoak gara, hitza betetzen dugu. Guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura, eta hitza ematen dugu eta berresten dugu EH Bildu indartsuago batek bloke aurrerakoi horren abia da, sakontasuna, ambizioa handitzeko bokazioz lan egingo duela, eta norabide horretan uste dugu urratsak emateko aukeretan ere egon gaitezkela datozen hauteskundeen ostean, ezta. EH Bildu eta PSNren arteko harremanei dagokionez, EH Bildu eta gainerako bloke aurrerakoieko eragileei dagokionez, proiektu politiko ezberdinak ditugu, kultura politiko ezberdinetatik gatoz. Kasu batzuetan duela, hamarkada batzuk, incluso, politikoki, ez? Gure artean kultura hoiek enfrentatuta ere egon izan dira politikoki. Eta gaur egun ikusten duguna da, urteen poderioz sendotasuna duen bide bat eraikitzen joan garela, nork bere proiektu politikotik. Uste dugu bide honek ez daukala atzera bueltarik, eta uste duguna da kontestu orokorrak eta aipatu ditugun lehentasunek bulkatzen gaituztela ere datozen urteetan bloke aurrerakoi hori denon artean indartzera, ez? Eta gukitza ematen duguna da bloke hori indartzen jarraituko dugula, eta gure indarra handitzen denean bloke horretan ambizio, sugar, txispa gehiago sartzeko aukeretan egongo garela, ez? Eta noski UPN oposizioaren txokoan mantenduko dugula.
1: Azkenik, aipatu dugu, Joseba Asiron jakine dugu, ea Iruñeko mai politikoak ere, ea bera proposatuko duen alkategai izateko, ala gutxienez noiz ezagutuko ote den erabakia?
2: Datozen egun asteetan, Euskal Herria Bilduk hauteskunde munizipal, foral, foraletarako ba hautagaien proposamenen berri emango du eta bueno, zornatzaio, ez, prozedura guzti hoiei.
1: Ba, itxaron berko dugu ezinbestean orduan. Miren Zabaleta, Nafarroako EH Bilduren arduradun politiko, eskerrik asko izonetan gurean izateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
1: AEKak ikasturte berrirako matrikulazio kanpaina aurkeztu duela. Zazki, AEKaren logoa duen alfombra laranja batekin egin dute gonbidapena eta markada batean 120.000 euskaldun oso gehiago sortzea dute helburu. Horri begira, 100 euskaltegi baino gehiago ditu Euskal Herri osoan AEKak, haizeotaino AEKako Nazio Kontseiluko kidea da. Egunon?
4: Kaixo, egunon.
1: Bueno, hasi duzue matrikulazio kanpaina. Zein da, jarri duzuen helburua?
4: Helburua euskaltegiak betetzea da. Hori lenik eta behin. Bereziki ez dakinak ikasteko, eta dakiteneko betzeko, praktikatzeko, eta euskerak gaur egun behar duen bultzada hori emateko.
1: Horre, jakine dugu ere, hor betetzeko horretan zein izaten da, gakoa pertsona bat entzat zuengana jotzeko, eta zuek ere zertan limurtzen diezue beraiei?
4: A ber, guk argi esan dugu, ez, leloak dion bezala euskara eroso ikasi eta bizi nahi duenak gure euskaltegietako ateak zabaldik dituela. Pauso hori ematera animatzen ditugu. Azken finean, ez, gure euskaltegietan euskara eroso ikasteko aukera hori izango dute, ikasleen behar izanetara egokitzen gera eta esperientzia bikaina bizitzeko aukera izango dute euskara ikasi.
1: Horre urte honetan ere, eta ohiko legez doakostasuna ere aldarrikatzen da, zentzu honetan gaur egun ikasle batek nolako balioideak dauzka euskura?
4: Bai, azken bola da honetan oso pozi gaude, ez, nego Euskal Herrian administrazioak emandako pausoengatik, esaterako hemen Euskal Autonomia Arkidegoan euskera bonua daukate izango dute ikaslek eskuragarri, 120 euroren truke, 120 euro behin ordainduta, orduko puru jakin bat izango dute, gehienez jota lagurtez euskara ikasi alizateko, eta hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu alako ekimenak azken finean, ez, sustatzen dutelako herritarrek euskara ikasteko paus hori eman dezaten.
1: Bueno, horren funtzionamendua zertan oinarritzen da, hasierarako edo zein mailarako balioko luke?
4: Ez, A1, A2 eta B1 mailako ikasleek izango dute aukera hori lehen aldiz, ikasturte honetan, eta esan dako abadaukaten A2 mailaren arabera, orduko puru jakin bat esleituko zaie, datozen urteetan, ba, nahi duten ikastaroetan izena eman da, ba, euskara ikasi aldizateko, soilik 120 euroren truke.
1: Gero, bestalde ere, batzutan, euskararen etorkizunaren kezkekiko ere aipatzen dena da, ba, horre, ezagutza erabilera arteko arrakala bate badela, AEKaren partetik zuen egunerokotasunean eta horre klasetan nola eragiten da horretan?
4: Guk gure metodologia ekintza komunikatiboan oinarrituta dago eta lehen momentutik ikasi ala ikasten duten hori praktikara eramateko metodologia daukagu. Lehen momentutik euskaltegian bertan eta euskaltegitik kanpo ba, ezagutzen ari diren hori praktikara eraman alizateko.
1: Gainera, aurtengoa urte berezia bada, 50 urte, ikus dezakegu, zuen logoan, honen bueltan egongo da ekimen propiorik edo?
4: Bai, orain iragarri dugu 50. urte hurrena izango dela, eta datozte, bueno, ikasturte honetan zehar izango dira horren bueltako hainbat kontu. Oraingoz soilik aurreratu duguna izan da urte hurrena ospatzen hasiko gerala. Oso mugarri garrantzitsua izan zen duela 50 urte aekarentzat 1976-77 ikasturtea, eta hori oinarri hartuta ikasturte honetan izango dira. Hori ospatzeko eta horren bueltako hainbat kontu.
1: Ba, Diogo, onbeharko dugu orduan ezinbestean. Aize Otaño, AEKako Nazio Kontseiluko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik.
4: Mila esker zue, ondo izan.
5: Eta iritsi zaigu egunero moduan, ba, tertuliari unea irikitzeko tartea, tertulia oiotegia deitu nahi duzuen moduan, badakizu solasaldi moduko hau, ba, pixka bat, eguna azten joateko, umore eta gogo gehiagorekin, eta horretarako estudioan nire ondoan dut, Iraia Cambra, egunon.
6: Egunon.
5: Eta telefonaren bestaldean dugu ere, Jon Telleria, egunon.
7: Kaixo, egunon dizula.
5: Zer modu zaudete gaur, Iraia, esango dizut, atzoztu asteazkena zela pentsatzen zenuen, osteguna izan da, gaur ere osteguna dela pentsatzen duzu, edo ja badaukazu buruan ostiralean gaudela.
6: Ez daukat buruan ostirala dela, baina ez dakit ere zegun den, nire buruan.
5: Ba, nik uste dut denoko gozau dela, eh?
6: Bai, bai, bai, bai.
5: Jon, zuere egon gozara, ja ostirala, ez?
7: Bai, ze, Iraia, benetan ez duzu nabari ostirala dela. Hori, ez, nik uste astelenak eta ostiralak bai dira beti nabaritzen diren egunak.
6: Bai, ez dakit, astelena aste honetan gehiago nabaritu dut ostirala baino. Baina gira da, niri gertatzen zaidala eguna zer desberdina bada, ja pixka bat ez ubikatzen naiz. Ariabin egongo naiz, orduan, ja beste ordutegi bat denez, berandugu esnatu naiz, orduan ez dakit. Bai, nire buruan ez dago argi zegun den.
5: Ez da, esan Iraia, nire ez da berandugu esnatu, goiziko lauetan esnatu gara batzuk, beraz.
7: Badirudi Iraiaren txalarun bata dela,
6: Bai, bai, bai.
7: Bago izeko lauetan esnatzetik, seietan esnatzera, eta ja, azte gura baliz dizela.
6: Bai, bai.
5: Nik esango dizut, hori bai dela gehiago faenatxo bat, nik uste dut, larun bat sentxezik izatea hostila lehen, horrendik azte burua hasi gabe, azte burua, bueno, zuretzako iruterdiak aldera hasiko da, azte burua. Nik, bera, gaur...
7: Landerrik uste faena ondioa dela, izeko lauetan esnatzea,
5: Oituta nago.
7: Alderatzen jarda.
5: Oituta nago, esango dut, ez da gia, baina ez dago esterik. Esango dugu hori, ostirala, denontzako,
6: ostirala,
5: bai guretzako, erredakzioan, eta bai. Entzulentzako ere, ostirala, bueno, espero dugu azte burutan lana duzuenok, ba animo, hemendik ere, egoi berategi lankidari animo bidaliko dizkiogu, azte buruan bere izango duzuela, berri emaile, baina tertuliarekin aurrera jarraituz, uste du Jon, zuk baduzula zerbait eskuartean, gaurkoan, ez da?
7: Ba bai, ia, gaur dakartzat galderak. Pixat flipatu ingo duzu, baina bueno, esango lehenbizi, ostiralez, ieko lehen ostiraletan, saio berri bat abiatuko dugu nahi zirratian, ari gara aste honetan dagoeneko ez, programazio berria martxan jartzen, esango lehenbizi, datorren astelenean programazio berezi eskainiko dugula, goizeko 7:30 hasita, ba, gure denboraldi berriaren ale nagusiak edo aurkezteko tarte hartuko dugula, pasaden astelenean, hasi ginen dagoeneko, ez, udako kontuak atzean utzi eta demoraldi berriko ba, eskaintzarekin, eta astelenean, ba, bueno, egun berezi izango dela, goizetik, ba, entzulek, bai ikusi eta entzunetik ikusi halko dutena, YouTube bidez eta naiz.eusen ere, ba, naiz irratiak demoraldi berrirako ekarri duen eskaintzarekin. Eta eskaintza horren parte, bueno, aste honetan ari gara, saio berri batzuk ezagutzen, hasi ginen, aste azkenean adibidez, bertsolari xabelketan agusiko ba, saio bereziarekin, Garazik Astainoren eskutik, eta ostiral honetan, ba, astegun hauei edo amaiera emateko, ba, saio berri bat estreinatuko dugu, arratsaleko 6:00 izango da, eta saio izango da pentsatzeko eremu bat, pentsatzeko txokoa deitzen da, Agora Filosofia elkartearen eskutik ekoitzitako saioa da, gaur 8:00 naiz irratiak elkarlanean, eta finean izango da eremu bat, gai zehatz baten inguruan, hausnartzeko. Filosofo talde batek gidatuta, eta, bueno, egingo izu lehenbizi kiz moduko bat, dela, ez, bueno, ba, hori izan da, jendeari, ez, ba, zertaz hasiko gara hausnartzen, ez, eta, bueno, ohiko galdera filosofikoak etorriko litzizkioke jendeari, baina ziur aski lehen saio honek ere erakusten du, ba, bueno, ze bide hartuko duen, ze estreineko gaia, gehienean plaza publikoan asko hitz egiten ezten kontu bat izango da, pornografia. Orduan, ekarri dizuet galdera sorta moduko bat edo, hausnarketarako bide ematen dutenak gero ikusiko dugu, ze punturaino sartzeko gehi sentitzen garen. Ondo baderitzu ze hemen aurrera pena, entzulentzako ere galdera sorta luze bada, eh? Beraz, adi egoteko eskatuko dizuet denei, botatzen diren galdera guztiekin.
8: Pornografia desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
9: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
10: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
8: Pornografia kultura da? Kultura pornografia da?
11: Kultura pornografikoa existitzen da.
8: Zein da euskal kultura pornografikoa?
11: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
8: Porno feminista sozialista edo anarkista?
11: Pornografia, ezitzaile, feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
8: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
10: Haber pornoa ezitzaia izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
7: Hortxe.
5: Bai, bai, baten du pentsatzeko, bueno.
6: Bai, bai.
7: Ikusi duzu bezala amaitzen dugu, zalantza hitzorrekin, horren bueltan egingo duelako, ez dakit entzun dituzuen galderen batita, sartu edo beste galderatekin erantzuteko alako impultxorik ere egiten dizuen.
6: Nire bat egin zizitza.
7: Gaizaia, eh?
6: Oso gaizaia da. Baina egia da, bai dituen zaidala dela gai bat, guk behintzat urtetan eta urtetan, bueno, bai unibertsitatean, bai uste dut hezkuntza maila guztietan izan duguna, adiez, gu uste dut LH-etik hasi, bueno, gaur egun ezak nola egiten den, baina guk behintzat LH-etik hasi ginen hezkuntza sexualeko klaseak izaten, eta uste dut hortik ja irakaslek egiten ziguten galdera bat badela, baina ez dakit, pentsatzeko askorako maten du egia da, gai asko ikutu dituztela, baina ez dakit, ni berez bustitzeko preste galderetan.
5: Ba, busti ez, erantzun
6: galderan. Baina zek ere ez.
5: Ni baina dor berez, egia da, eta gai oso komplexua dela, bai. Baudela puntu asko heltzeko ba, alderdi ezberdinetatik. Nire kasua ni apur bat zarragoa naiz, orduan egia da, ni bigarren hezkuntzan gugaz eginela hezkuntza hori izaten ez, eta beti ohartarazi ziguten egia da, ba, pornografia arrisku bat izan daitekela, azkenean ba, dinamika batzuk ere erakusten dituelako, harreman sexualak izaterakoan, ba, ez direla, ez datuzela bat errealitatearekin askotan, eta ba, nik hor pixka buztita esango nuke, ba, pena dela denok sakelekoak eskura eukita, hainbeste eduki, jende gazte asko, ba, ez duela benetako harremanik izan, ba, harremanetan jartzealen aldiz, ez edo lehen kontaktu hori izatea, internet bidez topa ditzakeen edukien bitartez, askotan, ba, esan bezala ez da datorrela realitatearekin inondik inora bat.
6: Bai, gainera nik uste dut lehenengo egin duten galderari erantzun da, ea pornografia desagertuko balitz, indarkeria desagertuko litzateken, nik uste dut argi dagoela ezetz. Baina egia da, pornografia beti anik izan dela lehen aipatzen zuten bezala ez, nahiko patriarkala, beti dela gizonak emakumeari aginduak ematen, eta uste dut txosten asko atera dirazken urteetan esaten dutenak umeak, bueno, gazteak eroz eta gazteago hasten direla horrelako edukiak ikusten interneten. Gainera, baradakit ere herrialde askotan mugak jarri dituztela bai sartzeko eta baita adinean ere. Noski litzatekeela desagertuko indarkeria, baina bai egia da gaztetatik ikusten hasten bali bazara eta gainera horrelako edukiak ikusten badituzu, ideia okerra izan dezakezula, eta nik uste dut horrek eziketa sexualen ez duela laguntzen, batzuetan kalte handia egiten duela, baina indarkeria bere horretan ez litzateke desagertuko.
5: Ados.
7: Egia da, hiru adin tartez berrin gaudenez, ni are zaharragoa naiz, dakizuenez, ez da nabaritzen badakit, baina izan ba naiz. Nik uste dut, gure garaian heziketa seksuala kondoia nola jarri ikastera mugatzen zela era bat, eta kitxo, hortik gaurera. Ez du nigu guan behintzatez erre, nire da, iraia esaten zenuenaren bidetik lehen saio honetan ez, aipatzen dute, pornografia ez da indarkeria kasu bakarra, baina horre iztu esan nahi pornografian indarkeria ematen ez denik. Baina egia da, askotan arazo komplexuei erantzun simpleak emateko joera izaten dela, ez? Eta orduan, askotan pornografia zitze egiten denean publikoki, behiriziki, ez? Bai instituzioaletik, edo eragilean aldetik eta bat abeste, bueno, badirudi, arazo guztien iturburu bezala edo jartzen dela, eta hortik, ez? Lehen galdera, bueno, provokatzai hori, ez? Ematen du, pornografia desagertuko balitz, ez? Indarkeria matxistaren ez da gizten bat elementu desagertuko liratekela, eta galdera konplexuagoa egin behar da, ez? Hasieratik alegia, ba, zer edu, ez? Erreproduzitzen diren, da zer akusten duen, da azkenean, ez? Bueno, eurek laburpen honetan ere asko, ez? Iradokitzen zuten, azkenean, bueno, asko ze, egiturazko kontu bat erantzuteko beharra dagoela oinarrian, eta uste, bueno, saio honek eta eurek mai gainean jartzen diguten azkenean da arazo konplexuen inguruan galderak egin eta erantzuna bilatzeko halako ariketa kolektibo bat, ez? Eta uste dut entzulea oso gustora egongo dela azkenean zerbait baldin badute filosofoek eta dogmetatik ies egiten dutela eta ez arakatzen dutela eta ustezko obiedadei ere galdera berriekin erantzuten dietela eta orduan ba, erantzun eztabaida ezinak eman baino, ba, zer pentsatu ematen duten bideak irekitzen saiatzen direla. Eta lehen saio honetan, gaur arratsaldean estreinatuko dugun honetan, uste dut mundu guztiak aurkituko duela bere burua, bere buruari galdezka, ba, batetik eta bestetik, ez? Ba, behira zenbat elementu iriki dituzen, ez? Lehen galdera nagusi hori aipatu duguna, baina urrengo estadiora baldin bagoaz, ez? Bestelako eredu baten gainean, bestelako pornografia eredu bat egon ote daiteken, hori baliatu beharko telitzateken eziketarako, bueno, horraino ere iristen dira, eta, bueno, nizte, gaur egun zer pentsatu ematen duten plazak emateak asko laguntzen digula, bereziki pentsatzen ikasteko. Gero ja nola iritsiko den pentsamendu hori, ba euskalo, baino.
6: Bai, egia esan, bakarrik guk deitzen diogun juk hori entzun da, egia esan oso interesgarria gintzait, uste dut ere beharrezkoa dela askotan lasai eseri eta ordu betez entzutea ez dakit gauza ezberdinei buruz eztabaidak edo batez ere horrelako gaietan uste dut askotan bakoitzak bere buruan pentsatzen dituela gauzak, baina gauzak plazaratu eta kolektiboan ez dakit hitz egin hausnartu eta pentsatzea uste dut askotan beharrezkoa dela eta gero gehiago horrelako gaiei buruz ez askotan tabu direla edo ez dela nahikoa hitz egiten eta beharrezkoak direla.
7: Ba, gainera kasu honetan, ariketa hau irratira ekarri dute orain agora filosofia elkartekoek, baina esan gogu, herri zerri badira pote filosofikoak edo kafe filosofikoak deitzen dituztenak, eta izaten da antzeko ariketa bat, da gai bat ematen dute, eta gai horren inguruan aritzen dira, adibidez pornografiaren inguruko berastegin egin zuten ekainean saioa, alako kafe filosofiko moduko batean, horiek deialdi irekiak izaten dira, eta izaten da hori gaia, nahi duena bertaratu daiteke, eta gai horren bueltan aritzen dira pentsamendu ariketa horretan eta gu nolabait saio honekin egingo duguna da kafe edo pote filosofiko hoietan egiten den ariketaren antzeko zerbait irratira ekarri, ba bueno, ba publiko zabalago bati ere, ba aukera hori bide hori emateko, ba gaia gure buruan kokatu eta pentsatzeko. Ta neri behintzat hori, iraia aipatzen zen duen, ez? Aurrerapen moduko honek, juk edo gantxo moduko honek dagoen ikustut minutu baten buruan eskema asko, ez? Eztabaidan jartzeko bide ematen duela.
6: Bai, bai, esan bai. Oso interesgarria.
5: Goizean goizetik bueltak emateko buruari labea egosteko pixka bat esan duena. Hori da, hori da.
6: bai, nik, bueno, tegirak esan duzte, pentsatzea, gaurko gaian ikusten dut pixkat hori izango dela, nire agia da gehiago dela joku moduko bat. Askotan, bueno, hemen informazioaren aria bukatzen denean, guk normalean kafe

0: Bai.
1: Eta ematen dizu pelikula horren urtea, ze ekoizpen etxetakoa den, ze aktore dituen, ze genero den, eta bar. Eta joan bertzara asmatzen ze pelikula den egunekoa. Hau da, dago egunean bat. Egunean behin izango balitz moduan, baina pelikula batekin. Eta pistak ematen joaten da, adibidez, pelikula bat bada 2001-ekoa, beltzean agertzen bada ez zaude gertu, baina bai esaten dizu gorago ala berago dagoen, horian agertzen bada 5 urte gora ala 5 urte bera izan daiteke, eta berde agertzen bada asmatu duzu behintzat urtea. Eta egia da, pentsatzera laguntzen dizula, ze txartzen dira munduko pelikula guztiak urte guztietakoak, eta zuk eguneko asmatu behar duzu. Eta esan behar dut, redakzioan nahiko dezenteak garela, normalan baten batek asmatzen duelako, egia da, normalan Juner Romatet lankide izaten dela asmatzen duena, eta beste pista bidez laguntzen digula, baina horrelako joku asko daude, badago beste bat musikaren ingurukoa, musikartistena, badago beste bat geografiaren ingurukoa, niri hori gustatzen zait gehiena, badago beste bat ere musika ingurukoa, baina kanta asmatu behar duzu.
0: Hai.
1: Lehenengo ematen dizu bateria, gero ematen dizu basoa, gero ematen dizu gitarra, eta pista guztiekin asmatzen joan martzara ze kanta den. Eta askotan gertatzen da horrelako jokuak iruditzen zaizkigula, zagit, jolasten bakarrik egongo gina bezala, baina gero pentsatzen jartzen zara eta egunero aktibatzen duzu, ezagit, burua edo memoria, bai kantetara, bai pelikuletara pentsatzen jartzeko, eta nire ustez harik eta oso polita da.
2: Zerbait berria ikasteko ere modu bat izan daiteke, bai. Ez? Gero ondo gondaiteke nik esetan behin jakinda ez, egian 82ko filme bat, ekoiztetxe albaniar batekoa esan dezakegu, duan gero tabernara jaistean lagunekin esan dezakezu. Ea asmatzen duzuen pelikula bat, 82koa ez, ekoiztetxe albaniar batekoa eta jakitun bezala geratzen zara, begira ez edia txarra, egian hasiko naiz nire enekien nik hori egiten zenutenik,
1: Bai, bai, bai, oso interesgarria da, bai, nire gustatzen zait, bai, eta pentsatzea laguntzen dizu gehien bat. Ze zaila da munduko pelikula guztietatik ez asmatzen joatea zein den, baina bueno, aktore bat agertzen bazaizu, ba bueno, behintzat bakizu aktore horrekia pentsatu behar duzu ze pelikula egin dituen, ea protagonista izan den ala bigarren kastean dagoen, orduan, bueno, ez, nire zitzat polita da.
2: Ba, gaurko tertulia guztiz pentsatzera bideratua, esango dugu.
1: Ostiral filosofikoa.
2: Aurresan aurretik...
3: Ni izututa neuen, egin marra gote zen egun ariketa. Nire kultura...
1: Ez, lasai.
3: Zinematografikoa nuloa baita, eta zio arratu zinean pista botatzen, eta ari nintzen ja larritzen.
1: Ez, lasai, baina urrengoan edenok redakzioan gaudenean egingo dugu.
2: Ba, aurresan baina...
3: Aukeratu horra, jokua la kafea.
1: Bai. Kafea ez da.
2: Mobilarekin ezen da jokatu, ara...
1: Bai, alda.
2: Gira da, kafe hartzera joan eta mobilan jokatu dezakegu. Beste aukera bada.
1: Jon etzara liberatuko.
2: Pentsatzen jarraitzen dugu, pentsatzen. Bueno, gaur pentsatu egu eta pentsatzeko utzi dugu gaurkoan ere. Hemen ikutziko dugu gaurko tertulia.
1: Ederto.
2: Ostiralon ezan.
1: Berden.
2: Eta asteburua, bea.
3: Eta asteburuan.
1: Berden. Asteburuan.
3: Berdizok ere. Berdizok ere.

0: Naiz Irratia.
1: Gorka Solarrain, arratsaldeon.
2: Arratsaldean.
1: Bueno, asteko zorionak, beste urte betez berritu duzu Caja Ruralekin, profesionaletan jarraitzeko aukera, noski pozik izango zara.
2: Bai, eskerrik asko, bai.
1: Bueno, esan bezala, ez beste urte betez profesionaletan jarraitzeko aukera, noski egindako lanaren ondorio eta saria, hau ez da lanik gabe etortzen, ez da?

0: Oida. Ja hiru urte darri badamazki talden eta bueno, orain ofizialkin dan arren, ba bueno, urten zehar taldeak transmititu dit, segitzeko ni segitzeko asmoa zula, hortaz, bueno, naturalki eta zerbait da eta bueno, gusta.
1: Bueno, horrek ere lagunduko du, ez? Pixka bat ikusten duzunean taldeak zurekin kontatzeko asmoa baduela, ez? Lanean jarraitzeko ere lagunduko du noski.
0: Bai, gainea ikustet taldeare, bueno, pausok batea dela urte zurte, eta azte nahi dela, eta bueno, kasua, euki jut taldeki de batzuk, ez duenak suerte berdin euki, hortaz, bueno, konfianta bateu taldeek zukan konfianta.
1: Otrugaren berritzea izan dugu albiste, beraz, bueno, badoa pixkanaka, ez, taldea datorren urtera begira gauzak lotzen.
0: Bai. Bueno, baina idia azkeneko bi aste hauetan, bai, fitxaketak eta berrikuntzak, kontratu luzaketa guain idea ofizialian eta bai, egia esan taldea, bueno, oraindik dena itxi gabe dago, baina bueno, nahiko forma hartuta behintzat.
1: Bueno, demoraldi bikaina osatu duzu, besteak beste Alemaniako turren 7. sailkapen nagusian, maila handiko parte hartzearekin gainera, Loak turren ere 8. sailkapen nagusian eta Pa nagusian 5. Urterik onena esan genezake emaitzei dagokionez, ez dakit sentsazioak ere zureak ala diren.
0: Bai, egia esan gehien bat guain udara parten oso ondo nahi sentitzen eta esan dezu bezala emaitzak hor daude, egia da, bueno, garaipen, denok nahi duela garaipen balortu, baina egia da urten erregulartasun hori ukietela eta bueno, hainbat lasterrera eta disputu hartan ibil nahi zela, eta bueno, zenbaki aldetik nik nabari joet, adibidez udara hontan la pauso txiki bat dineten eta udarako lasterketatan hor lehian ibil nahi zen, hortaz, ikustet aztena inaizela eta guztua emandako maiak imaik udaran bat.
1: Okerezpanago, 4. denboraldi izango da zuretzat, Kajarural taldean, bueno, taldean ere galoi batzuk hartzen aski izango zara?
0: Bai, ja betera notzat. jotzen txian ere ura talde barron, sartu nahi zenetik aldatzeet, txendulari dexente pasaia eta bueno, bai, neko betera notzat jotzen ere ura eta bueno, nik urte asko ez da marrak izkitxirrin dularitza, baina bueno, oen 20-21 urteko gaztek adibidez aurten sartu ja taldean eta hortaz da bueno, pixkataiekin baito gaut zaitela veterano lano illa bai.
1: Bueno, aipatu duzu ez, hain justu gogoan izan behar dela, zu berandu xamar egin zenuela salto profesionaletara, ezoiko egoera batean, 2023an, nola bizitzen ari zara urte hauek goi mailako kirolari gisa?
0: Bueno, hasieran dena nahiko sorpresa, nahiko berria, nahiko impactante izan zan netzako, lan normal, bueno, fabrikako lan normal baten neon eta dena utzi eta txirrindulari atleta profesionalan bizitza pasatzea hasieran iritsi zitero horretan neola. aldaketa handia izan zen, baina bueno, azkenen dena bezala normalizatu jezu eta bueno, oain egia esan suerte duna kontsideratzen naiz horretatik, baina azkenen dena normalizatu eta nahiko natural zegoen.
1: Bueno, aipatu duzu, lanbidez edo ikasketez behintzat, okerezpanago ingenieri elektronikoa, aritu zinen bi hauek uztartzen, ogibidea eta hasiera batean afizioa uztartzen, orain noski, txirindularitzari bideratuta zaudera bat, esan duzu, oporretan bezala bizi zinela ala sentitu zenuela behintzat, falta modatzen alda, zertxobait ingenierietza edo bat erez?
0: Ez fetxe asko botatzen teni faltan, Tokatuko zein, seguruna berriz horrea bueltatzea, eta bueno, egia da lanen neonene, lan hortan neonene neola disgustoa. Gustoa juten itza, baina bueno, hobi bezala hilenun zerbait, hobi bezala hasiun zerbait kirolau, hori bide bihurtzea, esatizute bezala, hasieran lanetik atea eta hobi bezala hilenun zerbait hori bide bihurtzea, ditzu itzaiten oporretan neola, oporretako bizitza initzala, initzala ematen, eta, bueno, ez det egia esan oso faltan botatzen, baina, bueno, oire guztai genuen, eta nik uste tokatu gozitela etorkizunen berriz, buntatzea.
1: Urteen poderioz, opor irudipen edo sentsazio hori pixa joan da, zelan egin behar da, txirindularitzateko?
0: Bai, segitu agontzen, Hasierako sentsazioi, baina esain zuten ez lako dena, zein joan normalizatzen zu, eta aurreneko aztek izan zian, iritzu ditzei dela oporta nola, baina, zein joan normalizatu, eta noski, kiro loko horra da, eta bai, sensazio, ja, desateiz, azkaren normalizatzen zu, eta zure lan txatartzen zu, eta beste erabatea baloratzen arren, ze beste aldetik ere bizitako naiz, ba, bueno, normalizatik jezu eta lantza bezala jotzen du.
1: Bueno, askotan aipatzen da gaur egun, ez? Oso gaztetatik hasten direla kirolari asko, tartean txirindulari noski, teknifikazio lanetan, gero goi xamar aspertzeko edo nekatzeko arriskua ere horregoten da, zure kasuan esan dugu, pixka berandu xamar eman duzula jauzia, ez da git neke edo erretze zantzurik izan duzun, uneren batean ala oraindik ez?
0: Ez, egia esan, pasa izan zait, bai taldekidekin, bai, bueno, entrenamenduko lagunekin. Normale, ba, askoi udaran eta ja demoraldia, azkenen oso goitazte du demoraldia, eta udara parte maia demoraldia luze xamarritea, eta mentalki kostatzea demoraldi bukera, baina egia esan ni normalen ez ziotolako demoraldi bukera ez ziotolako zantzuk izaten, eta nahiko motiva dut adugatzet, eta azkenen ere lau bosgarren demoraldia da, konpetitzen hasi naizenetik, eta hortaz egun ia egun guztik disfrutatzen dut, eta ez dut dugatzen mentalki ez karga duta, ez neka duta, hortaz alde hortatik de sorteuna.
1: Ba, biste honak, bai. Disfrutatzen baduzu ia egunero, albiste oso honak. Gehien sufritzen duzuna zer da, edo gogorren egiten zaizuna, ez dakit entrenamenduak diren, edo akaso lagunekin ezin izatera ez dakit nora joan, edo horrelakoak?
0: Bai, agian badudaran ikusten duzune, bai lagunak plan desberdinak egiten, gehiago kostatik egiten, oendik eta gehiago kostatik egiten, hasieran hobi bezala ematen nuen, eta hor bai enukala denboa ezertako, ez kafetxo bat hartzeko ez ezer, bai lanakin eta bai txirtularekin, baino, bueno, guain agian bai, ikustea gehien bat oizudara parten, laguna familiak, bai, ite juen plan askota, ba, azkenen ezin dezula animatu, eta gure oporrak urri azaro alden izatei, eta horria jendea lan normaletan ba, lanen izatea, eta hortaz, ba, kuadarratzeko zaixa marra, baino, bueno, ez zaitezta gogorra egin.
1: Ados. Bueno, epatu moduan denboraldi oso naburutu duzu, errendimendua ere hobetzen doa. Ez dakit zein aurre ikuspen ikusten dituzun, pixkat zure garapenari dagokion, nola ikusten zara datozen urtei begira?
0: Bueno, egia esan ez da torkizunai normalen ez dizkiot buelta asko ematen, eta bueno, urtero konzentratzen naiz, urtero alik eta hobekien ikia gauzak, nire eskudoa guztia gartzea, eta azkenen gero errendimenduare oso gauza kapritxosoa da, eta askotan bi urte desberdinetan gauzak berdin-berdinin, eta emaitza oso desberdin izan daiteke. Hortaz, bueno, saiatzen, nien beti izan da mentalitatea, ba, nire eskudan guztia alik eta ondo nahi jego, eta, bueno, espero, progresaten segitza, eta goraka segitza. Noinio iritsiko da, ez dakigu, baina gota zaila ba, jazkenen hobetza, hasieran oso ia bete hobetzen un, baina, ba, gehiago estatzea, baina, bueno, esperantza guket hobetzen segitzeko, eta, bueno, ez dizket bolta gehi ematen, iristegan leku iritsiko da, eta listo.
1: Bueno, maitzak hor daude, eta rendimendua bintzat hobetzen ari zara. Zer falta da orain gorka, urten demoraldia maitzeko?
0: Ba, urte bukara polita, egutegi polita. Ostiralean ja italiara noa, klasikak industria eta arginino iganden klasika, eta ondoren baita asteazken ostegun larun bat iganden, beste lau klasika, hortaz aste beten bost klasika italian, eta ondoren cross race, izango nahi, zireian 22-tik 27-ra, Kroazian, eta urtea maitzeko Paris Toursen. Así que, egutegi polita, urtea ondo bugatzeko. Ea forma hau mantentze deun eta urtea ondo bugatzeko.
1: Hori da, ala den. Ba, Gorka Solarrain zoriona beste bin, eta bueno, berdin jarraitu ezazula. Eskerrik asko, ondo segi.
0: Ni esker, zuei.

Naiz irratia. Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, ekainan sartu gara eta maiatzean munduko hiriak izan bagenitun topagune, itsasua zeharkatzeko gogoz aletu gara ikasturteko azken hilabetera. Uarteetako soinuak izanen ditu guardatz oraingoan. Eta gure lehendabiziko geltokia ez dugu edonon paratu, Japoniara bidaia eginen dugu. Bino ez, Tokio edo Kyotoko hiri handitara, hegoalderago joko dugu, Okinawa uartera. Okinawa Japoniako tropikoa da, Japonia eta Txinaren arteko aintzinako zubia. Bertako musika Japoniako gainerako herrialdetakoa baino alaiagoa, erritmikoagoa eta irekiagoa da. Bertan sanshin izeneko instrumentuak markatzen du taupada. Gaur, Japonia ez ezagunena, sakonena eta dantzagarriena deskubrituko dugu. Ongi etorri gramofonora, ongi etorri Okinawara. Saioa irekitzeko, Okinawako folk rock modernoaren atxa, bera da, Shokichi.

Txoki txikinak bere taldearekin, Txan Plus taldearekin, erabateko iraultza sortu zuen 70ko hamarkadan. Txan Plus izena Okinawako plater tipiko batetik heldu da, nasketa erran nahi duena, eta horixe da euren musika. Uarteko betiko folk tradizionala eta mendebaldeko instrumentu elektrikoen nasketa. Xokuchi Ikina, Okinawako folk rockaren edo pop okinawarraren atxea dela erraten da, bera izan zelako lendabizikoa Okinawako musika tradizionala, sanxina eta bertako eskala pentatonikoa, mendebaldeko instrumentu elektrikoekin, ba, basua, bateria eta gitarra elektrikoarekin nasten. Xokuchi Ikinak erakutsi zion munduari Okinawako tradizioa etzela museotan gordetzeko zerbait, kaleko besta eta erresistentziarako tresna bizi bat ere izaten altzela. Okinawako bertze maisu handi bat orain, Takashi Hirayasu da bera. Xokuchi Ikinaren taldean ibili zen eta ondotik bakarkako bide dotorea hartu zuen.

zeinen ederra Takashi Hirayasuren kantu hau. Izan ere, Takashi Hirayasu Sanshin instrumentuaren jole virtuosoa da, bino baita historio kontalari aparta ere. Por cierto, ez dut aipatu, bino Sanshin instrumentua Okinawako musika tresna tradizionala da. Lautiaren antzekoa egurrezko mahasta badu, sao deitzen zaiona, tradizioz piton sugearen larruz estalitako gorputza eta nailonezko edo zetazko hiru soka dituena. Ba, Koza no Machi izena du kantu honek eta Koza hiriko giroari egiten dio erreferentzia. Koza Okinawako hiri bereziena da, Estatu Batuetako base militarren inguruan azitakoa. Horregatik bertako musikan blues, rock eta jazz oihartzunak nahasten dire herriko doinuekin. Ba, Hirayasuk bere ahots sakon eta lasai horrekin Okinawako eguneroko bizitzaren argi itzalak marrazten ditu. Tradizioaren eta mundu modernoaren arteko oreka perfektu.

Ederra kantua, bai, eta ikusi orain Takashi Hirayasu eta Bob Brosman gitar jole estatubatuarraren arteko kolaborazio berezi hau. Itzeta chimichi uchi

Takashi Hirayasu eta Bob Brosmanen arteko elkarlana aditzen ari gara. Bob Brosmanek Hawaiko gitarra, slakeia eta blues doinuak ekarri zitun, eta Takashi Hirayasuk Okinawako espiritua. Jin Jin izeneko hau aurrentzako kantu tradizionala bada, ipurtargia erran nahi duen, abino bertsio honetan bi musikarien arteko elkarrizketa zoragarria bihurtzen da. Xanxinaren eta gitarraren arteko jolasak erakusten du nola ezkontzen den Okinawako musika bertze uarte batzuetako doinuekin. Soinu gozoa, organikoa eta bi munduren arteko topagune bikaina da hau.

0: Uta izeneko kantu hau ere eserki bada. Uarteko kantu erra nahi du eta honen gibelean The Boom taldea dago Tokiokoa da berez. Bino euren abeslari Okinawara joan eta bigarren mundu gerrak uartean utzitako sufrimendu eta sarraskien historia ezagutu zuenean kantu hau idatzizun omenaldi gisa. Sanxinaren doinu malenkoniatxuarekin azten da poliki-poliki sekulako indarra hartzen du Okinawako mina eta baken naia labur bilduz. Hainbertze zabaldu zen kantu hau munduko hizkuntza haunitzetara itzulia izan du dela, Argentinako futbol zelaietaraino ailetzeraino. Eta aizue, haunitzetan erran izan da japonieraren eta euskararen artean antzekotasun fonetikoak daudela, eta batzuei euskara eta japonera ezagutzen ez duten jakina kosta egiten zaiela bi hizkuntzak ezberdintzea. Minotzaizue, iruitzen kantu honetan estribiloan batez ere fonetikaz gain abesteko modu honek bere hortan eta duoa egiteko modu horrek ere bai baduela gure kantu edo kantari tradizionalen antzik. Ez dakit, baina neri behintzat agitze gure iruditzen zait kantu hau, ez dakitze iruditiko zaizuen zueri, minio neri bai, hurbil sumatzeraino. Melodia epiko eta sakon horrekin, minetik eta askatasun oiu horretatik, ba, Okinawaren eta Euskal Herriaren arteko lotura txiki bat egin dut momentu batez. Bueno, kontua kontu, zoragarria kantua, The Boom taldearen Shima Uta.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu bai gramofonoan Japonia inguruan gabiltza, Okinawako soinuak ezagutzen ari gara, eta rock eta folk nasketekin hasi gara, bino bigarren zati honetan emakumeen ahots sakonetara eta pop modernoagora pasatuko gara orain. Ikusten ari garen bezala uarteko musika ez da iraganeko gauza bat, etengabeko sormen iturria da, betiko tradizioa eta gaur egungo estiloak elkartzen bikain dakien. Jarrai dezagun ba, Japoniako tropiko honetan bidaian. Okinawako musika tradizionalean murgilduko gara orain emakumezko ahots baten eskutik. Misako Oshiro da bera. Uarteko folk kantari klasiko eta errespetatuenetako bat. Bere bizitza osoa musika tradizionalari eta herriaren kulturari eskaini zion belaunaldiko azkenetakoa.

aditzen ari garen Tinsagun Nuhana Okinawako kantu herrikoi ospetsuena da, seguruenik. Kantu tradizional honen hitzek metafora polit bat erabiltzen dute. Okinawan antzina emakumeek hiltze loreekin, balsamina loreekin alegia, atze mamiak tintatzen zituzten bakoitzaren nortasunaren edo babesaren ikur gisa. Bakantuak erraten du, loreen tintak atzak markatzen dituen bezala, gurasoen aholkuek gure bihotza markatu behar dutela. Bera da, Misako

Eta joan den asteko Londresko saioan ikusi genuen Karibeko musika nola zabaldu zen mundu osora. Ba, Okinawarare ailetu zen. Nenes, emakumezko laukote ospetsua da dituko dugun hau Okinawako folk jantzi tradizionalak soinean jarri eta ikuspegi modernoakin abesten dutenak. Bob Marleyren No Human, No Cry da hau.

Woman No Cry klasikoaren bertsio bitxi hau ekarri dugu gaur. Okinawako kantu moldeak ba vibrato berezi horrekin eta rigi ritmoak primeran egiten dutelako bat. Eta nenez taldea, ba, 1980ean sortu ziren eta orduz geroztik, belaunaldi erreleboak erabili dituzte aintzinera egiteko. Kideak nahiko azte, azten dire, kantuan, eta urte batzuen ondotik taldea utzi, eta neska gazteagoek hartzen dute lekua. Horrela, formula horri esker, ba, taldea beti gazte eta indartxu jarraitzen du, gaur egunera arte, bere esentzia, galdu gabe. Eta hurrengo hiru lagun hauek Okinawako Ishigaki uhartekoak dire eta Okinawa pop estiloa mundu osora zabaldu dute. Euren musika goxoa da, nostalgikoa eta beti du oinarrian uharteetako nortasuna. Euren izena da Begin.

Sanxin Nohana izena du kantu honek, hau da, Sanxinaren lorea. Ba, instrumentu honi egintzaion omenaldirik politenetakoa da hau. Kantuak erraten du gurasuek utzitako Sanxin zarra jotzerakoan iragana eta oraina batzen direla. Bigin taldeak lortu du gazte japoniarrek berriz ere euren sustraiekiko arrotasuna sentitzea, olako pop doinu atsegin eta unkigarrien bidez. Minu ez hori bakarrik, baita gazte belaunaldi oso batek Sanxina berriz ere ikasi eta jotzea ere instrumentua bera berreskuratuz.

Eta gure bidaian bukatzeko Okinawako aurpegi gazte eta modernoena, Orange Range. Talde hau Okinawan jaio zen eta rock, pop eta hip-hop nasketarekin Japonia osoko zerrendak konkistatu zitun 21. Mende hasieran. Kizuna izena du, kantu honek lotura erran nahi du eta laguntasunari eta sustraiei buruz ari da. Naiz eta estilo askoz modernoagoa izan, gibelean beti nabari da Okinawako doinuen itzala. Hau da gaur egungo Okinawa, DJ-a, gitarra elektrikoak dino beti bere uarteko espiritu askeari leia.

Hauxe izan da gure gaurko bidaia Japoniako hegoaldera egin dugun bidaia. Urrengo astean uhartetako soinuekin jarraituko dugu, ez gara Okinawan egonen, bertze geltoki batera eginen dugu salto. Minon horixe urrengo larun batean izanen da, arratsaldeko irutan hemen naiz irratean bitartean. Segi bizkor, gozatu asteburua eta izan jator.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean. Bueno, bi kontu izango ditugu, batetik udan pilatutako kantu berriak, badakigu gaur labetik ateratakoak badirela, baina oraindik baditugu hainbat eta hainbat gordeta, eta hori berreskuratuko ditugu. Eta agendari ere, errepaso bat emango dugu, asteburuan izango diren kontzertu errepaso emango diegu, hemen, zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, bagoaz, bastan aldera, Bizai taldeak kantu berria atera duelako, uda honetan, bideoklip eta guzti, Grisak deituriko abesti hau. 2008 luzeko roka, rock modernoa edo, nahi zutela egin esan zuten. Eta bideo horretaz egiten dute rock doinuekin Bizai taldekoek. Hau da, Grisak. Grisak.

0: ama.
1: Hortxe beraz, Grisak. Hau berriz, bueno, ba, nazioarteko artista esangure txoretakoa da. Brandon Flowers. Honek ere duela gutxi, ez? Atera du kantu berri hau. Brandon Flowers, horrela esan da ezagutzen ez duela entzat. The Killers taldeko kidea. You're a stranger now. Eta orain, bueno, ba, bakarkako bidea aspaldian hartuen honetan Trasher izeneko diskoa atera du abuztuaren 21ean. Eta bertatik ateratzen dugun kantua da hau, Tiger's Blood.

Gaurkoan taldea Boskotea ira Diegas. Hautsan Mikel gitarrarekin jokin, beste gitarran Duni basuarekin eta Muesas bateriarekin. Metalaren bueltan dabilen talde horietako bat. Eta egiari zor, informazio gehiegi ez dutenak sareetan eta banatuta. Hirugarren singela da hau, ez ginen bereziak deitzen dena. Eta aurretik beste hainbat taldetan ibili ostean elkartutako talde horietako bat da. Koan. Nora

klasiko batzu bueltan dira. Ater Kings taldea 2000-aren urtean jarri zen martxan. Markina eta Goiborko kidea dira, baina Markinako talde bezala ulertzen dugu. Bada, disko berria plazaratu dute hauek ere, Ater Kingsekoek, eta ustekabian harrapatu gaituzte egiari zor. Kantuaren izena, Mila Malko, diskoaren izena, Nun Ibiliaz. Desagertu eta gero agertu dira, berriz ere, amairu kanturekin.

Berriz ere metal doinuetara goaz, berriz ere Bizkaia aldera murgilduko gara. Basaki taldeak atera duen lan berriaren baitan. Bizimina diskoaren baitan aurkitzen dugun kantua da. Zazpi kantu, gainean atera zituztenak, eta hau Molotov Txera deitzen da.

Guazen aurrera. Hau, Love of Lesbian da. Urrian eriruan Bilbo Santana baita zazpin izango dira. Eta hiru singela aurkeztu dituzte 2026 honetan, bidenak ere kolaborazioekin. Judith Nedermanekin Ojala ateraz duten. Gaur bertan, versión La Coral Caníbal, La Hermandad kantuarena. Dani Martín, Nina Juan, Columpio Asesinoko, Ginebra Sokoak, bueno, hori ere entzungo dugu una botako batean, ez? Haze izanak dauden koroetan. Kaso honetan Andy Gagorekin egindako kantua da. Amame lindo, hogeita mar urte betetzea arda taldea, errez esaten da, lauro geita amazazpian hasi ziren Barcelona Love of Lesbianekoak. Santibal Meseta Kompainia. Bueno, santako bezala urriaren 3an izango dute kontzertu hori.

Kato zenboten Euskal Herriera iaraldera. Bola, hauek Mirotz taldekoak dira, kolaborazioan egiari zor. Ba, hor daudelako beste bat talderekin bateraz, berandu baino lehen eta Katarsiakoekin, Borrokarako izeneko kantua egin dute elkarrekin.

Goxoago jarriko gara Chelsea Wolfin doinuekin. Chelsea Wolfik ere kantua batera duelako. Chelsea Wolfik The Dark izeneko kantu hau plazaratu berri du. Bueno, duela ez gehiagi. Bueno, bera Roseville-en estatu batuetan sortua, gero Kalifornia iparraldean aziaz. Countryaren inguruan gaita ala zuelako, baina berak rock gotikoa, duma, metala, folka, bueno, lako nasketa bitxi bat egiten duela esan dezakegu. Hemen nahiko folki entzuten dugu kantu honetan, ez da? Ba, The Dark, diskoari izena baten dion kantua da, hamar kantuz ateratako sortuako lana, iluna, benetan azala eta begiratzen baten bauzue, oso iluna delako. Bauda.

Amaia Reberekin batera alako dream pop kantu bat egin dute elkarrekin. Azukarri salde itzen dena, gudak igual aztatu erzer berririk Amaiaren eskutik. Baina, bueno, kolaborazio betorri da. Sanda bezala, Azukarri sal, Amaia eta Rebe.

asko zer gehiago ez dakigu. Bai, Donostia aldekoa dela, eta bere Instagram kontua, El Negro EH

beste proiektu bat ezagutu dugu kolaborazio bati esker. Txabo, ondarri gerra ezaguna dugu. Eta bestetik Wild Value. Wild Value, Lotu Filmsen ibiltzen den dire zuzendari eta produktorea. Lotu Filmsekoa. Eta, bueno, ikusten dugu skate zalea.

Bueno, hemen ereko laborazio bat. Nina Raku eta Magi Alma, Magi Alma donostiarra. Bueno, bueno, ari da bere bidea egiten eta kolaborazioak eta bar, eta bueno, ikusi dugu batean eta bestean. Saltxera xamarra baita Magi. Toda la noche en la calle. Amaralen kantua. Beste donostiar bat Juan Agirre bat artean. Si

Iduzue hau, Katy Perryren doinuak entzungo ditugu segidan. Bueno, ba, kantu berria, Watch It Burn izenekoa atera berri du. Aurtengo bigarren singela. Ba, lan berria lantzen ari dela.

Agendaren errepasan sartu horretik azken bat. Deskubrimentu bat, Mycelium, elektropopa egiten duen taldea, Marilu Lapirat, Simon Garat, Paul Cuesta, eta Bruno Martin Belet. Bueno, bau da, gogo xumeak.

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Agenda kontuak errepasa ditzagun. Eta hasi mostazak ariziarekin hasiko gara. Añorgan izango dira hiperbolikarekin batera mostazak ariziakoa. Hau teknofeudalismoa kantua duzue. Bueno, proposamen berezi horietako bat. Añorgan zaleak dira horrelako proposamenera.

Uda da hau. Hau da bere kantu berri gana. Non daude gure argiak deiturikoa eta hori eta gehiago aurkeztuko ditu. Elorri on, derrumberekin batera izango da Elorriko gaztetxean asteburuan. Uda.

0: The Last Hidden Fox.
1: Evening Bloom.
0: Hauek ere, bueno, denbora bat aditu zganituela, entzun zganituela. Sunflowers at Night deitzen da kantu hau. Bueno, ba, The Last Hidden Foxekoak aldako narituko dira azte buru honetan, larumata.

nire doinuak. Basapiztiak azaz dideitoi. Eta siberrutz izango dira altxun. Zerra gituko. Hori beren azken diskoa eta hori beren azken kantua. Beren azken kantua. Bertako kantua. Siberrutz altxun.

0: beti berako jazkera uniforme duna.
1: Brigade loko.
0: La voy a leta zapata.
1: Bizipenen aterpea kantua duzu hau, beren azken diskotik ateratzen dugun kantua. Sustrai berriak eta DJ Mortxekin batera izango dira Irun Berrin barraketan.

guri asko gustatzen egon talde hauetako bada, eh? Bueno, ba, kontzertu bat eskainiko dute asteburu honetan, el último kartutxokoekin batera, Txantrea. Falsoiano diskotik atera.

Aldaketa mirua duzu hau, mai hoien artekin egindako kantuan, gauerdiko kantorea. Miruenearen baitan sortu zuten kantu horietako bat. Bueno, Miruenea Georgia aldean ibili ostean, Tbilisi inguruan ibili ostean, Euskal Herrira dator berriz ere, eta lezaman izango dira.

Bada ez da bakarrik izango mirua taldea lezaman, hau ere, bertan izango delako. Bengo! Bueno, bere udako kantua, eh? Aletzeta maider eta Xabi Solanorekin batera egindako galdu gaitzen lezamako jaietan.

Bauaz erriz aldatzera Mariusak endoinuekin Oñatin izango dira atzeko kaleko jaietan. Ur goiena ur barrena kantua duzu hau. Eta Oñati erbat hemen abesten. Aiert, kolabora.

Baina dinatzeko kaleko jaietan Marusak ekin batera Martela sartekoak ere arituko dira izue. Marte Lasarte eta gero Dile Ostadar ere bai. Gravitateri gabe kantu aukeratu dugu monetarako.

Marte lasarte beraz. Sea mais. Adore que me da curaia. Bueno, sea mais gaurten albisteak ekarriko ditu. Baina horozkoko jaietan izango da. Eventxe, sea maisen kantua.

kanta hau badak itatzo jarri nuela. Baina maitemindu ninduen. Ez nekielako, ez duelako horatzen, ez nekielako ez. Ez duelako horatzen, Lukiak behin Josie Lowlis mozorrotu zela. Mamarigan izango dira santurtzin, ingotekin batera. Lukiak, Subaru bat, doble filan.

Sutagar. Hauek ere ez iranekatzen, eh? Trapagaren izango da Sutagarren kontzertu. Hau, 2008-eruko herri urratxerako egin zuten kantua da, urratxa

Maskak lan berria aurkeztu zauek ere. Gau ero kantua duzu, eh? Urdulizen izango dira Los Platero. Bri bri bri bri bri bli bli. Hasa izan, eh?

mugan. Bueno, berriz esan kantua duzu hau. Bere azken laneko bigarren zatikoa rockeroagoa dena. Bueno, ba, Janus Lester, Txiga Sobresalto eta Barrekin, inurri egunaren baitan Usurbilan izango dira bihar. Bihar inurri egun izango baita Usurbilan. Mugan taldekoak ere bertan. Berriz esan.

Zarautzen Euskal Astea dute. Bihar Euskaltzaleen bazkaria izaten da. Bueno, ba, gero malekoian, Zizade eta Erlantz izango dira. Hemen Komadu eta Mademoiselleekin entzun ditzakegu. Bari, Zizade eta Erlantz izango dira. Bihar Zarautzen.

azken batekin bagoaz, Asas, zestoan izango da, diren jonkaz ere bai. Bueno, Kiputxi, bakantuarekin agur esango dizugu, astelenera arte, ondo izan, aia!

0: Naiz Irratia.
1: Hey, listen people, this is Trevor and welcome to Charonea's Club.
2: Kaixo, naizeko entzuleok, gu Julen, Unax eta Gaizka gea, Trevor taldeko kideak, eta bueno, ba, aurreko hilabetean kaleratu genuen Itxaronea diska, gure lehenengo lana, bertan jorratu ditugu eskarrege eta jamaikar doinu ezberdinak, eta justu ba, horien inguruan ibiliko gea hilabete honetan, hiru saioetan zuekin, lehenengo saio honetan jamaikar musikaren historia eta bizka kronologia evoluzioa azalduko dugu, ibili etxo polita bat ingo dugu. Bigarren saioan joko dugu Euskal Herriera, regea Euskal Herrian izan duen protagonismoa eta bizkat historia kontatuko dizuegu. Eta azkenik, ba, gu talde bezala gure zuzenekotan eta izan dituguni influentziak, ba, jarriko dizkizuegu abesti batzuen bidez.

0: Entzun berri duzuen kanta Night Food deitzen da, gaueko janaria, eta Calypso Quintet taldearen doinuak dira, Bedasek abestua. Hain zuzen ere, 1950garren hamarkada amaieran argitaratu zen, 1958an, hain zuzen, eta honetan Jamaikako doinu aitzindariak entzuten ditugu, mento bezala ezagutzen direnak, baina baita ere Karibeko irletan Calypso ere deritzenak.
1: Bai, mento doinua, esan dezakegu Jamaikar musikaren lehenengo aztarna izan zela, eta geroago, ba, goxoki mentola du hauek, eskaren sorkuntzan, bere influenzia izan zuten, adibidez, ba, abesti bera hau, Night Food, 1964 urtean, ba, Brooksek, abeslariak, eska doinuetara pasatzuen, geroago, iruriko amarkaden bukaeran, The Soul Stars edo The Ruiz zauna izan zen taldeak, reggae doinuetan, betxonatu zuen, eta 2008 urtean, The Dupiz taldeak ebai reggae doinuetan betxonatu zuen. Asi que ikusi dezakegu, nola mento doinu honek, gero influenzia izan zuen jamaikar musikan. Power!

0: 1962 urtean, hain zuzen abuztuaren 6an, Jamaikak independentzia lortu zuen Erresuma Batuarekiko. Horren harira, Derrick Morganek Forward March, hau da, aurrera pausoa, kanta argitaratzen du. Beverly Records zigiluan. Abesti hau, eska doinuaren lehen adibidetariko bat izan zen.
1: Eta honekin, kanta honekin ikusi dezakegu nola, ez bakarrik mentoak, jamaikar musika bezala, estatu batuetako doinuak, izan rhythm and blues, izan jazza, eskaren sorreran ebai influentzia izan zutela. Kanta honetan bereziki, ba, ikusi zazkegu ritmo hauen ukituak edo zantzuak.

0: Behin 1964 urtean, Jamaika independientea da, eta eska doinu dantzagarriek jendearen bizipoza, alaitasuna eta festarako nahia islatzen dute.
1: Eta hain zuzen ere, aguztia islatuta ikusten dugu entzun berri dugun Shimmer Down kantuan. Kantu hau argitaratu izan zen bai Jamaikan, Coxone zigilupean eta baita ere Ingalaterran, eska beat zigiluaren izenean. Eta aldi berean, kantu hau ikusten dugu The Wailing Wailers albumean. Hain zuzen ere, The Wailers eta Bob Marley taldearen debut albuma hau da, lehena izan zena. Eta honetan, 1964 eta 1965 grabazioak daude jasota. Hauek Studio One grabaketa toki mitikoan egin ziren Coxone dot ekoizlearen pean, eta honetan backing band izan zen Soul Brothers, gaur egun edo ondoren eskatagaitz bezala ezagutuko ditugunak.
2: Ba bai, hauxe da 60ko hamarkadako Jamaika, independentzia oihuak, gitarra eta pianoaren erritmo sinkopatuak aizen protagonismoa, ahotsak, adibidez, ba hoi, Bob Marleyren ahotsaia entzuten hasia zen eta jendia izerdi patxetan bukatzen zuen dancehalletan, dantzalekuetan, eska dantzatuz. Honen isla izan zen This is Ska dokumentala, Erresuma Batuako BBC-k koiztutakoa, eta bertan ikusi dezakegu nola dantzatzen ziren erritmo hauek.
0: This is Ska Erresuma Batuan ekoiztu zen, doinu jamaikarrak 60ko hamarkadaren hasieratik iristen hasi zirelako ozeanoaren beste aldera egin zuzen. Izan ere, hainbat izan ziren Jamaika eta Karibetako beste uarte batzuetatik Erresuma Batura emigratu zutenak, eta beraiekin batera irletako doinu hauek ekarri zituzten.
2: Doinu hauek Jamaikan egiten zen bezala, hau da dancehalletan, dantzalekuetan, Erresuma Batuan ebai erreproduzitzen ziren, eta dantzaleku hauetan nabarmendu ziren moth bezalako azpikulturak, hauek jasi ziren Jamaikar doinuak maitatzen eta miresten.

0: Entzun berri ezuen abestia, de Maitalsen Love is Special Feeling izan da, 1976 urtean argitaratua izan zena, eta gure ustez eskatik rockestedirako trantsizioaren adibide bat izan daitekena. Entzungo zenuten bezala, abesti honetan tempoa edo abiadura jetxe egiten da, naiz eta erritmo sinkopatua mantentzen den.
1: Bai, eta mantentzen dira adibidez eska musikaren beste elementu batzuk, adibidez harmonikaren erabilera edo bateriaren patroia, baina bueno, hoy esan dezakegu urte honetan ja ematen dela, ba eskaren bukaera.
2: Ta zein da trantsizio honen arrazoia? Ba bueno, kondaira batean oinarritzen baldin bagea, 1976 urtean Jamaikako udara oso beroa izan zen. Hau adibidez ikusten dugu islatuta naturarekin bat kantan eskalariakena, Kingston Jamaikan 40 gradu dantzatzeko beroegi. Bueno, hor ere Juantxo eskalarik esaten digu Jamaikako udara hori beroa izan zela, eta zentzua dauka eskak, eskadantzatzeak izerdi patxetan egotea eramaten du, eta horrelako udara beroak eragiten dizu horrelako rockestedi bezalako ritmo mantxoagoak dantzatzera.
1: Eta bueno, gero beste kondaira batek dio, berez, aher, musikariak ematen zuten denbora asko estudioan kantak grabatzen, eta ia, ba, bueno, ba, Jamaikan kalamuaren erabilera guziok bakigu oso nabaria dela, musikariak erai erretzen zuten, eta bueno, ba, batzuk diote kalamuaren eraginaren ondorioz, ba, tempoa edo abiadura jitxin zutela, lasaitu zutela, eta horrek ba eragin zuela rockestei doinua sortzea, hau da estedi hoi, pues mantxoago. Orduan, ba erritmo honekin, doinu honekin, estilo honekin haizen gainbehera ematen da, hau da, ba gutxiago erabiltzen dira, eta basuak eta ahotsak protagonismo handiago bat hartzen dute. Eta hau ikusteko erabiliko du urrengo tematzarra, urrengo perla, dala Paragons taldearen Only a Smile abestia. On the Beach disko mitikoan, rockestedia ezagutu nahi baduzue, entzun disko hau. Dagoen kanta da, eta bueno, ba, gozatu.

0: Only a Smile, rockestei temazarra, euskeraz irrifar bakar bat, baina urte hauetan Jamaikan esan dezakegu danak ez dira irrifarrak, de hecho justo kontrakoa, nahiko urte beltzak izan ziren, korrupzio politikoa independentziaren ondorioz izugarria egin zen, eta horrekin batera ba, krisialdik ekonomikoa, horrek eragin zuen kriminalitateak ebai gora egitea. Eta bueno, ba, hau islatzen zen ebai rockestedi abestietan, eta ikusi dezakegu nola abesti hauek hasi ziren hitz egiten ba, kriminalitate honen inguruan, abiez Rude Boy taldeak, hau da ba, Jamaikar gazten taldeak zirenak, gazte arrotuak, edo bueno, pixkat ba, jarrera hori zutenak, ba, nahiko violentoak zianak, eta bueno, ba, dancehalletan edo istiluak sortzen zituztenak. Eta bueno, honen islada da Dandy Livingston abeslariaren Rudy, a message to you, kanta ustegu nahiko famatua, ez? Gero The Specials taldeak bertsonatu zuena, igual bertsioi izan daiteke famatuagoa.
1: Bai.
0: Baina, bueno, oinarria izan zen rockestei abesti hau, 1977 urtean argitaratu zena. Eta hemen txodak izue, Rudy, a message to you.

Entzun berri dugun kantu honetan ikusi dugu Rocksteadyak zuen aurpegietariko bat, baina ez zen bakarra. Aurpegi horretan ikusten genuen Jamaikan ikusten zen egoera arrotz hori, baina baita ere bazuen beste aurpegi bat, pixka bat goxoagoa edo behintzat amodiozkoa zena. Eta hau ikusten dugu Gailatz taldearen My Jamaican Girl kantuan. Beraz, goazen pixkat honetaz gozatzera.

Bo, ikiarria, zaher, My Jamaican Girl tematzarra. Gaina, aukeratu kanta hau, zeren hemen ikusi dezakeo abesleariaren ahotsan, nola soul musika estiloak bai bere influentzia izan zuen jamaikar musikan, batez ere interpretatzeko orduan. Eta bueno, ba, urrengo abestia izango da Gladiators taldearen Live Wire abestia, eta bueno, aukeratu dugu zeren uste dugu abesti honekin ematen dela rocksteaditik urrengo etapara, ba, trantsizio hori. Venga, gozatu.

0: Abesti hau Gladiator zen Livewire izan da, 1968an argitaratu zena, eta urte hartan Early Reggae sortu zen. Abesti hau izan ere Duke Ride-ek ekoitzi zuen?
1: Bai, oso ekoizle famatua, jamaikar musikan, traiktora oso handia izan zuena. Eta bueno, ja Early Reggae-arekin estilo berri honekin, jamaikar musikaren estilo berri honekin, hasten dira nabarmentzen beste elementu eta beste instrumentu batzuk, ez? Unax?
2: Ba, bai, Etxebe. Ez dakit nabarmendu ez duen, baina jamonda oso nagusia egiten da kanta hauetan. Jamonda da organo berezi bat, reggae munduan eta orokorrean jamaikar doinuetan karakteristikoa dena. Eta ez dakit, Julen, ikusi ezun ere gitarrak beste gauzak egiten dituela.
0: Bai, gitarrak azkenean protagonismo handia hartzen du ere, eta doinu berriak edo aurretik entzunak ez zirenak entzun ditzazkegu. Adibidez, tinaka erritmo hori ez da, edo
1: tinaka, txaka, baita,
0: bai, akutsillo dijoan txaka mozketa horiek, eta bueno, baita ere
1: bateriak patroia, bai, aldatzen du. Osa, azken finean, rockestearen erritmo lasaiago hori bizkortzen da, dantzagarriagoa egiten da, eta hoi, juten da bestia, como esaten da, hoi, akutsillo, lan bat bezala. Eta hoi, ba, ikusi ezakegu hemen abestietan dakala energia gehiago musikak. Eta, bueno, ba, urrengo abesti bat akabu, bai, ez? The Mytons taldearena.
0: Hori da, Bobby Bobby abestia, gozatu, ea gustatzen zaizuen. Goazen. Goazen.

0: skinhead, to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon.
1: Abesti hau Bowie Bowie izan da. Eta bueno, ez dakit nabarituko zenuten, baino abesti honetan picking deituriko teknika asko nabarmentzen da gitarra melodikoan, izan ere teknika oso nabarmena izan zen garai hartako reggae doinu desberdinetan. Eta bueno, alde batetik gitarra erritmikoak tinaka edo txaka erritmo hori jarraitzen duen bitartean, gitarra melodikoak, ba bueno, picking teknika honen bitartez floriturak edo
2: basoari laguntzen dio pixkat,
1: bai,
2: ez?
1: Basoari laguntzen dio eta bueno, floritura batzuk edo detaile batzuk sartzen ditu. Izan ere picking hau izenak esaten duen bezala normalean pua baten laguntzaz egiten den teknika bat da eta asko erabiltzen zen garai hortan teknika hau egiteko, ba bueno, sokak muteatzea edo pixka bat sokak
2: bai, pixka soinuak entzea,
1: soinuak entzea.
3: Beste kolore bat ematen dio kantari.
2: Oia. Eta bueno, ba honekin early reggaeak lortzen du agresibitate hori eta agresibitate hori oso gustokoa izango zaio beste azpikultura bati, izan ere skinhead azpikulturari. Esan dugun bezala, jamekar musikaia hirugarren hamarkadatik hasi zen iristen Erresuma Batura eta aipatu ditugu lehen ska doinuekin, rhythm and blues doinuekin mod azpikultura, ba gero azpikultura horrek bere evoluzioa izango zuen, sortuko ziren hard mod edo hau da, pues, mod zorrotzagoak, ez? Eta horietatik, hirugarren hamarkadaren bukaeran sortuko ziren skinhead gazteak, oi, pues, Jamaikako Rude Boy bezala, Rude Boy bezala, ba, oso jarrera arrotuta zeukaten.
3: Kaskamotzak, ez da?
2: Kaskamotzak, oi, euskeraz kaskamotzak. Baina, bueno, garai hartan ez ziren hain kaskamotzak, oi, beste pixkat leyenda da, pixkat mitoa da, batez ere moden arropa eta estiloa jaso zuten. Eta bueno, ba, ziren ia osotasunean langile klaseko gazteak, ordun bizi ziren langile klasearen auzoetan eta bertan nastu ziren Jamaikako eta Karibetako imigranteekin. Eta bertan ba, deskubritu zuten reggae musika. Eta horrela, ba, hasi ziren skinhead gazteak entzuten reggaea eta hainbeste izan zen popularitatea, hainbeste izan zen arrakasta britaniar gazte hauen artean, early reggae estiloak bere, bueno, azpi evoluzioa da deukiko zuen eta sortuko zen skinhead reggaea, hau da, reggaea bideratuta skinhead azpikulturari. Eta bueno, ba hori buruz akabu rengo adibidea. Foy Man abestia, gozatu.

0: Ta bueno, entzun berri dugun Fuiman izan da Ingalaterrako skinhead reggaearen adierazletako bat, baina esan beharrekoa da erritmo azkar eta agresibo horiek Ingalaterran geratu zirela, eta behin Jamaikara bueltatuta han erritmoak jetxi egin zirela. Hain zuzen, behaien sustraietara bueltatu ziren, eta horretatik dator roots reggae mugimendua edo roots reggae kantuak. Rastafari mugimenduarekin baita ere zerikusia handia izango dutenak, hau adibidez letretan ikusiko dugu, eta baita ere doinu hauetan ikusiko dugu ridimari garrantzi asko emango zaiola.
1: Bai, alde batetik ridimak basak ekiko berez garrantzi handio bat. Eta bestetik, ba, unaxek esan duen bezala, Rastafari mugimendua hasiko da nabarmentzen Jamaikako gizartean, asko haziko da, eta hau letretan islatuko da, roots reggae etapako letretan islatuko da. Letrak, ba, hoi, erlijio kutsua izango dute, eta bestetik bai, kritika politikoa izango dugu. Adibidez, urrengo abestian, The Wireless-eko Small Axe abestian, ba, hori ikusiko dugu. Ondo fijatu estribilloan, aher nola dagoen zuen ingelesego maila,
2: eta
1: listening pixkat, ingo dugu, urrengo abestiarekin, eta entzungo dugu Bob Marley handia, ja bere etapa bakarlari, bueno, The Wireless-ekin nabarmentzen hasiko dena, eta, bueno, hortxe, Small Axe.

0: Bueno, bai, antzun dugu saioko azken aurreko kanta, Smolax, The Wireless taldeana, eta Bob Marley bai, abeslari handia. Eta bueno, igual, bueno, esan dugu fijatzeko, estribilloan, esaten dutela, if you are the big, big tree, hau da, zuek baldimazeate zuaitz handia, we are the small axe, gugea, aizkora txikia. Azkenean, ba, zuaitz handi horrek irudikatzen du sistema politiko bat, eta behaiek, ba, aizkora txiki horrekin apurtu nahi dute sistema horrekin, esan deguna, ba, kutsu politikoa letretan. Eta bueno, ba, oso amarka korapilatxu bai izango zen, Jamaikan, bai, oita iruroita amarka da. Eta bueno, beste estilo batzuk bai garatuko zian, nahi ez dab estiloa, oso kuriosoa izan zena. Lauroiko amarkan ja rabadab, dancehall, eta resuma batuan batez ere lovers rock. Hau da, maitalen estiloa. Eta bueno, ba, zentzu horretan, etzungo dugu azkenengo kanta lovers rock estilokoa izango da. Janet Kay abeslariaren Silly Games abestia, falsete guari duena. Eta bueno, hau izan da dena.
1: Oidek, oidek, etxe. Bueno, ba, urrengo saioan ikusiko dugu eska.
0: Elkar eska.
1: Elkar eska. Zer izan da, hau.
2: Ez dakiguz, esan gabon, egun hona, txaldeon, nik neonek etzekit. Baina, bueno, espero dugu jamaikar doinuen ibilbide hau argi ikusi izana. Eta, etxe bek esan duen bezala, ba, Silly Games kantuarekin bukatuko dugu.
1: Hori da, eta bueno, hoxe, gu trener taldeko Unax Gaizka eta Julen geha, gogoratu itxaronea diska atera berri daukagula, eta, bueno, besterik gabe,
2: entzun. Gogatu libre eta trebe izateaz, eta...
3: Boost them shoot!
0: Hoi da, boost them shoot, eta beti-beti regean jarraipena.

zale, kaixo rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege Fibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak, euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da. Eta ez ahaztu, regesukar

ongi etorria Morfinapolisera.

0: Naiz formula.
1: Ideki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, hitz berriak behar ditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

0: Ba, bueneko pres dira guztiak, eta semaforo ere kenokari, eta...
1: Hori, harri rimuotu. Bira, bira, bira, bira.
0: Uda honetan ere iritsi da, itzordu nagusia, Kontxako badiara, Donostiako estropadak izango ditugu jokoan irailaren 6an eta 13an, eta 11ak laurden gutxiagotan hasita, naiz irratian zuzen zuzenean jarraitu ahal izango dituzue Donostiako estropadak analisirik onenarekin. Andrea Astudillo eta Urko Redondo izango baititugu gure alboan. Badakizue, Kontxako estropadak Donostiako bandera, hemen, naiz irratian.
2: Zeru! Botezaro! Botezaro! Zailo!
3: Naiz formula.